はい、北橋和之で春の帰り道聞いていただきました。いやーね、もう6月、こうなんかね、自分の中では6月ってまだ春なのかなってイメージがあったんですよ。なんかね、1,2,3、まあ12月もね、もう青森の感覚だと11月ぐらいになるともう冬が始まるかなって。で12月1月2月って3月になってやっと春めいてきて、で4,5,6あたりが春で、7,8、まあが夏って感じなんですけど、もう5月から暑いで、6月もね、やっぱりこう、青森にいた頃は梅雨というか、こうちょっとね、やっぱり山瀬とかで寒いなとか、僕がいた盲学校はよく6月に運動会やってたんですけど、だいたい6月の第3週ぐらいが運動会だったかな。そうなるとね、半袖半ズボンでこう出ましょうっていうことだけど、それでも寒いなって思ってたね、学生時代は。6月のもう第3週ってなるともう20日近い頃ですよ、ね、今は多分もう6月は暑くてたまらない。

まらんっていう感じになるんじゃないかななんて、青森の方もねそう思いますけど、で今日ちょっとかけようと思った曲が、先週ねちょっと手元になくて急遽ちょっと、手に入れまして、牧原紀之さんのリンゴの花っていう歌を聞きたいなと思って、これなんか青森の新幹線かなんかのね、来る時のなんか CM とかで使われてた曲かななんて思いながら、なんか懐かしいなと思ってね。で、5月というとリンゴの花というイメージでしたけど、最近やっぱ早いみたいですよね、リンゴの花が咲くのも。で、5月にリンゴの花祭りっていうの弘前であって、僕何度か歌いに行ったことがあって、リンゴ公園っていうところに、あれが5月だったなーなんて思ったり、あとほら横浜町の菜の花とかも最近早いでしょね。だからいろんなものが早くなってるなーなんていうふうに思いますけど、今日はじゃあそのね、ちょっとリンゴの花とかもう、ね、今の時期はもう遅いのかもしれませんけど、まあ曲ですからね、いいなと思って、聞いてみようと思います。それでは聞いてください。牧原紀之さんで、リンゴの花。そしてですね、どんな時もっていうね、マッキーの、ね、歌で、今日はこれのキャラメルバージョンっていうのがあったので、ちょっとそれもお書きしたいと思います。それでは行きましょう。牧原紀之さんで、まずはリンゴの花、そしてどんな時もキャラメルバージョン、2曲続けて聞いてください。

はい、牧原紀之で、まずはリンゴの花、そしてどんな時もキャラメルバージョン聞いていただきました。まあキャラメルバージョンということで、なんかこう可愛らしいアレンジかななんていう感じに撮りましたけどね。皆さんはいかがでしたでしょうか。はい、板橋和之のミュージックベジタブルでは皆さんからのリクエストやご意見をお待ちしております。はがきとお手紙の方は郵便番号 035-0034 青森県むつ市田名部町 10-1 ファックスの方は 0175-28-2210、 メールの方は 762@fmazur.jp 762@fmazur.jp です。いずれも FM アジュール板橋和之のミュージックベジタブルまでお送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。いやーね、今度は6月ということで、また1曲目がこう変わるんですけどね、次は何にしようかな。こう季節ものだったり、例えばこの5月は春の帰り道をやってね、4月は津軽桜物語、川中美幸さんバージョンで、まあ板橋が作ったとか板橋が歌ってるっていう曲を1曲目に流すようにはしてるんですけどもね。まあ次は何がいいかな。そろそろあれですかね、釜伏山の展望台はどうなってるんでしょうか。まだよく僕はインターネットの東日報の、ページをね、音声で聞いているんですけど、そういうページがあるんですね、ちゃんと、東日報さんで作ってくれてて、でそれでチェックはしてますけど、まだとりあえず僕がこの放送録音してる時は出てなかったなと思うんですが、そろそろかななんて思っておりますけどね。はい、楽しみだなと思います。はい、それでは、

0: 違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171。 お電話お待ちしております。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
1: FM ユートピア
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
1: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海湯河原をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 熱海海上花火大会中継テーマソング、佐久間ひろ子、打ち上げ花火。

送りした曲は佐久間ひろこ打ち上げ花火でした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。先月パラオ政府観光局が池袋サンシャインで開催されたマリンダイビングフェスティバルのために来日されました。私もお伺いさせていただき、局長のインタビューも叶いましたので、そのお声とともに今日は海マリンをテーマに歌曲をセレクトしていきます。 An interview with the director of the Palau Government Tourism Bureau along with a song featuring marine as a key word。 カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

アクアマリンのままでいてお聴きいただいています。先月池袋サンシャインで行われたマリンダイビングフェスティバルはアジア最大級のイベント。毎年多くの海好きファンが集まります。こう見えて私もダイビングのライセンスを持っていますので、

ラジオなので見えないかもしれませんが、ダイバーというカードを首から下げて入場いたしました。伊豆大島、西伊豆、八丈島、国内はもちろん、パラオ、タヒチ、フィリピンなどたくさんのブースがあり、それぞれの魅力を楽しめるようになっていました。ひろこの音部屋は FM 石垣、宜野湾シティ FM でも放送されていますが、私はまだ生まれて一度も沖縄に行ったことがないんです。石垣ダイビングセンターのブースもありましたね。もう行きたいな。ライブで伺える日が来たら最高と思い描いています。杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルー。

0: お送りした曲は杉山清貴とオメガトライブ、君のハートはマリンブルーでした。シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。博子の音部屋。An interview with the director of the Palau Government Tourist Bureau, along with the song featuring marine as a keyword.
1: 海、マリーンをキーに楽曲をセレクト。来日されたパラオ政府観光局、私も、パラオ親善大使としてお伺いし、可動局長にインタビューしてまいりました。たくさんの来場者、

0: イベント会場の盛り上がりとともにお聞きください。
1: I'm from Paradise FM, yes.
2: Please tell the radio listeners about the appeal of marine diving in Palau.
1: Well, thank you, Hiroko-san. I think Palau has very pristine and pristine marine environment. And the underwater environment is so vibrant. We have a lot of fish, a lot of healthy corals. And the water visibility, if you're a diver, Palau is a paradise for you because the visibility is so clear compared to other island destinations.
0: これでもなんとか人混みを避けて場所を探して門井局長にインタビュー、イベント会場をね、こう移動していただきながら録音したんですが、聞き取れましたでしょうか。門井局長はパラオ人の方なので、公用語はパラオ語と英語ということになります。英語でお話をいただきました。パラオは自然のままの海、水中環境も活気に満ちているとお話をしてくださっていますね。たくさんの魚、健康なサンゴ、透明度も高い、ダイバーにとってパラオは楽園であるという言葉でした。2024年、日本パラオ外交樹立30周年、私がコンサートでお招きいただいた際にはタンクを背負ったダイビングまではできなかったんですが、シュノーケリングを楽しみました。魚の群れの中に自分がいる、海に潜っている感覚さえ忘れるほどのクリアな世界でしたよ。渡辺満里奈、マリーナの夏。

ラリンをキーに楽曲をセレクトしてきました。コメコメクラブの石井達也さんとアンリさんのデュエットにもマリーンがありました。石井達也 with アンリ、マリーンブルーメモリーズ。

今日のひろこの音部屋はマリンをキーワードにお届けいたしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこ、願い。

Finally, while listening to this music, ひろこさくま、まばたきをしたくない。公演のお知らせです。7月4日土曜日、13時30分から、静岡県高田郡神南町役場2階大会議室にて、ライブ映像、画像を交えながら、パラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料とお問い合わせ、神南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD を Amazon で販売中。 Please stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海湯河原、ひろこの音部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉

0: 植物園、湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんと ピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。
2: You are listening to FM Utopia. Backstreet.

This program is international music, 90s and 2000s. Have a good time.

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能

性表示食品笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 湯沢インター入り口網代所鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころ鶴木、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz

皆さんこんにちは。時刻は11時2分を回りました。秋田県湯沢市の FM ユートピアから生放送でお届けいたします。おしゃべりミュージックボックス、今日もスタートいたしました。5月29日金曜日、今日のお相手は秋代です。湯沢市表町サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから2時間の生放送をお届けしてまいります。午後1時までの生放送です。お忙しいお時間とは思いますが、どうぞお付き合いください。今日はちょっと風強めの、でもお天気はまあ比較的いいかな、時々雨がパラつくかな、でも青空見えるかなっていう、ちょっと忙しい空模様ですね。皆さんが今いらっしゃる地域はお天気いかがでしょうか。昨日の夜から降った雨でね、だいぶ涼しい感じにもなりましたし、またこの辺の緑も一層勢いを増した気がします。このスタジオの外にね、商店街に続く、商店街に面した道路からちょっと小道があるんですけれども、その小道の角のところにですね、謎の植物が今生えておりまして、さっきもトッキーとちょっと喋ったんですけれども、謎の植物っていうか、最初はタンポポかなぐらいのちょっとギザギザした葉っぱが四方八方に、でそれが建物と道路の際の角のところにこう生え始めたんですね。タンポポかなと思って私は見てたんですが、ちょっと種類の違う、こう可愛らしい、私たちが知ってるサイズのタンポポじゃなくて、ちょっと茎が長めとか大きくなるちょっとタンポポのなんか別の種類みたいな、そういうものかなと思って見てたんですけれども、一向にそのタンポポらしいつぼみとかそれらしい茎みたいなのが出てくる気配がなく、ギザギザの葉っぱだけがどんどん増えて、まあクリスマスツリーみたいな形で、もう本当に先端に向かって細くなる、そしてどんどん伸びていくっていうので、もう来るたびに成長していくので、これどのぐらい育つのかなっていう感じに、最近ちょっと観察モードになっておりまして、あんまりね、なんかボーボー生えてるのも今ね、こうやって草木がどんどん育つシーズンですし、でちょっとその手入れができてない感じがして、ちょっと嫌じゃないですか。でいつかなんかこう草刈り用のね、小さなノコギリがあるんですけれども、それを持ってきて倒そうかな、切り倒そうかなと思っていたんですけれども、どんどん育つもんだから、ちょっとこうどこまで育つのかなっていう感じで見てて、いよいよついに今日見ましたらですね、つぼみが、お花のつぼみが出ておりました。あの感じからするとアザミかな

と思ってみたんですけれども、葉っぱもなんかこうギザギザチクチクする感じで、ちょっとやそっとね素手で触ったらちょっと手の方を怪我してしまいそうな勢いもすごいですし、トゲもすごいですし、アザミだったら、まあ、花が咲くところまでは見てみたいなっていう、そんな気もしております。はい、何にせよお花が咲いてね、緑だけがボーボーっていうとちょっとうーんって思いますけれども、そこにお花が咲くとまたちょっと気分も違いますのでね、どんな花が何色の花が咲くのかちょっと楽しみにしております。はい、見届けてからねその後どうするかっていう感じかななんて思って見ておりましたけれども、どうでしょうか皆さんのお家の周り。あとねうちはですね、近所に空き地があるんですけども、空き地の草が育ちすぎてちょっと怖いっていうところもありますね。はい、朝すごく鳥が元気に鳴く、小鳥がね元気に鳴いている声が聞こえて、まあ、そういうのもこの春というか春から夏にかけてのねこの季節の変わり目の、まあ、好きな音ではあるんですけれども、窓を開けると小鳥たちがユートピアの隣にもおそらく建物のどっかの穴を見つけてですね、ツバメが巣を作ってるんですよ。だからツバメの子供たちが鳴いている声も聞こえるし、そういう小鳥の鳴き声は好きなんですけれども、やっぱその空き地が草ぼうぼうで、その中にきっと小鳥たちが身を潜めているであろう鳴き声も微笑ましくはあるんですが、最近はやっぱりこの熊のニュースがあるので、あんまり草ぼうぼうっていうのもちょっと怖いんですよね。で小鳥が鳴かなくなったらちょっと危険なのかなって、小鳥がそこで遊んだり鳴いたりしてるうちはそこには他の生き物がこうごそごそと動き回ってはいないだろうと、そう踏んで、はい、おりますけれどもね、結構人の住んでいるエリアにもどんどん出てきてるし、最近はなんか親子連れのクマとかもね聞きますので、ちょっとこうピリピリしちゃいますよね。できる限り、まあ、自分の関係しているところ、自分が手の施しようのあるところの草はなるべく買ったりね、あとは空き家とか空き地お持ちの方はですね、自分家の近くだったらやっぱりボーボーで虫が発生するっていうのもありますけれども、最近はクマがそこに身を潜めるっていうこともありますのでね、私の友人も他県ではあるんですけれども、近くに小学校もある、そこで公園の近くにクマが出たっていうのでね、そこも親子連れだったっていうので、もうクマにとってみるとそのヤブが続いているから、彼らにとっては人間の住んでるエリアとか山だとかっていうその区分けはないので、ヤブが続いている限りは自分たちが移動できるエリアだっていう判断だと思うんですよね。だからそこに突然車が来たり音を鳴らす人がいたりすると、クマの方がびっくりするっていう、クマがパニックになると走り出したりとか突然襲いかかってきたりとかね、本来は山奥で自分が食べるものを探して満足いくまで食べて山で過ごしているっていう動物なので、里に降りてきている時点でもパニックになってるんだそうですね。だから山で遭遇するとき、山でお互い人間とクマがお互いの気配を感じ合ったときは、大概はクマの方が人間が近くに来てるとか、他の動物がいる、自分に脅威を感じるものが近くにいるってさしてどんどん離れていくものなんだそうですね。里に出てきているクマは経験が浅く、まあ、そういったこう自分の身に危険を及ぼすかもしれない生き物から距離を取るっていう、そういう教えを受けてない子どものクマっていうのもね、でそのまま大きくなっちゃったっていうクマも多いそうなので、はい、町に出てきたクマは山で会うクマとはちょっと常識というか共通認識が違うので、そこら辺も気をつけたいところです。私たちにできることはそのクマが身を隠す場所を極力減らしていくっていうことと、それからクマがここに来れば食べ物あるんだなっていうことを学ばせないっていうことでしょうかね。はい、友人がですね今朝鳥海さんにパンダが出たっていう LINE をくれたので、え、何パンダって何、クマのお知らせは LINE で毎日のように届くけどパンダって何って思ったら、鳥海さん の, 雪解けの模様ってパンダの顔のように見える、そんな模様が出たと、そういうニュースが出てたよっていうお知らせでした。それをね今朝思い出して鳥海さんを見ながら来ましたけれども、信号待ちでね鳥海さんを見るたび、あの辺がパンダなのかななんて思いながら来ましたけれどもね、まあ、そんな景色を見るのもすがすがしくいいシーズンでもありますので、ね、ちょっといろいろ外に出るのは怖いというところもありますけれども、対応策できるところはしてですね、人間とクマの住まいっていうところをね、住んでいるエリアっていうところ

っかり分けていきたいなと、そのことを改めて思いました。さあ、というわけで生放送でお届けいたしますおしゃべりミュージックボックス、今日は12時台にはちょっとですねユニークなゲストをお電話でお迎えする予定ですので、どうぞお楽しみにお待ちください。そして今日の予定、この後は生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送をお届けいたします。そしてその後お知らせを挟みまして、今日のマジカルお片付けアンコール放送、12時台は湯沢市からのお知らせ姿勢だよりのコーナー、その後ライフイズボヤージュのコーナーです。そして12時30分頃からはシークレットゲストです。ちょっとユニークな、はい、ゲストを、ヒントはオレンジ色っていう、オレンジ色、全身オレンジ色っていうところがヒントになりますでしょうかね。はい、そんなゲストをお電話でお迎えする予定です。皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加お待ちしております。スタジオ直通のメールアドレス msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp でお待ちしております。FM ユートピアのホームページからも簡単にメッセージをお送りいただくことができますので、お気軽にご活用ください。パソコンでご覧いただく方はメールを送るというところに通常メールとスタジオ直通というのがありますので、スタジオ直通の方をお選びください。スマホでサイトをご覧いただく方はメールを送るがそのままスタジオ直通になっております。ぜひお気軽にリクエストやアーティスト名など特にない、リクエスト曲別に必要ないっていう方、メッセージだけ送りたいという方はアーティスト名、曲名のところなしとかってね、書き込んでいただければそのまま送信できます。お名前でもラジオネームでも構いません。皆さんからのメッセージお待ちしております。さあ、本日のオープニングナンバーです。世界の終わりでターコイズ。

お届けしたのは世界の終わりでターコイズでした。さあ、それではこの後は生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送です。ママ防災士の聖子さんに普段の生活の中でできる災害への備えのヒントについて伺っています。今日お届けするのは5月26日火曜日の朝7時40分頃からお届けいたしました防災リュックの中身についてです。季節が変わりまして、衣装ケースであったりとかクローゼットなどの衣替えをされている方多いかと思うんですが、防災リュックの中身も衣替えしていきませんかっていう、そんなお話を伺っております。生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、ご自身も3人のお子さんを育てていらっしゃるママ防災士の聖子さんにお話をお聞きしています。

0: さあ今日もママ防災士の聖子さんにお話を伺います。聖子さんよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: 白いシャツが爽やかです。
1: はい、暑いです今日。これからねすっごく雨が降るらしいんですけど。
0: あ、そうですか。
1: 暑いです。すごく暑いです。
0: まだ梅雨入りではないでしょうけど、こっちもちょっと今日はジメジメ、うん、雨が降っている感じで、
1: 今日はなんか全国的に下がって今の世代って感じ。
0: そうですね。そういうね、ここからは今までは寒さでね、いろいろ対策とか、うんうん、もし何かあった時に暖房が止まるっていうそういう恐怖がありましたけど、これからはこう暑さと湿度でやられてしまったらもうどうしようもないみたいな、そういうところに入っていくので、季節的にね。今日は
1: そんな話、むしろそっちのが怖そう。
0: そうですよね。寒さは重ねればなんとかなるとか、うん、ね、何かこう対策ってありますけど、暑いとムシムシするわ。その空間からいなくならない限りこう逃れようがないというか、非常に厳しいものだと思いますので、うん、そんな季節 の防災リュックの衣替えっていうのをした方がいいかな。
1: そうですね、出すねって、もうなんで今出すねって言ったから、
0: うん、出すね、もう動揺しちゃってる。
1: 本当に今私もちょっと開けては止まり、はい、
0: うん、
1: 考え戻しみたいな、多少はあの、ね、明確に衣替えできるものもあるんですけど、いや、ね、この暑さ対策は本当に悩んでいて、であと、うん、大前提として私は避難しないぞと思っているから、私の暑さ対策のメインは、
0: うん、
1: 家の中で使うって前提に準備しているわけなんですけど、
0: うん、
1: 以前何年前でしたっけ、もうだいぶ前になっちゃった、令和元年ですね、
0: はい、
1: 元年ですよ。台風が関東に来た時に、15号とかの時に、うん、避難しなくても大丈夫だったんですけど、
0: はい、
1: うちは一応土砂災害警戒区域にあるんだっていうことを意識して娘と避難所に避難をしたんですね。その時に9月だったわけなんですけど、
0: はい、
1: 避難所に行った時に食べ物飲み物とか持ってきましたかって言われて、ここでは毛布しか貸せませんって言われたんですよ。9月に毛布、寝るとなったら毛布敷くとかかけるとかいろいろ考えることありますけど、
0: うん、
1: 暑いんですよね。で、体育館に避難した時に、
0: うん、
1: 要は雨嵐なので窓を開けられない。で、体育館の中は、すごく大きな扇風機、イベントとかで使われる大きな扇風機が3台あって、それが回せるようになってたんですよ。電気が通っていたのでね。で、ただその扇風機はすごく風は強いし、近くだと風は強いし、
0: 音は大きいし、じゃないからね、
1: で遠くだと届いてるのかどうかわからないし、うん、その時はね、体育館に避難してきたのが私と娘だけだったんですよ。だから好き勝手にちょうどいいところに移動したりしたんですけど、結局その大きな扇風機は嫌すぎて、止めて持って行ってたハンディ扇風機でしのいだ。そんなこともちょっと体感もしていて、ただあの体育館2人だったからよかったですけど、そこにいっぱい人がいたらもっと人いきれもあるし、暑いしは何でしょう、こう匂うとかいろんなことが起きるんだろうなと思って、で、あの時に私たちは避難所は向いてないからあれ落ちなんだねみたいな話になった、そんないきさつがあるんです。暑さ対策は本当に寒さもだけど、さっきおっしゃったみたいに寒さは来たりくっついたりすれば少し時間が取れる、でも暑さはそうはいかないので本当に死活問題だと思うんですね。で、よく言われるのがハンディ扇風機とかってありますけど、あれもその温風、日中の暑いところのだと温風を当ててしまうので余計に体の温度を下げないみたいな考え方もありますし、
0: うんうん、
1: 今エアコンに頼るしかない部分はあると思うんです。あとはその日陰を探すとか、日陰で扇風機回すとか、本当にそういう工夫する力と移動する力みたいな、うん

0: ど、ポータブル電源の機能っていろいろピンからキリまであって、もちろんモバイルバッテリーもから始まったらとしたら、もうその赤ちゃんぐらいのサイズからもうすごく大きくて、エアコン回せます、電子レンジ動かせますみたいな規模もある。ただとはいえ、じゃあエアコン動かせますができたとしても、じゃあ何時間も回せますかといったらそうではないので、エアコンは本当に手放さなきゃいけないんだなって前提でなきゃいけないと思うんですよ。でそうするとすごくアナログな昔ながらのタオル絞って首にかけるとか、そこに帰着するんだろうなと思って、まあだから私が今思いついてできることは、ちゃんと荷物の中に濡らして絞って首にかけて置きやすいぐらいのサイズ感の布、例えば手ぬぐいだったり、あと売ってますよね、体冷やす用の首巻きタオルみたいなのとかもあったり、私あれはちょっとなんか生地感があんまり好きじゃなくて、あまり使いたくないというか苦手なんですけど、だから薄い手ぬぐいとかそういうのを工夫して持っとくのは一つチャンスになるんじゃないかなとは思います。
1: そうですね、日差しを遮ることもできますしね、薄い布
0: は。そうですね、
1: けども、ね、
0: ただ帽子とか日よけになるものは絶対あった方がいいので、そうすると私普段の荷物もいつも雨だったら、雨にない空だったら雨傘だし、
1: うん、
0: 雨が来なさそうだったら日傘だし、帽子もあるしみたいにして、だんだん荷物大きくなってっちゃうんですけど。
1: ああ、そっか、雨の日でも晴れの日でもこう兼用の日傘みたいなのって最近出てますけど、ああいう兼用のものは持たないですか？
0: 兼用のものでもいいですけど、私の単に好きか嫌いか、私いろいろあるので、私の好きな日傘を持ちたいとか、
1: ああなるほど、
0: 今日は服はこっちのがいいみたいなのちょっとあったりするから入れ替えて、でも全然気にせず西洋兼用傘入れちゃう時もありますね。
1: あ、それも持ってるんですね。
0: はい、だからもう明らかに雨じゃない時は、日傘を楽しみたいから日傘にするぐらい。
1: なるほど、そうかそうか、
0: それだけの方。
1: そうか、で荷物を減らしたい一心で西雨兼用傘っていうのをね買ったんですけど、日傘の時はまあいいんですよ、日傘お日様が当てるぐらいだから、そんなにこう日差しを遮れればそれでいいなんですけど、あ雨が降ってきたなと思って、あこれ雨でもいけるしって開いて、雨の時って風も起きやすいじゃないですか、そうすると雨傘の専用ではないので非常に骨組みとかもこう柔くて、風ですぐ煽られる、台風の時の傘みたいにすぐ裏返しになっちゃって、雨本格的な雨の時には本当にあれはちょっと使えないな、一時しのぎ
0: で
1: 使えない
0: なって。だから西雨兼用だからというよりかは、その多分割とそういう系って軽量化してるじゃないですか。
1: そうですね、
0: 軽量タイプが弱いんだと思いますよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: 重くしたくないっていうのもあって、
0: そうそう、
1: ね、
0: やっぱりなんか日傘でも、しっかりしたの重いですよね。
1: そうですね、
0: そう結局重いから、重さを軽くしようとすると、やっぱ風には弱くなる。
1: そうですね、そうなんで、軽量化をすると骨組みが少なくなって、で、あ、こっちもいいなって、骨組みじゃあいっぱいのやつにすればいいじゃんと思って、今度微妙に重かったりとかして。
0: そうなんですよね、生地もあるしね。
1: そうですね、
0: あと私なんで、西雨兼用傘というか雨の時使える傘を日傘みたいにした前使わないかっていうと、私防水スプレー結構気にしてかけてるんですよ、傘に。
1: はい、
0: 水スプレーか、でそうすると日傘の時使っちゃうと、効果だんだん薄れていくよなっていう思いがちょっとあるなと今思いました。
1: なるほど、
0: なんとなくそういうふうに思ってたなって思います。
1: そうかそうか、じゃあもう可能な限り使い分けられる時は使い分け
0: て、そうですね、そういうふうにしてますね。
1: そうか、もう私の車の中もだんだんこう車が避難場所みたいな感じで、車の中にちょっとこう温められるベストが入ってたりとか、折りたたみ傘もう一本荷物に入れるのとはまた別にね持ってこう、ちょっとずつ荷物が増えてる気がしますね。車に
0: 逃げない、そういう意味では私車乗らないので全然。
1: そうですね、こちらは車必須ですけど、ただ車で移動できるところに自分がいるかどうかっていうところもね、常に車と一緒っていうわけでもないので、本当に、そこからは聖子さんいつもおっしゃる通り運でしかないなっていう、そんな気持ち

0: もしますね。
1: うんと、いろんな先に知ってたことをつなぎ合わせる、
0: うんうん
1: うん、アイディア、
0: うん、
1: とこ試されるのかな。
0: そうですね。次回にはですね、じゃあその避難リュック、防災リュックっていうものをね、これからじゃあ、うん、冬仕様から春夏仕様に変えていくっていう時にどんなものを入れていこうかっていうところを次回伺えたらと思います。
1: はい、
0: はい、お願いいたします。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 刻は11時31分を回りました。この時間は生活密着型ママ防災士に聞く災害への備え、アンコール放送をお送りいたしました。本放送は毎週火曜日朝7時40分頃からということで、最新版は6月の2日火曜日の朝7時40分からになります。次回もどうぞお楽しみに。時刻は11時32分を回りました。ここで一旦コマーシャルです。
1: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
2: この街には魅力がある、技がある、ぬくもりがある、底力がある。この街の魅力を伝える、つなげる商工会議所。
3: 一子相伝、
4: 経営者をやりながらこの職人をする、二刀流ですよね。パズダミという職人だけでは商売は成り立っていかない。もう一度稲庭うどんの良さというものを、パズダミ佐渡洋介ブランドがどれだけいいのかということを示したいなというのが今前向きな、ね、思いですね。今ね、
3: 160年の歴史のその先へ、八代目佐藤洋介。You are listening to FM Utopia.

0: 時刻は11時33分を回りました。ここからは今期のマジカルお片付けアンコール放送です。整理収納アドバイザー片付け専門心理カウンセラー今千穂先生にお片付けの極意について伺っているコーナーです。今日お届けするのは5月26日火曜日の朝に今千穂先生に伺ったお話です。今千穂のマジカルお片付け、それでは早速お聞きください。
1: Só dança samba, só dança.

0: さあ、ここからは今日のマジカルお片付けのコーナーです。スタジオには整理収納アドバイザー、片付け専門心理カウンセラー、今日穂先生をお迎えしております。今日先生、おはようございます。
1: おはようございます。
0: もう鳥海さんは見てきたでしょう、今日は
1: ね。その東側から朝日がね、当たるから、もう湯沢方向からの鳥海さんって朝すっごく綺麗じゃないですかね。
0: 本当に、
1: なんかね、これ雪溶けるこうの前のこう残ってる感じがまたいいなって、毎回毎回そう思ってますね。
0: そうですね、本当に私も、もう飽きるほど言ってますけど、でもこの季節ってみんな多分それ言いたいですね、鳥海さんもね。
1: そうですね、食べれっこしてるね、あの頑張ってる皆さんとか ね、
0: そうですよね、
1: 顔をこう上げると鳥海さん見えるみたいな感じですよね。
0: いい季節ですね、はい。さて、今地先生には前回に引き続きまして、あのタンスの中に入っているとか、あの先祖代々から引き継がれているとか、親戚中から集まってきたとか、まあ、いろいろな行き先で、ね、自分で好きで集めた人もいるでしょう。和服 の、 あの保管とその後について、お悩みの方への解決策の一つとして、前回はあの企業さんのね、ベルメゾンさんがやっている取り組みをご紹介いただきましたが、
1: はい、
0: 今回その続編ということで私も楽しみにしてました、
1: あのぐんと身近な話になりまして、
0: はい、
1: 実はあの着物をね、生かしてる、あのご婦人たちが実は身近にいるっていうことを知りまして、
0: はい、
1: で早速なんですが、私の実家で、
0: はい、
1: 私にとっては祖母ですね、
0: はい、
1: もう亡くなって、まあ、何年もなるんですけども、あの去年あの私の父と母が、その祖母の着物が入ってるタンスをね、
0: はい、
1: まあ、整理したわけなんですよ、
0: はい、
1: であのすごく、まあ、2人にとって思い入れのあるあの着物だけを、まあ、残して、
0: はい、
1: まあ、全て手放すということになったんですけれども、はい、その一部をですね、実は私の手元に来てます今。でそれどういう、この先ね、どんな風になるかっていうと、十文字の十文字で、
0: はい、
1: 着物のアップサイクルというか、
0: はい、
1: まあ、要するに趣味でチクチク、ね、して着物を別のものに作り変えて楽しんでいるご婦人たちのサークルさんにお譲りするっていうことがもう決まってるんですよね。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: であのそんな人いるんだば、あのうちの方さ、あのもらってそれ作り直すからよって、いうふうに言ってくれていて、そのまんまですね、
0: はい、
1: うん、なのでもしね、あそういうふうにね、あの違う形で自分のお家にある着物を生かしてあのくれそうだなって、それがいいなっていうふうに思われる方がいらしたら、私つなぎますんで、はい、ご連絡いただけたらと思いますね。
0: なるほどね、うん、そういう地元の方であればなんかこう安心しますし、なんかこう、なんていうのかな、地域のなんか文化的にもっていうのかな、なんかその気持ちも分かってくれそう、
1: うん、
0: 割と関係性が近い
1: と、ね、そうね、要塞の方とか、あの一度お話伺ったことあるんですけども、そのいろんな生地を組み合わせて、こう新しいものを作るっていうのが楽しいから、あの種類あるとあの楽しいんですって。
0: なるほどね、そっか、じゃあいろんなあの着物の柄、着物の柄もいろいろ、
1: ね、ここの柄がいいなみたいなね、
0: あ
1: の一着の中でもここが欲しいなみたいなのがね、多分あるんでしょうね。私あんまりそこら辺はね、心得がないものですから、あ、きっとちょっと想像の範囲ではあるんですけども、あのいろんなこう柄とかあの素材とかっていうのの中から、まあ、選んで組み合わせて、また自分好みのね、アイテムを生み出すっていうところをすごく楽しまれている方々、ね、身近にいらっしゃいますよっていう、ちょっとお話ししたいなと思っていたんですね。
0: なるほどね、帯とかもね、ここの部分見せたいんだよねとか、気分変えて裏返しに使いましょうとか ね、 ね、ありますもんね、なるほど、和服の魅力、あの和服の魅力でそのまま着て楽しむもよし、もうそれはもうしないかな、でもその着物どうしようっていう方は、ぜひあの今地先生経由で、 役立てていただきたい、うん、何かに生かしてほしいという方はご連絡をください、
1: はい、ご一報をください。
0: はい、コンチ先生経由で言うとね、うん、お下がり交換会とかもやっぱりコンチ先生に直接連絡っていう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、お下がり交換会は今年度は
1: 今年度で1回やる予定です、はい、ただ、うん、まだちょっと期日が決められてなくて、うんうん、これからになるんですけども、
0: はい、
1: ね、7月でしょ、うん、少なくとも8月夏休み、小中学校がまあ夏休みに入っている時期以降になる予定です。
0: なるほど、
1: はい、
0: だとするとそれまで、うん、あ、うちで柔道着あるんだけどなとか、
1: あ、ね、そんなに詐欺なんだばどう、うん、な、あの仕方ねえな、投げるかなみたいな、うん、投げないでください、
0: もったいない。柔道着は取っといてぜひあのそこに提供ください。
1: 寄付のを、はい、あのいただくのと、うん、それからあのくださいってありますかっていうことにはですね、いつも対応してますので、はい、まあ、その交換会の日にちを待たずあのご連絡いただけたらと思います。
0: はい、ちなみに今コンチ先生の手元には、うん、今柔道着ばっかり言いましたけど、うん、何か止まっているものっていうのはありますか？
1: ね、一通り今ありますね。あるのはね、はい、算数セットでしょ、はい、

0: うとピアニカ、絵の具セット、習字セット、それから柔道着と、あとは、いつも最後の一つが、ね、抜けるんですよね。
1: 彫刻刀、
0: あそうだね、あ、彫刻刀と裁縫セット、ね、
1: あなるほど、
0: ね、彫刻刀セット裁縫セットはね、1個ずつあるはず。人気があるのでね、全部揃ってる時期って、はい、今さ最近ちょっとなくなってきてるので、あの実はですね、
1: はい、
0: 春先に、秋田市の聖霊高校さん、あの聖霊高校の生徒さんたちが、はい、あの学校でこう声をかけてくださって、でなので高校生たちが持ってきてくれた、声かけてくださった、ま、あの生徒さん中心にお譲りいただいたっていうことがあったので、今でしょうですね。最近ねちょっとやっぱり彫刻刀、柔道着、裁縫セットっていうのはここ3トップなんですけど、あのゼロのことがちょっと続いてたのでね、
1: やっぱ必ず使うものですしね。
0: そうなんです。なのしかも高校生が寄付してくださったっていうところが、はい、そう大きいんですよ。つまり新しいモデルが届いてるってことなんです。
1: なるほど、
0: ね、そう使い終わってから、まあ、大体3年くらいを、はい、あの目処にあのご判断くださいっていうふうにね、あの、まあ、なんかうちの子もう30だいぶあのこう半ばなんだけど、なんかいすべがっていうね、お問い合わせとかもまあいただくんですが、はい、お話を伺うと、やっぱり今のお子さんとはちょっとモデルがやっぱ違っていてとかね、こう企画が違っていてということがあるので、あのごめんなさいってこうあの言わざるを得ないこともたびたびございまして、はいね、ちょっと勇気がいるんですよね。まだ新しいしな、使うかもしれないしなっていう感じなんですよね、3年って。意外と
1: そうか、大事に取っときたい、ね、親御さんの気持ちも分かりますし、そうか、でもね高校生の方もそうやってご協力くださったということだとすると、今も高校生たち学校行っちゃったから今頃勉強中かな、でもね親御さん、うちにも高校生の子もいるぞ、あなんか裁縫とかもやらなそうみたいな方がもしいらっしゃれば、これから使う方にぜひお譲りいただけたらね、
0: そうですね、あの裁縫セットはね、ちょっと我が家の話にはなるんですけど、立ちバサミがあの子供たちやっぱり使ってるんですよね、てかこれからも使うだろうっていうことがあるので、あの全部セットであの寄付お願いしますっていうふうには思ってないです。あの必要なものはあの手元に残していただいて、ね、こっちの部分はもうちょっともう出番はなさそうだなとかね、私使わなかったのなんだろうな、子供たち使わなかった、チャコペンとか使わなかったな、
1: チャコペン、チャコペン久々
0: に、ね、チャコペンって言うんですか今、なんかちょっと私の認識
1: だって私が知ってるチャコペンは、あの
0: 鉛筆スタイルでしょ、
1: もっと平べったくってさ、全体が芯みたいな平べったいのあったでしょ昔、
0: あった ねあったあった、
1: ヘラみたいな、ちっちゃいヘラみたいな、
0: あれちょっと待って、じゃあペンシルタイプはあれですか、
1: 私たちがあの玉手箱みたいな裁縫箱を持っていた頃、
0: たね、お道具箱みたいな ねプラスチックのね、
1: あの時はペンじゃなくて、多分3色ぐらい
0: 水色三角だったりとかもあるよね、四角いのも見たことある。
1: そうで、その後それがペンシルになってて、あ便利になったもんだなって、
0: で今もしかしたら、あれじゃないですか、あのペンになってたりとか、もしかしたらで洗濯しちゃうともう一発で消えますよみたいな、
1: なるほど、ね、あのローラーみたいになってるのとかも、
0: あ
1: 私あれ大人になってから買ったのかな、便利だなって思って、中にこう粉末が入ってて、あのプラプラってローラーで回すと、
0: それ最新じゃないじゃんと、どうでしょうか、ちょっと私あの時代
1: 私たちの最新事情は怪しいですからね、
0: 怪しいのでね、あの新しい情報をお持ちの方はぜひ、
1: ね、
0: お願いします。
1: 全然違うかもしれないです
0: よ
1: ね、
0: ということでね、あの、まあ、寄付はしたいなとは思ってるけど、
1: はい、
0: あのこの部分は使うんだよねっていうふうにね思われる方は、そちらはぜひあの手元に残していただいて、まあ、あの寄付して使ってもらいたいなっていう部分だけあのご寄付ください。
1: はい、部分でも OK、 入れ物だけとか、はい、入れ物だけというか、まあ、入れ物があるってことは中身もいくつかあったりとか、
0: ね、裁縫セットなんてもうプラスチックのお道具箱じゃないですもん、かわいい、なんとかちょっと大きめのペンケースみたいなね。
1: そうだった、衝撃受けましたもん、ね、子供が学校からなんか注文用紙持ってきて、これ何

0: にこのファンシーなチラシと思ったら、ね、かわいいなんてね、裁縫セットか、うん、しかもね、女の子用男の子用みたいな、昔は、まあ、男の子だったらこれ、女の子だったらこの2種類みたいなところから、うん、両方いけますよ、みんなの好みに合わせられますよみたいな、いろんなのがあってびっくりしましたけどね。習字セットもね、
1: ね、とっても選べる喜びっていう感じでしたね。
0: ほんとね、私たち究極の2択みたいな感じだったよ ね、
1: そうですね、赤か青かみたいなとかね、
0: なんかあの模様とかも
1: か黒かみたいなね、
0: なんだろう、あの手まりの絵とかがすごい和みたいな感じのだったよ私のは。
1: でも作るのはエプロンだったりとかするね、巾着とかポーチとかからね始まって、懐かしいね、
0: 懐かしいですね、うん、中身、授業の中身とかはそんなに多分やってることは大幅に変わってなさそうな感じでしたけれども、うんうん、やっぱり使う道具はねどんどん開発されて、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 便利になってますしね、
1: はい、ですのでちょっと、はい、あのご決断はお早めにっていうかね、うん、必要な時にあのまたあのもらいに来てもいいんですかって言って寄付してくださった方いましたね、そういえば。
0: あやっぱり使うかったかも、ね、みたいな、うん、なるほど、
1: まあ、それができるんだったら、はい、あのまあ、今手放して大丈夫っていうふうに、はあ、潔い方もいたもんだなっていう、ね、ちょっと感心してしまいました。
0: いろいろ、ね、まあ、そうやってこう楽に、ね、行ったり来たりするっていうのがあるとね、うん、はい、
1: 理想的ですね、
0: はあ、いいですね、うん、なるほど、じゃあそういったね学用品お家にあるよっていう方、それからこれから準備しなきゃいけないよっていう方、どちらも小西先生の手元にあるところでこうね行ったり来たりができる範囲で今も対応可能ということですので、
1: はい、ぜひ学用品お下がりの会に、
0: はいはい、学用品お下がりの会で検索していただけるとしかるべきところにたどり着くということですね、
1: は
0: い、
1: 最近はですね、はい、あの検索ワード多分引っかかるんだと思うんですけど、他県の方からあの郵送でご寄付いただいたってことがありましたね。一番新しいご寄付でした。それが盛岡の方ですね、はい、
0: あ、そっか、やっぱりじゃあそういうところ扱ってくれる人を探してるっていう、
1: そう、やっぱり物をね、ただただ捨てるっていうのはあのみんなね胸が痛いことなので、誰かがね生かしてくれるのであればっていうことで、はい、お気持ちありがたく頂戴しています。
0: そうですね、そういうリサイクルの文化というのも昔ほどね、なんかリサイクルだからちょっと古くて恥ずかしいとかっていうのがもうそういう垣根がなくなりましたもんね、うん、まあ、割り切って使えるっていうか、うん、使う方もね、うんうん、
1: まあ、物がこう潤沢にある時代だけにね、うん、あの、まあ、もったいないっていう気持ちも、まあ、大事にしつつ、うん、はい、まあ、捨てないこうなんですかね、文化っていうかね、
0: う
1: ん、はい、
0: そうですね、
1: 地域の中で、ね、作っていけたらいいなと思いますね。
0: 今ねやっぱり物価高って言われても何を買っても高いっていうのがあるから、
1: う
0: ん、あ、
1: そうだよ ね、もらいに来てください、
0: ね、期間限定で使うものだったらなおさら、はい、なんかそこにね高額なお金をっていうよりだったら、うん、今だけとか1年間だけ、うん、その季節だけ使うものだったら、うん、その下がりのもので
1: 柔道着ね今ね、うん、3着ぐらいあるはず、あの
0: 希望の光
1: うん、うん、ね、授業始まる前にっていうかね必ずま使うと思うのでね、うんうん、あとはきょちゃんが寄付してくれた消しゴムはもうほぼほぼないんですが、
0: あ、新品の、
1: じゃあそう、新品の
0: 大量にもらいすぎちゃって私も、うん、もう私これ一生かかってもこの消しゴム使い切れないと思ったので、そうだね、はい、寄付いたしました。
1: ね、字書かなくなってきてるから
0: ね、ペンで一発書きみたいなのが多いから今だと修正ペンの方が、うん、
1: あ、なるほどですね。そ
0: う、鉛筆いいんだけどね、鉛筆シャーペンのあの B ぐらいで書く、うんうん、あの柔らかさも私は大好きですけど、うん、でもさすがにあの消しゴムはねあんなに消しきれないと思って、
1: う
0: ん、
1: ね、消しゴム今使う世代の皆さんいらっしゃると思うんでね、ぜひもらいに来てください、
0: はいはい、あと流行りのシールとかも、
1: ね、もらいに来てくださいってどこにみたいなね、お下がり交換会先なんでしょみたいな方にはですね、はい、今年から格付きになりました。2ヶ月に一度、はい、十文字の子ども食堂に出張してますので、あのフラッと寄っていただければ並べてます。
0: 十文字の子ども食堂、
1: はい、今ですね、はい、あのこれがちょっとあのイメージしやすいのでこの言葉使ったんですけど、うん、今は十文字さくらんぼ食堂っていう風に名前が変わってます。だから上りはねさくらんぼのマークついてますね。さくらんぼ食堂十文字、地区交流センター、
0: うん、
1: 次は6月21日ですね。第3日曜日が、まあ、一応定番ということになってますので、はい、6月21日日曜日、うん、

0: 11時から1時くらいまでね、お昼の時間帯に学用品並べてますので、
1: うん、あ、いいですね、
0: はい、今ねノートとか、はい、それから消しゴム鉛筆のあたりは、うん、あのかなりたくさんありますね、うん、あと大人用の筆記用具がたまたま今あのたくさん届いています。
1: うん、はい、なるほど、大人用の筆記用具か。じゃあ大人の方がもらいに来たりとか
0: って、あ、もちろんもちろんです。あの一応ね子ども食堂とか、うん、あの学用品とかって言ったりしているので、うん、あの子どもじゃないともらっちゃダメなのかとね、うん、あの遠慮されている大人の方もあの子どもさんの後ろからそっと覗き込んだりねされてますけど、あのどうぞどうぞっていうか、まあ、物ってねやっぱりあの回ってなんぼなので、うん、はい、大人の方も子どもの方も、はい、楽しんでね今必要なものを見つけたらぜひもらって帰ってください。
1: なるほど、はい、わかりました。寄付したい方、お譲りしたい方、それから譲られたい方、これから使うということを考えていらっしゃる方も、うん、ぜひ小西先生に、柔道着はな高いから、あのぜひ今だけだしうちの子一生柔道やるわけではないからっていう方、うん、うちみたいなね、はい、あの女の子で、まあ、そういう機会もうないだろうなっていう方はどんどん回していただいたりとか、うんうん、利用させていただいたりするのもいいと思います。
0: はい、
1: はい、ということで小西先生、今日話そうと思っていたことは全部お話できましたか。
0: はい、まずは着物のことね、はい、あの身近な方にも、うん、あの着物をあの生かしてアップサイクルされてる方いらっしゃいますっていうニュースでしたね、うん、言えたのでよかったと思います。
1: よかったです。もうじゃああとはどんな話にね、あの私たち脱線していても大丈夫っていう、
0: うん、そうだね、はい、そうだね、まあ、梅雨もね近づいてきてるのでね、いよいよ、うん、あのジメジメとかこう蒸し暑いみたいなところが、はい、それを回避するための作戦っていうのを、うん、あの今日もねいい天気なので、はいはい、できることされたらいいかなと思います。
1: そうですね、この爽やかな空気を、うん、まあ、部屋の隅々、押し入れ開けたりクローゼット開けたりして、うん、あとはそのびっしり入ってる洋服をねちょっとこう間引いて、
0: まずはね、はい、そう手っ取り早くやるのはね間引くだけどね。
1: そうですね、はい、あと座布団干したりお布団干したりしてもいい季節かなと思います、
0: うんうん、そうですね、
1: はいはい、ということで今日も明日もお天気良さそうですので、うん、皆さんもこの晴れをぜひ有効にご活用ください
0: ですね。
1: はい、ということで今日のマジカルお片付け、整理収納アドバイザー、片付け専門心理カウンセラー今日穂先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあというわけで

というわけで、この時間はコンチのマジカルお片付けアンコール放送をお届けいたしました。本放送は毎週火曜日朝8時30分ということで、最新版は6月の2日朝8時30分からお届けする予定です。コンチ先生へのご質問やメッセージ、お片付けや収納でお悩みのことなどありましたら、ぜひ番組までメッセージお寄せください。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp です。おはがき、お手紙の宛先は郵便番号 012-0827 FM ユートピアまでお寄せください。皆さんからのリクエストやメッセージ、そしてコンチ先生へのご質問やメッセージ、ご相談もお待ちしております。コンチのマジカルお片付けのコーナーでした。

0: さあ時刻は11時56分を回りました。生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス。この後コマーシャルを挟みまして12時台湯沢市からのお知らせ姿勢だよりのコーナーをお送りいたします。そして12時台にねお届けする電話インタビューなんですけれども、皆さんテレビなどで全身柿色、はい、全身あのオレンジ色のつなぎを着て活動していらっしゃいます畑がない農家カッキーさん、本名柿の木隆さん、これ本名だそうですね、本当に本名で、そんなカッキーさんにお電話でお話を伺う予定です。12時40分頃からお送りいたします。カッキーさんへの活動のこと、それからね今クマのことも話題になっておりますけれども、クマ対策も含めたカッキーさんのご活動などについてもお話を伺っていく予定です。カッキーさんへのご質問やメッセージなどもお待ちしております。さあこの後12時からは湯沢市からのお知らせ姿勢だよりのコーナー、そして一つお知らせです。お仕事の都合で12時台前半に予定しておりましたライフイズボヤージュのコーナー、山も味噌醤油醸造元7代目の高橋康さん、今日はお休みです。また次回をどうぞお楽しみに。それではまもなく12時湯沢市からのお知らせ姿勢だよりのコーナー、コマーシャルの後お届けいたします。
1: 湯沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
3: 山崎オートパーツ。
2: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
3: 山崎オートパーツ。
2: お問い合わせ0183-72-2669。
4: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年、家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
5: 走れる喜びを胸に、強い責任感を心に、前へ。行く先々にいつも笑顔がありますように。河津ラ運送株式会社が正午をお知らせします。
0: さあ時刻は正午を回りました。生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス、今日のお相手は秋代です。スタジオの外もだいぶ風もね、いくらか、あ、そうでもないですかね、まだ強い風は続いているのでしょうか。今ね風もだいぶ弱くなってきたのかななんて言おうと思ったら、右から左にもうすごい速さで葉っぱが飛んでいきました。風もちょっと強めのようですね。お天気はいいようですが、皆さんが今いらっしゃる地域はお天気いかがでしょうか。生放送でお届けしております。おしゃべりミュージック。

ボックス、秋田県のお天気最新情報をお伝えします。今日は湿った空気の影響により曇りで、昼過ぎまで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日30日は気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや雨で雷を伴うところがある見込みです。生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス、この後は湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーです。

さあ時刻は12時2分を回りました。湯沢市からのお知らせ、市政だよりのコーナーです。まずは5月31日から禁煙週間が始まりますというお知らせです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーであり、厚生労働省では5月31日から6月6日までの1週間を禁煙週間と定めています。今年の禁煙週間のテーマは、みんな知ってる？タバコのルールです。喫煙はがんをはじめ脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患 COPD や結核などの呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病など多くの病気と関係していることが分かっています。 COPD は主に長期の喫煙や受動喫煙など、タバコの灰を吸うこと、タバコの煙を吸うことにより徐々に呼吸機能が低下していく肺の病気です。またタバコの煙に含まれる有害物質は、喫煙者本人だけではなく喫煙者の周囲の人の健康にも深刻な影響を及ぼします。普段タバコを吸う人も吸わない人も、この機会にタバコについて考えてみてはいかがでしょうか。5月31日から禁煙週間が始まりますというお知らせでした。続きまして、令和8年第2回湯沢市議会定例会のお知らせです。6月3日水曜日から6月23日火曜日までの期間中、令和8年第2回湯沢市議会定例会を開会いたします。事前のお申し込みは必要なく、どなたでも傍聴することができます。ぜひ議場に足をお運びください。詳しい日程については湯沢市議会ホームページや湯沢市公式 SNS でもお知らせしております。また湯沢市議会 YouTube チャンネルには、本会議のライブ配信や傍聴の仕方についての動画を公開しております。ぜひご覧ください。令和8年第2回湯沢市議会定例会のお知らせでした。

続きまして、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。こちらは湯沢市教育委員会からのお知らせです。6月14日日曜日にわらび座で公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。当日は8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は原作者の鳥見山貴子さんからの原作執筆時のエピソードや見どころに関する講話を聞いた後観劇する予定です。なお観劇後、湯沢市役所本庁舎到着予定は午後3時30分です。参加費は子どもが2000円、大人1名まで4500円で、大人2人目以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課、電話番号 73-2163 0183-73-2163 までお問い合わせください。たくさんのご参加をお待ちしております。わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせでした。

湯沢市からのお知らせ、おしまいは音楽の街湯沢6月の月一コンサートのお知らせです。6月28日日曜日午後1時30分から湯沢市役所本庁舎1階市民ロビーで月一コンサート、アジサイコンサートを開催します。一部はマテゾンリコーダーアンサンブルによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏します。2部は湯沢おがちサクソフォン連合による演奏です。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。月一コンサートは入場無料です。ぜひご来場ください。6月28日日曜日に開催いたします。音楽の街湯沢6月の月一コンサートについてお伝えいたしました。時刻は12時8分を回りました。湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。

生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス。皆さんからのリクエストやメッセージ、番組へのご参加お待ちしております。スタジオ直通のメールアドレスは msg@utopia.or.jp msg@utopia.or.jp

jp です。さあ今日は12時40分頃から緊急インタビューということで、皆さんオレンジ色、柿色って言ったらいいんでしょうかね、柿色のつなぎを着て活動をされている畑を持たない農家のカッキーさん、ご存知でしょうか。テレビなどでねご覧になった方もいらっしゃると思いますが、今日は緊急電話インタビューということでお話を伺うことが決まりました。今日決まりました、つい先決まりましたということで、後ほどお話お聞きしてまいります。皆さんからのご質問やカッキーさんへのメッセージもお待ちしております。スタジオ直通のメールアドレス msg@utopia.or.jp です。

さあ、生放送でお届けしておりますおしゃべりミュージックボックス、ここで6月28日日曜日、湯沢文化会館大ホールで開催されます就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたのお知らせです。これは朗読劇ですね。声舞う劇と書いて西部劇とあります。後期高齢のお母さんと初老の息子が繰り広げる笑いと涙のハイエイジエンターテインメント、朗読劇、湯沢文化会館での開催です。母と息子のドタバタ、高齢あるある、そして最後はほろりと泣けるすべての親子に送る物語。泉ピン子さん演じる小林春江、そして息子の小林達彦を佐藤隆太さんが演じます。あらすじをここでちょっとだけご紹介しましょう。周囲の反対を押し切って二十歳で結婚、2年足らずで離婚し、息子の達彦を連れて実家に戻った春江。息子の国立大学入学のため身を粉にして学費を貯めたものの、進学をめぐる意見の食い違いから死ねクソババアと言って18歳で家を飛び出した達彦。それ以来疎遠になっていた親子だったが、55歳になった達彦が突然、俺今日からここに住むわと春江のもとに戻ってきた。後期高齢の母と初老の息子、突然始まった無口な息子との2人暮らし、そして2人だけの九州旅行へ。さあ、この後の展開はどうなるのでしょうか。6月28日日曜日、湯沢文化会館大ホールでお楽しみください。開演は午後2時30分です。全席指定、前売り券は8500円で販売中です。プレイガイドは先駆けニュースカフェ、ローソンチケット、湯沢文化会館、尾勝文化会館、帯急ブックスモア湯沢店、ブックスモア大曲店、柏屋楽器横手駅前店です。詳しくは就活母と家出息子で検索してみてください。6月28日日曜日、湯沢文化会館大ホールで開催されます朗読劇、西部劇という名の朗読劇、就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたのお知らせでした。

高田屋が電力の供給も始めました。その名も高田屋電気。設備投資不要、機器もそのままお客様の費用負担なしで切り替えできます。電力が全面自由化された今、

0: ご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール紀行へ、無料です。
1: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: You are listening to FM Utopia。
3: 12時27分になりました。一曲お送りします。高橋優、素晴らしき日常。

お送りした曲は高橋優素晴らしき日常でした。さあ時刻は12時32分を回りました。ここで宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化ではオールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中です。皆さんのうちのエアコン今シーズン用の試運転はもうされていますか？シーズンを終えた時お掃除はして中はバッチリという方も多いかと思いますがとりあえず1回電源を入れてみましょう。今年も元気に作動してくれるかどうかぜひお早めのチェックお願いします。ちょっと心もとないなって感じた時にはぜひ野口電化にご一報ください。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化お問い合わせの電話番号は 62-3140 0183-62-3140 です。宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化からのお知らせでした。

さあ時刻は12時34分を回りました。ここで1曲お送りします。濱田翔吾で光と影の季節。この後は電話インタビューをお届けいたします。

0: 浜田省吾光と影の季節お届けいたしました。さあ時刻は12時39分を回りました。ここからは緊急インタビューです。今日決まりました。インタビューをさせていただきたいということでお話をさせていただきまして、ご快諾をいただいた方とですね、すでにお電話おつなぎしております。それではご紹介いたします。畑がない農家カッキーさんです。カッキーさん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、突然のお願いにもかかわらずご快諾いただきありがとうございます。
1: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 畑がない農家カッキーさんというとですね、全身オレンジ色というか柿色といった方がいいんでしょうか。
1: はい、そうですね、柿色です。ありがとうございます。
0: ですよね。はい、柿色のつなぎを着て、そして柿の帽子をかぶって活動していらっしゃるという、そのいでたちでもご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですが、カッキーさんからですね、一言自己紹介をしていただけますでしょうか。
1: はい、広島から秋田県能代市へ移住して、放置されている柿を有効活用しながら熊対策をしている柿の北たちことカッキーです。
0: はい、カッキーさん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今熊問題、本当にちょっと笑い事じゃないぐらいになってきましたよね。
1: そうですね、深刻です。はい、
0: ですよね。活動される時もちょっとね、怖い思いされることもあるんじゃないかなと思うんですが、まずは、はい、初めてねカッキーさんを知ったという方のためにもですね、カッキーさんのお人なりというか、まあ、どういう活動されていて、はい、どんな人なのかというところをね、ちょっと最初にお聞きしていきたいと思います。まずは畑がない農家というね、インパクトのある肩書きなんですが、具体的にはどういう活動をされているのかということから教えていただけますか。
1: はい、簡単に言うと、はい、柿の6次化ですね。
0: はい、
1: はい、で具体的に言うと、はい、ほったらかしになっている柿を所有者の方からお願いされて収穫させていただいて、
0: はいはい、
1: でその柿をさまざまな商品に加工して販売したり、キッチンカーで柿を使ったメニューを提供するといった事業内容です。
0: はい、そのね、キッチン

0: ーとそしてカッキーさんの今回のいでたちがですね、私もあのカッキーさんと偶然うごまちで会ったり、はい、お会いすることができまして、私も X でフォローをさせていただいていたんですが、
1: はい、あ、
0: カッキーさんの実物だと思って思わず、はい、駆け寄ってしまいました。
1: ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございます。あの時があったので、まあ、今回ねちょっと思い切ってインタビューお願いしてみようかな、は
1: い、
0: ということになったので本当にありがたいなと思うんですけれども、
1: はい、はい、
0: あの X のプロフィールには元スノボマン全国を10年放浪とありますけれども、広島からはるばる秋田に惹かれて移住を決めたという最大の理由はどんなことだったんでしょうか。
1: はい、あのまさに全国を10年放浪しているときに、はい、あの現在の妻と出会って、
0: はい、
1: 妻のふるさとである秋田県の城市へ移住したという経緯で、
0: はい、
1: でそのままあの住み心地がいい、めちゃくちゃ居心地がいいんで勝手に住み着いてるような感じですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 10年放浪とありますけれども、全国各地どんなところを今まで旅されてきたんですか。
1: はい、あの全部47都道府県すべてですね。
0: ちょっと憧れているんです、その47都道府県制覇っていうのに憧れているんですが。
1: ぜひやってください。
0: ねえ、わあ、そうですか。全国47都道府県を旅してみようって思われたきっかけっていうのはどんなところだったんですか。は
1: い、あの自分がしたいことをしようと思った時に、はい、あのなんか何も考えずにブラブラしてたら、
0: はい、
1: 10年経って、はい、あの47都道府県もう行き渡ってたみたいな感じですね。
0: そうなんですか。じゃあ47都道府県制覇するぞみたいな感じよりはもうちょっとこう肩の力が抜けた感じであちこち巡って、あ、
1: ま
0: あ、
1: はい、
0: ちょっと古いかもしれないけど寅さんみたいな。
1: あ、言われてましたねよく、はい、
0: やっぱりそうですか、
1: はい、
0: で最終的には秋田に移住を決めたということで、そのね、
1: 結
0: 婚されたきっと奥様の魅力もそうだったと思うんですが、
1: はい、
0: 秋田の魅力、広島からいらっしゃったカッキーさんから見て秋田の魅力っていうのはどんなところにありましたか。
1: いや、まあ、月並みなんですけど、資源がすごい豊富っていうのがあって、はい、でまず水っていうのがもう無尽蔵に湧いてるっていうのがすごく貴重だなっていうのと、
0: はい、
1: まあ、食べ物もそうですし、はい、雪があるっていうのはすごく魅力です。
0: あ、そっか、スノボマンだから、
1: はい、そうですね。で、一番は、あの、本当に人の優しさですね。これ皆さんおっしゃると思うんですけど、移住者の方は。
0: はい、
1: 本当に人の優しさなんですけど、そこに気づくのにちょっと時間がかかっちゃう。やっぱ年数経って住んで、初めてその良さに気づくので、なので観光の方とか初めての方は難しいのかもしれないんですけど、大体の方はこれ言いますね。はい、
0: そうですか。私はもう秋田での暮らしの方が長いので、やっぱ外からの、ね、はい、方のそういうお話っていうのを聞くのはすごい貴重だなと思ってますが、じゃあ逆にですね、困ったこととか、はい、戸惑ったことなんていうのがありますか。
1: やはりこれはもう秋田弁ですね。
0: 秋田弁
1: もう言葉がわからなさすぎて
0: わからなさすぎて、
1: そう、あの秋田県の方言ってちょっと原型がなかったりするじゃないですか。
0: そうなんですか。私ある方かなと思ってたんですけど、
1: 全然ないです。だってごしゃがるみたいな言葉ありますよね。
0: あ、ごしゃがれる、はいはい、
1: はい、そうそう、それとかも意味が分からなくて最初。
0: 確かにね、ごしゃくはちょっと分からないかもしれないですね。
1: そうです、
0: そうですか。言葉が、まあ、分からない、またね、あの地域柄もあると思いますが、そのカッキーさんもね、その全身柿色のいでたちで活動されてからはどれぐらいになるんですか。はい、
1: 今年で4年目ですね。
0: 4年目。
1: はい、
0: どこに行くにもその格好だとおっしゃってましたが、本当に隅々までそんな感じですか。
1: もちろんです。もう歯医者もそうですし、
0: はい
1: はい、飛行機、電車とか、
0: はい、
1: もうすべてずっとこの格好ですね。
0: さすがですね。
1: はい、
0: そうか、どこを切り取ってもカッキーさんなわけですね。そうすると、
1: もちろんです、
0: 20時間、
1: はい、
0: そんなあの全身ね、柿色のいでたちのカッキーさんがその、ね、田舎町、言葉もパッと通じない感じの田舎町に行った時に、おじいちゃんおばあちゃんとか、はい、あの人なんだろうって戸惑われたんじゃないですか。
1: 最初の頃は本当になんかよくわかんない人と思われてたと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、おかげさまでだいぶやってることが浸透してきたので、
0: はい、
1: はい、普通にあの頑張れって挨拶してくれますね。
0: ああ、そうですか。そのね、地域の皆さんにも徐々に応援されつつあるその活動なんですが、はい、熊対策として放置柿を収穫するっていうアイデアはどんな風にして生まれたんでしょうか。はい、
1: あのアイディア自体は、はい、まあ、元々友人が柿をドライフルーツにしたりとか、
0: うん、
1: 近所でその干し柿作ってる方っていうのはかなりおられたので、はい、おそらくアイディア自体はまあ普遍的なものなのかなとは思うんですけど、
0: はい、
1: こう今みたいにその

0: チンカーだったりスムージーだったりっていう風にこうなんか多角的にやっていくアイディアっていうのは、一つ何かこう課題を解決して次に行動するみたいなことをしていくと、じゃああれもできるねみたいな感じで、なんかポツポツ生まれてくるって感じですね、行動の先に。
1: なるほどね。じゃあ実際にもう地域の方も干し柿作って、ドライフルーツとその干し柿っていうのは、カッキーさんがおっしゃってるものはそれは同じものですか、それともドライフルーツはまた別の感じなんでしょうか。
0: あ、そうですね、そこからですね、すみません。そう、干し柿はもうあの丸々やってる昔ながらって感じのものですけども、ドライフルーツはあの一口サイズとかちゃんと切って、なんか色がすごく綺麗な状態のイメージですね。
1: そうですか。あの柿ってね、うちも実家にも柿の木があるんですけれども、やっぱりこう、取りきれなかったりとか、なんか思った以上に家族が食べれる分以上の柿がもう一気に木になってしまって、しかもそれがどんどんどんどんもう熟しちゃうからもう追いつかないみたいなところがあるんですけれども、ドライフルーツにすることでそれもだいぶ解決できるものなんでしょうかね。
0: そうですね、あのそっちの方に加工ができるんですけど、ただ時間がかかっちゃうので、やっぱりそのキャパシティみたいなものは限られてきます。
1: なるほどね。カッキーさんのね、その今やってらっしゃる活動は秋田の現在の大きな課題でもあるクマ対策にももう大きくつながっているということなんですけれども、地域の方からの寄せられる期待とか反響というのは感じることはありますか。
0: そうですね、常にあのもう応援してるよとか、頑張れっていうのと、あとはもう本当に感謝されるっていうところで、非常にそうですね、期待を込められてはいると思います。
1: そうですか。そのカッキーさんのね、柿の収穫、放置されている柿を収穫されるということなんですが、それは、あのカッキーさんのお仕事として、その全部自腹でそこに行くとか、かかる作業に使う道具とか、そういったものはカッキーさんの自腹でやってらっしゃるんですか。
0: もちろんです、全部自腹なので、厳しいですね。あの、今ガソリン代もそうですし、電気代も、加工する電気代もそうです、全てもう高騰しているので、無償で収穫ってなると、このキッチンカーでの売り上げが全部秋に吸い取られるみたいな感じですね。
1: なるほど。キッチンカーも柿色でしたけれども、柿色のキッチンカーであちこちお出かけになってイベントなどに出展されているっていうことなんですね。
0: はい。
1: なるほど。でね、現在はあのクラウドファンディングに挑戦中ということで、やっぱりそのね、資金面でもその課題を解決するクマ対策にもなるっていうことで、5月31日がそのクラウドファンディング締め切りだそうですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい。そのクラウドファンディングではどんなことを目指していらっしゃるんですか。
0: はい、店舗と加工場をオープンするんですけども、そこで収穫した柿をどんどん加工していったり、で、その場で提供して召し上がっていただく。要するにその処理能力が増えることで、柿の収穫がもっと増える。イコールその柿がその取れるんで熊対策になるっていう、そういったクラウドファンディングで今、お店をオープンするところです。
1: なるほど。加工場ができるということは、今カッキーさんのこう1馬力でやっているところがもっと機械の力を借りて、どんどんスピードアップするし量も増えるということですね。
0: おっしゃる通りでございます。
1: ああ、そうですか。今ね、そうなると放置柿、あの放置されている柿の木が勝手にもう実をならしてどんどん熟して、もう食べるのはカラスだけみたいな状態になっている柿の木たちが、じゃあ全て宝の山に変わるということですよね。
0: その通りです。
1: ですよね。本当にこれはあのぜひあのカッキーさんには加工場とそれから店舗をオープンしていただいて、秋田県内中の柿の木をなんとか、あの宝に変えていただきたいなと思いますね。
0: ありがとうございます、
1: ね、この5月31日までのクラウドファンディング、ラジオを聞きの方がね、じゃあ、そういうことだったらぜひ応援したいと思われた方はどんな風にすればこれは参加できるんですか。
0: はい、まずそのクラウドファンディングをしているページを探していただくんですけども、畑がない農家、クラファンとかってやると、おそらく私が出てくると思うんですよ、なのでそこで登録とかちょっとあるんですけども、そういうのしていただいた上で、支援という形で商品を購入できます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 分かりました。じゃあ、あの柿色のつなぎを着ているあのお兄さんがやっているクラウドファンディング、畑がない農家クラファンで、ぜひ皆さんクラファンカタカナで検索してみてください。そうしますとカッキーさんの姿、あの柿色のね全身つなぎが ポンと出てくるはずですので、そこからぜひそこに書いてある手順に沿ってクラウドファンディング応援していただきたいですね。
0: はい、
1: はい、わかりました。カキさん、あっという間に最後になってしまうんですが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
0: はい、クマ対策は一人一人ちょっと直接的なクマ対策難しいと思うんですけども、私の商品を購入していただくことで、私がまたクマ対策という形で活動できますので、ご支援していただければ非常にありがたいです。よろしくお願いいたします。
1: ありました、ありがとうございます。ご近所に柿の木がある、もしくは自分の家にも柿の木がある、でも柿の実を収穫しきれないという方は、柿さんが大活躍してくれることで今後どんどん解決していく可能性が高まるということですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。今日は突然の申し出にもかかわらず、こうしてお話をお聞きすることができて本当に嬉しかったです。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

というわけでお聞きいただきましたカッキーさんのインタビュー、畑がない農家カッキーさんですね。カッキーさん本名なんですね。柿の木さんという名字でね、こちら本名だそうなんですが、まあ、そういったご縁もあったのでしょうか。秋田にねご縁があって広島の方から移住して、そして秋田の柿問題、放置柿問題プラス今では熊問題、熊被害ゼロへということで、放置柿がやっぱ、ね、そこで美味しい実がなることで熊がなんかもう簡単に美味しい実が手に入るぞっていうことで里にねどんどん降りてきてしまっている熊が、まあ、ここにはこんなに楽してこんなに美味しいものがたくさんあるっていうことを覚えてしまったがためにどんどん熊がね里に降りてきているっていう現状もあると思います。しかしながらですね、その柿の木、育ってしまった柿の木を自分の力だけではもうどうしようもできないっていうご高齢の世代の方もいらっしゃると思うんですよね。また柿の木があるけれど、地域にあるけれど、これ誰の所有の柿なのかわからない、柿の実がなってるけれどもね、なんかこうその地域とかね、そのエリアの方が収穫している様子もないし、毎年たわわに実は実っているけれども誰も収穫している様子がないみたいなね、柿の木ってたくさんあると思うんですよね。収穫が追いつかない、もしくはその柿の木の主がわからない、そんな柿の木もこれからはそこでね恐怖を感じることなく、そこにクマが来るんじゃないかという恐怖を感じることなく安心して暮らせる秋田県に近づいていけるのではないかという期待も込めまして、畑がない農家カッキーさんの応援みんなでしていきましょう。クラウドファンディング5月の31日までとなっております。カッキーさんの活動を応援したいなという方、それから興味を持ったという方はぜひ畑がない農家クラファンで検索してみてください。オレンジのつなぎを着たカッキーさんが登場したらもう間違いなくそれカッキーさんのクラファンですので、ぜひ皆さんで応援していきましょう。畑がない農家カッキーさんのインタビューをお届けいたしました。さあというわけで生放送でお届けしてまいりましたおしゃべりミュージックボックス、そろそろお別れのお時間です。スタジオの外はいいお天気、上空はねかなり風が強いかなとは思うんですけれども、いいお天気に恵まれております。皆さんがいらっしゃる地域はお天気いかがでしょうかね。さあこの後の秋田県のお天気お伝えしていきましょう。今日から週末にかけてのお天気です。今日は湿った空気の影響により曇りで、昼過ぎまでは雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れていく見込みです。明日30日は気圧の谷や上空の寒気の影響により曇りや雨で雷を伴うところがある見込みです。県南地方は晴れ時々曇りの予報。予想最高気温は昨日だいぶ暑かったですけれどもね、昨日よりも10度低い20度の予想。

です。そして今日の最低気温は昨日よりも4度低い14度の予報です。明日30日土曜日の県南地方は晴れのち雨の予報です。明日の予想最高気温、今日よりも4度高い24度、予想最低気温、今日よりも1度低い13度の予報です。現在秋田県内陸には強風注意報が発令されております。今後の気象情報にも十分ご注意ください。というわけで生放送でお届けしてまいりましたおしゃべりミュージックボックス、そろそろお別れのお時間です。この後も素敵な午後、そして素敵な週末をお過ごしください。私はまた来週の月曜日夕方5時から登場いたします。来週の月曜日もよかったらお付き合いください。ここまでのお相手は秋代でした。

0: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
1: 山崎オートパーツ。
0: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
1: 山崎オートパーツ。
0: お問い合わせ 0183-72-2669。
2: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ。隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz、
7: ユートピア FM。
8: この番組はより手軽にリーズナブルに、東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
9: 皆さんこんにちは。緑まぶしい季節、いかがお過ごしでしょうか。この時期にしては気温が高い日が続いています。今週のワンデートリップは山形県酒田市ハーバーラジオが担当します。ご案内は酒田 FM 放送、真田優です。ここ酒田は山形県の北側に位置し、日本海に面した自然豊かなところです。この季節、海に山にとアクティブに楽しむことができます。もちろん街歩きを楽しむのもおすすめです。ぜひこれから初夏の観光シーズン、ここ酒田で観光にグルメと存分に味わっていただきたいです。今回のワンデートリップは、これから訪れる梅雨時期から夏にかけての酒田に来たら一度は訪れていただきたい観光スポットやグルメ、お土産、おすすめの過ごし方など魅力満載の酒田を余すことなくご紹介します。ぜひお出かけの参考にしていた

0: ただければ嬉しいです。
1: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
1: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
1: 秋田コミュニティ放送、FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM 名取、 FM 出雲、ラジオ3、 楽天 .FM 東北、 FM 岩沼、
1: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FM NCV
2: 福島、 FM ポコ、 FM モットコム、ウルトラ FM、 FM 北方、 FM 会津、 FM いわき、
1: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
0: 5月も残すところあとわずか。楽しかったゴールデンウィークも終わり、ここハーバーラジオのある酒田市では先日19日から21日まで、今年で創始417年を迎えた酒田祭りも行われました。ところでラジオの前の皆さんの中には、酒田市ってどんな場所とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。ここで少しご紹介させてください。酒田市は山形県の北西に位置し、庄内地方北部にある人口約9万3000人の市です。海のそばの港町で、山もあり自然豊かなところです。皆さんの中にはおしんのロケーション舞台となった場所といった方がピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんね。言わずと知れた1983年昭和58年に放送されたNHK 朝の連続テレビ小説おしんの舞台となったのがここ酒田市です。そこで登場したのが三居倉庫です。まずは酒田に来たら、港町酒田のシンボル三居倉庫に訪れてください。古くは1893年、明治26年に建てられた米倉庫です。土蔵造り9棟からなる倉庫の収容能力は1万800トンもあるのだとか。夏の高温防止のために背後には欅並木があるなど、自然を利用したまさに先人の知恵を感じる低温倉庫として、2022年まで長い間現役の米倉庫でした。脇には物流の要、川も流れ、歩くだけで古き良き歴史を感じる場所です。また2021年には国指定史跡にも認定されています。役目を終えて現在は貴重な場所として見学が可能で、皆様をお待ちしています。三居倉庫インフォメーションセンター、営業時間は午前9時から午後4時30分まで、休日は年末年始で料金は無料です。また通年日没から午後10時までライトアップも行っています。どこを撮っても雰囲気は抜群。カメラ片手に散策してみてはいかがでしょうか。雨降りの季節、傘を片手に雨に濡れる三居倉庫散策も風情がありますよ。最後に気になるアクセスは JR 酒田駅から車で5分、日本海東北自動車道酒田インターチェンジから車で15分です。さあ次のスポットに参りましょう。三居倉庫から歩いてすぐいろは蔵パークでお食事やお土産を買い求めるのはいかがでしょうか。昨年春にオープンした商業施設で、シンボルツリーの大欅を囲むように A 棟 B 棟と建物が建ち、中には酒田観光物産館酒田夢の蔵、老舗スーパー戸市屋やイカの町を象徴するイカ恋食堂などのテナントが入っており、観光客から地元の方も気軽に立ち寄れる新しい

ポットです。酒田観光物産館酒田夢の蔵には酒田を代表する品々が所狭しと並んでいます。中でもおすすめは日本酒の新コーナー、酒田市、漢字で酒の田んぼと書きます。別名酒の酒田とも言われるほど、自慢の酒蔵の美味しい日本酒を手軽にお試しいただくことができます。その他、米どころ自慢のお米やスイーツ、加工品や民芸品など旅の思い出がきっと見つかるはずです。三居倉庫のすぐ向かい側なのでアクセスも良好、広い無料駐車場もありますので、自家用車でお越しの方もご安心ください。営業時間はお店によって異なりますが、酒田観光物産館酒田夢の蔵、営業時間は午前10時から午後8時までです。詳しくはいろは蔵パークで検索を。素敵な旅の思い出の品が見つかったら、美味しい食事はいかがでしょうか。ここ酒田は米どころ、海の幸、山の幸にあふれていますが、酒田ラーメンも絶品なんです。以前もワンデートリップでご紹介しましたが、酒田のラーメン、特徴はトビウオ、昆布、煮干しなど魚介の旨味が贅沢に詰まった醤油味の透き通ったスープに自慢の自家製麺、なんといっても生地が極薄のワンタンが乗った、まさに至極の一品です。文化庁の100年フードにも認定され、ご当地ラーメン総選挙初代ナンバーワンにも輝いた酒田が誇るソウルフードです。そんな酒田のラーメンを味わえるのは、酒田のラーメンを考える会加盟店、赤いのぼりが目印で市内に多くの店舗があります。各お店の自慢の味をはしごして味わってみるのもおすすめです。酒田のラーメンを考える会のホームページをチェックしてみてください。その他、お泊まりなら老舗の旅館やホテル、海沿いのコンテナホテル、選択肢はたくさんあります。市内を走るバスやタクシー、無料な観光自転車もあります。気軽にフラッとお住まいの地域からお立ち寄りください。これからの季節、ぜひここ山形県酒田市に足をお運びください。

0: 東北コミュニティ FM ネットワーク。
1: 山形県の北側に位置するここ酒田市、お出かけ先にいかがでしょうか。ラジオの前の皆様のお越しをお待ちしています。今週は山形県酒田市ハーバーラジオが担当しました。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: 一子相伝で託されるこの神儀一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん、八代目佐藤陽介。
1: 現場から中継です。湯沢市小野にある高勝自動車が大変です。なんと ピンクのバスが整列しています。これは一体どういうことでしょうか。聞いてみましょう。ちょっとしたお出かけから旅行まで、高勝の貸切バスはドライバー付きで国内どこへでも伺います。なんとこれは便利だ。ドライバーも募集中とのことです。高勝自動車から中継でした。
2: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン。コピーサービス、スピード名刺、はがき印刷も受けたまっています。文化会館通り立教そば黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライの求めはディスカウントショップオフィスワンで。You are listening to FM Utopia.

握りしめて、何も話せず、ただじっとあなたの声を聞けば。

0: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606 心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
1: パソコンが変になっちゃった。
2: それはウイルスに感染したんだよ。
1: どうしよう、何もしてないのに。
3: そんな時はロイヤルパソコンシステムに連絡しよう。どんな悩み事も相談も親切丁寧にお答えいたします。もちろん設定アフターは万全。あなたのパソコンライフを応援します。
4: FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア 76.3MHz だ。
6: FM ユートピア。
7: FM ユートピア 76.3MHz。
8: ユートピア FM。
9: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局で放送しています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き阿部律子さんです。
2: よろしくお願いいたします。やった、は
0: い、今週もよろしくお願いいたします。
1: ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、はい、出身地は、
2: 北海道の札幌でございます。
1: 札幌、
2: はい、
0: ね、
2: はい、まあ、一応その北海道では都会とされてるんですけれども、でもやっぱりね、大都会の東京から比べるとね、うん、でましてや生まれた時なんて雪がかなり降った、うん、まあ、自分の背丈も低いから、うん、でサラサラ雪だから、うちちょっと商売やってたんですね、うん、おばあちゃんが、
0: はい、
2: そうすると人が一人歩ける

0: あのあれではなく、ちょっと幅を広げて、で私の役目があの雪かきだったんですよ、でもいくらこうやって書いても、サラサラ雪だから戻ってくるんですよ。なかなかはかどらないで、
1: 水分少ないからね、
0: そんな経験もしましたね。
1: まあその当時はだって除雪車の性能だって相当違ったと思うしね、なかったかもしれないもんね。
0: あ、ないですね。はい、あら、そうね。そうよ。堀江さん。
1: いやいやいや。でもね、札幌は僕はやっぱり、僕は苫小牧出身なんですけど、はいはい、やっぱり憧れの東京よりもまず最初に北海道の札幌っていうのは都会だなと思いましたからね。で札幌行って。で、あの、まあ、苫小牧にも例えばね、あのジンギスカンもラーメンも美味しいものありますけれども、北海道といえばね、
0: 大好き
1: ありますけれども、やっぱり札幌行ってからのジンギスカンなり、あの専門店ね、あとラーメンね、ラーメンは特に多かったですね。
0: 多かった、美味しかった、
1: 本当にね、もう美味しくて、
0: で、あの小学校の時に、帰ってくるでしょ、そうするとね、おばあちゃんがね、ほっクホクのね、もうあのじゃがいも、
1: じゃがいもだ、じゃがいも、
0: でリチコおかえりっつって、はい、これまとにかく食べてなさいっつって、もうほっこほこ、それにバターつける、
1: だから
0: じゃがいも、
1: じゃがいもを煮てじゃないの、
0: ふかしてというかね、
1: ふかしてか、それで、ああ、のバターね、
0: このバター、でもうちのおばあちゃんは砂糖をかけるんですよね、
1: 砂糖、そうか。なんかいきなりスイーツになっちゃうね。
2: あ、確かに美味しそう。
0: とにかくそれで、あの、前にもお話ししたかもしれないんですけれども、カニが安かった。パイって、ね、1杯2杯って数えるんですよね、確か。その1杯がギュッと詰まってて、それがね、夜のね、ご飯 の、あのおかずなの、それがドーンと出てくるの。
1: まずあのねっちゃんね、
0: はい、
1: カニにもね、北海道で取れるのね、
0: 毛ガニ、
1: あ、もう毛ガニ、
0: 毛ガニさ、
1: 一番ね、味が凝縮されて美味しいんでね、
0: もうそして、もうそれが一個、あの、メインなの、あとご飯とお味噌汁と、なんかあと一品あったかもしれないけども、で冬になると、あの、ほら、あの、なんだろう、当ててこないわ、この頃、お味噌汁、
1: 味噌汁、
0: 味噌汁、ほら、
1: お味噌汁、
0: あ、出てこない、終わるまでに あれするけれども、それがまた美味しいのね、ほいで冬になると、それが、あの室外、ね、物置、ね、そこに置いてあるの、ほいでおばあちゃんが、あの丼とお箸持って行って、それで金槌持ってくの。なんで金槌ったら、薄氷が張ってるから、それをパンパンパンって割って、それの大きな丼に、にしん漬け、
1: あ、にしん漬けですか。
0: それをね、これで食卓に出るわけですよ、カニと一緒に。そうするとね、シャクシャクって薄氷が張ってるから、これがまた美味しかったりとか。
1: だってね、冷蔵庫よりね、外の方が寒いんだからさ。
0: そう、ビール冷蔵庫に
2: 干した
1: のと
2: か、
1: 割れてね、そう、瓶、ね、ビールなんて割れちゃうんだから、大変ですから
2: 。
0: でよくね、よくあの、T シャツの半袖の T シャツ着て、アイスクリーム食べてる。
1: そうそう、中ではね、中だったから、
0: 暖かいから、
1: 家の中暖かいから、
0: ガンガンガンガンね、
1: そういう、そういう、それでもね、あのね、今のお話はね、あの何十年も前の話ですから、皆さん、あの全国の方、今でもそうだとは思わないでくださいね。今そんなことありませんからね。
0: 確かに、
1: はい、外の室とか使ってないと思います
0: よ。いや、本当本当ですよ ね、 ね、いや、でもね、はい、あの障子とガラス戸しかないの、はい、お部屋のね、はい、そうすると、は
1: い
0: は
1: い、
0: あの、
1: いや、そうでしたわ、こ、うん、そうだった、僕も、
0: それで前にもお話ししたかと思うんですけども、あの、すごい重たい、あのお布団なんだね、それに丹前ってわかります？
1: 丹前ね、
0: 丹前、
1: 今じゃわかんないか、
0: ね、ほら、あの、
1: 丹前
0: もね、なんだろう、あのね、ほら、踊りもあったじゃないですか、ね、一緒って、
1: それ丹前、
0: 丹前って、丹前に浴衣を通して、それをして毛布着て、あの、ちょっと湿気たような、あのお布団でこう寝るんですよ、ほんと障子とあのガラス戸だから、朝起きるとね、あの息でここに島を降りる、いや、これまた言っちゃうと、
1: だからそうじゃないから、今
0: 何世紀
1: 前、今そうじゃないからね、
0: 私の小さい時、はい、38年前さ、
2: 38年

0: いや、もっと前だから曲言ってちゃう、
1: はい、すいません、
2: はいはい、ではまずは1曲おかけしたいと思います。
1: はい、
2: 阿部律子さんデビュー55周年記念シングル第2弾として、真っ赤な嘘と花束と

0: どうしてる？
1: はい。
0: はい、改めまして今週のゲストさんは阿部律子さんです、は
2: い、ありがとうございます、
0: はいはい、このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことに、うん
2: はい、コロナ禍っていう時代、
3: ね、3年ぐらいね、
2: はい、ありましたけども、はい、私だけではなくいろんな業種の方たち、うん、大変な思いをされたと思うんですけど、ねうん、2020年に雪まつり北海道の、
3: うん、北海道の、
2: はいうんうん、でよく何回も歌わせていただいて、はい、
3: 札幌雪まつりですか、
2: うん、札幌
3: はいはいもう有名ですよ。
2: それでその年も終わって、うん、で帰ってきたらコロナ禍で、うん、で私の場合は7

0: 7ヶ月仕事がなかった、7ヶ月ね。それで、まあ、秋口になってうちのマネージャーが、いやこんなことをしてたら安倍さんの声は声量がなく細い声だからダメだなと、これはなんとか、あの待ってるんではなくてこちらから発信してやっていかなきゃいけないということで、であのうち荷物が多いのね、トランクのね、トランクの数が多かったり、であの新幹線に乗るときも予約しなければいけないとか大変だったんで、じゃあレンタカー借りてヘアメイクと3人で行きましょうって言って始まったのが今にもこう続いてるわけなんですよ。
1: あ、もう車移動なんだ。
0: 車移動なんです。もう初めはね、え、大阪に車でこのちっちゃいのでって、いう感じだった
1: んですけど、ね、かどうかは知りませんけど、こちらはね、
0: レンタカーのロールスロイスで、そこで行くようになっちゃって、それがずっと続いて、今も変わらず。
1: あ、そうなんだ、車移動で。
0: そうなんですよ。なかなかね、でも慣れるといいですよね。それで、私は運転できないけどマネージャーが一人でやるから、やっぱり大変なんで、ノンストップで7時間だそうですね、大阪まで。ノンストップありえないじゃないですか、10時間かけて、それで、お風呂があるんですよ、あの足柄に、下りも上りも、お風呂、で下りはね、あの富士山のお水がこう何百年の水で、上りは炭酸泉なんです。先週お話ししてましたよね、エマちゃんの頭の髪の毛の、その気泡がいいとかって、その炭酸泉、
1: 気泡が、炭酸泉、
0: それの上りなんです。足柄にあるんです。
1: あ、そう、だからサービスエリアにってことね、
0: サービスエリア、
1: あ、そうなんだ、じゃあそこで温泉も入って
0: 現地に向かう、で10時間かけて、帰りもなるべくゆっくりして、炭酸泉に入って、それで疲れを癒して帰るみたいな、そういうのがもう6年目に入りました。
1: なかなか、一番遠くまで行ったのってどこまで、車で行ったの？
0: 長崎。
1: 長崎、長崎は飛行機で行こう。
0: 行かないって言うんだもん、偏屈なうちのマネージャーが。いや、車ですって言うから、いいよねって言って。
1: そうですか、まあだから車移動にも、まあまだ、
0: 今
1: なんていうの、やって耐えられる
0: 耐えられる体を持っております。
1: 維持していると。
0: でもなかなか楽しいです、はい、
1: ね、そうですよね、まあ、あの電車とか飛行機と違うところは途中下車できるから。
0: そうですね、そうそうそう、いろんなとこ見ながらね。
1: そうね、それはそれで楽しいですよね、はい。

0: 聞いてくださいね。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、あのオープニングでおかけした、うん、真っ赤な嘘と花束と、はい、あの PV についてのお話を伺いたいと思うんですけれども、
1: PV 作ったんですかこれ、
4: うん、チキンジョージの社長さんにご紹介をいただいて、うん、今はあのキャバレーの常務はしていないらしいんですけれども、うん、あの月世界というキャバレーをお借りして、うん、3時間で、
1: それは どちらの、
4: あ、ごめんなさい、うん、真っ赤な嘘と花束とこちらのソロの方ですね、うん、はい、
1: 神戸の
4: 神戸のチキ、あ、

0: あの
1: 神戸の月世界、
0: 月世界キャバレー、
1: キャバレーで、ああ、
0: でも3時間という短時間で10回ぐらいフルコーラス、
1: うん、いやそうです
0: よね、歌い踊り、
1: そうですよね、
0: でここだけの話ってあちこちで言ってるんですけど、あのまあ口パクですよね、まだね、
1: はいはいはい、
0: それだから
1: そうそうです、
0: で動いてくださいって言うから、うん、目いっぱい動いて、うん、で歌詞も覚えてないから監督さんが入れてくれてるわけですよ、うんうん、あいつなんてさ、はい、あいつなんてさなんて言って、うんうんうん、それに合わせてこう踊り歌っているわけなんですけどもね、うん、でもすごくこうパワフルでいい映像になりましたのでね、うんうん、はい、で人生花吹雪の場合はやっぱり神戸にありますあの有馬温泉の一番奥なのかな、うん、奥の細道というホテル旅館、うん、そこで撮らせていただいて、うん、でお相手の、 あの恋ちゃんも来てもらって、うん、でどうもね、うん、私晴れ女なのよ、うん、それなのにね小雨が降るの、
1: うん、
0: あの願いの時もねちょっと小雨が降りましたし、うんうん、今回もただじゃじゃ降りにはならなかったので、はい、それなりにとてもいい映像を撮ることができましたけれども、はい、だからなかなかこう、カラオケにね、ジョイサウンドが親会社ですから定築もうね、うん、発売してるんだからポンと入れてくださればいいのに、うん、ここで愚痴ってもしょうがないんですけど、うん、もう入れてくれないんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: もうちょっとしたら入れてくれると思うんですけど、
1: ね、ちょっと待って、じゃあそのね2曲の PV は、YouTube、YouTube では、あの検索して、
0: 検索すれば、はい、見ていただけると思いますので、
1: はいはいはい、
0: もう本当に息切らして歌い踊ってますので、はい、
1: もうでもね
0: 楽しかった、
1: 歌ってないよって言っちゃってるからもうねじゃあ短時間その、ね、温度の方ですよ、温度、
0: はい、あ、温度、ね、温度も有馬温泉で ね、
1: うん、いい ね、 ね、それも、もうえ温度踊ってるわけじゃないでしょ、でもこの PV の内容は、うん、
0: ただいたずらにあのいたずらに動いてるだけです
1: ちょっと見たくなるよねやっぱりね、はい、有馬温泉のなんかお高いホテルらしいですよ、
0: そうなんですよ、一人8万円なんですよ、
1: ちょっと言っちゃったかし
0: ら、まあ知らん、でもあの全然話違うんですけれども、堀江さん、はい、エマちゃんって口角が上がっててとっても、はい、あの素敵ですよね、うん、
1: ラジオだからお伝えしづらいんですけどね、はい、
0: あ、
1: はい、
0: よね、うちのお母ちゃんね、リツコちゃん、うん、はい、あの口角下げちゃダメなのよ、うん、いつもね口角上げてないと運が回ってこないわよって言われて、うん、もう笑いたくないのにってやって努力はずっとしてたの、でもエマちゃんはちゃんとピュッと上がってるから、うん、さ、最高最高、
2: ありがとうございます、ね、
1: 大先輩から、
2: ね、嬉しい、
0: うん、はい、忘れないでよ、
2: はい、忘れません、
0: ね、
2: 口角を上げて、
0: うん、いや違う違う、はい、りっちゃんを忘れないでよ、どなたでしたなんて言わないでねブレイクしてもね、よろしく
2: では阿部律子さんで人生花吹雪。

0: 今週は先週に引き続き阿部律子さんをお迎えして、真っ赤な嘘と花束と人生花吹雪をお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: これからも口角を上げて頑張っていきたいと思います。はい、そして6月の26日の金曜日に阿部律子さんのライブが神戸のチキンジョージさんにてあります。はい、会場は18時30分、開演は19時30分からとなっております。こちらのご予約は神戸チキンジョージさんのお電話番号 078-332-0146 078-332-0146 か、チキンジョージさんのホームページ等でご確認をお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、そして阿部律子さんの情報はホームページなどからご確認いただけますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、そして私天田は、最近SNS を頑張っているんですけれども、特に X 頑張ってて、
2: つぶやいてんの。
0: はい、今年の目標がフォロワー2000人なので、だいたいあと500人ぐらい、あとまあ半年はあるので、ちょっと頑張っていきたいと思います。
2: 半年はあるって何、あれ期限決めてんの？
0: 今年中。
2: あ、今年中ということでね。
0: はい、2026年はまあ半年ぐらいあるので、
2: そしたら今もうリスナーの方に言いなさい、別にどんな何のギリもなくてもいいから
0: よかったら
2: フォローしなさいと。
0: はい、フォローしてください。よろしくお願いいたします。
2: はい、そして私の方の予定はですね、6月の6日、6月6日ったらあれじゃないの、ちょっとオーメンの日じゃないの、
0: ドラえもんの
2: ドラえもんの
0: 映画休暇の日。
2: え、何？
0: 6月6日に UFO がっていうドラえもんの手のところの映画休暇が確かそうだった、
2: なんか面白い。6月6日に佐渡島、新潟県の佐渡島行って、堀江純と佐渡島出身のね、大和さんというアーティストと、ジョイントコンサートがありますので、ぜひ、お越しいただけると嬉しいです。はい、そして6月の20日はですね、元 H2O の中澤健二と私堀江純と、古時計のジェームス西田さんのこの3人で、大阪での3人のライブがあります。そして6月21日日曜日はですね、その、ジェームス西田さん、なんと50周年ということで、岡山で、コンサートがありまして、そのゲストに中澤健二堀江純が、一緒に行くということ

0: になっておりますので、その辺も、ね、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします、 ということで2週にわたり、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ね、そして、ね、改めましてデビュー55周年、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これからも、ね、ぜひ、はい、まあ、お互い頑張っていきましょうということ
1: 。80過ぎても歌います、
0: はい、よろしくお願いします。あれ38じゃなかったっけ、
1: は
0: い、よろしくお願いします、
1: はい、
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
1: 阿部実子でした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
1: ガラスのことなら伊沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
2: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
3: 柳町花は花伝で。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: レディオチューニングレディオチューニングレディオアットフライデー
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さて5月29日、
2: はい、早いですね。
1: 暑いぞ東京半蔵門。
2: そうなんですよ。
1: ですよね。
2: さっき iPhone で気温をチェックしたら30って出てました、
1: うん、東京が。
2: はい、
1: あーね、まあね、ここにね、現在の正午のあたり
2: は
1: ね、
2: はい、全国どうでしょう、
1: このね、全国、まあ、特筆すべきはやっぱり東京の 29.9 っていうのがね、ただ東京が高いからといって皆さん全国高い、はい、高いと思ったらちょっとそうじゃないと。
2: 違いますからね。
1: あとね、高知が31度で、
2: あ、高知30度超え、あ、
1: 甲府が
2: 32.2 度、暑い
1: で、三重県の尾鷲市が 30.4 度、九州に行きまして大分 28.7、香川市が 29.4
2: とかが暑いですよね、
1: はい、三重県の尾鷲市ですからね、私お膝元ですからよく存じておりますね沿岸部ですからね、本当にね、まあ、ただそれとちょっと地面っぽさもどうやら絡まってきましたね、
2: 足音がね聞こえますよ、
1: ね、
2: 梅雨

0: の
1: ミスティーな ミスティーな6月がそろそろ始まろうかという時ですけども、
0: はい
1: は
0: い、
1: まあ今日は5月ギリギリ土俵際ね、ある初夏という爽やかなくくりで、はい、ほら、うん、窓の外の緑は本当にそよそよとね、はい、風に揺れて青空とのコントラストが素晴らしいですからね、うん、まあ暑さ寒さもある意味気の持ちようですのでそのあたりは心がけていきたいなと思っております。
0: はい、
1: さあそんなわけで今週のメッセージテーマを発表していきましょう。
0: はい、今週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
1: 5月29日ですからね、
0: はい、29日肉の日です。
1: しましょうよ、
0: しましょう。自分の好きな肉料理のお話、他にも地元の名産の肉や地元独特の食べ方、自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなど、肉にまつわるエピソードを募集しております。
1: いいね、ワイルドだね、肉ってね。
0: いいですね、お肉食べたくなってきました。
1: 食いてえ、
0: うん
1: ね、はい、肉食いてっていうなんかいいね。
0: いいですよね、ええ、なんか自分の健康を感じる、
1: 食べたいっていう上品、食いて肉食いて、
0: うん、確かに確かに、はい、わかります。そんな感じでメールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。
1: そしさあ、
0: はいはい、そして X では、はい、ハッシュタグアトフラで全てカタカナでポストしてください。
1: 肉肉って言われたら気持ち流行っちゃった
0: いい感じ。
1: さあ5月29日肉の日、今日の1曲目に行きましょう。
0: はい、はい、この料理に最初に出会った時食べ方分かりましたか。細野晴臣さんで北京ダック。

0: アットフライデー、栗山圭介と
1: 福山カノンが東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
0: 今週気になったこと、はい、久しぶりに行ってみようか。
1: 私はもう何と言っても5月23日に終わったばかりのカンヌ映画祭ですかね。
0: なんか素晴らしい賞をね。
1: そうなんですよ、あの浜口さんの急に具合が悪くなるという作品が女優賞を

0: 受賞して
1: 最優秀女優賞。
0: そうです、すごいことですね。でも私的に結構胸熱だったのはあのパルムドールっていう最高賞をクリスチャン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品が取ったんですけど、ムンジュ監督お知り合いなんです。
1: あら、
0: だからもう万歳という感じで。
1: 肉食いってこい、肉
0: なんですか、
1: それぐらいの知り合い、肉食う、肉食う。
0: あ、でもそうです、
1: う
0: あの以前ルーマニアに招いてくださって。
1: ルーマニア行ったの、あなた。
0: はい、
1: 本当にコマネチいた、コマネチ
0: いなかった。なのですごいめでたいという気持ちで今週1週間勝手にめでたかったし、作品が日本に多分来年来るんですけど、
1: はい、
0: 見るのも楽しみだなと思って。
1: まあね、この有識者というか映画の中ではね、あのカンヌこそが最高峰という ね、
0: う
1: ん、
0: うね、憧れの地ですよね。
1: まあ、そのアメリカのエンターテインメントだけではない、うん、まあ、アートとしての映画、
0: うんうんうん、
1: そういうものをね、こう独特の視点で、
0: うん、
1: 言い抜いたものがカンヌ、
0: はい、
1: っていうことをね、私は、
0: はい、なんとなくよくご存知で
1: っていう、まあいろいろあるじゃないですか、
0: うん、
1: そういうのってね、
0: はいはい、
1: じゃあアカネビーがね一番ショーアップされていて、なんだけどよくありがちな話よ、
0: うん、ね、エンタメかアートかみたいなことですか。
1: エンタメかアートか、うん、興行収入か作品性か、
0: なるほどね、難しいな、
1: 人気かメッセージか、
0: うん、
1: みたいなのがよくありますよね、
0: はいはい、
1: 難しいですね。
0: まあでも私はそのルーマニア行った時にそのイギリスのキャスティングディレクターの方にこういういい作品に出るためにどうしたらいいかっていう質問をしたら、うん、でもまず日本で売れてる俳優になることはすごく大切なことだよって言って、うん、おっしゃってくださって、やっぱエンタメもアートもこう両立していくことが大事なんだなってすごく思いました。
1: そりゃそうですよ、うん、なぜならばキャスティングっていうのは本当キャスティングから決まるからね。
0: いや本当にそうですよ ね、よくご存知ですよ栗山さんは。
1: そうなんです、
0: 普段そちら側で世界を見て作ってらっしゃる。
1: いやいやいや、私は愛知岐阜三重3県ぐらいのもんですけど、なんかそのキャスティングっていうね、まあ、はい、あのリスナーの方にはね、なかなかキャスティングもう先、ほら出演者を決めるとか、
0: うんうん、
1: まあ、我々もどの世の中にもキャスティングがあるわけじゃないですか。
0: ありますね。
1: でそれで我々なんて雑誌の世界で行ったから、うんうん、じゃあ次はファッションの撮影しましょうよ、
0: はい、
1: でロケ場所を決める、
0: うんうん、
1: でそのロケ場所を探しに行くことをね、我々はロケーションハンティング、通称ロケハン、そうそう、ロケハンなんていうことを言いましてね、でそこでその前にじゃあちょっとこういう感じなので絵コンテあるいはそういうもので、
0: うん、
1: どんなものをやろうかっていうことに、じゃあここにジャストなモデルさんは誰にしようかっていうのが、うんうん、もうキャスティングの世界に入っていくわけなんですね。
0: そうですよね。
1: で大きくなって、そんな本当にね、あの契約どれだけの契約期間とか、うん、そういう上映のなんとかみたいなことが、はい、こういろいろ難しくなってくると、今度はキャスティング専門会社っていうのはどうな
0: りました。ありますね。
1: ね、昔はね、
0: すごいな、
1: 電通にもキャスティング会社があったりなんかして、ね、
0: うんうんうん、
1: でも今はそれもね、まあいろいろと、そのなぜそれが大事かって言ったら、誰をそこの演者にすることかで大きく作品性が変わってくると、
0: うんうんうん、
1: それはずっとその作品に伴ったものを、つまり作品の内側を分かっていなければキャスティングはできないっていうところから、キャスティングの大切さがあるんじゃないかと、先ほどのね、イギリスのキャスティングの方は言われたんじゃないかと、
0: はい、うん、そうですね、
1: 私は思います。はい、今全部聞いた話ですね、
0: はい、頑張っていきたい次第でございますが、
1: はい、はい、行きましょう。
0: はい、
1: さあ今週のメッセージテーマ、肉肉肉の話しませんかということなんですけど、
0: いや、
1: どんな肉ヒストリーあるの。
0: いやー、私は基本鶏ですけど。
1: おー、鶏。
0: でも昨日も肉、昨日作ったお肉料理はあの鶏の胸肉を、はい、あの塩麹で漬けてたので、はいはい、それをそのまんまオーブンにボーンって入れただけ、はい、でもとっても美味しいっていうのをやりました。楽ちんが一番です。
1: あなたでもね、はい、まだその若さで鶏だけってのやめなさいねえ。
0: いや、お家では鶏ですね。
1: お家で鶏、
0: うん、やっぱちょっと体重調整しやすいです。
1: あ、まあね、
0: 鶏胸肉が一番。
1: ささみじゃないんだ、パサパサすぎるんだ。
0: やっぱちょっと胸いきたいかなぐらいの感じです ね。
1: まあ私はこのね、放送時間内に鶏の胸肉の最高峰の料理方法を私が口頭で教えます。すぐにでも言える。
0: ありがとうございます。
1: 私はもう本当鶏胸のね、はい、プリンスって言われ
0: た。お、はい、プリンス、プリンスオブ鶏胸。
1: そう、
0: あら
1: とね、あの約4名の方に言われてます
0: けど、ね、あ、はい、4名、
1: はい、家族プラス2ぐらいだ

0: え、何肉が一番好きですか？
1: 僕も今は鶏ですよ。それやっぱりね、ヤングジェネレーションの時はね、ぎゅうぎゅうぎゅうぎゅうぎゅぎゅぎゅみたいなのありましたよ。ね、滴る油とともに、ね、俺のエナジー湧き上がるみたいなのありましたけれども、なんですかね、これは本当に、まあおそらくね、我々と同じ世代の方は、いやーぎゅうね、
0: なるほどね、
1: でなんかね、こうちょっと自分がうなだれてしまうような、ぎゅうに負けちゃったみたいな、
0: なるほど、
1: まあ、そんな、おそらくメールもお便りもたくさんいただいてることを思いますよ。
0: そうですね、
1: そうなんです。
0: そうなってくると何で鴨ぐらいがちょうどいいですか？
1: 鴨食いに行くぞってなかなか、ね、
0: ならない
1: ポピュラーじゃないからね。
0: なるほどね。
1: 基本的にね、牛丼とかさ、はい、親子丼とかで鴨丼とかないじゃないですか。
0: 確かにないかも。
1: ポピュラリティから考えると、貨物のは割とちょっとね、
0: ちょっと違う、
1: ジャングルじゃない、ジャングルが違うところ、
0: ジャングルが違うところなんで、
1: ね、
0: 訂正してくれない。
1: いいの、ディレクターが納得いかないだけだから。
0: まあまあまあ、ね、なるほどね。
1: そうなんです。
0: でも私、そのなんか王道離れたところらへん好きです。
1: う
0: ん、
1: 例えば
0: 鴨とか羊とか。
1: 鴨羊はでもまあまあ。ね、うん、ありますからね、ジンギスカンもあるし、鴨ナンバーとかなんかもあるじゃないですか、鴨セールとか、そばになんでついてくるのかもっていう ね、
0: はいはい、いやね、
1: あ、鴨はいつもそばについてくるからだ、いやいや、ほどね、いいです、あの、分かんない人にはずっとに考えていただいていいんですけど、
0: そうかも。
1: あ、うまいことやられた。そういう、そこまでの伏線だったの。
0: はい、
1: 俺に言わせるだけ言わせといて。
0: そうかも。
1: たまたまヒットしてから顔が赤い。
0: いや、どうかなと思って言ってみましたが。
1: 素晴らしいです。
0: はい、
1: はい、まあ、調理法あるいは保存法なんてのもありますね。最近熟成肉なんてのもあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: そんなこんなも含めまして、肉っつうのはね、エンターテインメントですから。
0: 確かに。
1: どうか皆さんのね、そのエンタメとしての肉、そしてね、食の王道としての肉、
0: はい、
1: 日々の食生活も伴いながら、いろいろお聞かせいただければと思います。
0: はい、ということで、こんな感じで肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラ、すべてカタカナでポストしてください。
1: それでは次の曲いきましょう。
0: はい、香ばしい香りと肉の焼ける音が至福の時間だったりしませんか？大森聖子&ザ・ピンクトカレフで、料理長の音楽は豚肉の焼ける音だった。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー、アットポエム。当たり前の日常にあるあっという気づき、その瞬間は何気ないようでいて実はとても大切なこと、次のステップを踏み出すためのスタートかもしれません。このコーナーでは日常にあるあっという気づきをポエムにして発表していきます。
0: 金曜日の朝、
1: はい、
0: 私はいつも机に向かい、
1: はい、
0: アットポエムと向き合います。
1: あ、素敵、
0: はい、
1: できたて。
0: それがいつしか私の日常になり、
1: はい、
0: 雨の日のポエムと、
1: うん、
0: 風の日のポエムがあちょっとずつ違うんだななんていうことを気づきながら、
1: はい、
0: じゃあ今度の金曜日はどんな天気なのかななんて気象条件なんかも鑑みながら、
1: うん、
0: 私はポエムという午前中を過ごしております。
1: 素敵です。
0: これが今日のポエムじゃないですからね。
1: ちょっともうね雰囲気ができてましたけど、
0: はい、もう雰囲気入ってます。
1: 大事大事、
0: 雰囲気入って、はい、まあちょっとねこのポエムっていうのも、
1: うん、
0: 一人ぽっちにさせてくれる時間としては、
1: うん、
0: 非常に結構なもんだなと。
1: いいもんですね。
0: 孤独と一人ぽっち違うんだよね。
1: わかります。
0: でしょ、
1: アロンとロンリーが違うみたい
0: な、ね、そうなんですよ。一人ぽっちってなんだろうね、やっぱりこう孤独とか苛まれるものとかじゃないところにある。
1: ディレクターちょっと笑ってるんですけど。
0: いや照れ笑いで。
1: あ、照れ笑いなの、
0: うん、もうだほらあのほら腕の毛もう逆立ってるじゃん。
1: わかんないけど、うん、
0: 負けと、はい、
1: 行きましょうかね。
0: 行きましょうか、はい、じゃあ
1: はい、どっちでも。
0: じゃあ
1: 私から、ね、はい、じゃあ出来たてほやほやのポエムをご紹介させていただきます。はい、午前3時20分車に揺られながら夜の街を眺めていた。こんな時間なのに意外と人はいる。居酒屋ではまだ笑い声が響いていて、ループの光もあちこちで光っている。眠気でぼやけた視界の中、流れていく街灯やコンビニの光を見ているとそれぞれの夜が浮き上がってくる。その景色にはちゃんと血が通っていて、少しだけ安心するような不思議な気持ちになった。イヤホンを耳に入れたまま音楽と街の明かりに包まれて、しばらく窓の外を見ていた。午前3時50分、家に着く頃には空はもう白み始めていて、夜と朝の境目みたいな色をしていた。遠くで小鳥が鳴いている。
0: 都会の夜更けだね。
1: 今日のまさに数時間前の私の日記ポエムでした。
0: ああ、俺が2回目に通りに起きた時間だな。
1: そうなんだ。
0: 3時50分、
1: はい、3時50分、うん、私3時50分があんなに朝だなんて知らなくて。

0: 私の暴行がループしてましたよ。
1: ちょっとやだ。いや撮影だったんですよ。
2: それもとてもいいですね。
1: その帰り、撮影帰り疲れてるんですけど、なんか
2: 撮影帰り、
1: はい、
2: 労働基準法に引っかかんないのそれ。
1: あの働き始めた時間も遅かったんで全然大丈夫ですね。
2: いいですね。あなたの日常垣間見ましたね。
1: はい、よかった。
2: じゃあ日常外資というわけじゃないんですけど、はい、この国の日常、この1週間の世情というものをちょっと詳しくは言いませんよ。
1: はい、
2: 私のポエム一つ、
1: はい、お願いいたします。
2: あ、思えばこんなことばかり、そしていつも後悔する。便利だってことは分かってる。時短で面倒くさくなくて人と会わなくていいから。でもやっぱりあっ、って思ったのは、ちゃんと悩んで向き合って話し合って悔しがって泣いて震えて、そんな大切な感情を確かめる前に手っ取り早く終わらせようとしたから。喧嘩っていうわずかな愛情のズレ、あ、制服を着た人が大切な人を連れて行った、ああ、取り返しのつかない心のつぶやき、勇気を出して話し合えばよかった。手のひらのスマホは慰めの言葉も用意してくれているのだろうか。
1: おお、なんかたくさんのことを想像させるような、いつもとちょっと雰囲気の違うポエムでしたね。
2: まあ社会派ポエマーとしてね。
1: 社会派ポエマー、
2: ちょっとね、
1: はい、
2: まあ列島の人たちがね、どうしても今年ね、今週思った事件がありまし
1: た
2: よね、
1: 気になった、びっくりしたものがありましたね。それについて
2: 多くは語りませんよ、私ポエム読んだだけだ、
1: いいじゃないですか。
2: また上越の鈍行さんから言われますよ。
1: なんてですか。
2: ポエムは解説するものではない。
1: じゃあもう次の曲いきましょうか、
2: はい。
1: さあ、アットポエムのコーナーでした。ここで一曲、クレイジーケンバンドでハートブレイクバーベキュー。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー、アットフライデー。今日のメッセージテーマは肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: なんか肉の話をくれ。
1: はい、じゃあ地鶏とみかんさんからいただきましたよ。
0: 地鶏とみかん、
1: うん、
0: もう肉じゃん
1: ねえ地鶏農家なので当然地鶏肉ってのをお二人は期待するでしょうが、残念です。炭火焼きしながら味の確認をするときに数切れ食べるくらいです。ヒナの時から約半年くらいの間養ってるので、あの時足元に寄ってきた地鶏かなとか思ってしまうので食べれません。これって畜産農家としては失格なんですけど。牛肉は若い頃は市内の焼肉大食い大会で準優勝するほどバシバシ食べてましたが、今は胃がもたれるのでダメです。残るは胃がもたれない豚肉か獅子肉が今の主要な主食肉ですかね。年は取りたくないもんでもうダメですわ、笑いといただいてます。
0: そうか、まあなあ、なんだろうね、はい、手塩にかけて育てたっていうのはまあ難しいとこだね。
1: まあ可愛い、
0: 可愛いよね。
1: ですよね。
0: でもさ、地鶏とみかんのさ、その今地鶏の部分を話したけどさ、
1: はい、
0: みかんの部分でさ、
1: はい、
0: もしさ、
1: はい、
0: 果実にさ、
1: はい、
0: 顔があったらどうする？顔があったら
1: 可愛くて食べれないのかなどうかな。
0: だよね命あるから育つわけじゃない。
1: まあそうですね。
0: ね、
1: うん、
0: そうでしょ、
1: うん、
0: だってそれ草花だと同じし、野菜だって、
1: そうです。
0: クレソンに目があったらどうする、
1: うん、みんな生きているんだですね。
0: だからなんだよダメだ、そこじゃダメだ。
1: クレソンに目があったらどうするか。ご挨拶してむしゃっていきます。
0: むしゃって美味しく食べるよってね、ご挨拶ね。
1: はい、
0: そうなんですね。
1: それがいただきますですね。
0: そうですか。やっぱりでもその畜産業の方は、うん、あの焼きの塩梅なんかも確認するのがね、今書いてあったじゃないですか、うん、そのあたりプロフェッショナルですね。
1: でも多分うちのお肉はステーキに合いますとかそれぞれ多分あるんじゃないですか、まあ、お肉育てるときに
0: 特約農家というかね、うん、あのそういうのもあるし、
1: うんうん、
0: うちはこんなスタイルでやるならちょうどいいんだよねなんてね、
1: うんうんうん、
0: まあ、厳選されて、
1: うん、
0: いわゆるさっきで言うキャスティング
1: 、はい、
0: 素晴らしいキャスティングのもとに、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、なんなら地鶏とみかんさんこちらにね、
1: はい、
0: あの季節はちょっと暖かくなりましたけど、
1: はい、
0: まあ、今いろいろなあの配送方法もありますので、あのそういうことも
1: がめついな、
0: はあ、がめついたがめついドキッとするな、がめついた
1: ちょっとワードが強かった
0: 柿種さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 以前岩手に住んでいました、
1: うん、
0: 肉といえば焼肉、
1: うんうん、
0: どの焼肉屋でも冷麺を必ずセットでびっくりマーク。
1: 岩手の冷麺、
0: 若かったのでひたすらカルビばかり食べて、
1: はい、
0: 肉の脂っぽさは冷麺で流してゼロカロリー。
1: おー、
0: 今の年だと脂の少ない肉にするでしょうけどね。ちなみに地元ということもあって某高校の野球部ご一行と遭遇、偶然居合わせたことがあり、その中に菊池雄星投手をお見かけしたこともあります。
1: すごい。
0: これ某高校というのは花巻東高等学校ですよね。ですから菊池雄星投手は大谷翔平選手の3学年上ですから、
1: うんうんうんうん、
0: 当時大谷さんは、
1: はい、
0: 何、
1: うん、
0: 中学生、中学3年だね、
1: うんうん、
0: そういうことですね、
1: うん、
0: 知ってます、
1: はい、
0: あの大谷翔平さんは菊池雄星投手に憧れて花巻東高校に入学、
1: そうなんだ、
0: ということなんです。
1: 知りませんでした。
0: その恩返しとして昨年エンゼルスに移籍した菊池雄星投手からホームランを打ったと。
1: はあ、素敵
0: ね。まあまあ岩手県といえばねぴょんぴょん社のね、こう、
1: あ、
0: 冷麺が
1: つまり
0: ましたね。
1: はい
0: はい、ね、で岩手といえば、これは前沢牛かな。
1: ああ、そうなんだ。
0: 岩手は前沢牛。あとは仙台牛とかさ、山形行けば米沢牛なんです。いろいろ、
1: そうですね。

0: の東北も肉どころがありまして、また仙台牛タンなんというものがございまして、
1: ね、大好き大好き。いや
0: あと福島に行けば伊達鳥なんていうのがありまして、
1: ね、
0: お伊達政宗の伊達か、うん、仙台か、いやいや福島でございます。
1: うん、
0: 伊達鳥は福島でございます。うんうんうん、私もね日本肉列島随分旅しましたよ。
1: もういいですね。
0: いろいろ行くと必ずもてなしって若い時肉なのね。やっぱありがとうございます。
1: 元気になってほしいみたいな感じですかね。
0: あとやっぱドヤ感があるじゃんこっちも。
1: 確かに。
0: この肉食ったらしゃーみたいな。
1: お肉やっぱ自慢のお肉が出てくると嬉しいですよね。
0: そうなん、うん、熊本といえば馬刺しじゃないですか。
1: いやもう
0: お膝元。
1: いや熊本はですね、はい、馬ももちろんですけど、はい、牛、赤牛、肥後の赤牛。
0: もうあんた方どこさ、肥後の赤牛さ。
1: うん、
0: は
1: い、いやそんな感じですね。
0: 本当。
1: でも美味しいですね牛は。
0: ね。
1: 自慢の牛ですね。でももちろん馬もなんだろうな、すごく身近にあるというか。
0: はい、
1: なんか東京出てきて、うん、普通に馬刺しを頼んだ時にその暑さの違いに驚きました。
0: 馬刺しの暑さ。
1: はい。
0: ば。
1: そうです、
0: 薄いんだ
1: 東京の馬刺し。薄め。
0: ケチって言ってるんだ東京。
1: それがおしゃれなのかなみたいな。
0: おしゃれ関係ない。
1: おしゃれ関係ない、
0: おしゃれ関係ない。
1: なるほど。でも、うん、馬刺しは私は馬握りが好きなんです。
0: もう今、ね、あなた手がね握り寿司でこうシャリ握ってね、ちょっとわさびたらっとつけた、
1: はい、馬握りは生姜といただくんですよ。
0: そりゃそうでしょ。
2: どういう形態な
1: んですか。でも普通のお寿司屋さんで普通のお魚と同じように、うん、馬が乗ってるんですけど、本当に お魚みたいにさっぱりといただけて、はい、なんかヘルシーで好きですね。
0: なんか必ず馬刺しにはさ、
1: うん、
0: 生姜とニンニクとさ、
1: うんうんうん、
0: あととろみの効いた、
1: お醤油、はい、ちょっと甘めのお醤油とか、
0: うんうんうん、桜肉って言うんでしたっけ。
1: あ、そうですね、
0: 確かそうですよ、ね、うん、それであれか、獅子がイノシシがボタンか。
1: ああ、そうか、そうですね。
0: そうだよね。
1: イノシシな。
0: まあ私の岐阜県はね、イノシシ鍋なんですよ。
1: はい、
0: よく
1: おー、
0: まあ、シシ鍋、通称シシ鍋って言うんだけど、うん、ボタン鍋とも言うんですけど、
1: はい、
0: これをね味噌仕立てのね鍋にぶっ込む。
1: おー、美味しそう。
0: そこにくるみを入れる。
1: くるみ。
0: うん、
1: え、それはすって
0: ですか。いやいや、くるみ
1: そのまま、その
0: あの歯ごたえ、食感ある
1: もん。あ、美味しそう。
0: で味噌と、ね、あとごぼうを入れるのは臭み消し。
1: あー、でも美味しそうですね。
0: ね、これまた素晴らしいという、ね、
1: いいな。
0: そんな皆様のご地元の肉料理なんかの話も聞かせていただければななんていうふうに思っております。
1: はい、
0: さあ次の曲いこう。
1: はい、この後もメッセージをお待ちしています。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。さあお送りするのは牛丼の吉野家が舞台になった曲です。中島みゆきさんで狼になりたい。

0: なんだか中島みゆきさんの狼になりたい。
1: いいですね。
0: じっくり聞き込んでしまいました、
1: はい、
0: そして今のね、はい、今現在のこの流行歌と我々ねいろいろこう比べたりなんかして
1: 持論を
0: どっちがどうっていう話じゃないんだけど
1: 広げておりましたね。
0: なんかすごいですね、
1: うん、
0: こんな歌い手の何だろうな、どこでこれどこで思いついてどういうこと書くんだろうねこれね。
1: 確かに、ね、どこで書いたんだろう、
0: どこで書いたんだろう、
1: ね、吉野家で書いてたら面白いですけど多分違う、ね、
0: 3時50分の白み始めた吉野家かも
1: でもなんかそんな感じしますね、うん、
0: そのね、まあ、憂いを帯びた歌の後に肉の話しましょうか、うん、
1: はい、元気にしていきましょう。
0: 伊仙さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日は朝から晴れてますが強風が吹く気温の高い愛知県知多半島です、
1: うんうん、
0: ようこそ知多半島。はい、どうもカノンさんはまだお若いので大丈夫でしょうが、栗山さんはお肉の脂いかがですか？辛くなってきてませんか？私はお肉が好きなのですごく食べたいのですが、カルビとか2枚ぐらい食べたら

0: 胃がもたれてギブです。なので焼肉屋に行っても食べ放題は元が取れないし高くつくので、よっぽど足を運びませんが、うん、家で肉を食べるときはスーパーで1枚 150g500 円ぐらいのオージービーフを買ってきて自分で調理します。
1: うーん、
0: ペーパータオルでドレインを取ってフォークで肉をグサグサして穴を開け、バットに入れて上から料理酒をかけます。かっこ臭み取り、
1: うんうん、
0: 1時間ほど冷蔵庫に、寝かせて、うんうん、次に鍋に水を張り肉を投入、
1: うん、
0: 中火で沸騰直前までかっこ油落とし、肉が固くなる前に、湯から引き上げペーパータオルで拭いて再びバットへ。生姜、ニンニク&塩コショウを、肉に、塗り、焼肉のタレを入れ肉を浸します。
1: うん、
0: かっこ味付け、
1: うんうん、
0: 冷蔵庫で15分30分寝かしたら完成。
1: へ、
0: 肉は軽く茹でてありますので、あとは焦げ目がつくまで軽く焼けば油も臭みも気にしないでいい肉が食べられます。
1: うんうん、
0: ちょっと面倒ではありますが、一手間分自分好みの肉が食べられますよ。明日お肉食べようかなって言ってますけどね。
1: すごい、
0: もうこんなに手が込んでるうちもう肉食った気分になっちゃうね俺ね。
1: うん、
0: 俺あれだわ、こんな時間かかるんだったらビーフジャーキー食ってるわもうその間
1: に。あ、でもなんかステーキ食べたい時ってそのお店に行っちゃうから、あ、こうやって作るのも一つのって思いましたね。
0: そうなんだよな、ね、そうなってくるとさ、やっぱ調理具なんだよな。
1: 確かにな。
0: なあ、ちょっとさ、年金の入っちゃったさ、
1: はい、
0: テフロンがちょっと効き目が悪くなったね、真ん中に赤い丸のあるさ、
1: はい
0: あー
1: はい、
0: メーカーのやつでさ、うんうん、やってもさ、なんか肉ってさ、
1: う
0: ん、
1: いや肉って
0: 肉繊細だからな。
1: わかります、その肉をやっぱ生かしてくれるシェフのとこに行きたい気持ちがあったりしますね。
0: そうなんだ、はい、あとさ、下味なんですよ、
1: はい、
0: やっぱりね、何でもかんでも鶏肉なんか特に塩コショウって振るじゃないですか、
1: うん、
0: で水分つっと浮かせてなんつってね、うん、で肉を柔らかくしてなんて、
1: はい、
0: 時々酒からプタ浸している人もいるかもしれないけど、うん、こう準備の段階で、まあ、多分肉料理っていうのは、うん、あのドラマが始まっていると僕は思うんですよ。
1: いいです ね,
0: ね、まあ、そういうことを思えばやっぱ男性っていうのは、はい、こうロマンチストであるし、なんかその完成に向かってね、あの歩みを進めていくもう料理のね、
1: うん、
0: もうロードウェイ料理ですよ。
1: うわ、そうなん
0: だ。ここに多分、はい、あの伊勢さんは、
1: うん、
0: あのちょっと自分のね、
1: うんうん、
0: 満たしされるものを求めてんじゃないかななんて思います、ね、うん、
1: おお、なるほど。
0: でこれ出来上がりはさ、でも俺ね、はい、最近はね、私の恐縮ですけど、
1: はい、
0: まずマスタードで食いますね。
1: あ、ステーキをどうやって食べるかってことです ね,、
0: はい、もう
1: ね、マスタードオンリー。
0: マスタードオンリ ー,
1: お
0: ー、 あんまりから和がらしじゃなくて、
1: うんうん、
0: ちょっと洋マスタード、
1: うん、
0: あれが一番うまいな。
1: いいですね。
0: ちょっとお酢がね、
1: つぶつぶしてる方、
0: あ、
1: してない方、
0: そこつぶつぶは、まあ、あったりなかったり、
1: あったりなかったり、
0: ね、なんですけど、
1: はい、
0: 例えばさ、
1: はい、
0: 餃子もさ、
1: うん、
0: 絶対ラー油に醤油時々酢みたいな、
1: いやいやいや、
0: そういうスタンダードがね、
1: いやいやいや、
0: あるとするじゃないですか、はいはいはい、年取ると塩で食うとか、塩とレモン汁で食べるとか。
1: 私餃子は、うん、酢ごしょうで食べます。
0: でもそれはもちろんいきます、
1: うまい
0: けど、そのついてくるじゃん市販のもの、ね、
1: あ、そうですね、あの餃子のタレみたいな、
0: あれから、うん、あれがスタンダードとは持っていたものが、
1: うん、
0: やっぱり嗜好性ってはね、
1: うん、
0: 口の中で求めるものが変わってきて、
1: はいはいはい、
0: で酢醤油もいくし、
1: うん、
0: で 酢と塩コショウっていうのがやるんだけど、
1: はい、
0: 今はね、もう本当に
1: 今は
0: 塩だけ
1: で、
0: ちょっとレモンくるとか、
1: すごい研ぎ澄まされていってるんですね。
0: そうすると同じもん食ってる感じがしないんだ。
1: あ、でもそうかもしれない。
0: 言いたかったのここ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: この間ね、なんだかな、あのお笑いあのタレントさんにさ、うん、
1: はい、
0: あの芸人さんにニューヨークさんっているじゃないですか、
1: はい、
0: ニューヨークの髪の毛こうあのわさってなった、
1: はい、
0: フラパンになった人、
1: どっちかな、はい、
0: あの人が、
1: はい、
0: 刺身のことを、
1: はい、
0: 刺身は、
1: うん、
0: あのなんだっけ、 1% の具材と 99% の醤油で決まるみたいなこと、俺ちょっとね納得しちゃった。
1: なるほど、
0: だから味付けなんだな、なんてふうに思ってみました。
1: いいですね。
0: ので、
1: はい、
0: 次の曲いきましょう。
1: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスはfly@musicbird.co.jp です。ではあなたはどんなハンバーグが好きですか。川崎隆也さんでキノコハンバーグ。

0: 夏に向けていろいろ調整してるんですけど、もうちょっと痩せたいなとか筋肉つけたいなとか、やっぱそうなると赤身のお肉なんだよなと思いながらも、スーパーに行くとちょっと財布的に違うかなとか思ったりして、まあ他にキノコともやしと合わせて乗せて痩せるための丼みたいなのをずっと食べてますね。
1: さあこの後もアトフライで一部地域を除いて

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール機構まで。
2: 黄色のトラックでおなじみ加津卵巣では、加津卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加津卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: ユートピア FM。
8: ここからのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: チューニングレディオ、チューニングレディオ、アットフライデー。
1: 5月29日金曜日、作家でクリエイティブディレクターの栗山圭介です。
2: 俳優の福山香音です。
1: 今日も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティラジオへ生放送でお送りしていくアットフライデー。
2: この番組は2人の視点を通して当たり前の日常にあっという気づきを発見し、あなたに新鮮な毎日を送ってもらえるようお送りしていきます。
1: さあ、今年も5ヶ月が終わろうとしておりますが、
2: 早い。
1: 6月になるとね、
2: はい、
1: またこの全世界中がフットボールで騒ぎ出すというね、 FIFA ワールドカップ2026年、
2: はい、
1: アメリカ中心にね、
2: うん、
1: メキシコとかね、
2: うん、
1: 中南米かな、カナダか、うん、カナダ、アメリカ、カナダ、メキシコでこう行われる、
2: うんうんうん、
1: ワールドカップが始まりますけども、
2: うん、
1: あのね、
2: はい、
1: 知らないうちに、
2: はい、
1: 本当に30数年前はサッカーってね、
2: うん、
1: 実業団がやってるなんて、はい、プロリーグもね、93年に J リーグができましたけど、
2: はい、
1: それ以前にね、
2: うん、
1: あの本当になんか観光通りのスタジアムだったんです、
2: はい、
1: で私がね、大学の時の国士舘大学大、うん、のね、同級生で、
2: うん、
1: 佐々木正直っていうね、
2: うん、
1: 本田技研に行ってから全日空に行って、
2: うん、
1: やがてジェフユナイテッド市原と柏レイソルに行った J リーグプレーヤーがいるんです、
2: うんうん、
1: で彼は日本代表で学生の時にも選ばれてて、
2: うん、
1: で、25、6歳かな時に、まあ、日韓定期戦っていうね、
2: うん、
1: 日本と韓国の定期戦が、
2: うん、
1: あの国立競技場でね行われたんですよ、
2: うんうん。
1: であのね、6万5000人収容の国立競技場に4000人しかいない。
2: へ
1: ー、そんな時代があったの。
2: お
1: ー、それで俺はその左サイドを、
2: はい、
1: ウイングで駆け上がる通称、うん、マサ、佐々木正直君、
2: はい、
1: まさに一番前まで行って、ほらガラガラだから、
2: うん、スタン
1: で、
2: うん、
1: 試合中にマサ

0: って言ったら、
1: はいはいはい、
0: 手振ったからね。
1: なんか私この話知ってるかも。
0: なんで俺言ったことあるのかな。
1: そうなんじゃないですか。
0: 本当よかった。じゃあ俺は嘘ついてないってこと
1: なんだ。なんかそんな気がしてきましたね。
0: いや本当にね、
1: はい、
0: あの時代から考えると、
1: はい、
0: まさに今の流星が嘘のようで、
1: うんうん、
0: でその我々のまあサッカー部の連中も、
1: はい、
0: たった50年あもう人生俺たち60年しか生きてないけど、うん、世の中の長いね世界の歴史の尺で言えば、うんうん、たった50年でこんなことになるんだねなんてことを熱く熱く語っていますし、
1: うん、
0: 今でも本当にやっぱりなんかこの50年が自分のことじゃなくても日本人がこんなにサッカーに熱狂するような国になって嬉しいってこう俯瞰で言ってるわけですよ。
1: おなるほど。
0: なんかとっても素敵だななんて僕は思うわけです。 そしてね、
1: はい、
0: まあ、あの皆さんも名前知ってると思いますけど、
1: はい、
0: クリスチアーノ・ロナウドっていうね、はい、ポルトガルの選手と、
1: ええ、
0: でリオネル・メッシさんというアルゼンチンの選手が、
1: うんうん、
0: 2006年から6大会連続で出てるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: これ今までで初めてなんですよね。
1: お
0: で
1: そうなんですね、
0: この2人っていうのは、まあ、バロンドールっていうのは分かんないと思うけども
1: バロンドール
0: っていうのはね、うん、さっきのカンヌじゃないですけども、はい、そのフランスのねサッカー専門誌が制定した、
1: うん、
0: あの世界の最高に輝いた1年間で最高に優秀だった選手を表彰するんですけど、
1: うん、
0: その2人でもうねメッシは8回かなで、ロナウドは5回
1: お
0: 取ってるんですよ、
1: はい、
0: その2人の本当に見納めのワールドカップになると思う。
1: なるほど。
0: でこの2人がいたからサッカーが変わったの、はい、大きく大きく変わった、
1: うんうんうん、
0: これはもうなんかそのそれにクエスチョンを唱える人はいないと思う、
1: うんうんうん、
0: スーパースターの存在そしてスーパースターというのはやはり世の中の文化、はい、あの世界の情勢まで連れてそして平和というものを歌いながら引き連れていかなきゃいけないというミッションをね本当にこのワールドカップで終えるかもしれないと思うと非常に感慨深い2026年 FIFA ワールドカップになるんじゃないかななんて私は思ってます。
1: もう楽しみですね。
0: そうなんです、はい、そんな思いを込めて、
1: はい、
0: 今週のメッセージテーマはね肉肉肉肉の話しませんかにしました。
1: はい、
0: はい、
1: そんな思いを込めてさあ皆さんのそんな自分の好きなお肉肉料理の話地元の名産の肉や地元独特の食べ方自分が食べた中で衝撃を受けた肉の話などなどを肉にまつわるエピソードを教えてください。メールアドレスは fri@musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしています。そして X ではハッシュタグアトフラすべてカタカナでポストしてください。
0: はい、それでは3時台の1曲目に行きましょう。
1: はい、パワーをつけたい時はやっぱり肉という方も多いんじゃないでしょうか。東光義&ザ・スインギン・バッパーズでやっぱり肉を食おう。

0: 白黒つけろ
1: アトフラ
0: ディベート。
2: ディベート、それは知の総合格闘技。決められたテーマについてあえて対立する肯定側と否定側に分かれて戦うトークバトル。自分の感情や意見とは関係なく、あくまで客観的な視点でいかに論理的に議論を展開できるかを競います。そして見事第三者であるジャッジを納得させられた方が勝者となります。
1: というわけで、このコーナーでは私福山と栗山さんが世の中の気になる話題を題材にディベートで対決します。まずは今日のテーマに対してそれぞれが1分間自分の立場からの主張を展開。それを聞いてどちらの意見により納得したかを今日の担当ディレクターが独断と偏見でジャッジいたします。そして終わった後はノーサイド、お互いの主張のどこが良かったか悪かったかを振り返る感想戦をしていきましょう。
2: さあ早速ですが今日のディベートテーマを発表していきましょうか。
1: はい、もうすぐ6月、衣替えの季節ですね。
2: そうね。
1: そこで衣服に関するテーマにしたいと思います、
2: うん、
1: 今週のテーマは流行りのファッションを追うのってあり？なし？
2: そうですね
1: おしゃれの栗山さんは、
2: いやいやいや、
1: 難しいところじゃないですか。
2: ファッションね、いろいろね、ファッションってこう答えないですからね、
1: うん、
2: ね、
1: うん、
2: ただそこにファッションというものはね、まあ世の中に席巻してるわけで、
1: はい、
2: いろいろね、産業からそしてカルチャー、さまざまなね、うん、ライフスタイルなどにも大きく影響するファッションというものをね、ディベートしていこうじゃないかということでございますよね。
1: はい。
2: さてちょっとね、
1: はい、
2: これもね、
1: はい、
2: 私も深く一考してみました、
1: はい、お、
2: はい、
1: 楽しみです ね、
2: そうですね。
1: 今回私たちがどっち派かどうか事前にディレクターから指定を受けております。
2: はい。
1: 栗山さんは流行りのファッションは取り入れるべき、あり、
2: はい、
1: は。そして福山は流行りのファッションなんていらない、なし、はとなっておりますよ。
2: ねえ、まあ皆さんもね、ちょっとここの中で心の中でこのディベートに参加していただきながら、
1: ね、私はどっち派みたいなね。
2: あ、そっかそっか、そうだよな、違うだろうみなんてことをね、心の中でつぶやくように
1: ね。そうですね。
2: はい、
1: はい、
2: そして我々のこのね、
1: うん、
2: 1分間の弁論大会を、
1: はい、
2: 心より応援していただけることに
1: お願いします。
2: 願っております。
1: はい、
2: じゃあ順番決めのガッチじゃんけんしましょう。
1: しましょう。
2: いつものように勝った方が先行ということですね。
1: はい、
2: いきますか。はい、
1: じゃんけんぽん、
2: はい、
1: あいこでパー、負けました。
2: 山が勝ちましたね、すいません、ストップウォッチ
1: 立てていただいて、
2: ストップウォッチね。じゃあクリア。

0: 行ということで、
1: はい、
0: じゃあやらせていただきます。栗山はあのファッション、流行のファッションを取り入れるの、うん、アリ派と、
1: アリ派です、
0: いうことでよろしいんですね。
1: はい、
0: はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
2: Ready? ファイ。
0: 流行のファッションイコールトレンドアイテム。トレンドとは時流、今時の人々の感性を突き動かすものですよね。まあ抽象的な言い方で言うとその時の気分です。さて、音楽に流行があるようにファッションも日々変化し、表現の幅はどんどん広がっています。つまり音楽やファッションという娯楽そのものがその時々のニュースであり文化カルチャーなのです。それがトレンドという社会現象になっているわけですよね。今流行りの音楽をとりあえず視聴し自分の感性とすり合わせることと同じで、俺は今流行なんて気にしないと、不要不急を否定する前にトレンドファッションに一度袖を通してはいかがでしょう。それだけでもあなたの感性の扉はぐんと開くでしょう。なぜならばそこにはあなたを引き立たせるための情報があるから。この部分だけは取り入れてみようかなというわがままな好奇心が宿れば、それはあ、新たなあなたらしさの始まりです。流行にかぶれるのではなく、おいしいとこ取りをすれば、あなた流トレンドファッションが今から始まるのです
1: 。
0: ね。まあそんな感じで。
1: まあそんな感じでね。
0: はい。まあそんな感じでね。
1: はい。
0: はい、アットポイムじゃないですね。では、かのんちゃんいきましょうか。
1: はい。
2: Ready? ファイ。
1: 私は流行りのファッションを追い続けることにはあまり賛成ではありません。そもそもファッションという言葉には本来もっと自由な意味があるんじゃないでしょうか。流行りを真似することではなく自分をどう表現するかということ、その人の感覚や価値観、生き方までも滲み出るものがファッションなのではないでしょうか。ですが今は今年はこれが流行りとか、次はこの色、この形はもう古いと正解が次々に更新されていきます。その流れに乗り続けているといつの間にか自分が何を好きだったのかがわからなくなってしまう気がします。本当に大切なのは自分がどんな服だと落ち着くのか、どんな素材に安心するのか、どんな色を身につけると気分が上がるのか、そういう自分自身との対話だと思います。ファッションは本来誰かに合わせるものではなく自分を知るためのもの。自分自身と向き合いながら心地いいものを選んでいこうではありませんか。はい、
0: しじみがにじみ出る。
1: ちょっと自分で、
0: はい、意外と美味しいワードでしたね。
1: あ、ちょっと
0: しじみが味噌汁ににじみ出るような。
1: ちょっと自分で笑いそうになってしまいましたがバレちゃいましたね。
0: いやいや、素晴らしかったです。
1: はい、
0: はい、
1: それでは判定と参りましょうか。今日担当の小野ディレクターは栗山さんか私かどっちの意見により納得したんでしょうか。判定をお願いします。
2: The winner is 栗山。
1: どうですか。
0: な小野さん、なんでですか。
1: 理由を聞いてます。栗山さんが、
3: まあ、一度試してみるっていうのは
1: ああ一度試して
0: る否定じゃなくね、
1: うん、
0: まあそういうことですよ。俺もなんか最近ちょっと丸くなってきましてガンとして譲らないんじゃなくて一度試してみようかな。
1: あ、いいことですね。で
0: ひょっとしたら多分あれ、うん、意外とっていうことが あるで、それは多分閉ざしていたら多分ずっと固くなに、
1: はい、
0: 扉から入ってこないのがあって。
1: そうですね。
0: でなんか音楽もそうなんだ
1: よ、うん、
0: でやっぱこうなんだ衣食住だから。
1: お、
0: 絶対衣食住なの。
1: 衣食住
0: ね。そう、
1: あ、
0: 本当はって
1: 実際のところ流行追う派追わない派みたいな。
0: これは追わないですよ。
1: うん、
0: けれどその追わないけど一回ちゃんと無視はしない。
1: うーん、
0: なるほどなって、あ、でなんだそのちょっとこれ俺の持論なんだけど、
1: はい、
0: 人って生きている限り人に見られているものでしょ。
1: うん、そうですね。
0: じゃあ見せてやれっていうのがあるわけよ、
1: うんうん、
0: であなたたちが見たい俺を見せてやるっていう、
1: うん、
0: こちら演出家なんです、
1: うん、
0: で向こうはオーディエンスって形でやると、
1: うん、
0: それを取り入れることによってまあかっこつけるわけじゃないけど自分らしさっていうものの身につけ方が、うん、
1: はいはいはい、
0: 今のかたくなにずっと同じものをねスタンダードに着ているよりは、
1: うん、
0: ちょっと新しいもので、同じ白い T シャツでちょっと今の時の白い T シャツコーナーになって知ることによって自分が豊かになるっていうのがあるよね。
1: うん、
0: そういう感じかな。
1: なるほど、
0: 素敵。カノンはどう
1: なの。私はその今おっしゃったこととちょっと似てるんですけど、うん、同じ

0: 白 T と青、うん、ブルーのデニムでも今年の形のもの、今年の丈感のものを選ぶようにしてますね。だからスタイルは変わってないようだけど、形とかその広がり方とかは流行りのものが好きですね。
1: まさにその通りで、うん、あのね、洋服って限界があるんです、うん、ね、襟とかなんたって、はい、とんでもない襟なんて絶対出てこないのね、
0: そうなので
1: 、襟巻きとかみたいなのあるよ。襟
0: 巻き、
1: あれスパニッシュカラーつうんですよ、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: けれど白い T シャツの中に、うん、どんだけ頑張ったって白い T シャツは白い T シャツなんですよ。
0: うん、
1: デニムの丈とかなんか言ってるけど、うん、デニムなんですよ。
0: うん、
1: でそれ以外、それの中にトレンドが収まってるから、うん、あんまりカットんだような冒険はないっていうふうに思うと、
0: うん、
1: まずその標準的な、うん、あの洋服は、うん、
0: はい、
1: 皆さん行けるから、うん、あのあんまり怖がらなくていいかなっていうのはある。
0: うん、
1: そして皆さんらしさがにじみ出るような、いやしじみ出るようなあのそんな素晴らしいスタイリングができれば、
0: はい、
1: 日々楽しくなるよっていう感じだと思います。そうです
0: ね、楽しい気がします。
1: うん、はい、さあ、
0: はい、
1: そうそう、次の曲いきましょう。
0: はい、今井美樹さんで半袖。

0: ファッションの話の後に、はい、半袖なんてね、
1: いやいいですね、
0: 季節先取り、なかなか半袖なんていうタイトルさ、はい、勇気あるよ。
1: 確かに
0: ね。
1: でも最近この2文字系流行ってませんか。
0: 感じの強さでしょ本当にこれ、あの半袖ってひらがなで書くとまた全然ニュアンスが変わってきたりするわけじゃないですか。
1: そうですね、
0: 本当にこの奥行きのあるというか、日本語の使い方一つ、漢字とカタカナっていうこのひらがなか、
1: うん、
0: この3つの関係性、
1: うんうんうん、
0: いやそんな感じでね、あなたも ひらがなのカノンとカタカナのカノンと漢字と全然違います
1: もんね。そうなんですよ
0: ね。え、そんな私でね、
1: はい
0: はい、私は栗山圭介ってずっとこう縦をね、
1: はい、
0: まあ、2つに割って左右歪まず対象に育てとね、
1: いい
0: 母が願ってくれたこの名前ですけども、
1: いい、
0: できれば咀嚼してひらがなのようにいきたいなという、この八八に込められた栗山圭介と福山カノンの
1: 、はい、
0: パーソナリティアットフライデー、
1: この
0: 後も一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。
1: 一子相伝で託されるこの心意一体、160年の歴史を刻む稲庭星うどん8代目佐藤陽介。
2: 小勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小勝初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間 0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
3: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める町になるよう願っています。 FM ユートピア。
4: You are listening to FM Utopia
5: ラジオショッピング、
6: 0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
7: はい、那瀬野さん、お願いいたします。
6: お願いします。
7: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
6: お値段で躊躇しているなら今日なんですね。
7: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
6: そして追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
7: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
6: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
7: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと、車後方をカバーするリアカメラで、後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
6: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんです ね、
7: やっぱ安心感ありますよね、

0: い、
1: しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、
0: はい、
1: 取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて駐車監視の機能も搭載、12V 車 24V 車に対応で、メーカー販売価格、はい、3万3000円のところ、なんと2万4500円引

0: いや、それなら始めやすいですね。
1: そう、でもナシロさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール、このお時間では先着100台限り、はい、お電話注文限定の大幅お値引きです、うん、ラジオを聞いたの一言で、うん、ここからさらに 20% 引き、うん、税込み6800円、はい、インターネットではこのお値段では買えません、うん、
0: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
1: はい、
0: もう迷う必要なしですね。
1: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかです。
1: ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。活字と馬の日々さんからいただきました、はい、ありがとうございます。栗山さん福山さんこんにちは。
0: どうも。
1: 今週のテーマ、実は山口県周南市熊毛の隣岩国市の周東久賀地域は高森牛の産地として知られ、精肉業者が多くお肉が安い地域と言われています。うん、近くのスーパーにない部位の肉だって入手できる肉好きには最高の環境で、母が時折買い物に行きます。そう書くと11月下旬の食肉フェアが楽しみです。11月は遠いな、
0: まあ、肉祭りだな、
1: はい、
0: 11月ね、ずいぶん楽しみの時間
1: がだいぶ遠かったけど、いいですね、こんなところがあるんだ。
0: いや、いいな、うん、やっぱね、肉は血湧きに行こうとりますからね、
1: はい。
0: そんな流れで、どんこさん
1: ありがとうございます。
0: 若い頃は牛肉の霜降りが美味しくて焼き方は常にレア、そのうちに脂が多いとお腹が緩くなるようになり、だんだんと脂のない部位が好みに、
1: うんうん、
0: そして牛から牛から豚肉に生姜焼きや豚に、なんだ、煮豚あたりが好みになりましたが、うんうん、今は鶏肉を選ぶことが増えてきました、
1: うんうん、
0: ケンタッキー

0: ッキーも以前は5つはいけたのだが最高7つ、今では2つで十分に。それでもお腹はへこみません。それからクマやイノシシ、カエルにスズメ、カメにカンガルー、ウサギにシカ、カメ以外はみんな美味しかったです。肉歴すごいな。
1: すごい。ちょっととその鳥つなが
0: りがあります。
1: カメ
0: か。カメ
1: 食べたことありますか？
0: ないっすね。カメだのあられぐらいしかないっす、ね、
1: ああ、なるほどね、はい。ヤギさんからいただきました。
0: どうも。
1: 僕は肉の中では断然鳥が好きです。
0: 賛成。
1: 唐揚げはもちろんですが、すき焼きも鶏肉でやることがあります。豚や牛が苦手ということではなくて、単純に鶏肉が好きなんです。この件は以前鍋か何かのテーマの時に投稿したかもしれませんね。鶏でも豚でも牛でももつの食感がたまらなく好きです。だから豚や牛のもつ煮込み、焼き鳥のもつには目がないです。
0: ホルモン系が好きなわけだ。もつだめなんつうの大ブームになったもんね。
1: そうです ね、
0: ねえ、あれって基本鶏のもつでしょ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあ本場福岡って言いますけど、はいはい、熊本あたりどうなんですか？
1: いやー、そのイメージあんまないですけど、どうなんだろう、
0: うん、馬のホルモンとかないです
1: よね。わかんない。私が知らないだけかもしれないですけど。
0: なかなかですよね、はい、そうなってくるとね。はい、命あるもの大切にいただきたいと思います。
1: はい、
0: ストーブ奉行
1: ありがとうございます。
0: 肉は苦手なのであまり食べませんが、唯一鶏の胸肉は牛乳につけてから唐揚げでいただいてますよ。牛乳で使う。肉じゃがの肉はサバ缶です。カレーの肉もサバ缶ですよ。今年初めてトウモロコシいただきました。ラップしてレンチンしただけです。小学生の文章をね、こう私が代読してるような感じでねストーブ奉行さんね、お肉の話なのにサバ缶、最高のお便りありがとうございます。
1: はい、ひごのだるちゃんからいただきました。こんにちは。まだ梅雨も入ってないのに真夏のようです。東京も暑そうですね。僅差で肉より魚派の私ですが、肉の思い出です。20年ほど前にアプリの検証で木の箱に入った松坂牛の薄切り肉2枚が当たり、昔の悪友たちと普通に水炊きにして食べたんですが、さすがは松坂牛、口の中に入れると見事に秒で溶けました。天国って存在するんだな。今思えば焼いてタレに絡めて独り占めしたかったな、ということなんですが、
0: もうね、いいですね、松坂の牛はね、はい、本当に有名でございますからね、美味しいですよ本当に。そうですね。
1: あとは日後のだるちゃんさんは、おかげさまで来週で退院いたしますと。
0: おめでとうございます、
1: ねえ、
0: はい、
1: ずっと病院から聞いてますよって送ってくださってたから、はいはい、よかった。
0: 病院ラジオだったわけだね。
1: そうみたいです。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: よかったですね。
1: これからも健康で、ま
0: あ、健康でね、はい、何よりね、どこに行ってもラジオ欠かさずちゃんとアートフライで聞いてください
1: 聞いてください
0: ね。さあ、じゃあもう一つ、あ、じゃあここで曲いこうかな。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: お、私が小学校の頃よく聞いてました。金網と焼肉の関係を男女関係に例えた曲です。大塚愛で黒毛和牛上塩タン焼き680円。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: さあ今日のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんかですが、彼女ありますか。
0: はい、マスーさんからいただきましたよ、はい、肉の話ですが、去年の年末に確か松阪牛をいただき、すき焼きにして食べました。妹の職場では毎年従業員全員に肉を配るそうで、お疲れ様という意味なのかなと思います。やはり肉は食欲を増して人を元気にしてくれるので最高ですといただいてます。すごい、配られるなんて
1: ねえ、ちょっと気が利いてるね、肉を配るなんて。
0: なんか頑張ろうねみたいな感じがいいですね。
1: まあ食べ物ってその割と早めに食べないとね、
0: うんうん、
1: もちろん冷凍保存もありますけれども、うん、そのなんかいただいたものをすぐ食してありがたがるっていうのもいいと思います。
0: いいですよ ね。
1: それでまた何ですか、この肉はこうメインなんですけども、うんうん、その付け合わせがね、その旬のものだったりとかさ、お野菜とかね、
0: うんうん、
1: そういうものがこう肉の周りを彩ってくれるわけじゃないですか、うん、やっぱり肉は食い物の王様だって気がしてまいります。
0: おー、いいですね。
1: はい、
0: はい、
1: ゆずじじさんからでございます。新潟市でカツ丼というとほとんどの人はタレカツを思い浮かべると思います。
0: あ、そうなんだ。
1: 卵でとじたカツ丼ではなく、揚げたカツを醤油ベースのタレにつけたカツ丼かっこ重カツ重です。
0: へ
1: え、新潟市民のソウルフード的な若鶏の半身揚げ、半身を切らずに揚げたものですが、カレー味、ガーリック味があり、塩を振って自分でばらしながら食べます。
0: はあ、
1: 新潟肉どころでもあるわけですね。
0: なんかかっこいい。
1: まあ食どころ酒どころね、
0: うん、
1: まあいろんな新潟の楽しみ方があるわけですが、うんうん、そんなゆずじじさんですが、
0: うん、
1: とはいえ若い頃のように肉肉肉やでもか、かっここのやでもかっていうのが、
0: うんうん、
1: まあ、いやおうなしにという意味らしいですが、
0: 方言ですね。
1: やでもか、肉が食べたいってことがなくなり、程よい程度の肉の量で満足するようになりましたね、
0: うん、
1: それとともに闘争心も減ってきてる気がしますと。
0: あら、
1: まあ切実ですよね。
0: うん、
1: なんだろう、肉を食わなくなると、
0: うんうん、
1: ちょっと性格も柔らかくなるなんていうのはあるので、やっぱり我々

0: 中に野生が宿っていて、
1: ね、
0: その野生味が若干若干こう年とともに減退してるっていうのはひょっとしたら否めないかもしれないな。まあ、ヤデモカ肉食べなあかんのよ。ヤデモカ、
1: ヤデモカ食べましょう。
0: ヤデモカ肉食べないかんのよはい、よくわかりました。
1: はいはい、もじゃてんさんからいただきました。
0: もじ
1: ゃてん32さんから、うん、栗山さん福山さんこんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: はい、自分は今日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナやお風呂を楽しんで銭湯タイム後のランチで日替わりランチ鶏の唐揚げおろしポン酢を食べましたが美味しかったですという日記のようなお肉の話届いております。
0: そうね、唐揚げにおろしポン酢おろしポン酢っていうのも市民権得てきたね。
1: いや好きですね。
0: 圧倒的に好きだね。
1: おいしい。
0: あのさ、うん、おろしポン酢のさ汁がびちゃびちゃにならないように汁だけ俺先飲んじゃうんだよ。ポン酢で、
1: ちょっと震えちゃった。
0: 本当に飲まない？
1: え、だってこれから美味しく食べるのに。
0: いやいや、大根おろしの、
1: はい、
0: おろしの、
1: あ、今ポン酢を飲むの
0: か。じゃあ
1: おろしの、
0: そう、
1: はいはいはい、おー、
0: あれをまず
1: 健康に良さそう、
0: 苦味があるところで、
1: はいはい、
0: ポン酢ちょっと垂らしてクッと飲むとめちゃめちゃ食欲増進になるし。
1: でも辛そうですね。
0: いや、まあそれはね、辛味のあるところとさ、うん、いろいろあるじゃないですか。まあジアスターゼの効果もありますが
1: ありそう。
0: まあいろんなお肉の話を聞いてまいりました。今日、
1: はい、
0: 5月29日アットフライデーでございますが、
1: うん、
0: さあここで金言いきますか。
1: はい、
0: ねえ、金言といえばね、さっきのね、あのゆずじじさんのね、
1: うんうん、
0: まあちょっとその切ない年齢的による肉への、ね、思いの、こともちょっと頭をよぎりまして、
1: はい、
0: こんなことをね、私は思ってみました。これを金言とさせてください。肉肉肉肉食って力つけて辛い世間を生き抜こう。やっぱ肉だよ。
1: やっぱこれからね、夏になりますから、うん、栄養を取っていかないと。
0: あとパワーだね。
1: 乗り切れないですからね。
0: あと噛み食って噛み砕いて咀嚼して飲み込む。
1: おお、
0: この野生の血を我々に蘇らせてくれる肉という素晴らしい食材を、
1: うんうんうん、
0: この夏こそたくさん取り入れて皆さんと共に元気にいきたいと思います。
1: はい、元気にいきましょうよ。
0: はい、
1: はい、
0: それでは今日最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、今日のメッセージテーマでふっと思い出の肉料理が蘇った方もいたんじゃないでしょうか。 DW ニコルズでアスパラベーコン。

0: さあお送りしてきました今週のアットフライデーエンディングの時間になりましたけど、肉肉肉肉の話をしましたね。
1: はい、楽しかったですね。
0: 私はね、はい、今日は肉詰めピーマン作ります。
1: お、いいな、
0: はい、
1: 食べたい。
0: もうタケノコとね、はい、ピーマンを刻んで食感もありで、
1: おいしそう。
0: そしてオイスターソースで、
1: いいですね。
0: そしてまた肉、ピーマンを半分に切って、
1: お
0: カンカンに冷やして食べるんです。
1: うわ、おいしそう。
0: 素晴らしいです。
1: いいですね。いいな。もう来週6月になります。
0: 6月だよ。もう6月は切ないわ。もう紫陽花の季節の始まりだよ。あいや、傘、長靴、水たまり、
1: はい、
0: 切ない帰り道、さあ来週のテーマ決めようか。
1: はい、
0: うん、
1: 来週のメッセージテーマは、6月だけに聞かせて、あなたの第六感。
0: 私の今のセンチメンタルの振りは何も関係ないということですまあいいじゃないですか。第六感面白いね、
1: はい、
0: あるよね、まあ、予感、
1: きっとあるんじゃないかな。
0: 予言、予知夢、誰と誰が絶対結婚するとか、
1: うんうん、
0: あの二人別れるよとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、人生のさまざまなシーンでさ、自分だけが的中させた、
1: はいはい、
0: 未来の出来事みたいな話でさ、
1: ね、
0: 意外と俺あれやって予言したんだよみたいな話をセンチメンタルと全く違う
1: 違う感じでね、
0: 違う感じでね、まあそれやがてやりますけど
1: 、はい、
0: いやーこれ面白い。聞かせてあなたの第六感でございますよね、
1: はい。
0: 六感スタンドアットフライでもまた盛り上がっていきたいと思います。
1: はい、
0: アットフライでお相手は栗山圭介と
1: 福山かのんでした。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損

0: も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。
1: FM ユートピアで放送中のファンアットユートピア、ゲストと遊んじゃおうを秋田ケーブルテレビでもご覧になることができます。毎週水曜日午後3時、再放送は土曜日午前10時から。秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネル、 CNA 総合で見えるラジオとして放送中。パーソナリティとゲストによるトークのほか、湯沢市内の情報もお届けします。ぜひ秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネルでもお楽しみください。
2: 子どもたちが学校から帰る時間になりました。地域の子どもは地域で守るを合言葉にして、子どもたちが安全で安心して住める町になるよう願っています。 FM ユートピア。
3: You are listening to FM Utopia.
4: 前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、中谷園。
5: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
6: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
5: 最近各地で豪雨災害が増えていますよね。天気予報ではよく1時間に何ミリの雨と表現されますが、実際どれぐらいの雨なのかイメージしづらいことがあるんですよね。
6: そうですよね。まあ、何ミリの雨というのは1平方メートルの面積に降った雨の量をミリ単位で高さに換算したものなんです。例えば1時間に50ミリの雨とは、傘を広げたくらいの円筒に50ミリの高さまで水がたまるイメージなんですね。
5: なるほど。数字だけではちょっと分かりにくいですが、そのようにイメージすると分かりやすいですね。
6: はい。例えば、まあ、10ミリから20ミリの雨ならザーザー降りで足元が濡れたり水たまりができてしまいます。また30ミリから50ミリになると傘を差していても濡れてしまうような土砂降り、または道路は川のようになってしまう現象なんですね。
5: そこまで行くと危ないですね。50ミリ以上の雨になるとどうなりますか？
6: まさに激しい雨です。まあ、滝のように降り続き、傘は役に立たなくなります。さらに80ミリを超える猛烈な雨は、息苦しいほど雨しぶきが白くなったり目の前が見えなくなってしまうというような現象があります。まあ、こうなると車のコントロールが効かなくなったり、運転していると非常に危険なんですね。
5: 雨の強さによっては被害の状況も変わりそうですね。
6: はい。例えば30ミリを超えると土地の低い場所では道路冠水が発生します。50ミリを超えるとマンホールから水が逆流することがあります。まあ、一般的に、雨水の下水道管は1時間あたり50ミリまでの雨しか許容できない設計になっているため、土地の低い場所では逆流したり家屋への浸水の危険性が高まるんです。
5: 線状降水帯のように雨雲がその場所に居座って連続して降り続いても危険なんですよね。
6: はい。1時間あたり100ミリを超えるような大雨が長時間降り続くことによって、床上浸水や河川氾濫、土砂災害の危険性が急激に高くなります。
7: 雨量の数値にはそうした危険のサイン

0: があるんですね。
1: はい、大切なのは危険な雨量を知って早めの行動なんです。
0: はい、気象情報もこまめにチェックしたいですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

ゴルフジャーナリストのマーシー西川です。毎週金曜日のこの時間はウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、女子プロゴルフの話題からゴルフの最新情報をお届けしています。さあ今週はリゾートトラストレディースが行われています。女子プロゴルフツアー開催地は福島です。4日間大会ですので今日が運命の分かれ道、予選ラウンド2日目になっています。こちらは、那須連山のこう雄大な自然を満喫できるコース、グランデ那須白川、ゴルフクラブというところで行われているんですけれども、実はこのコースは、海外の有名コースを設計した巨匠と呼ばれています。ロバート・トレント・ジョーンズシニアが手掛けた、素晴らしいコースなんですけれども、ぜひお近くの方、観戦に訪れてはいかがでしょうか。また後ほど、リーダーボードなどをご紹介していきたいと思います。ではまず先週の試合ですね、ブリヂストンレディースオープンの結果から振り返っていきたいと思います。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、この後45分間の生放送です。最後までお付き合いください。

0: マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今注目の女子プロ選手の話題をお届けしていきたいと思います。まず先週行われたのが女子ツアーブリヂストンレディースオープンですね。会場は千葉県の袖ヶ浦カンツリークラブ、袖ヶ浦コースになります。この大会優勝は入谷響選手でした。まずこの大会は、初日が雨、そして2日目も、非常に強い雨が降って2日目が中止で、3日目に、予選ラウンドが行われて日曜日が、決勝ラウンドとなりました。優勝争いは、優勝した入谷響選手、それから菅風花選手、そして、吉田凜選手というね、この3人の選手が非常に注目を集めて、盛り上げたんですけれども、入谷選手と、優勝争いをして残念ながら2位になったのが、吉田凜選手でした。吉田凜選手は今年非常に上位に来ることが多くて、本格的にツアー参戦2年目の、若い選手なんですけれども、だいたい今の、ゴルフのトーナメントなんですけれども、優勝プロプラス、ルーキー賞というのが必ず設けられていて、100万円ほど賞金をいただけるんですけれどもね、このルーキー賞に毎回、登場しているのがこの吉田凜選手です。吉田鈴と書いて吉田凜という面白いですけれども、今回も、本当にもう優勝まであと一歩というところに行きながら、残念ながら2位になりましたけれども、非常に今注目を集めている素晴らしい選手です。まずこの吉田凜選手、2位となりましたけれども、ラウンド後のインタビューを聞いてください。
1: そうですね、優勝もうある位置で結果終わりましたけど、こう最後までなんかこう自分のプレーと、コースと向き合えた結果なので、しょうがないんじゃないかなと思います。あんまり気にしないようにしてて、でも切り返しのバックナインで伸ばせればこう手の届く位置なんだろうなとは思いながらプレーしてたんで、リーダーボードしっかり見たのは16番終わった後なんで、あんまり意識はしてません。まずこうやっぱり本当にいきなりポンって優勝するのはあんまりこういないというか、2位を重ねて優勝する選手が多いと思うんで、なんかそういった意味ではこういうこう2位とかこう優勝争いするこう頻度ってこう高くすればもっともっと優勝に近づけると思うし、さっき言ったこう17番のアプローチとか、ああいうのとかもこうああいう状況で寄せれるようになるんじゃないかなと思います。なんか普段と変わりない感じで、本当にいい状態でプレーできたので、次来た時もこういう気持ちでいければすごいなんかゴルフが楽しい感じはします。
0: 女子プロゴルフツアー、先週行われたブリヂストンレディースオープン、残念ながら2位に終わりましたけれども、白熱の、優勝争いを見せてくれた、吉田凜選手の、インタビューを聞いていただきました。これを聞いていただいてお分かりになるかと思いますけれども、彼女は2004年生まれですね。そして、2005年6年と、ツアーに参戦ですから、2025年2026年と、今2年目の選手なんですけれども、まずはすごくこう落ち着いていますよね。本当に優勝争いをして、もう本当にギリギリのところで敗れていながら、この落ち着きなんだろうと思うぐらい素晴らしいこう

メンタルを持った選手じゃないかなというふうに思います。話の中で出てきました17番ホールのことなんですけれども、実は今回の大会でこう勝負を分けたポイントになったのがこの、17番ホール、まあ、18番ホールに向かう、まあ、最後のホールというか、終わりから2番目のホールなんですけれども、今回このパー3で、なんと204ヤードというね、非常にまあ女子プロにとっては、パー3非常に長いパー3だったんですけれども、ここがまあ一つ勝負の分かれ目になって、吉田凜選手、あの僕も、グリーンの近くで見ていたんですけれども、ティーショットを、バンカー横の、斜面の方に、行ってグリーン、あ、まあ、パーオンできなかったと。でその中、アプローチが、奥の方にピンが切ってあったんですけれども、そのピンの奥が下っていたわけですね。それでちょっと強くこうアプローチが入って、まあ、ピンをかなりオーバーしてしまって、グリーンエッジまで行ってしまって、まあ、その返しの、パーパットが入らずボギーを叩いて、まあ、これで、まあ、イリアトップを走っていたイリアプロをかなり楽にさせてしまったんですけれども、インタビューでは、4日間、まあ、今回は実質3日間ですけれども、3日間回って唯一のミスショットがこの、17番のアプローチだったということなんですね。まあ、本当にそういう意味では非常に厳しい世界、たった1打のこうミスショットが1打足らず、まあ、2位になったということで、あとはまあインタビューの中で言っていましたけれども、まあ、こういった2位が続いてまた優勝に手が届くんじゃないかという、本当に自分のことながらこう冷静に、ね、分析していたのが印象に残ったんですけれども、まあ、確かにこれはもう女子プロあるあるなんですね。まあ、例えばあの西郷真央選手、今アメリカの方で活躍されていますけれども、西郷真央選手も2位が続いて、まあ、ちょっと失礼な言い方ですけれどもシルバーコレクターと呼ばれていながら、まあ、勝った後に、2ヶ月3ヶ月で5勝するという快挙がありました。それからまあ去年今年と活躍している佐久間朱莉選手、佐久間朱莉選手も2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、どんどん勝っていく、それからあの小祝さくら選手も同じで、結構最近のこうパターンとして2位が続く中で1勝を挙げて、まあ、ブレイクしていくという選手が多い中で、まあ、あの吉田凜選手もその辺をこうイメージして、自分を励ましているのではないかなと思いますけれども、まあ、とにかくツアー2年目という、まあ、ルーキー賞をもらうプロとは思えないこう落ち着き、それからあの彼女のこう立ち振る舞いですよね。実はお姉さんは、吉田優利選手、今アメリカで活躍されていますけれども、まあ、メジャーも勝っている、吉田優利選手なんですけど、この2人、姉妹で2人ともこう立ち振る舞いが非常に素晴らしくて、まあ、例えばあの自分のプレーが終わった後も、後続の選手のパッティングとかを非常にもう直立不動して、待って次のホールに行く、その自分がプレーをしてない時のこう立ち振る舞いとか、自分がプレーしてない時の行動というのが実はその選手のやっぱり品格とか素晴らしさにつながっていく中で、まあ、中には結構こう自分のプレーが終わるとさっさと移動してしまったりとかする、あのちょっと非常にあの自己中心的な女子プロの方もたまに見受けられるんですけれども、この吉田さん姉妹はですね、まあ、そういうところが全くなく、あの素晴らしい立ち振る舞いを見せています。まあ、そのあたりもやっぱり最近すごく人気であり、また強さの秘密ではないかなというふうに思います。ぜひですね、まあ、この後、必ず、吉田凜選手優勝に手が届くのではないかなと思います。ぜひ名前を覚えておいていただいて注目してあげていただきたいなというふうに思います。

お送りしたのは大竹栄一、君は天然色でした。今日の東京半蔵門、ミュージックバード、からお届けしてますけれども、本当に真夏のような、天気になっています。それではこの後優勝選手のインタビューもお届けします。先週行われた女子ツアーブリヂストンレディースオープン、先ほど、惜しくも2位になった吉田凜選手の声をお届けしましたけれども、優勝プロ、イリア響選手の優勝会見の模様をこの後聞いていただこうと思っています。イリア響選手の情報ですけれども、愛知県の出身です。2005年の12月21日生まれ、プロ入りは2024年の12月ということですから、彼女もまあ2025年にツアーデビュー、そして今、プロ2年目

0: という、まあ、ルーキーに当たりますけれども、彼女はすでに2025年に初優勝を挙げていまして、今年も非常に上位で活躍していて現在のこうランキングは8位です。イリア選手の魅力といえばもう非常にパワフルな、ドライバーショット、それから、力強いアイアンショット、このあたりが彼女の魅力なんですけれども、特にですねイリア選手はこうボールが本当に高いんですね。まあ、ボールが高いということはそれだけこうスピンがきれいにかかっていて、高く飛んでいるということなんですけれども、結構ねこう普通の選手の打ったボールの感覚で見ると彼女のボールって目で追えないんですね。本当にそれだけこう高いところを飛んでいると、まあ、普通のボールがこう飛行機であればね彼女は本当にもう人工衛星ぐらい高いところを飛んでいくボールなんですけれども、そのあたりがこうイリア選手の魅力じゃないかなというふうに思います。まあ今回まあ首位でスタートして最終組でスタートして、一組前の吉田凜選手とこう本当にこう見えない敵との戦いというのがあったと思うんですけれども、それではですねイリア響選手のまず、優勝会見の模様を聞いていただこうと思います。
1: はい、ではイリア選手の優勝会見を始めさせていただきます。
2: 初優勝の時の、まあ、その最終日の始まりとしてまず練習の時からもかなり緊張していて、ちょっと自分の中でもあたふたしていたような感じで焦りが結構あったんですけど、まあ、今日、まあ、その経験もあってかだいぶ落ち着いた感じで、もう基本もう今日は何があっても笑顔でいようと思いながらのやれでそれでやれていたので、結構気持ち的にもなんて言うんだろう、なんか楽じゃないですけど、その初優勝の時に比べたらこう結構やれるんじゃないかっていうような気持ちでしっかりこう前ホールやれていけたので、そこが良かったかなというふうに思います。1勝目の時もちょっと結構似ていて、17番でも結構ナイスボギー、初優勝の時ナイスボギーでの最終バーディーっていう感じだったんですけど、まあ今日も17番で同じショートでダボを打って、ちょっとしかも1打差っていうのはなんとなく予想、まあ、ボード見てなかったのでなんとなく予想はついてたんですけど、まあ、それで18番、まあ、パー5だしバーディーしっかり取れればなんとかなるんじゃないかなっていうふうに思っていたので、まあ、どうだろうな、意外とそこに関しては似たようなものがあるなっていうふうに思っていたんですけど、ちょっとでも怖かったです。その新袖と、袖ヶ浦は結構まあコース自体似てるなっていう風に思ってて、意外とこうやっぱヘアウェイは狭いですし、あのグリーンもやっぱり小さいっていうイメージだったんで、でもやっぱり日麗のその新袖の方で優勝していたのが結構自分の中で多分いい印象が残っていたので、なんか今週この練習ラウンドに入ってからもこう結構イメージよく練習ラウンドができていたので、それがまた結果にもつながってくれたかなっていう風に思います。ちょっとまずいな、最後パー5だし自分もバーディー取らなきゃいけないし、リンちゃんもやっぱりバーディー取ってきたらもう追いつかれちゃうっていうのでちょっと焦りはあったんですけど、まあ、とにかくそれでも18番のティーショットだけはもうまずヘアウェイにしっかりいい球打っていこうっていう風に話してて、まあ、それがちゃんと宣言通りにできたので結構気持ち的にも楽にはなりました。もう何が何でも何があってももう今日は笑っていようって思ってました。やっぱりもうやっちゃったことはやっちゃったことでしょうがないっていうのもありますし、やっぱ笑顔でいた方が何かしらこうやっぱ明るくなるんじゃないかなっていうところはあったりして、まあ昨日今日とちょっとそれは心がけてました。打った直後はちょっとやっちゃったみたいな感じであんまり笑顔出てなかったと思うんですけど、まあキャディーさんとうわどうしようとか言ってちょっと笑ったりしてました。どうだろう、まあでも今日また優勝できたことによって、まあ、少しはその兆しが見えてきたんじゃないかなって、もう挑戦はしてもいいんじゃないかなっていうふうには少しずつ思えてきたような感じではあります。いやなんかそんなにきっかけはなかったんですけど、なんかまあネットとか見たりとかしててもやっぱりなんか笑顔の人の方が明るいなっていう、まあ、いい印象残るなっていうふうにもありましたし、やっぱり

0: 自分をやっぱ下げちゃう、笑顔とかやっぱ笑ってないと自分を下げちゃうようなイメージ、やっぱ精神的にもこう緊張してるような焦りが出てしまうような感じになっちゃうかなっていうふうにも思ったので、まあ、そこでそうしようっていうふうに思いました。
1: 先週の女子プロツアー、ブリヂストンレディスオープンで優勝したイリア響選手の、優勝会見の声を聞いていただいたんですけれども、まあ、さすがやっぱり優勝プロ、こういろいろ本当にいいことを、教えてくれるなというふうに思いました。まず一つはやっぱり笑顔で、ずっと笑顔で言おうというふうに思った言葉はやっぱり刺さりましたね。まあ、中にはね、なんかこうミスして何こうヘラヘラ笑ってんだみたいな、こう昭和の時代のね、あの指導者のような方もいるんですけれども、まあ、そういったこととはまたちょっと違う、やはりその前を向く、まあ、ゴルフはやっぱり起きてしまったことを取り返しはできませんから、やっぱりそこで、次に向けて前向きに、戦っていくためにはやはり切り替えて、笑顔で次のこう作戦を立てるということがね、やっぱり大事なんじゃないかなというふうに思います。まあ、本当に僕も昭和の人間ですけれども、まあ、昭和の指導者というのはこう権力とか脅しとか暴力とか、なんかそういったところでこういろんな選手をね、こう鍛えてきたり逆にダメにしていったりとか、まあ、いろんなことが、まあ、起きてきているとは思うんですけれども、まあ、今の時代やはりこういうプロがいて、でその上でまあ優勝するということをね、そういった指導者の方も知っていただいて、やはりこう今後の指導方法にもね、きっとこうイリア選手の言葉というのは、響く、もしくはこう参考になるんではないかなというふうに思ってまあご紹介しました。さてこうお話の中に出てきたこの17番ホール、まあ、実はその彼女は、2打ほどリードをしていたんですけれども、先ほど吉田凜選手がボギーを叩いた17番ホール240ヤードパー3というね、ゴルフをやる方は非常に分かると思いますけど、非常に長いパー3なんですけど、なんとここで第1打をですね、左の前方にある木にぶつけてしまったんですね。で下に落ちて、ギリギリグリーンに向けて、打てるかどうかという位置、木の幹のすぐ隣に、ボールが落ちて、なんとかグリーン方向は狙ったんですけれども、やはり距離感がつかめずに奥の方に外してしまって、その後、乗せたものの、まあ、パターが決まらずダブルボギーということで、もう本当にこうバックナインの勝負の最後の、16、17、18というね、大事なところでまさに17番でこうダブルボギーを叩いてしまった。もうこれで普通はまあ優勝はないかと思うんですけれども、まあそこをなんとかカバーして優勝に結びつけたというね、ここもやっぱり彼女のこうメンタルの成長とか、そしてまあ笑顔で、勝負をかけたというところがやはり最終的には彼女を優勝に導いてくれたんではないかなというふうに思います。まあ、本当に女子プロゴルフツアー、これまでまあトップ選手で活躍していた山下美夢有選手、武田理央選手、それから岩井ツインズというね人たちが、アメリカに行ってしまって、今シーズン本当にどうなるんだろうということで、シーズンが始まったんですけれども、まあ、3月4月そして5月、この見ていても全然こう心配ないなというふうに思いました。この吉田凜選手、それから、イリア響選手、それから今回優勝争いをしました、先々週の優勝ですね、桑木志帆選手、それからやはり今年大注目の菅風花選手とですね、やっぱりそれぞれに非常に自分のゴルフを追求していて、素晴らしい戦いを見せてくれています。まもなく5月も終わりで、これから6月、中盤戦に入っていくんですけれども、まあちょっとねこの後暑さとかいろいろ厳しいのが気になりますけれども、女子プロツアー本当にこう新しい選手、素晴らしい選手がどんどん出てきていますけれどいますので、お近くに女子ツアーがやってきた時にはぜひ観戦に来ていただきたいなというふうに思います。

0: ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、まだ5月なのに、こんな曲が似合うようになりました。お送りしたのはボニーピンクアパーフェクトスカイでした。
1: 矢蓋理香です。奈良県出身 ACN 所属です。今日のアースモンダミンカップの選考会通過できました。本戦も4日間まずプレーできるように頑張りますので応援よろしくお願いします。

ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、今聞いていただいたのは、6月に行われるアースモンダミンカップの、マンデートーナメントの、トップ通過果たしました矢蓋理香プロの声なんですけれども、このマンデートーナメントというのは、大会に出場資格がない、ランキングとか QT で、指導を持たない、あと QT の下位の選手が、のためにこうマンデートーナメントというのが行われていて、上位の選手が特別にこの試合に出ることができるという、マンデートーナメント、どんな試合でも、マンデートーナメントというのは行われているんですけれども、このアースモンダミンカップは特別規模の大きいマンデートーナメントになっていまして、5月25日、本大会が行われる千葉県のカメリアヒルズカントリークラブで行われました。出場した選手もですね140人というですね、普通100人いくかいかないかという選手しか出場しないんですけれども、やはりこの大会は非常に女子プロの皆さんにも人気があるということで、140人の選手が出場しました。そして上位10人ですね、10位までの選手に本大会への出場権が与えられたということで、そして、見事、トップ通過を果たしたのがこの矢蓋理香選手。

0: です。薮田理香選手は26歳、1999年生まれですね、奈良県の出身ということで、なかなかこう今シーズン、調子が出なくて、いろんな大会に出場する機会がなかったんですけれども、見事この大会で67というですね、素晴らしいスコアを出して、アースモンダミンカップのマンデーに出場が決まりました。それでは、そのトップ通過ラウンドの後の、声を聞いてきましたので、そちらを聞いてください。薮田プロ、
1: はい、
0: まずはこの大事な試合で、
1: はい、
0: なんかこのコースでのベストスコアを出したということですけど、67、
1: はい、
0: どんなラウンドでしたでしょうか。
1: そうですね、今日は、出だしちょっとティーショット曲げてしまってボギーで、ちょっとドタバタスタートだったんですけど、次のホールのセカンドショットが入ってイーグルが取れて、でそこからすごくいい流れに持っていけたので、今日のスコアが良かった要因かなと思います。
0: まあ、あのマンデーいろんな大会がありますけど、
1: はい、
0: ここまでの選手が出場して、
1: はい、
0: でここまでの規模の大会の出場権がかかってるっていうのは、
1: はい、
0: かなりプレッシャーとか、
1: はい、
0: モチベーション大きかったと思いますけど、はい、どうですか。
1: そうですね、この選考会に一番欠けてたっていう気持ちが強かったので、真剣にというか、あの強い気持ちで頑張れたと思います。今日はすごいビッグトーナメントというか、あの、まあ、賞金も高いですし、もうこのアースさんの手厚い豪華なあの大会になっていると思うので、すごい出たかったっていう気持ちはすごくありました。
0: 今年はどんな感じでシーズンになってますか。
1: そうですね、去年の QT があまり良くなくて195位で、ステップも出れない順位 で、まあ、降りてきた時はステップツアーに出て、で予選会、レギュラーの予選会にも結構参加したりするんですけど、今のところレギュラーのマンデーは全部通っていて、すごくいい感じで今シーズン迎えているんじゃないかなと思います。
0: まあ、もちろんこうポテンシャルもね、きっとやっぱり高いと思いますし、はい、この67を積み重ねていけば、もちろん決勝ラウンド、
1: はい、
0: それから優勝もやっぱりこう自分の中では期待してくると思いますけど、はい、まあ、今日は我々こう中に入ることはできなかったんですけれども、はい、破ったプロのプレー、はい、まあ、ドライバー、アイアン、アプローチ、パター、
1: はい、
0: メンタル、いろいろあると思いますけど、
1: はい、
0: こうどんなところを自分の強みだと思って、どんなところをアピールしていきたいと思ってます。
1: そうですね、私はショットがすごく得意なので、そこを見ていただきたいなって思います。
0: じゃあ、はい、マンデー突破の意地を見せていただきたいなと思いますけど、
1: は
0: い、
1: 頑張ります。
0: 頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

こんにちは、プロゴルファーの吉場瑠美です。ポッドキャスト番組吉場瑠美のワンダールミちゃんラジオ、サポーテッドバイ富士重建、試合の裏側やプライベートなエピソードなど、私の素顔をゆるっとお届けします。ラジコミュージックバードチャンネルをはじめ、各ポッドキャストプラットフォームで配信中。聞いてね。

お知らせを挟んで、聴いていただいた曲は、世界で一番暑い夏、プリンセスプリンセスでした。本当に今日東京、このミュージックバードのスタジアル東京半蔵門は本当日差しが真夏のような感じで、なんかこう5月なのにこんな天気でいいんだろうかという感じで、プリンセスプリンセス世界で一番暑い夏をお届けしたんですけれども、そしてその前にお届けしたのは、6月に行われる、女子プロ、最高峰の戦いと言われています、アースモンダミンカップの、マンデー予選予選会を、トップ通過した、薮田理香選手の声を聞いていただきました。薮田理香選手なかなかランキングでは苦労していますけれども今年調子がいいということで、ぜひ、マンデートーナメントでトップを獲得、まあ、通過のですね意地を本戦大会、6月25日から行われます、同じくカメリアヒルズカントリークラブで行われる、アースモンダミンカップで、注目していただきたいなと思います。特にね奈良の意地を奈良女の意地を見せるというふうにちょっとインタビューの後、おっしゃっていましたけれども、薮田理香選手ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの薮田選手以外にも、プラス9人、トータル10名の、選手の皆さんが、本大会への出場を決めました。本当に皆さん嬉しそうでした。まあ、なんといっても、まあ、賞金総額、まあ、約普通の大会の3倍ですね。そしてまあいろんな条件、まあ、例えばその女子プロが負担しなければいけないものも、海外ではそのあたりはあの主催者がきちっと、まあ、負担してくれるんですけれども日本の大会ではなかなかそこまでの、手厚いこう、サポートを受けられるような大会が少ない中でこのアースモンダミンカップは、選手の皆さんへのホスピタリティも非常に素晴らしい大会になっています。そのあたりもこう選手の皆さんのこうモチベーションを、刺激してまあ、出場する10人の選手、まあ、ここでこう高額賞金を手にすれば、まあ、今シーズン残りの後半戦の、ね、戦いにも非常に、プラスになるんじゃないかなと思います。ぜひ6月25日から行われる、アースモンダミンカップにも、注目していただきたいなというふうに思います。

マーシー西川のお届けしています。ウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。それでは今週行われています、福島で行われています女子ツアーの話題をお届けしたいと思います。リーダーボードですね。まず、今、予選ラウンド2日目がほぼ終わった状況で、1位タイに吉澤優月選手5アンダーです。そして、佐久間朱莉選手5アンダーで並んでいます。この2人が決勝ラウンドを、この2人を中心に動いていくのではないかなというふうに思います。それから上位選手としては、怪我からの今年復帰をしました期待の植竹希望選手も、5位タイという状況ですね。そしてこの福島の大会ということで、実はこの福島県で女子ツアーが行われるのは、11年ぶりなんですけれども、そういった意味でこう女子プロ地元の、方にとっては地元の女子プロ非常に、活躍が楽しみなんですけれども、なんとこの行われている、このコースの支配人をお父様が されていたという、高子南選手、今ね予選通過ギリギリのところで頑張っているようで、なんとか予選通過していただきたいなと思います。それからもう一人の福島県出身の選手、蛭田みなみ選手。蛭田みなみ選手はちょっと、昨日今日とスコアを崩して決勝ラウンド厳しいかもしれませんけれども、雇用の流れで なんとかね高子みなみ選手、決勝ラウンドに残っていただいて、福島の皆さんの応援で、上位向けて頑張ってほしいなというふうに思います。来週はまた、この、今週行われているツアーの話題をお届けします。そして6月の、この番組は、6月に行われるアースモンダミンカップスペシャルをお届けします。大会の魅力、注目選手などをご紹介していきたいと思います。6月のウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ、アースモンダミンカップをお楽しみに。それではまた来週金曜日の午後4時にウィークリーゴルフレビューノーゴルフノーライフ。マーシー西川でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ピックアップ JP。 こんにちは、ナビゲーターの山川智也です。ここからの時間はピックアップ JP。 今日はこの曲からスタート。スーパー登山部ハイライト。

ピックアップ JP。 この番組は一部の地域を除き毎週日曜日の夕方にお届けしている JP トップ20を担当している私山川智也がチャートにランクインした楽曲や最近気になっている楽曲などなどギュギュッと凝縮してお届けしていきます。今日1曲目にお届けしているのはバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドスーパー登山部の1曲ハイライトとなっています。まあ、登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということで少し変わったバンドですよね。これからの活躍注目です。ということで今日の1曲目スーパー登山部ハイライトでした。さあどんどん参りましょう。続いては私山川がおすすめするアーティストの楽曲をお届けいたします。今日ご紹介するのはこのアーティスト Perfume。 繰り返すこのポリリズム、あの衝動はまるで恋だね。繰り返すあーちゃん、かしゆか、のっちからなる3人組音楽ユニット Perfume。 ご存知の通り昨年末をもって活動をお休み、コールドスリープに入りました。でそんな Perfume の映画が5月15日から公開となっています。タイトルは Perfume Cold Sleep 25 Years Document。 25年間の集大成を描いたドキュメンタリー作品なんですけれども、もうかなり貴重な映像ばかりです。まあ、何が貴重かというと、まずその Cold Sleep の決断の舞台裏見ることができるんですね。まあ、どんな思いで彼女たちが決断していくのか、これを見ることができるんです。であとはですね、このコールドスリープ前最後のワンマンとなる東京ドーム公演の舞台裏であったりとか、最後のメディア出演となる紅白歌合戦の舞台裏なども見ることができるんです。私はこの映画もうすでに見てるんですけれども、あ、コールドスリープってこうやって決まっていったんだ、こんなスピード感だったんだっていう、そういう驚きもありました。あと

驚きといえばですね、まあ、25年間の集大成ですので、いろんな歴史も紹介されるんですけれども、なんとですね、広島時代もう結成して間もない頃の映像もたくさん出てきます。もうかなり貴重な映像ばかりです。で、あとはですね、この映画の公開に合わせて、なんとコールドスリープをしているにもかかわらず新曲がリリースとなったんです。その曲タイトルはそのままコールドスリープという楽曲なんですけれども、映画ではそのコールドスリープのレコーディング風景も出てきます。Perfumeのレコーディング風景が出るのはおそらくこれが初めてなんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そんな貴重な映像ばかりの映画、5月15日から公開となっています。ぜひチェックしてみてください。ということで2曲目はそんな Perfumeのこの曲お届けいたしましょう。コールドスリープ。

映画パフュームコールドスリープ25 years ドキュメント、5月15日から全国の映画館で上映中です。そしてその映画公開日にリリースされました楽曲、お届けしたナンバーはパフュームコールドスリープでした。ピックアップ JP、 さあそろそろお別れのお時間です。今日ピックアップしたのはスーパー登山部ハイライト、そしてパフュームコールドスリープ、この2曲でした。私山川智也がナビゲートしております JP トップ20、次回の放送は一部の地域を除き、あさって日曜日の夕方4時からお届けいたします。ちなみに前回5月24日付のチャートトップ3は、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイス、2位が大森元貴催し、1位がミルクアイドルパワーというラインナップとなっていました。果たしてこの3曲を含め次回のトップ20チャートは一体どうなっているのでしょうか。お聞きいただける地域の皆さん、ぜひこの JP トップ20もよろしくお願いいたします。ピックアップ JP、また次回お会いしましょう。この時間のお相手は山川智也でした。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。本格的な夏の前にジメジメした梅雨の季節になりましたよね。この時期は気がめいるという方が多いですけども、山口さんは梅雨は嫌いですか？
1: 雨は嫌いなわけではないんですが、虫が増えてきますし、他にもカビとかいろいろありますから、やっぱり梅雨はない方がいいですね。あと食中毒とかも多いんじゃないですか？
2: なるほど。やっぱり梅雨時には食中毒が多くなると思われがちですよね。
1: はい。
2: でも食中毒はほとんど年間を通じて発生していて、梅雨時は特に多いというわけじゃないんですね。
1: そうなんですか？意外ですね。
2: でもせっかくですから、この時期に食中毒の問題を今一度おさらいしておきましょうかね。
1: はい。
2: まず食中毒の原因ですけども、細菌、ウイルス、自然毒というの3つに分類されています。自然毒というのは食品そのものに毒性があるもので、分かりやすいところで言えばフグとかですね、毒キノコなんで食べなきゃいいんですけども、細菌とかウイルスというのは普段に食べているものほとんど全てに関係するので、生活習慣といいましょうか、生活スタイルの中で予防できるような配慮が必要ですね。
1: 具体的にはどうすればいいんでしょうか？
2: 原則として生で食べるものには細菌やウイルスが必ず付着していると考えてください。
1: はい。
2: ですので食中毒を防ぐためにはまず加熱するのが基本だということになります。最近はユッケなどですね、生で食べることを好む人が多いのは分かるんですけども、やっぱりそれはリスクが大きいですよね。
1: なるほど。梅雨の季節は生で取るのはビールだけにしておいた方が良さそうですね。
2: うまいですね。生卵についていることが有名なサルモレラ菌、それから魚介類に多い腸炎ビプリオとかですね、生肉に多い病原性大腸菌、いわゆる O157 ならですね、それから鶏肉に多いカンピロパクタ、二枚貝に含まれていて、人から人に感染するノロウイルスなどいろいろありますけども、いずれも嘔吐とか発熱などの症状が出た場合には食中毒の可能性を疑ってみることが大事ですよね。そして速やかに医療機関を受診しましょう。
1: ノロウイルスは人から人にもうつるんですよね。怖いですよね。
2: そうですね。よく高齢者施設などで集団感染する事故がありますね。健康な人なら数日で回復するんですけど、体力がない高齢者では命の危険がある恐れがありますね。
1: 食中毒を予防する意味でも、食品を購入するときに日付などを気にした方がいいですね。
2: 消費期限内にあるものであれば原則は大丈夫だと思いますけど、購入された後も保存状態が不適切だと危険なこともありますね。冷蔵などの指示があるかどうか、食品につけられている表示には今一度注意していただきたいですね。
1: 私も生の食べ物を買うときには気をつけます。
2: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 山口真奈でした。

0: 出光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど様々なメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
1: 文具事務用品大家サプライなら何でも揃うディスカウントショップオフィスワン、コピーサービス、スピード名刺、ハガキ印刷も受けたまっています。文化会館通り立教様黄色い看板が目印です。文具事務用品大家サプライのお求めはディスカウントショップオフィスワンで。
2: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3MHz。

皆様ご機嫌いかがでしょうか。時刻は午後5時を回りました。皆様と週末の入り口、金曜日の夕暮れをご一緒いたしますのは、私パーソナリティのフリーパーソナリティのズズです。ここからは湯沢を愛する人のための番組、湯沢ラブリミックスフライデーです。湯沢ラブの私ズズが湯沢ラバーの皆様へお届けいたします。どうぞゆっくりしていってくださいね。

それでは本日5月29日金曜日のプログラムです。5時台前半は湯沢市からのお知らせ、続いてはトワイライトインフォメーション、湯沢小勝地域を中心に会社やお店の紹介、イベント情報、行政機関からのお知らせなどをお届けいたします。そして5時台後半はイレギュラープログラムの時間です。一つは湯沢湘北高校の生徒会のメンバーがリアルな学生生活を紹介する湘北アフタースクール教えて湘北生のコーナーと、湯沢の旬な話題をピックアップしてお届けするハッシュタグ湯沢のコーナー、こちらをイレギュラーでお届けしております。本日はハッシュタグ湯沢お届けいたします。実はですね、湘北さんのご出演今月一度もなかったんですが、学校の、ね、行事等などなどいろいろ、な関係でご出演いただけない月も、あるのですけれども、基本的には月に2回、2週どこかの週でね、その月によって違うんですけれども、ご出演いただくということになっているのですがなかなかね難しいみたいで、先週も、ご連絡がなかったんで、あともう先週今週2回だったんでね、今週はどうなのかしらと思って、LINE でいつもやり取りしてるんですが、明日は大丈夫ですかとメールをしたところ、湘北祭の準備があるのでちょっと難しいですというご返事がありました。なので今月はちょっとね、一度も、ご出演はかなわなかったということで残念なんですけれども、そういった事情でご出演

できないかな、叶わないという月もありますので、ご了承ください。ね、あと生徒会の方がね出演してくださってるんですけれども、生徒会のメンバー自体もこう少な、あの、あまりたくさんいないということで、あの、その人数でこう順番にね回していくっていうのもなかなか難しいみたいなんです。まあ、そういった事情を皆様、リスナーの皆様にもちょっとご理解を賜りましていただきまして、どうぞ お許しください。まあ、来月はね、まあ、できれば、まあ、予定の、まあ、月に2回のご出演ということでできればお願いしたいのなということで、メールでねちょっと、お願いをしておきましたので大丈夫かなとは思うんですけれどもね、まあ、なんとも私としては なんともできないのでこればっかりはすみませんということでございます。ということでね、今日は湘北祭の準備があるのでちょっと出演は難しいですというご返事をいただいておりますので、本日はハッシュタグユーザーはお届けいたします。そして6時台前半はズズカフェのコーナーです。この時間帯もイレギュラープログラムを組んでいるんですけれども、まあ、このところずっとね今宵ラジオ劇場でという音楽家をテーマにした、まあ、基本的には映画と曲をご紹介するという企画でやっております。で今日もそうなんですけれどもね、今日もこの時間は今宵ラジオ劇場でお届けします。で今日はですね、まあ、いつもは、まあ、映画と曲なんですけれども、ちょっとね特別企画をしてみました。それはですね、絵と音楽というテーマでお届けしようと思います。私こう見えて見えませんよね、ラジオだから。一応美大出身でございましてですね、絵に非常に 絵っていうか美術全般にすごく興味があります。なので絵と音楽の関係にも非常に興味がございます。音楽にも興味があるのでね、そのつながりというのがありまして、例えばドビュッシーと葛飾北斎、日本画家の東山魁夷とモーツァルトがね非常に関係があるということで、今日はそういったお話をテーマにお届けしようと思っております。どうぞお楽しみに。この放送はパソコン、スマホでもお聞きいただくことができます。無料アプリのリッスンラジオ、縮めてリスラジで検索しても大丈夫です。このリッスンラジオという無料アプリをインストールしてアクセスし、あ、ごめんなさい、ぶつかっちゃったマイクに、アクセスしてみてください。ただいまお届けしておりますこの生放送が同時配信されております。アーカイブで残って後で聞けるというものではないんですけれども、76.3MHz が入りにくいという方とかね、あと私は車に乗ってる時とかかな、インターネット環境があるところであればアクセスできますのでね、ぜひ試してみてください。詳しくは FM ユートピアのホームページをご覧ください。それでは秋田県湯沢市サンロード商店街にあります FM ユートピアのスタジオから6時55分までの生放送、どうぞお楽しみくださいね。ということで本日の1曲目です。いやー、なんか私曲をねあらかじめ自宅で編集してくるんですけれども、あ、番組中にねかける曲を、もうこの辺もう雨をと見込んで雨マークだったなと思って、今日は雨の曲を選んできちゃいましたので、でも今日は今めっちゃ晴れてます。綺麗に気持ちよく晴れてます。ですがまあね、梅雨のシーズンにもこれから入りますので、ちょっとねフライングというか今日も 雨だったんですけどね、なんか予報を見てたらちょっとちょっと先にじてというか、早く準備しすぎましたかね。ということでお届け

お届けいたしましたのはカーペンターズで雨の日と月曜日はでした。それではここからは湯沢市からのお知らせです。

それではここからは湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーです。まず最初は健康対策課保健推進班から禁煙習慣についてのお知らせです。毎年5月31日は、世界保健機関、WHO が定める世界禁煙デーです。厚生労働省では5月31日から6月6日までの1週間を禁煙週間と定めております。今年の禁煙週間のテーマは、みんな知っているタバコのルール。テーマはみんな知っているタバコのルールです。こちらがテーマです。喫煙はがんをはじめ脳卒中や虚血性心疾患などの循環器疾患、慢性閉塞性肺疾患、難しい COPD っていうんですね。あ、書いてありました、読み方が COPD、まあ、このままですね、アルファベットで COPD、それから結核などの呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病など多くの病気と関係していることが分かっているんです。こうもう一回言いましょうかね、喫煙がね関係している病気、がんですね、それから脳卒中、虚血性心疾患などの循環器疾患、そして、慢性閉塞性肺疾患、アルファベットで COPD、 それから結核などの呼吸器疾患、2型糖尿病、歯周病など関係しているということが分かっているそうです。でさっき今ご紹介したその COPD という、ものは、主に長期の喫煙や受動喫煙などタバコの煙を吸うことにより徐々に呼吸機能が低下していく肺の病気です。またタバコの煙に含まれる有害物質は喫煙者本人だけでなく喫煙者の周囲の人の健康にも深刻な影響を及ぼします。普段タバコを吸う人も吸わない人もこの機会にタバコについて考えてみてはいかがでしょうか。今年の禁煙週間のテーマはみんな知ってるタバコのルールです。はい、ということでね、この機会に改めてタバコについて考えてみましょう。ということでここまで健康対策課保健推進班から、禁煙週間、5月31日から、6月6日までの1週間は禁煙週間ですというお知らせでした。まあこの期間だけじゃなくてね、禁煙もし可能であればね、この機会に禁煙してみるのはいかがでしょうか。今ね吸ってらっしゃる方というお知らせでした。というお知らせじゃない、ということで、禁煙週間が始まりますというお知らせでした。

期間は6月3日水曜日から6月23日火曜日の期間です。令和8年第2回湯沢市議会定例会開会いたします。この定例会は事前のお申し込みは不要で、どなたでも傍聴していただくことができますので、ぜひ議場の方へ足をお運びください。それでは日程をご紹介いたします。6月3日水曜日、本会議午前10時から開かれます。4日木曜日は議案調査のため休会。5日金曜日、本会議が午前10時から開かれます。そして土曜日と日曜日は、休日のため休会。8日月曜日、事務整理のため休会。9日火曜日、本会議午前10時から開かれます。10日水曜日も本会議が午前10時から開かれます。では続いて次のページに行きます。でですね、ここからはですね、11日から、最終日の23日の前の日、22日月曜日までは、事務整理ですとか常任委員会等々ございまして、ずっと休会、土曜日日曜日はね、休日のためお休みですけれども、それ以外の平日も、今申し上げたようなことがございますので、休会がずっと続きます。で、最後は最終日ですね、6月23日火曜日、本会議が午前10時から開かれます。このような予定になっております。日程につきましては、湯沢市議会のホームページや湯沢市公式 SNS でもお知らせしております。また湯沢市議会 YouTube チャンネルでは本会議のライブ配信を行っております。また傍聴の仕方についての動画も公開しておりますので、ぜひご覧ください。ここまで令和8年第2回湯沢市議会定例会開催のお知らせでした。すいません、今ちょっと外の人にご挨拶をしておりました。では続いてこちらです。音楽の街湯沢推進協議会から6月の月1コンサート開催のお知らせです。6月28日日曜日午後1時30分から、湯沢市役所本庁舎1階の市民ロビーで月1コンサート開催です。6月の月1コンサートのタイトルは、アジサイコンサートと題してお届けいたします。それではプログラムをご紹介いたします。第1部はですね、ご出演はマテゾンリコーダーアンサンブルの皆さんによる演奏です。ルネサンス音楽とバロック音楽を中心に演奏してくださるそうです。ここに一部曲目が掲載されています。海の見える街、イタリア風グラウンド、知事の悲しみなどとなっております。時間は13時30分から14時10分までです。で、第2部はのご出演は湯沢音楽サクソフォン連合による演奏、サクソフォン連合の皆さんによる演奏です。曲目はドレミの歌、松田聖子メドレー、威風堂々ほかですねとなっております。ほかって書いてないけど、多分もっとやってくださるんではと思います。サクソフォンという楽器の魅力を存分にお楽しみください。入場は無料です。ぜひ皆様足を運びください。2部の時間は14時20分から15時までです。ここまで音楽の街湯沢推進協議会から6月の月1コンサート、アジサイコンサート開催のお知らせでした。ということで、時刻は5時22分、まもなく23分になるところです。ここで一旦コマーシャルをお届けいたします。

湯沢インター入り口味どころ鶴木です。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げた

0: て天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころつるき、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
1: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
2: 香り爛漫、みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい、グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
3: ワイングラスで一緒に飲もう。
2: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
4: You are listening to FM Utopia.

それでは引き続き湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりお届けしてまいります。こちらはですね、わらび座フィギュアシアター鑑賞バスツアーのお知らせです。現在わらび座でね、公演中のフィギュアシアター黒髪の魔術師と白金の竜を鑑賞する親子向けバスツアーを開催します。開催日は6月14日日曜日です。6月14日日曜日です。この日は、8時に湯沢市役所本庁舎を出発し、秋田芸術村到着後は、原作者の鳥宮山孝子さんから原作執筆時のエピソードや見どころに関するご講話をいただいた後、観劇する予定となっております。で、劇を見た後はまたバスで湯沢へ戻ってくるんですが、湯沢市役所本庁舎到着予定は15時30分の予定です。参加費は子ども2000円、大人1名まで4500円、大人2名以降は6500円です。詳しくは湯沢市教育委員会障害学習課までお問い合わせください。電話番号は 0183-73-2163 0183-73-2163 です。皆さんのね、たくさんのご参加お待ちいたしております。この黒髪の魔術師と白金の竜につきましては、今月号ですね、5月号の広報湯沢の、3ページに、3ページ丸と1ページ分、1ページですね、内容が紹介されております。フィギュアシアターについてとかね、あと原作者の鳥宮山孝子さんからのコメントとか、あと主人公を演じられます湯沢市出身の縁田雅さんのコメントとか、いろいろ掲載されておりますのでね、こちらチェックしていただくとよろしいかと思います。バスツアーのことは書いてませんからねちなみに黒髪の魔術師と白金の竜についてお知りになりたいという方は広報コネクト3ページに紹介されておりますので、ご覧になることができます。ご覧になってみてください。ということで、ここまで湯沢市からのお知らせ、姿勢だよりのコーナーでした。

姿勢だよりのコーナーでした。では曲を一曲お届けしましょう。ちょっとね、今日は雨のよ雨かなと思って雨の曲用意してきちゃったんですけど、変えまして違う曲にしましょう。今めちゃくちゃよく晴れてます。気持ちいい青空、ちょっとね雲も広がってますけど本当に、気持ちいいです。どうしようかな、どうしれ、どれにしよう。あ、これがいいかな。もう私推しでございます。推しの藤井風でキラリ。

お届けいたしましたのは藤井風でキラリでした。キラリな天気ですね今ね、すごく。それではここからはトワイライトインフォメーションのコーナーをお届けいたします。

それでは最初はこちらです。宇後町五輪坂の電気屋さん、野口電化からのお知らせです。地域密着スタイルで皆様に身近な町の電気屋さん野口電化では、オールシーズン安全快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンをただいま特別価格にて取り扱い中です。それではここからはラインナップと、何畳から何畳用はいくらですというふうにご紹介してまいりますので、気になっていらっしゃる方はメモのご用意をお願いします。では参ります。4つメーカーさんありますね。シャープ、パナソニックと、あ、3つだ、三菱ですね。パナソニックがね2つあるんですよね。で、ではでは参ります。まず最初はシャーププラズマクラスター付きエアコン、こちらは内部洗浄機能付きです。参ります。6畳から8畳用62,800円、8畳から10畳用75,000円、10畳から12畳用88,800円、12畳から15畳用104,000円、14畳から16畳用117,000円。以上がシャーププラズマクラスター付きエアコン内部洗浄機能付きのお値段です。では続いてこちらはパナソニック冷暖エアコン、こちらも内部洗浄機能付きです。では参ります。6畳から8畳用75,000円、あ、ごめんなさい、間違えた、もう一回言います。6畳から8畳用73,500円、8畳から10畳用79,500円、10畳から12畳用95,800円、12畳から15畳用の取り扱いはございません。続いて14畳から16畳用が122,800円。以上がパナソニック冷暖エアコン内部洗浄機能付きのお値段です。では続いてこちらもパナソニック、こちらは寒冷地エアコン、パナソニック寒冷地エアコンで、ここからはですね、通常の取扱い価格と野口電化さんの方で扱っているお値段と2つ続けてお伝えしますのでね、本当にお安くなってますので、ご検討ください。では6畳から8畳用286,000円のところ143,000円、8畳から10畳用319,000円のところ160,000円、10畳から12畳用352,000円のところ176,000円。以上がパナソニック寒冷地エアコンのお値段です。では最後です。三菱ズバダンエアコン、6畳から8畳用341,000円のところ145,000円、8畳から10畳用374,000円のところ165,000円、10畳から12畳用407,000円のところ185,000円、12畳から15畳用の取り扱いはございません。続いて14畳から16畳用495,000円のところ227,000円で、ただいま野口電化で取り扱っております。以上、三菱ズバダンエアコンのお値段でした。価格は消費税込みのお値段です。なお取り付け工事に関わる材料費等は別途かかりますのでご了承ください。でですね、皆様2027年問題というのをご存知でしたでしょうか。私はちょっとね勉強不足で知らなかったんですけれども、家庭用エアコンはこの2027年問題によりまして、省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なモデルスタンダードタイプは来年ですね、2027年より製造販売ができなくなります。販売もできなくなってしまうんですね。それに伴いまして、省エネ機能の高い高機能モデルが主流となるなっていくので、本体価格が上昇する可能性が考えられるんですよね。でも今年は2026年まだ間に合います。ということで、この機会にぜひご検討ください。詳しくは

お電話で。お問い合わせ先、野口電化の電話番号は0183-62-3140、 0183-62-3140 です。ここまで宇後町五輪坂の電気屋さん、野口電化からのお知らせでした。

0: 時刻は5時40分を回っております。ここで一旦コマーシャルタイムお届けいたします。コマーシャルの後も引き続きトワイライトごめんなさい、インフォメーションのコーナーをお届けいたします。
1: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。
2: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
3: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: You are listening to FM Utopia.

時刻は5時42分を回っております。それでは引き続きトワイライトインフォメーションのコーナーをお届けいたします。はい、ここから公演のお知らせです。西部劇就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたという公演のお知らせです。西部劇というのは声の舞台の劇ですね。はい、という、朗読劇と言うと分かりやすいかもしれませんね。こちらはですね、後期高齢の母と初老の息子が繰り広げる笑いと涙のハイエイジエンターテインメントということで、開催日は6月28日日曜日、会場は湯沢文化会館大ホールです。会場13時45分、開演14時30分です。でですね、チケットなんですが、こちらは全席指定席です。前売り券は税込8000円、当日券は、8500円になります。

プレイガイドは先が、あ、これね、これね、だってこちらはですね、あの主催が秋田先駆け信奉者なんですね。信奉者さんが、まあ、主催ということで、プレイガイド先駆けニュースカフェ、それからローソンチケット、湯沢文化会館、小勝文化会館、帯急、ブックスモア湯沢店、ブックスモア大曲店、柏屋楽器横手駅前店、そして、秋田先駆け信奉者の県内の支社と支局、それから、販売店では予約の上取り寄せになりますけれども、前売り券を取り扱っておりますということで、もうちょっと内容を詳しくご紹介すると、そうですね、ストーリーをご紹介するしますね。周囲の反対を押し切って二十歳で結婚、2年足らずで離婚し、息子の達彦を連れて実家に戻った春江すいません、息子の国立大学入学のため身を粉にして学費を貯めたが、進学をめぐる意見の食い違いから、死ねクソババアと言って18歳で家を飛び出した達彦。それ以来疎遠になっていた親子だったが、55歳になった達彦が突然、俺今日からここに住むわと春江のもとに戻ってきました。後期高齢の母と初老の息子、突然始まった無口な息子との二人暮らし、そして二人だけの九州旅行へ…となっております。でこの春江さんを演じるのが大女優ですね、泉ピン子さんです。で息子役の達彦ですね、演じるのはあのイケメン俳優ですね、佐藤隆太さんね。私朗読劇って拝見したことないので、どんな感じなのかすごく興味津々でございます。母と息子のドタバタ、高齢あるある、そして最後はほろりと泣ける、全ての親子に送る物語、西部劇。就活を始めた途端55歳の息子が帰ってきましたの公演についてお知らせいたしました。

はい、お待たせしました。ちょっとね、今日は雨で選んできてしまったので、今ちょっとね変えまして、こちら参りましょうかね。大滝詠一で君は天然色。

届けいたしましたのは大滝詠一で君は天然色でした。ではここからはハッシュタグ湯沢のコーナーです。今日は広報コネクトからピックアップしてお届けいたしましょう。これはね、湯沢ジオパークからのお知らせのところにこんな情報が掲載されておりました。湯沢や全国のジオパークを知りたい、そんな方におすすめなのがということで、ジオパークマガジンです。いいんですよね、全部英語アルファベットで書いてます。この雑誌では日本各地のジオパークの魅力を地域の資源や歴史、文化、さらには特産品や人々の暮らしまで幅広い視点から紹介しています。写真や分かりやすい解説を通してそれぞれの地域が持つ個性や見どころを楽しく知ることができますという、なかなかここにカラーなんでしょうけどね、白黒で載ってますけど、かっこいいというか素敵なね、外国の雑誌かなみたいな、ちょっと意味わかんないですかねまあまあ、でその2026年のボリューム13では、湯沢市が紹介されているそうです。稲庭うどんや川津らしきといった市を代表する特産品をはじめ、地域の魅力を伝える認定ジオガイドの活動などが掲載されているということです。湯沢の特色を改めて感じられる内容となっています。で他にもね、全国のジオパークの取り組みも掲載されているそうで、そういった内容と合わせて読むことでそれぞれの特色や共通点に気づくことができたりね、新たな発見があったりと、そういったことにつながる内容になっているそうです。私まだ見てないんですけど、ジオパークをすでに知っている方はもちろん、これからもちろん私は知っておりますが、これから知りたいという方にもおすすめの一冊ですということで、どこに行ったら手に入るのかなと今思ってたら、ご興味のある方はですね、事務局まで事務局までお問い合わせくださいということで、湯沢市ジオパーク推進協議会、観光ジオパーク推進課ジオパーク推進班内のことですね。こちら、湯沢市ジオパーク推進協議会、こちら事務局までお問い合わせくださいとのことです。電話番号は 55-8195 55-8195、はい、こちらに問い合わせるとジオパークマガジン、これ、まあ、これで販売してるわけじゃないですよね。まあそれも聞いてみないとわからないですね。販売ではないんだと思いますね、多分ね。違うかな、特にそれについては書いてないので、私もちょっとね手に取って、拝見してみたいなと思っております。ということでここまでハッシュタグ湯沢のコーナーでした。今日はジオパークマガジンについてご紹介いたしました。

0: お届けいたしましたのは大貫妙子で光のカーニバルでした。それではここでコマーシャルです。
1: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック
2: 気が利くね。
1: あのね、今度彼を家に呼
2: び、うまい、
1: 彼を家に、
2: お母さん、ランマンビシュパックもう一本、
1: 私も飲んじゃおっと。うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
4: 山崎オートパーツ。
3: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
4: 山崎オートパーツ。
3: お問い合わせ 0183-72-2669。
5: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
6: You are listening to FM Utopia.

時刻は6時3分を回っております。ここからはつづカフェのコーナーです。本日は今宵ラジオ劇場でをお届けします。ここ湯沢市は音楽の街湯沢宣言をしている街なんですね。学生さんたちは部活動で吹奏楽とか合唱とか非常に優秀な、ね、成績を上げてらっしゃいますし、あと、一般の方たち、大人の方たちも、まあ、ご趣味というにはもうほとんどプロに近いというか、吹奏楽団とかあと合唱とかいろんな

団をね結成してらっしゃって、活動をねしてらっしゃる方が大変多い、こう音楽にを楽しんで親しんで、ねやってらっしゃる方が多い町なんですよね。もちろん私も音楽大好きでございます。両親はちなみにリンデン・コールのね初期面でございましたはい、ということでもう家族でね音楽大好き、まあ、っていうかもうちっちゃい頃は歌手になりたいとか思ってたぐらいなんでちっちゃい本当にちっちゃい頃音楽大好きなんですけども、あと私映画も好きでです、好きなんですけどね、それでこのコーナーではその音楽家をテーマにした映画と、その曲をね紹介するというコンセプトでお届けしております。では参りましょう。

今宵ラジオ劇場でということで、いやいや、今ね映画と音楽を紹介すると言ったばかりなのに、今日は実はですねちょっと特別企画をさせて企画しました。 いつもはねクラシックの作曲家のが主役になってたり登場する映画を紹介するということと、その曲をねおかけすると、お届けするという形でやってるんですけれども、時々ね特別企画というのも挟ませていただいてます今日はその特別企画で絵と音楽というテーマでお届けいたします。まあね、何度も言うようですけど、私こう見えて、まあ、ラジオですが、一応ね美大を出ておりまして、もう美術大好きなんです。全般もう、全部っていうか好きっていうか興味がありますね。まあ特に誰が好きっていうのはないかな。でもやっぱり印象派のあたりの画家かな。まあ、っていうわけじゃないですね。まあ、いろいろです。まあ、っていうわけじゃないですねってな自分で言っておきながら、ではないですね。もうもっと本当にいろいろ全般ですね。ちょっとシュールなものも好きですし、名前出てこない、なんだっけ、まあいいや、絵の紹介じゃないですからね割と幅広く興味があって、まあ、美術展などにもちょこちょこ行ったりしてるんですけれども、いや、なんでね紹介しようかなと思ったかというと、たまたま何で見たんだったっけな、なんかまあいろいろそのこのコーナーをやりだしてからいろいろその作曲家についてこうスマホだってネットで検索してねいろいろ調べたりする際にこれが出てきたんだったと思うんですよね。フランス、まず最初はフランスの作曲家ドビュッシーの作曲したラメールっていう海を日本語に訳すと海ですねという曲は、なんと葛飾北斎の富嶽三十六景の中の超超超有名な神奈川沖浪裏からインスピレーションを得て作ったんだそうですよ。びっくりしました。そんな関係があったの、ドビュッシーと、と思って。で、ちょっとドビュッシーのプロフィールを紹介すると、フランスの生まれです。代表作は月の光、アラベスク。まあ、ここに海も入ってますね。従来の調整や和声から脱却した革新的な作風で近代音楽への道を切り開いた。10歳でパリ音楽院に入学、22歳でローマ大賞を受賞、32歳の時牧神の午後への前奏曲で作曲家としての地位を確立、39歳で発表したオペラ、ペレアスとメリザンドごめんなさいが大成功するも、自身の、ここからなんですよ。自身の不倫による妻の自殺未遂が大スキャンダルとなる。その後も精力的に創作活動を行い数々の名作を発表。晩年は直腸がんの治療の影響で無気力に、経済的な困窮の中55歳で死去というプロフィールです。今ご紹介したのはですね、私この番組でたびたびご紹介しておりますけれども、私が大変ご尊敬申し上げております YouTube チャンネルの厳選クラシックチャンネルというチャンネルがあって、そちらを主催してらっしゃいますなこさんというね若い方がいらっしゃるんですけど、ロングヘアの黒髪の美しいチャーミングな魅力的な方なんですが、その方が昨年ですね、
まあ、このチャンネルから生まれた本らしいんですが、作曲家から知る教養としてのクラシック音楽という5本を出版されたんですね。で、私も早速求めまして、でも私バイブルのようにそれをいつも手元に置いてこのコーナーをやっているということなんですが、いやっていうかね、この YouTube チャンネル自体も6年とか経つのかな、だそうです。ごめんなさい、急にむせた。で、すいません、なんだっけ、そうそう、このコーナーは、なんだかんだ、いつから始めたんでしたっけ、去年の後半ぐらいからもう始めてるので1年近くになる感じなのかな、なんですけど、その頃はまだ知らなくて、で、まあこのコーナーやるにあたりいろいろ調べますよね。調べてやっています。なんですけど、その際におすすめに出てきたんだったと思うんですね、 YouTube で見てみた、拝見したところ、本当にね、分かりやすくて初心者向け、なこさんもおっしゃってるけど、その、クラシック音楽を身近なものにというコンセプトで、やってらっしゃるということで、でなこさん自身は別に音楽家ではないんですね、クラシック音楽好きのなこですっていうふうに自己紹介してますけど、ですけど、まあ、ピアノはかなり本格的にお習いになってかなりの腕前のようですが、決してその音楽家というわけではないっていうことで、でもコンサートの司会なんかをね、よく、あとその厳選クラシックチャンネル主催のコンサートもやってらっしゃるんですよ。もうすでに今年の7月が5回だったかな、で6回が来年の正月頃で、なんかちょっと話それますけど、もうそのチケットの売れ行きたるやすごくて、もうね完売状態なんですよね、発売と同時に、すごくないですか、もう。で、まあその出演者の方たちも非常に魅力的だったりするのでね、そうなんでしょうけれど、まあそれで私もね東京にいたら行きたいと思うぐらいです。でますますその、そのなこさんのねチャンネルのその過去の過去っていうか振り以前に、出している動画なんかも全部見ましたけど、本当にね分かりやすく紹介してらっしゃるんですよ。で、あとそのなこさんっていう人はこう、なんていうの、クラシックもロックもポップスも なんか K-POP もみたいな、なんか全部その、分けずにっていうか、なんかこうそのグルーヴ感が合うものがあればっていうかね、もうなんかかっこいいですよねっていう表現をよくするんですけれど、クラシック音楽でかっこいいでしょこれっていう発想は私はあまりなかったので、でも確かにかっこいいわ、ここの部分みたいなのってあるのでね。で

なんかねすごくやっぱり私も影響を受けましたね。で、あ、こうやってこういう楽しみ方でいいんだみたいな、全然その敷居が高いものではなく、もう本当に楽しめばいいんだなっていう感じを教えていただいたかなと思うので、もともとねクラシック興味ありましたけど、なんかやっぱりちょっとこう難しい、ちゃんとこう正座して聞かなきゃいけないようなイメージがあったんだけど、でもそうじゃなくてっていうね、それで話がごめんなさいだいぶそれちゃった。その今ご紹介したドビュッシーのプロフィールは、その奈子さんがね出版された5本からちょっと引用させていただきました。で、そのドビュッシーの項目に海の紹介もして あったんですよ。なのでちょっとここも引用させていただくと、正式には海、管弦楽のための3つの公共的素描ですね、素描、と呼ばれる交響詩。ドビュッシーの作曲した代表的なオーケストラ作品で、3楽章で構成されています。第1楽章には海の夜明けから正午まで、第2楽章には波の戯れ、そして第3楽章には風と海の対話という表題が付けられています。作曲家でなければ船乗りになっていたと語ったドビュッシーのイメージする海をぜひ聞いてほしいです、というふうに書いてあるんですが、これねあれです、 YouTube でごめんなさい、今日この曲はご用意できませんでした。で、YouTube で聞くことができますので、ご興味ある方チェックしてみてください。ドビュッシー、海、ラメール、いろんな方がね指揮してらっしゃるみたいです。私も全部三楽章まで聞きましたけど、1時間ぐらいあったかな。なんかね出だしのところが和風なんですよ。なんか北斎のね神奈川沖縄三浦がイメージだって知って聞いてるからかもしれないんですけど、にしてもなんかこう音階っていうか、線なんていうの、メロディーというか、なんかね和風なんですよ何回も言うもうなんかあそれっぽいわみたいなね。で今奈子さんもね書いてありますけれども、そのそれぞれテーマがあるっていうことで、確かにこう聞いてみると、その北斎のね波、特徴的な波ありますよね。ずっとドーンとこう なんか激しくこう上に立ち上がってる独特な波ね、あの感じ、あと船がこう波の間をこうなんか木の葉のように、なんかわかんないけど、なんていうの、揉まれてるみたいな、感じもしないでもないっていうね、それぞれ人それぞれ感じ方違うと思うんですけれど、そんな感じなので、ご興味のある方いらっしゃってましたら YouTube で聞いてみてください。確かに神奈川沖縄三浦のあの風景がイメージできるときっと思われると思います。でね、これ本当にちょっとクスッと笑っちゃったのは、そのドビュッシーがね作曲家でなければ船乗りになっていたと語ったっていうのは、私初めてこれで知ったんですけれども、奈子さんの本で、はあなるほどねっていうかこんなこと言っていいのかどうかあれですけど確かに先ほどもちらっと触れましたけれど、ドビュッシーってやっぱり女性遍歴が非常にこう激しい人で、もうなんとそのうちの2人は自殺未遂まで起こしているというね、もう本当にもう男性として見たらもう最低みたいな、なんかひどいやつだと思ったりもするのですがね、そうか船乗りになりたかったんだってよく言うじゃないですか、港に女ありみたいな。なんかそういう映画あるんですよね、船乗りの映画で、見たことないですけど、なるほどそういうことねみたいな
まあね、でも船乗りじゃないのに本当にもう次から次へとみたいな、本当にあのそういう女性関係についてしょうもないやつなんですよね。もうなんかだからこれは前も言ったかもしれないけど、なんか知らなきゃよかったなっていうエピソードの一つですよね。ドビュッシーも大好きだし、ね、月の光なんて最高にいいじゃないですか。でもなんかこの曲ができた時はあれこうでとか、なんかちょっとこう裏話的な女性がどうのこうのとかいうのを聞いちゃうとね、なんかちょっとまた違った感じに聞こえたりとか。なので、いやでも面白いですよね。作曲家でなければ船乗りになっていただそうですだから、うん、まあ、だからといってそっちの女性遍歴につなげちゃうというのは私の勝手なあのなんていうの、個人的な感覚で今そういうふうに言っちゃいましたけど、ということで、まあ、残念ながらね曲はご用意できなかったんで、YouTube で聞いてみてください。で、その当時ですね、ジャポニズムと言われるその例えば浮世絵図とか水墨画、漆器、歌舞伎、俳句、まあね、日本はいろんな素晴らしい芸術と文化があるわけですけれども、ずっとそのなんていうの、鎖国されていて、まあ、閉ざされていたわけですけれど、それがまあ開国されて、世に知られることになったわけですよね。それで、その美しさとか繊細さがね非常に世界でも高く評価されていて、日本独自の芸術や文化にインスピレーションを受けて作曲されたクラシック音楽、まあ、今ご紹介したドビュッシーのラメールですよねとか、そういったものがあったり、あと画家ゴッホとかモネとかね、浮世絵に影響を受けてますよね。ということで、その日本の美術品や工芸品がねヨーロッパへ数多くもたらされたことが背景となっているそうですね。多分、でもな、どうだろう、特に浮世絵の影響がね、画家たちにはすごくこう、画家だけじゃなくね作曲家もそうですけど影響を与えてますよね。まあちょっとねこれラジオで説明しづらいですけど、まあ、ゴッホの単義爺さんっていう絵があるんですけど、その背景に浮世絵が描かれてたりとか、あとモネのラ・ジャポネーズっていう内輪を、着物を着てねちょっとポーズをとってる女性の絵とか、あとルノワールの内輪を持つ少女とか、本当に皆さん影響を受けてらっしゃるというかね、影響を受けて作品に反映させているということがあるんですよね。で、その今日はね音楽を紹介してるわけですけれども、まあ、ドビュッシーはその海という曲を作りましたけれど、もう一人いるんですって。で、私これは知らなかったんですけれど、ラヴェルで、ラヴェルはですね、同じくこの神奈川沖浪浦からインスピレーションを得て、作ったんですって。で、これも YouTube で聞くことができます。ちょっと音源はご用意できなかったんですけれども、ラヴェルもの、この曲はですね、なんだっけ、ピアノ曲集鏡の第3曲「洋上の小舟」というタイトルなんですが、ラヴェルが
あのフランスのね作曲家ラヴェル、で、ボレロでね有名ですけど、ラヴェルも同じくその同じ北斎の富嶽三十六景神奈川沖浪裏から着想を得て作った。でこれも YouTube で聞くことができました。もう全然ドビュッシーと違いました。まあピアノで弾いてるっていうのもあるからなんですけど、でもなんていうのかな、荒々しい感じというよりは、これはね人それぞれ感想が違うと思うので聞いてみてください、はい。まあ、ここのね説明によると、大きく描かれた海や富士山ではなく波に翻弄される山荘の、船に目を向けて、描いているというような、そのうねりの隙間から船が見え隠れしているようにその左手のアルペジオで波のうねりが表現されているというふうな解説もありましたああそうなんだと思ったんですけど、まあでもちょっとこう不安定なっていうか、なんか波に揉まれてる船の感じに注目して表現してるかなっていう感じはしましたね。でも全然印象がね、ドビュッシーの海とは全然違いましたかね、はい。あとはまあプッチーニ作曲のね歌劇蝶々夫人、ある晴れた日に、これもやっぱりジャポニズムから影響を受けて作られた曲ということで紹介されてます。ということで話次に進めようかなと思ったんですけど、まあ進めましょう今はその絵を見て影響を受けて曲を作ったっていう作曲家をご紹介しましたが、今度はですねここからは画家が曲を聴いて曲をからインスピレーションを得て絵を描いたっていう絵を描いたという画家を紹介します。それは東山魁です、であれどこ行っちゃった、あったご存知でしょうか皆さん。東山魁多分絵をご覧になったら見たことある人多いと思いますよ。多分違うかな。まあ、東山魁さんはですね、1908年にお生まれになって、どこに見ればいいの？そうそうそう。で、亡くなったのが1999年、90歳でお亡くなりになっています。日本の画家、版画家、著述家、昭和を代表する日本画家の一人で、風景画の分野では国民的画家と言われているというふうに、ウィキペディアに紹介されてありますおります。で、その曲を聴いてって言いましたけど、何に影響されたかっていうと、モーツァルトのピアノ協奏曲第23番第2楽章アダージョだそうですですがこれもちょっとね準備できなくて、今日聞いていただくのは同じくモーツァルトの東山魁モーツァルトとか、あと何だっけ、ベートーベン、シューベルトがお好きだったそうです。で、今日ご紹介するのは同じくそのモーツァルトのね、まあ、23番はちょっと残念ながら用意できなかったんですけれども、ピアノ協奏曲第20番の第2楽章をお聞きいただこうと思いますが、ちょっと1分半ぐらいでコマーシャルタイムになるのでコマーシャル開けてご紹介しますね。どこまで行きましたっけ。あ、そうそう、その東山魁がね、そのモーツァルト
の曲にインスパイアされて作った絵というのが、あの緑響くっていうタイトルがついている絵なんですよ。画面の画面こうサイズが100、

0: だそうで、にその同じようにその緑のグラデーション、綺麗なグラデーションの山が映ってるっていう水面にね。で、白い馬が右側に、まあだから右から左にこう進んでるかのように右側のところにポンとこう真っ白い馬がね配置されているっていう、もうほんで、まあもちろん馬もその水面にこう映っててっていうね、だから全体的にもう本当に緑のグラデーションが綺麗な絵なんですけど、これあれなんですって、その東山魁夷さんがこんな風に記しているそうなんですけれども、一頭の白い馬が緑の木々に覆われた山裾の地畔池のほとりに現れ、画面を右から左へと歩いて消え去った。そんな空想は私の中に浮かびました。私はその時なんとなくモーツァルトのピアノ協奏曲の第二楽章の旋律が響いているのを感じました。穏やかで控えめがちな主題がまずピアノの独奏で奏でられ、深い底から立ち上る嘆きとも祈りとも感じられるオーケストラの調べが、慰めるかのようにそれに応えます。白い馬はピアノの旋律で、木々の茂る背景はオーケストラです。ねえ、ということでこの絵がね描かれたそうなんですよ。ということで、じゃあ一旦ではコマーシャルをお届けして、コマーシャルの後はその、東山魁夷がねインスパイアされたそのモーツァルトのピアノ協奏曲お聴きいただきます。それでは一旦コマーシャルです。
1: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒、ぜひあなたのご家庭に銀門うまい酒両関。
2: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
3: 小勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
4: You are listening to FM Utopia。
0: 本日の今宵ラジオ劇場では、絵と音楽をテーマにお届けしております。ではここからは日本画家東山魁夷がこうインスピレーションを得たという曲、モーツァルトのピアノ協奏曲をお届けするのですが、東山魁夷が影響されたのはピアノ協奏曲第23番第2楽章アダージョなんですが、ちょっとご用できなかったんですね。で、私これどんな曲なのかなと思って聞いてみたら、非常に YouTube でね、なんかね暗いトーンでした。この曲ってそういうイメージなんだって思うぐらいに、なんかね、ちょっと物悲しいメロディーなんですよ、ずっとね。でもまあそれが彼の心をこう打ったんです、っていうか何かこう感じるものがあったんでしょうね。はい、ということで本当はそれをおかけしなきゃいけないと思うんですが、ごめんなさい、なかったんで、同じくピアノ協奏曲なんですけれども、今からおかけする曲はもう超有名な曲、多分これ聞いたことある人多いと思います。全然23番とね雰囲気が違うと思うんです。

お届けいたしましたのは、東山魁が好きだったモーツァルトのピアノ協奏曲、ね、インスパイアされて作ったのは23番だったんですが、ちょっとご用意できなかったので20番第2楽章ロマンスをお届けしました。今日もう1曲お聴きいただきたい。

と思います。今度はですね、同じくピアノ、あのモーツァルトのピアノ協奏曲第21番の第2楽章のアンダンテ、これもね多分皆さんお聞きになったことあると思います。それではお聞きください。

お届けいたしましたのはモーツァルトピアノ協奏曲第21番第2楽章アンダンテでした。いかがでしたで、いかがでしたでしょうか。本日の今宵ラジオ劇場では特別企画絵と音楽をテーマにお届けしてまいりました。まあ、前半はね、葛飾北斎の富嶽三十六景の中の神奈川沖浪浦から、インスピレーションを得てドビュッシーがね、ドビュッシーがラメールというね、まあそのまあまあズバリというか海というタイトルの曲を作ったり、ラベルもね同じ神奈川沖浪浦からインスピレーションを得て曲を作ったりっていう、そのいわゆるジャポニズムという流れがあって、まあ、流行ってたというかに影響を受けてというか、まあ、やっぱりそういうものに敏感な2人だったんですかね。まあ、他にもいらっしゃったと思いますけれども、かなりなんかジャポニズムはね、いろんな方面に影響を与えてますもんね。で後半は日本画家の東山魁がモーツァルトのピアノ協奏曲第23番第2楽章ダダージョからインスピレーションを得て緑響くという絵を、日本画を描いたっていうね、そういうお話をさせていただきました。いや、モーツァルトいいですよねっていいに決まってますけど、なんか改めてこうやってねヘッドホンでこうじっくりと聞くとですね、なんかちょっと途中聞き入っちゃいましたね。すごくね、あ、いいわーと思って、素敵な曲ですよね。ということで、本日はお届けいたしました。はい、ということで夜沢ラブリミックスフライデー、そろそろお別れの時

0: まだ明るいですよね全然、はい、外がね、アーケードには明かりが灯りましたけどね。ということで、ではまた来週お会いいたしましょう。フリーパーソナリティのズズでした。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
2: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
1: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
2: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
1: はい、
2: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
1: はい、
2: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
1: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
2: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
1: はい、
2: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
1: はい、
2: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
1: はい、
2: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
1: はい、まとめると、マグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
2: そうですね、そうなります。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になります。

0: ませんか。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: 岩波理恵の民家用トーク。
1: 皆様こんにちは、岩波理恵です。岩波理恵の民家用トーク、今回もですね、素敵なゲストの方にお越しいただいております。早速ご紹介いたします。この方です、どうぞ。
2: はい、皆様こんにちは、笛引桃香です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。なんか、はい、SNS とかではよくも存じ上げているんですけども、は
2: い、
1: こうやってゆっくりお話しするのが今日初めて、はい、
2: そうですよね。
1: ですよね。
2: はい、なんか何かのイベントでこう、ああぐらいのこの、
1: 手を違ったりとか、はい、ですよね。
2: はい、
1: でついこの前、民家用さんのイベントも終わられたばかりですよね。
2: あ、そうですね。はい。
1: その写真ももちろん見てます。
2: はい、あ、ありがとうございます。
1: は
2: い、
1: もうバッチリ拝見しているんですけれども。
2: 嬉しいです。
1: はい、何はともあれ、はい、もう何とも言えない甘い香りがしてきそうなお名前。もう笛吹桃香さん。
2: はい。
1: もう気になってました。
2: ああ、そうです。あと、私の名前はですね、山梨県の出身ですので、はい、山梨県に笛吹川っていう川が、流れているんですけれども、うん、伊沢温泉ってご存知でしょうか、はいはい、あの辺りが笛吹川が流れてるあたりなんですけれども、 あと山梨県といったらフルーツ王国ですので桃、
1: あ、そうですよね。
2: そうなんですよ。そこから笛吹桃香というお名前をいただいてデビューさせていただきました。
1: そうなんですね、はい、です。だから笛吹っていう言葉自体がすごくね、はい、こうインパクトありますよね。
2: まあ、薄いって読む場合もあるらしいんですけれども、私の場合はそのまま笛吹の方です。
1: で、
2: はい、
1: なるほど、はい、山梨県だと私が長野県出身なので、
2: はい、
1: お隣ですし。
2: そうです、お隣です ね、
1: 言葉も結構似た部分も、はい、ね、あるかもしれない。
2: ですよね。
1: 本当に山梨とかも長野もそうですけど、はい、なんて言ったらいいんですか、皆さんおとなしい感じの方が多いんですよね。うんうん、なんかこう比較的、
2: はい、
1: こうわーって盛り上がるっていうよりは、うんうん、イベントやってもなんか静かに見るみたいな。う
2: んうん、ああ、なんかそれわかる気がします。
1: 県民性ですかね、
2: うんうんうん。県民性あるかもしれないですね。
1: ですよね。で、ぶどうが有名だったりして、
2: はい、そうそうそう、
1: 昔、うん、子供の頃。
2: はい、
1: 行きましたよ、甲府の方に。お買い物に行くとしたら、もう私の田舎だとないんですよね。お店があんまないんで。
2: 長野県のどちらですか？
1: 私、諏訪です。
2: あ、諏訪ですか。
1: 諏訪なんで、松本まで行かないとあんまないんですよ。松本か甲府かみたいな感じだった、
2: ね。なるほど、
1: はい、そういう意味でもすごい親近感を勝手に持たせていただいているんですけども、はい、そんなね、桃香さんなんですけれども、はい、プロフィール拝見しましたら、ものすごいなんかもう経歴が華やかで、はい、武蔵野音大卒業。
2: ピアノ科でしたね。
1: はい。
2: すごい。
1: それ、子供の頃からピアノ。
2: なんかね、3歳から弾いてたらしいんですけど、記憶があんまり小さすぎてないんですけど、お写真とか見ると確かに小さい姿で、はいはい、弾いてた写真は何枚かあったので、はい、あ、そうだったんだな、みたいな感じ。3
1: 歳から、
2: はい、そうです。でも、生まれた時も、もうピアノがあったんですよね。
1: あ、家に、
2: そうそう、お家で
1: ピアノが。ご両親もされてた。
2: 私の両親はしてないんですけど、私のいとこのお姉さんが、うん、ちょっと年の離れたいとこのお姉さんがいまして、うん、その方も音大行ったんですけど、まあそこからの流れで、多分うちの母が、はい、あ、娘にもピアノを習わせたいって思ったらしいですね。
1: 何を弾かれていたんですか？こう3歳の時はね、もちろんいいんですけども。
2: そうですね。でも、
1: 子供の頃は。
2: まあでも、教材、まあバレエぐらいから始めましたけれども、でも小学校の時に校歌ってあるじゃないですか、はい、学校の、うん。それを耳でコピーして、勝手にも小学校1年生の時に弾いてたらしいんですよ。それで、なんで弾けるのって先生に言われて、うん、楽譜誰かにもらったのみたいな、はい、でもいやみたいな、だからもう全部耳コピして、勝手にそういう効果とかも。
1: 藤井風さんじゃないですか。
2: そ
1: 藤井風さんは3歳ぐらいからだからピアノでもう耳コピーって譜面も読めないしみたいな。
2: そうなんですよ、
1: っていう感じでしたね。
2: は
1: い、
2: そうなんですね、うん。何か楽器されますか？
1: 私も、はい、ピアノはやってたんですよ。
2: やってた。
1: はい、今すいません、ごめんなさいね。はい、民家用の安松さん、うんうん、編集長がクスクス笑って
2: る。ね、笑ってらっしゃ
1: って。なんで笑ってるんですか？なんで笑うんですか？なんか笑った。なんか
2: 理由がある。
1: この人感じ悪いなんか。でもそうなんです。私、バイエルで止まってるんで。
2: あ、はい、なるほど。バイエルで。
1: バイエルでもう、はい、もう申し訳ありませんって。
2: お手上げです。
1: お手上げって言って。エリーゼのためにぐらいはやりました。
2: いや、いいですね。エリーゼって名曲ですからね。
1: エリーゼは、とりあえずベタですけど、そうやってほら、みんなが気を使うじゃないですか。みたいな感じだったので。だからね、ピアノがね、美しく弾ける方っていうのは、はい、私にとってはものすごいもうリスペクトでしかないんですよ。 だからこうご自身でも作詞とか作曲とかも、うん、
2: はい、作曲はしますね。
1: はい、はい、作曲された楽曲で実際にこうキャンペーンなどで歌われるものも、
2: はいはい、ありますね、うん、ありますし、あとはなんかそのあえてこう演歌っぽくない曲も作ったりした時もあったので、それをなんかこうカップリングに入れた時は、はい、やっぱりその年齢層、ファンの年齢層がちょっと広がりましたね。こう若い方にも聴いていただけるようになった曲もありますね。
1: 今回の新曲のカップリングもそうですよね。
2: はい、そうですね。今回の新曲のカップリング、ふるさと笛吹き二人連れという曲なんです。こちらも曲の方は、はい、作らせていただきました。
1: すごい素敵です。
2: はい、
1: はい、でもそういう意味では、はい、この演歌歌謡曲のこの新しい風というか、はい、新しいお客様がこう仲間に入ってくださると、はい、より広がっていきますよね、はい、
2: そうですね。やっぱりこう皆さんこう好きな曲のタイプってあるじゃないですか。こっちがいいとかあっちがいいとか、だからそういう意味ではこう B 面とかプリングとかはある意味冒険してもいいのかなって感じの気がしますよね。
1: そのあたりは、はい、あのメーカーさん の、 あの、はい、ディレクターさんとかどういうふうにおっしゃってるんですか？
2: あ、そうですね、まあ、一応あの、はい、相談はさせていただきながら、まあ、一応あの決めるのはあのディレクターなので、
1: 殿村さんですね。
2: 殿村さんですね、
1: はい、殿村さんなので、すごい非常にやりにくいです
2: よ、はい、今日監督でいらっしゃいますけれども、でも私もなんかずっと曲の方はずっと勉強してたので、まあ、曲作りに関しては殿村ディレクターも、まあ、少しずつこうちょっとチャンスというか、うん、少しずつ与えてくださるようになって、うん、ちょっとずついろいろ曲を書き始めてます、うん、はい、
1: 優しいです ね、 ね、
2: ありがたいですよね。
1: 殿村さん優しい、はいそうだったんですね、はい、日舞もされてる。
2: そうですね、日本舞踊は初めて10年ちょっと経つんですけれども、とりあえずお着物は着るので、はい、こうなんかこう姿形とか、はい、そういうものを綺麗に見せた方がいいなと思って始めたんですけれども、うん、全く興味がなくってやらされてたみたいな感じだったんですけれども、最近はもう本当に大好きになって、うん、日本舞踊をこう世界に魅了されて、はい、毎週お稽古行ってるんですけども、はい、もうそのお稽古は楽しくて楽しくて大好きです。
1: 何をきっかけに楽しくなったんですか？
2: うん、お客様のこう反応といいますか、うん、拍手をいただけた時とか、うん、あと発表会とかも出たりもするんですけれども、あの観覧してるお客様からなんかこう声かけていただいたりとか、はい、あと、あ、少しはみんなに見ていただける踊りになったんだろうなってちょっと自信がつき始めて、
1: ちょっとモチベーションにも
2: 上がって、うんうんうん、そこからですね。いやでもね、日本舞踊って、うん、こう、すまし側でこう、さらっと踊ってるように見えるんですけれども、うん、足腰めちゃくちゃ大変なんですよ。うん、
1: いや、ですよね、うん、きっと。
2: 次の日、筋肉痛、すごいです
1: と思います。はい、だってちょっと真似しようと思って、うん、ちょっとだけやってみただけでも、うん、こんな体使うんだってかも、結構体幹を鍛えますよね。
2: そうなんですよ。
1: すごいですよ、うんうん、だけどあの日舞をやられてる方皆さん本当に所作も美しいですし、はいはい、歌ってる時のちょっとした手のね、手先の動きだったりとかも、
2: そうですね、
1: ああいったところでも魅了、ね、はい、できるというか歌の世界をここで表現とかってあるじゃないですか、うん、
2: ありますよね、
1: うん、すごいですよ
2: ね。リエさんはお着物とか着るんですか？
1: 私はね、着物はね、着ないんですよ、うん、
2: 浴衣とかは？
1: 浴衣はね、時々着ます。
2: 時々。
1: はい。もうずっともう衣装は洋服だったり、うんうん、ドレスだったりしていて、うんうん、着物を着たらどう、うんうん、とか、新鮮だから着てみたいなとも思うんですけども。
2: 見てみたいです。
1: はい。じゃあ、ももかちゃんが言うならそうしようかな。はい、
2: ぜひ。貴重ですね。
1: はい。そうか、そう、はい、こういうところできっかけがね、うんうん、出てきますもんね。
2: そうですよね。
1: はい。そうなんですね。うんうんうん、もうなんかいろいろお話を伺っていきたいのですが、うん、はい、なんといっても今回の新曲ですよね。うん、タイトルお願いします。
2: はい、タイトルは、後ろの朝と書いて、キヌギヌって呼ぶんですけれども、キヌギヌの雨という作品をいただきました。はい。
1: どのような、
2: はい。まあ、今回は作詞が桜千里先生で、はい、作曲は岡千秋先生に書いていただいているんですけれども、はい、キヌギヌっていう言葉は、平安時代からある言葉なんですけれども、うん、あの、王政をこう別れていくことを、キヌギヌの別れっていうふうに言うそうで、うん、まあ、そこから今回のタイトルの、うん、になったんですけれども、キヌギヌの雨って、まあ、タイトルからして、こう、なんかこう、すごく奥深い、うん、なんていうのかな、あの、まあ、男女のそういうね、恋愛を描いている歌なんですけれども、でもそこにはすごくあの、いやらしくなくって、はい、なんていうのかな、誠実さもそこにはこう、あるような、はい、すごくそういう、私は感情しています。はい。
1: あの、すごい、なんていうんですかね、うん、こう、シンプルなんですけれども、うんうんうん、すごくこう、スッとこう、透き通って入ってくるような、
2: はい、
1: なんかこう、 こうすがすがしさのような感覚も私は受けたんですけれども、はい、早速じゃあ皆様にね、はい、聞いていただこうと思うので、はい、それでは曲紹介お願いします、
2: はい笛引き桃花の新曲です。聞いてください。絹絹の雨。

0: 笛吹桃香さんの新曲絹ぎぬの雨お届けいたしました。
1: はい、
2: パチパチ
1: パチパチパチパチ、
0: みやび
1: みやびな感じ
0: で

0: ですよね。なんかこう、いい、この今のこの時代だからこそ、はい、
1: そう、
0: この何とも言えないノスタルジーというか、あとまたカラオケで歌われる方も、すごくこれは歌いたくなるような、はいはい、刺さられるようなメロディーだなと思ったんですけども、はいはい、どのようにして歌ったらいいんですか？
1: そうですね、この歌はですね、まあ、岡千秋先生から実際にレッスンをしていただいたんですけども、はい、とにかくあの歌いすぎない、だからあの語りを大事にして、はい、歌うところは1箇所、まあ、1、2、3、4行目の別れて行きます名残宿のところかな、はい、一番で言ったら、はい、別れて行きますだけはもう思いっきり歌っていただいて、あとはもうあんまり歌いすぎないってことですね。言葉を伸ばしすぎないというか、ということをめ、はいはい、あのすごくレッスンで言われました。
0: めっちゃ言われました。
1: はい、めっちゃ言われました。
0: はい、はい。岡先生優しいですもんね。
1: はい、優しいですよね。はい。
0: そう、でも確か、今分かりました。確かに。
1: うんうん、
0: あの一つ一つの言葉、うん、はい、そんなにこう濃厚にしなくて、こう、うん、歌い込まなくても、うん、十分。
1: そう。
0: という感じ。
1: そうなんだ。だからどうしても私、あの、音符が読めちゃうので、うん、音符通りに歌っちゃう。
0: あ、
1: だから二分音符があったら、そこまで伸ばさなきゃいけないみたいな感じで歌っちゃいがちなんですけども、でもそうではなくて、うん、あ、伸ばしすぎみたいな。
0: あえて語るみたいな。
1: そうそうそう。
0: こう、ぶち切りではなくて、言葉を置いていくっていう感じですかね。うん、
1: それをすごく言われましたね。
0: へえ、じゃあ皆さん、はい、ここのね、別れて行きますところは、ちょっと、は
1: い、
0: 皆さん
1: 思いっきりぶつけていただいて気持ちを、
0: うん、ですね、はい。2番だと沈めてくださいになるんですかね。
1: そう、あ、そうですね。
0: うんうん、
1: 沈めてくださいですね。とかね。
0: はい、になるわけですね。うん、じゃあちょっとこの、
1: はい、
0: これ、ほんと皆さん、1枚で、
1: はい、
0: はい、2枚、曲がついてきます。
1: そうですね。
0: そうですよ。1枚で2枚というか、2曲。
1: 2曲。
0: はい、ダブルでついてきます。はい、しかも、はい、あのカップリングはももかちゃんが作曲されたものですから、はいはい、
1: そうですね、
0: このいろんな楽しみ方ができるという、はい、ぜひあのお手に取っていただいて、
1: はい、
0: あ、歌詞もね、もちろんありますので、
1: はい、
0: こうやって歌うのかって、はい、ここの流れはこうかって、うん、目でも見ていただいて、
1: はい、
0: 耳からも聞いていただいて、はい、またこのジャケット写真もね、うん、いいんですよ、ね、今のこの季節にね、本当にこう、
1: うん、
0: もうなんかこう清々しいじゃないですか、涼やか、
1: 涼やかに
0: 今のこのじとっとした感じ、
1: うんうん、なんかこうメイク、自分でするメイクとメイクさんがしてくださるメイクでまた違って、うんうん、なんか自分だと塗ったくっちゃうんですよ、
0: はい、
1: ここもあそこもみたいな、
0: わかります、
1: でだんだん目がちっちゃくなるみたいな、
0: わかる、すごいわかる、
1: ありますよね、
0: これあるあるです
1: よ、ありますよね、
0: はい、
1: だけど今回メイクさんも、うん、私のこの顔を生かしてくださったメイクをしてくださったので、
0: めっちゃ可愛い、すごい可愛いです、はい、なんか透明感、
1: あ、透明感
0: で、このお着物は今回は新しいんですか、
1: はい、う
0: ん、
1: あ、そうですね、この曲のために新調した着物ですね。
0: じゃあ皆さん、あのキャンペーンなど、はい、ライブなど行かれた際には、
1: はい、
0: このお衣装も見られるかもしれませんし、はいはい、また違ったね、はい、ももかちゃんも見られるかもしれないし、はい、ということで、今回のこの作品で、
1: はい、
0: あの殿村ディレクターはどのようにおっしゃってましたか、は
1: い、そうですね、まあ私も20、まあこの作品の時は21年目ということだったので、うん、今までは作曲家の花笠薫先生にずっと曲を書いていただいたんですけれども、はいはい、まあ、今回は新しい作家陣の曲も挑戦、あのさせてくださるということで、はいはい、ご縁をいただいたんですけれども、はい、でもまたこの曲とともにまた新しい世界観がまたできたのではないかなって私も思い、まあ、そうでありたいですし、ディレクターもそのようにおっしゃって。おりました、ね、
0: はい、でも殿村さんについていったら間違いないですよね、は
1: いはい、心強いですよね、
0: 有名人ですから、
1: はい、本当に
0: すぐそばにいるのでいろいろ言っときます、
1: はい、
0: 今いろいろいいこと言っときます、
1: いいこと、
0: はい、
1: いいことだけも、
0: はい、はい、ディレクターさんからの一言も欲しいんですけども、
1: 欲しいですよね、
0: この歌どうやって歌ったらいいですか？
2: あ、もう先ほどあの本人が言った通り、あの岡千秋先生の指導のもと、
0: はい、
2: とにかく歌いすぎない、一つ一つの言葉をしっかり伝えることね、
0: うん、
2: 歌う箇所は一箇所、以上でございます。
0: あ、そのまんまですね、同じように、
2: はい、
0: あ、もうじゃあよっぽどです
2: 違ったらおかしいし、
0: レコーディングの時は、はいはい、どんなムードだったんですか？
1: あ、でもね、結構レコーディングする前まで結構レッスンをしていただいてたので、はい、まあレッスン通りに歌えばいいよみたいな感じで、でも岡先生はもう3回ぐらいいればええやろみたいな感じだったんですけど、いやでも私は納得がいかない部分があったので、最後もう1回ここだけやらせてくださいみたいな感じで。

0: 局諦めずにやった記憶がありますね。
1: はい、あ、そうだったんですね。
0: やっぱ思いを形にしたかったので、ね、はいはい、諦めたくなかったんですよね、はいはいはい、CD になるまでのその過程をね。はい、そうなんです。はい、
2: 先生もとっとと終わらせて飲みに来た
0: かった。あ、そうですね、先生飲みに来たかったかもしれないですね。
1: まあ、作家先生のねあるあるかもしれませんも、大ベテランさんの先生だからこそのみたいな余裕もありますけれども、もうその分でも頼もしいといったチームってね、
0: そうですね、
1: 作り上げたということだと思います。はい、ありがとうございます。今日は貴重なディレクターボイスも、
0: はい、
1: はい、聞かせていただきまして、どうもありがとうございます。とんでもございません。それでは、岩波理園の曲も今ここで皆様にご紹介させていただきたいと思います。あ、はい、まあ、同じクラウンと、そして、徳間ジャパンということで、はい、仲間のような、うん、はい、感じで私は思わせていただいているのですが、はい、もう頑張っていきましょうね。
0: はい、頑張りましょう。
1: はい、岩波理恵のバラの化身聞いてください。

0: 岩波理恵でバラの化身でした。ありがとうございます。イエイ。はい、それではですね、はい、ちょっといろいろまだまだお話を伺っていきたいんですが、まず最初に大事な、
1: はい、
0: はい、スケジュールのお話を、
1: はい、
0: 聞きたいと思います。
1: はい、はい、
0: 6月の21日
1: は、
0: は
1: い、千葉県の松戸市の、
0: はい、
1: みのり台駅から徒歩多分30秒ぐらいのところがあるので近いんですけれども、メロディーさん、イベントハウスメロディーさんで、うん、歌わせていただきますが、詳しいことは私の SNS にいろいろ載ってますので、はい、ぜひ皆さんフォローしてください。あ、
0: そうですね。SNS は YouTube、Instagram、はいはい、公式 LINE、
1: はい、
0: X、
1: はい
0: はい、そして Facebook と。
1: そうですね。
0: もう全部やられてますね。
1: 全部やってますね。
0: 全部フォローしてください。はい、皆さん
1: 全部フォローしてください。
0: ポチッとするのはね、はい、ただですから。
1: そう、
0: はい。
1: 全フォローお願いします。
0: 全フォローでお願いいたします、これ。
1: あ、すごく、リエさんとこうやって話すのが初めてですけれども、
0: はいはい、
1: すごいなんか明るくて。
0: いや、嬉しい。
1: うん。
0: でも、本当になんかこう、私ね、おしゃべりが大好きなんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: なんか一人で、一人者なんですね。
1: あ、一人兄弟ってことですか。
0: いや、違います。孤独に一人で過ごしている日々なんですね。
1: はい、
0: で、こうやってね、お仕事でも、はい、こうゲストさんとね、お話できることが幸せなんですよ。
1: でもこうやってこう、普段こうね、話せない方とか、こうゆっくり話せるの、私もなんかこう、スカーッとしますし。あ、
0: 嬉しい。
1: あとやっぱね、すいません。もうお肌が綺麗すぎて。
0: ね、
2: うん、
1: さっきからもう綺麗な。
0: 今ですか？
1: めちゃめちゃ綺麗なんですけど。
0: それ、冒頭で言ってもらって。
1: そうですよ。ずーっと肌見て喋ってました。
0: いや、嬉しいです。もうそれを言うんだったらもう本当に倍に返してもう綺麗でございますので。じゃあ、二人で慰め合って。
1: 慰め
0: 合って。慰め合って。
1: 慰め合って。
0: 甲州のね、なんかの信州と
1: 甲州で。甲州、信州の。
0: そうですよ。甲州、信州で何かイベントができたら、
1: いいですね。
0: 戸野村さん、
2: はい、
0: ぜひとも何か、
2: はい、
0: いいんじゃないでしょうか。
1: お願いします。
2: わかりました。何か聞かせていただきます。
1: やった、今、宣伝しますよ。
0: あ、これね、二言はありませんので、
1: ね、
0: はい、社交辞令というものは一切通用しません
1: ね。はい。
0: わー、嬉しいです。ぜひ、
1: はい、
0: 皆さん、魅力たっぷりな、ももかちゃん、フェルキももかさんのね、イベント情報など、そして SNS など含めて追いかけていただいて、
1: はい。
0: はい、ぜひお近くの方、そして遠くの方も、はい、ぜひね、生で、
1: はい、
0: はい、ご覧いただければと思います。
1: はい、待ってます。
0: よろしくお願いいたします。はい、では最後に、リスナーの皆様に一言お願いします。
1: はい。今日はですね、岩波理恵さんの、番組に初出演させていただきましたけども、はい、なんか話が止まりませんので、
0: ね、
1: またいつか出演させていただけたら嬉しいですけれども、新曲の絹の雨で頑張ってまいります。どうぞこれからもよろしくお願いします。
0: お願いいたします。ということで、岩波理恵のバラの化身をお聞きいただきながらお別れとなります。お相手は岩波理恵と、
1: 笛引き桃香でした。
0: どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: あ、友村さんでした。
1: 友村ディレクターでした。
2: よろしくお願いします。ありがとうございました。

0: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
1: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
0: ちょっと待って、
1: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
2: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
3: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア
7: 76.3 メガヘルツ。

はい、皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ The アルフィ全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。今回の放送で第270回ということで、いつもご愛聴応援ありがとうございます。今回は10回に1回のダークロセレクションをお届けいたします。全曲紹介は一週お休みです。何がかかるか楽しみにしていてください。2021年4月にね、始まって毎週毎週コツコツと地道に続けてきて、よく考えたら一度も休まず270回ということで、この辺もね、お三方の教えを守ってとか背中を見てやってくるとね、休んでなんかいられないという感じになるわけですが、で放送終了後にはトーク部分のみを YouTube にアーカイブでねアップしてるんですが、ポッドキャスト、あの YouTube ミュージックっていうアプリで聴けるポッドキャストとしても設定してるんですが、間ねちょっと抜けてたところがあったんですよ。でそこをあのメンテナンスしまして、第1回から最新回まで全部ポッドキャストで聴けるように、設定し直しました。で間何回かね自分で聞き返してみたんですけど、なんかね無駄にテンションが高い回とか、あこんな喋り方してたんだとか、こうちょっとこっぱずかしくなりながら、聞き返したりもしました。ぜひ皆さんポッドキャストでもお聞きいただければと思います。ということで今週も最後まで30分楽しんで

はい、お聞きいただいたのは森ケヤキさんで愛しているのはあなただけでした。もうイントロから高見沢さんですよね。メロディーラインももちろんなんですけど、イントロがいわゆる木枯らしに抱かれて系のね、オリエンタルなイメージのフレーズで、もうアルフィーファンはあー高見沢さんが見えるって感じだと思いますが、なぜこの曲をおかけしたかというと、前回ね第260回の時のダークロセレクションでいただいたまるちゃんさんからのこのメールでした。ラジオネームまるちゃんさん、いつもありがとうございます。10回ごとに放送されるダークロセレクションのテーマ、川口広瀬さんどうですかということで、川口広瀬さんはディープなアルチューさん、アルフィーファンであるとともに世紀末のファンでもあり、宝塚歌劇団の大ファンでもあるということで、この宝塚の、ね、楽曲をいくつかご提供いただいて、前回は、誠翼さんのエンドレスドリームやサンクスフォーイヤーラブ、そうエンドレスドリームを送っていただいたんですが、ちょっとねショートバージョンだったので、また何かの時にはおかけしたいと思います。でもうお一方が森ケヤキさんの愛の行方と愛しているのはあなただけで、愛の行方がシングルのリードトラックだったということで、前回の10回前の、ね、放送でおかけしました。で今日はこのカップリングの方の愛しているのはあなただけ、僕個人的にはこっちの方が好きですね。こっちリードトラックだったらまたなんかちょっと違ったんじゃないのかななんてね、勝手なプロデューサー目線みたいなね、いわゆるこうなんていうんですか、知ったかのファンみたいなこと言ってますけど、作詞作曲は高見沢さん、編曲は武部聡さんで、プロデュースは高見沢さん、もう盟友ですからね武部さんは。アルフィのアレンジにも参加していますが、ということでお聞きいただいたのは愛しているのはあなただけ、1995年8月5日リリースのシングルからでした。でこれを受けまして、ラジオネーム川口広瀬さん、いつもありがとうございます。桜さんこんにちは。前回のダークロセレクションでいきなり特集された川口広瀬でございます、ね、前もって特集しますとは言わないですからね、いきなりですよそれは。指名されたからには次のネタ考えなくてはということで考えてみる、あ、なるほど、まるちゃんさんからご指名があったということですね。で川口広瀬さんがその、ダークロセレクションの案を挙げてくださいました。案1、お前が弾くんかい、紅白でお前が歌うんかいがネタになりましたが、感想で高見沢さんのギター以外が主旋律を弾いている楽曲を集めてみよう、お面白いテーマですね。君が通り過ぎた後に、お見つめていたい、はい、悲しみが消えるとき過去 DNA バージョン、はいはい、ウェイクエンドシャッフル過去シングルバージョン、はい、スタンドアップベイベー、終わりなきメッセージと。なるほど、これだけ高見沢さんのギターソロじゃなくて別の楽器がね主旋律を弾いている曲ということなんですが、じゃあせっかくチョイスしていただいたんで、僕の今日の気分で決めたいと思います。ダークロ的お前が弾くんかーいはこの曲です。

はい、ツイアルフィで悲しみが消えるとき You are the rock お聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは坂崎さんがとっています。1989年のアルバム DNA コミュニケーションに収録されていて、その後何回かねアレンジはこう変更していくんですが、これがオリジナルバージョンです。ソロを弾いているのは坂崎さんの12弦

ターですね。やっぱこのノスタルジックな感じにとても合いますよね。そして先ほどあの武部聡さんのねお話、先ほど森池明さんの曲のアレンジが武部聡さんでしたが、この DNA コミュニケーションには武部さんも参加されていたというところで、とてもいい流れでつながるということでこの曲をチョイスしてみました。さあ続いて川口浩瀬さんのセレクトでアン2ですね、ダークロセレクションのアンを考えていただきました。アン2、アン1はお前が弾くんかいでしたが、アン2はイントロなし曲、はい、ジ・アルフィといえば長いイントロですが、はいね、2分3分ある曲とかありますから、もうイントロだけでビートルズだったら1曲終わっちゃうみたいな、ね、感じですけど、いきなり歌に入る曲もあります、はい、恋人になりたい、うん、暁のパラダイス、まあ、暁のパラダイスローで一応ドラムがねチーンとかとかドンはありますけど、まあほぼないような感じですね。太陽は沈まない、夜明けのランディングバーン、ワイルドバーン、バーンつながりですね、あなたがそばにいれば、などなど、なるほど。じゃあこの中からダークロ的チョイスはこの曲です。

はい、ツイアルフィでワイルドバーンお聴きいただきました。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルは桜井さんがとっています。1995年のアルバム無限の果てにに収録されていましたが、もうイントロないどころかこのねバーンと三声でお三方の声だけで始まるって、もうこのアルフィーじゃなきゃできない、そして聞いてすぐアルフィーと分かる、ね、この出だしかっこいいですよね。ライブで聞けるとめっちゃテンション上がりますが、まあ、一番僕は印象に残ってるのはあの生では見てないですけど、ニューヨークのねフォレストヒルズスタジアムの DVD で見た時に1曲目がこの曲の英語バージョンだったと。あれを CD にしてくれないかな、ね、DVD では見れるけどっていう感じですよね。そして続いて川口浩瀬さんのダークロセレクションアン3です。これが最後ですが、ツアータイトルになった楽曲をオーバードライブ、アフェクション、ビクトリー、ネバーフェード、春の嵐、天下の船などなどということで、まあ、他にもたくさんありますが、せっかくね今日は坂崎さん、桜井さんとねリードボーカル来ましたので、高見沢さん真っ先に浮かんだのはロングウェイトゥーフリーダムだったんですけど、この間ねシングル紹介でやったばっかりなので、今日はこの曲をチョイスしてみました。

ダークロの夢を急げ The Alpha 全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。ラストの曲はアルフィ悲しみをぶっ飛ばせでした。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんがとっています。1982年発売のアルバムダウトに収録されていて、この年の夏イベ、あの伝説の第1回目所沢航空記念公園の夏イベのタイトルでした。なので厳密に言うとね、ツアータイトルではないんですが、ロックンロールファイティングナイト悲しみをぶっ飛ばせということで、この曲もきっとやったんですよね。僕はまだ8歳ですので当然行けなかったわけですが、こんな感じで今日は川口浩瀬さんの案に沿ってですね、案に沿ってダークロがチョイスするというまた新しい形を広げていただきました。川口浩瀬さんのメールの末尾にはですね、ご参考になれば幸いですということで、はい、ありがとう、もう参考にしまくりました。ここで次のハガキ職人かっこメール職人を指名したら某スタジオアルタでの番組みたいになりそうで、それはそれで面白そうですが、それだとダークロセレクションの趣旨からそれますな。お気遣いありがとうございます。アルタでねやってたあの番組ですね、まあ、次のお友達を紹介してくださいみたいな感じですけど、まあ、川口浩瀬さんから誰というご指名はないですが、じゃあもし自分的にもこのダークロセレクションの案をこういうの出したいというのがもしありましたらメールをいただければですね、10回に1回ではございますが、やっておりますので、よかったらねアイデアをいただければと思います。川口浩瀬さん、260回270回にわたりありがとうございました。そしてきっかけ作ってくださったね、まるちゃんさんもありがとうございました。ではでは、夢を急げ The Alfie 全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダークロことく

0: 高勝自動車で言ったら今自動車整備士とバス運転士とこう募集してるとせっかく資格免許を持ってるなさ今の仕事で生かしてね君そこの君その知識と経験を高勝で生かしてみればいいね詳しいことは高勝自動車さ聞いてみれ
1: はいお父さんいつものランマンビシュパック
2: 気が利くね
1: あのね今度彼を家に呼
2: びうまい
1: 彼を家に
2: お母さんランマンビシュパックもう一本
1: 私も飲んじゃおっと
3: うまくて便利黄色いパックのビシュランマン
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ
4: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ

お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。さあ、5月ももうすぐ終わりということで、6月迎えるもう雨の季節、ちょっとジメッとしてね、夏本格的に到来というシーズンになってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、僕はですね、もうこれからの季節が結構苦手な部類でございますし、なんといってもですね、すぐ汗かいちゃうんですね。もう本当どれぐらい汗かくかっていうとですね、もう本当服全体がもう色が変わっちゃうぐらい、はい、もう元々そういうデザインだったのかな、こうヒョウ柄なんですかってその服がって言われるぐらい、はい、部分部分で汗かいちゃってですね、なかなかいつも恥ずかしい思いをする季節でございます。本当にね、どうやったら汗止まるんですかね。でも本当にだから着替えをね、カバンの中に1着2着忍ばせておかないと結構大変なんですよね。だからこう汗がこう見えないような服をね、毎回買おうとしてるんですけど、それを乗り越えてしまう僕の、はい、滝汗の具合でございます。ぜひ皆様、はい、今日のラジオはね、 YouTube でもお届けしてますので、はい、汗が出ないように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで番組インフォメーションです。お題はレインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はですね、インターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。それではここで1曲お届けします。嵐でスティル。

お台場臨海地域のイベントをご紹介します。5月29日から6月1日まで東京臨海副都心台場青海地区でポケモン GO フェスト2026が開催中です。探索して出会って思い出を作ろう。世界中から集うたくさんのポケモン GO トレーナーと出会うチャンスです。イベントでのゲームプレイやピカチュウのステージショー、参加型の盆踊りなどのほか、フォトスポットから限定グッズまで、東京臨海副都心でリアルイベントが楽しめます。詳しくはポケモン GO の公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お台場通信お便りのコーナー。というわけでこのコーナーはですね、番組お聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。はい、今週もメール紹介していきたいと思いますよ。ラジオネーム漬物一茶、ありがとうございます。ソナさんこんばんは。こんばんは。ソナさんが夏に聞きたいおすすめアニソンって何かありますか？また歌う曲で好きな曲ってありますか？ということで、そうですね、夏に聞きたいおすすめアニソンということで、僕はですね、あのアニメクロスゲームという足立みつる先生の作品がすごい好きでございまして、結構やっぱり高校野球ものなので夏をテーマにした曲が多くてですね、まあその中でも小袋さんのサマーレインが好きですね。こうしみじみくるっていう感じで、はい、それをついつもう夏ちょうど、まあサマーレインなんでね、あの梅雨になる前にとか、まあ、梅雨中とか聞いて、ああ懐かしい気持ちに至りますね。なんか曲っていいですよね。なんかこの自分が好きだった時のその曲をね、本当に初めて聞いた時の気持ちが、音楽ってなんかすごい思い出させてくれるというか、はい、もう僕クロスゲームのアニメ本当もう15、6年ぐらい前になっちゃうんですかね。はい、でもなんか本当曲を聞くとすいません、あのすごい思い出が思い出されてね、いいなと思います。まあ浅い感想になっちゃって、思い出思い出されるって、はい、すいません。まあでも本当にアニソンいっぱい、ただね夏限らず本当フェスがね、アニメのサマーライブとか本当に夏の期間に多かったりするんで、本当その時に聞くそれぞれが本当に大好きでございます。アニソンって本当聞くとね、なんか悲しい気持ちになっててもテンションがどんどん上がってきて、おなんか俺やったろやないかいってね、なんか一つ自分が主人公になれた気持ちになれるんで、アニソンっていいでございますね。本当、まあそれね、いろんなアーティストさんのいい曲もあるんですけども、はい。そしてまた歌う曲で好きな曲ってありますかということで、でもこのメールね見た時考えたんですよ。僕もカラオケにね、多分もう数年ぐらい行ってないかもしれない。ちょっともうカラオケで、まあもしかしたら友達でこうね、1年に1回同窓会みたいなね、こう昔こうアニメ好きだった友達とね会って、あそっか、それがあるか、その時にカラオケで行って、まあ、僕はでも今最近アイドルさんの曲ばっか歌ってますね。もうなんかなんだろう、曲歌うっていうよりはアイドルさん の, あのカラオケだと映像がライブ映像が流れたりするじゃないですか、まあ、それに合わせてもコール入れてますね。なんか歌うっていうよりは、でなんかその大画面に映る推しがもううわーみたいな、もうそれだけ、なんかもう歌ってないです、はい、もはや。まあでもなんでしょうね、お箱、お箱、でもなんかあのディズニー

ニーの曲とかよく歌ってますよ僕。あのそれこそね、あのジーニーの、はい、歌とかあるじゃないですか。あの、はい、例の曲とか、はい、ああいう、あとはあれですよ、セバスチャンのね、リトルマーメイドの曲とかも歌わせていただいてますよ。はい、なんか僕本当歌がねあんまり正直得意じゃなくて、はい、なんかどっちかっていうとセリフがね曲になってる方がなんかこう歌のちょっと苦手そうなのがうまくごまけるんでカラオケだとそういう曲歌ってることが多いです。はい、というわけでありがとうございます、漬物一さん。そんな感じでよろしいですかね。はい、というわけで続いてのお便りご紹介していきたいと思います。ラジオネーム飛行機雲さん、ありがとうございます。その他こんばんは。こんばんは。この前ゴールデンウィークで久しぶりに家族で集まりました。いいですね。いつか会おう会おうと思っていたら最後に家族で会ったのはコロナ前だったかと時の流れを感じました。園田さんは家族で集まることありますか？そういえば園田さんのご家族ってどんな方ですか？やはりメディア系の方が多いですか？ということで、いや僕の家族ですね、あんまりもしかしたら話したことないかもしれないです。僕って6人家族でございまして、はい、お父さんお母さんがいまして、僕4人兄弟なんですよ。4人兄弟の皆さん、僕何番目だと思いますか？僕はですね、4人兄弟の4番目なのでございます。そして全員男なんです。はい、なんと、はい、全員男でして、親戚もみんな男なんですね。僕のなんだろう、はい、全部そうですね、親戚の人全員男で、だからあんまりもう本当僕中学生まで本当に女性と話すことができなくてですね、本当に名前すら呼べなかったですもんね。前もそうだから、あの姉で中学2年生の10月ぐらいまで乗り切ってます。あのなんでこんな細かく覚えてるかっていうと、本当に初めて女性の名前を呼んだことがあの覚えてるからなんですね。人生で初めて、あ、泉さんっていう人だったんですけど、泉さんって、あのハンダコテどうしますって聞いたのが僕初めて女性の名前を、はい、人生で呼んだ経験なんですね。いえ、そんなこと言ってもね、幼稚園とかで呼んだことあるんじゃないとか、いや、ないんです。あの絶対に覚えてますこれは。もう呼んだことない、本当に人の女性の名前だけ本当に読んだことないですね。まあそんな感じでございまして、なかなかねこう男まさりな、男祭りみたいなね家族で過ごしてまして、でメディアのね人気も全然いないんですよ。お父さんもガチガチの、はい、あの本当に何でしょう、銀行マンっていう感じで、すごい真面目で立派な方でございまして、でそもそも僕4番目でですね、一番上の兄が12個離れてるんですよ。だからもう親戚におじさんみたいな感じなんですね。僕が6歳だったら18歳なんで、向こうはだから大学生なんですよ。だから半分ぐらい家に帰ってくることないみたいな。だから僕今でもですね、物心ついた時から、あの一番上のお兄さんに会った時は第一声は、あ、お疲れ様ですって、はい、あの6歳からちゃんとお疲れ様ですが言える家族にっていうね、そんな間柄でございました。で2番目のお兄さんはですね、逆にそのなんかこうなんでしょう、1番目のお兄さんはすごい真面目で、2番目はなんかこう明るくポップな感じなんですね。今が良ければそれでいいじゃんみたいな感じで、はい、なんかそれもそれでそのノリに僕はついていけなくて、はいなんかすごい陽キャな感じについていけなくてですね、で3番目は逆に年齢が一番近いんで、こう一番喧嘩したっていう、はい、なんかこうやって今話してみると僕家族誰とも仲良くない、なんかなんか大丈夫かみたいな感じになってますけど、はい、まあでも本当なんかこうあれですよ、ちゃんとみんな久しぶりに会ったらちゃんとお疲れ様ですってこう挨拶ができる間柄ではありますから、はい、でも本当にどうなんですか、なんか普通の家族ってどうなんですか、なんか皆さん、僕結構なんか都市伝説みたいな感じで、あのみんな普通の家族って家族ラインがあるって聞くんですけど、はい、僕はあれ都市伝説だと思ってるんですけど、家族ラインなんてあるんですか、なんかね、今日の晩ご飯なんだよみたいな、わーみたいな、なんかグループラインで盛り上がるみたいな一説には聞きますけどね、どうなんでしょう、本当に何にもないです。僕お父さんって LINE を知ってるのかそれも知らないですもん。一番上の人も連絡すぎ、そうこの前友達にも驚かれましたけど、僕住んでるところも知らないんですよね。一番目二番目の方に関してはどこに住んでるんだろうっていう、はい、そんな感じでございまして、いやなんかねなんかすいません、多分ラジオを聞きの皆さんもちょっとなんかこうちょっと引き笑いみたいな感じになってるかもしれないですけど、あとそう加えて言うとしたら、本当メディア系の人は、ね、一人もいないんです。はい、一人もいない、なんか僕だけ生粋にアニメゲームがめっちゃ好きで、はい、今に至ってる感じでございます。だから本当に、うん、なんか兄の影響を受けましたっていうのは逆にないですね、全く何一つだ本当男兄弟ってだからすごい大変なんですよ、喧嘩が絶えなくて、もう僕がちょっと離れてるからまだいいんですけど、こうねこう肩ぶつかった時においっていう、わかります、なんかこうね、なんか自分の兄がなんか壁に向かって殴って穴開けてたりとかね、
それをなんか僕5歳とか6歳の時から見てるんで、ちょっとなんかね、まあ、少し僕もちょっと歪んでしまったのではないかっていう、こんな話してよかったのかっていうんですか思うところではございますが、まあ、まあ皆さんのちょっとあのお便りであれですよ、僕来週も多分あの担当させていただく素敵なファミリーのお話聞かせてください。あの家族ってこういうものなんだっていうのをねドラマ以外でこうリアルな視点で聞きたいんで、皆さんお待ちしてます。温かい家族のメールを、はい、どうなんでしょうね。いやでも帰省する時もありますよ。僕7年ぶりぐらいのこの前帰省して、はい、7年ぶりですよ。 なんで帰んないのって友達聞かれた時に、なんで帰る意味あんのっていう返しちゃうぐらいにはね、なんかこう家族仲っていうね感じですけど、はい、いや別に僕はそんな普通だと思ってるんですけどね、はい、というわけでというわけ で強引にまとめますけど、お便り待ってます。はい、お便り通信お便りのコーナーでございました。さてこの後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの竹本孝之さんがお送りします。それでは、ここでですね、その前に一曲お聴きください。ヨルシカで花にボレー。

はい、お台場レインボーステーションをお聞きの皆様こんばんは、竹本孝之でございますね。というわけでございましてですね、なんていうコーナーだったかあれですけど、代理というか自分がこうパーソナリティをやるというそういう風なコーナー、俺これ毎回出たことあったのかな、なかったのかな、ちーっと記憶にはないんですけどね、あの新しい気持ちで、やらせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんね、これね、あ、 YouTube も今同時にあれしてんのねあれしてんのね、じゃあ分かんないよな、ね、配信をされてるということでね、まあ、初めてね、ご視聴いただく方もいらっしゃると思いますんで、まずはご挨拶代わりに一曲パラッと おかけしてから、それからね、まんだらまんだら喋ろうかななんていうふうに思うわけでございます。では、ね、早速一曲お聴きくださいませ。竹本孝之、そんなやつであれ。

がとうございます、お聞きいただきました曲はですね、竹本孝之、そんなやつであれ、でございます、昨年のですね8月にこれね、私としてはですね、これ初めてなんですね、配信でシングルとしてリリースさせていただいた曲でございますね。まあ自分で歌ってて気合が入るというか、まあそういう風なタイプの曲なんでね、今度またぜひ、ちょっといろいろ検索していただければね、いろんなところで聴けると思います。著作権フリーってどういうことやろうね。クマモンみたいになっとるな。なのでぜひぜひ、まあね、ゆっくりお聞きくださいませ。ですね、今日はゲストパーソナリティ、ということでね、このお台場レインボーステーションをお聞きの皆さんにですね、この竹本孝之について、よく知っていただくというふうなね台本が書かれております。ありがとうございます。ね、質問という名目でこういっぱいあって、これ全部やってると多分2時間ぐらいかかるんじゃない。短くやっていこうかなというふうに思いますけれどもね。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、ね、まあ、曲作って、自分で曲作ってね、それを毎年毎年、発表して、ライブを続けているわけでございますけど、はい、こんばんは、いらっしゃい、ね、ですけれども、やはりね、私今年でデビューして45周年になるんです。まあ、45年もこの1個の仕事をずっと続けてるということはですね、まあ新卒でこう会社に入られた方が定年して、その後食卓とか で、でそれも終わるようなぐらいの長い間この仕事をやってて、で曲的にはずっと作り続けてきたわけなんですけれども、そうね、いわゆるアウトプットじゃないですか、曲っていうのは表に出していく、アウトプットをしていくということは、自分の中のタンクがこうカラカラになっていくわけですよね、だからそれを埋める作業が必要なんですよ。埋める作業、いわゆるインプットの作業で、それが必要になるんですよね。で昔はだからいろんなこう映画とかを見たり、いろんな本を読んだり、いろんなところからにアンテナを張って吸収しようとしておりました。でまあ、最近もそうなんですけども、まあ、最近私ですね、まあ、年齢的に言うと61というなかなか中途半端な年になっておりましてですね、そうなると昔はキオスクとかでよく売ってたよね、空港とかのね、売店とかでいっぱい売ってましたけども、単行本ってあるじゃないですか。単行本は毎回やって移動のたんびに全部読み切るぐらいの勢いで読んでたんですけど、最近字が鬱陶しいっていう時代に入ってきましたですね。どうよ、どうって言われてもね、困ると思うけどね、うん、だからといってこう親指と人差し指でミューって開くタイプのは嫌なんだよ。シュッてして次のページがめくるのは嫌なんだよね。やっぱペレってペレってめくりたいのよ。なんでなかなか活字としてね、入れていくという作業はできないまでも、やっぱりいろんなところにこうアンテナを張って、あ、なんかちょっと興味がある方向にはちゃんと向いて、いろんなものをインプットしていくという作業を続けております。まあそういうことをやって、自分の中の感性というかな、そういうまあ金銭って思うんですけど、それが揺れるのを待つ、無理して作ることはしません。無理して作らないで、その金銭の揺れるのを一生懸命待つ、というような作業ですね。ああ、わかるか、雑誌ありがとう。そうなんだよ、ペラッとめくるのがいいんだよ。最近指乾いてくるとさ、ペラッとめくれなくなっちゃったりするけどな。はい、ありがとうございますね。もうでも結構いい時間経ってるな、大丈夫か。

45分に曲行けばいいんだな。ありがとう。あと15分ぐらいあるな、まだな。あー、よかったよかった。でね、ありがとうございますね。いろいろね、その先ほどね、あのこう曲がかかってる間に紹介したね、まこ

ミューンって、ミューンっていうのはね、もういい、置いてますけどもですね、私45周年の創業祭というのが7月の20日月曜日祝日、海の日、かな、に、昔は7月20日ってら夏休みの導入日だったよね、昔はね、今はなんかこういろんなものがハッピーマンデーっつうので月曜日にくっついちゃってさ、なんかこう曜日感覚というか祝日感覚がなかなかないじゃないですかね。まあ昭和の時代だったら大体ほら太古の日ってのは10月10日だったんですよね、東京オリンピックかねって知らんけどね俺が生まれる1年前だからね、知らんけども10月10日が晴れの得意日というのね、あのオリンピックの、ね、開会式があった日だからそれを祝日にしようってやっぱなったわけじゃないですかね。まあ、平成生まれの方たちはもう知らんのかもしれんけど、成人式は1月15日だったんですよ昔はね曜日関係なかったんだよ、まあ、曜日もうそのまま日にちが祝日だったわけですよね。最近だからほら、いろんな、ご都合でこう月曜日にくっついてるんじゃないですか連休になっていいっていう人もいればやっぱりこう風情がねえっていう思うね、あのおっちゃんもいるわけでございますよね。まあその話は別にいいや。7月の20日、海の日に、まあ、45周年、の記念、のコンサートを渋谷のプレジャープレジャーでね、行うことにいたします。まあ今週末からもうリハ入るんですけれども、ちょうどね、なんかこう45つってキリが悪いなと思う方もいるかもしれませんけど、ちょうど40周年の時コロナ禍だったんよ。コロナ禍だったからね、まあ、企画してたのが全部まあね、まあ元気で、ステージ上でねガーッとシャウトできるのがあと何年続くかは知らんけれども、ちょっと大事にしたい、まあターニングポイントというかエポックメイキング的な、そういう風なね、ライブにしたいなという風に思うわけでございますね。いろんな楽曲、知ってる曲知らない曲たくさんあると思いますけれども、そうだな、がっつりやりたいなと。まあ通常のね、周年とは違う形で、ガツンと取り行いたいなというふうに思うのでね、皆様ね、ぜひともね、7月20日、何時からだっけね、15時半会場の16時半スタートって書いてある。うん、大丈夫ね、日帰りできるから心配しなくていいよまあそういうのがね、ございますね。ありがとうございますね。まあいろんなこう質問ね、質問って言ってもなかなか難しいですよね。これからの人生どう過ごしていきたいですかとか、なかなか晩年に向けた質問だよね。多分これはまあ俺が上京したのが16、仕事始めた年なんですけども、その頃からずっと変わってないことなんですけども、だからその日その日はきっちり大事にしていきたいなというふうに思うわけです。でそれってまあ変な話ね、いつどうなるかわからないわけじゃないですか、人間なんて。だからそうだったら悔いがない一日を過ごしていきたいなっていうふうに思います。だから先のまあだから遠くの展望っていうのももちろん大事なんですけども、遠くのもそうだし足元もちゃんと見て、ね、大事に過ごしていく。だからいろんなミステイクはたくさんすると思うんですよ。いろんなミステイクをたくさんしていく中で最終的に自分が望むところにたどり着けてれば、それでいいんじゃねえかななんていうふうに思うんですけどね。まあだから僕が好きな本でね、いつくは死ぬぬらりっていう本があるんですけれども、まあ、その本の中にもね書かれてあるんですけども、前のめりに、自分の命を終わらせていきたい、だから後悔がないように、過ごしていきたいなというふうに思うわけでございます。毎日毎日なんかさ、このね、ああやっときゃよかったみたいなの嫌じゃん。でまああとはですね、これからの人生っていうことに限定して考えると、そうだな、嫌な人と付き合わないってこれが大事かなもうそんな時間ねえよ、もったいない

人は別にいいや、無理して付き合う必要はございません、私はそうやって生きていこうと思います。でも皆さんがね、どういうふうに思うかっていうのはあれですけど、ああザシさんありがとう、45年あおめでとうございます、ありがとうございますね、竹松先生のててじんじんかと、ああそうですか、ありがとうございますね。まあね、あのどういうことがね、その起こるのかっていうのは分かんないです。あの日々日々目いっぱい生きてきて、一体どういうことが明日に起こるのかなんての分かんないわけじゃないですか。でもその何かが起こった時にファッて捕まえられるだけの準備をしとくってのは大事ですよね。だからまあその心構えっていうかね、心持ちっていうか、そういうのをちゃんと真ん中に置いて、日々日々過ごしていければいいんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。ありがとうね。こんばんは、初めて聞きます。竹本さん、ここ数日30度前後の気温で体調崩しやすいですが、明日から始まる、ね、週末 か始まる45周年創業祭のリハ踏ん張ってください。ありがとうございます、ね、6月の川口、7月の45周年の創業祭、6月の北九州配信ライブも踏ん張ってください、ね、竹本さんの暑さ対策をぜひ教えてくださいというねメッセージでございましたけれどもね、暑さ対策って言ったってな、これって人それぞれだと思うんですけどね、ほら好き好きってあるじゃないですか。あの人間ってさ贅沢なもんでね、冬のすっげー寒い時にいや夏がいいよって言うけども、夏のむっちゃ暑いなと思う時には冬がいいなって言うんですよ。人ってそれぞれなんですね、だから別に俺は夏嫌いじゃないんで、別に暑いのもさほど気にならないですよね。確かにね、そのほらね、あの T シャツ着たら脇汗がとかさね、そういう、あの女性の方とかメイクしたらメイクが落ちるとかいろいろ言うかもしれませんけれども、しょうがねえじゃん、別にそれでみんな同じだからみんな同じ状況にいるからしょうがねえじゃん。だからまあ暑いからその環境的にとかそういうのを声高に言うつもりは毛頭ございません。気にはなるけれども、だから風の通りがいいところに行けばいいし、ね、難しいよね。窓開けりゃ室外機のねわーっとムーンとするのが来たりもするけれども、だってそれって己の都合でどうにかなる問題ですかって話なんだよねどうにもならんから、どうにもならんもの に対してイライラしててもしょうがない。だったらもうちょっと気持ちが楽になる、気持ちが涼しくなる方法を考えるのも一番じゃないですか、ね、みんながそうやって思ってくれりゃ、ちょっと涼しくなるかもしれんけどね、そんなもんでございます、そうだな、冬の方が苦手なんですよ、まあ、これからね暑い方に向かっていく間であれなんですけども、何が苦手かって言ったら、動きが悪くなるぐらい気膨れしてしまう、なんか雪だるまみたいになってしまうのがあんまり好きじゃないっていうのと、あと鼻水が垂れてるかどうかわからないぐらい鼻が凍ってしまう、凍えてしまうっていうのがね、みっともないじゃないですか、鼻水垂れると。なんか知らんけど鼻シュッと触った瞬間になんか濡れてると思った瞬間にすごくこうへこむよね、気持ちがね、そっちの方が嫌です。なんで私は暑さ対策っていうのはあんまり、その感じで帽子とかね、最近多いけど日傘男子とかいるじゃないですか。昔はねおめえなと思ってましたけども、最近はそれしょうがねえかなと思いますだってね、いや頭焼けたら痛えぜ気をつけよう本当に、ね、だから、まあ、できる範囲で やりましょうね。まあ、今はあれですけどね、まあ、メガネとかねかけてる時代ね、最近通りっぱたでもいろいろありますけれども、霧を出してくれる、涼しくしてくれる装置あるじゃないですか。なんか上からフォーみたいなやつで、テーマパークとかにもいっぱいありますよね。ああいうとこで涼しいと思う。メガネかけてる人本当迷惑、全く何も見えなくなる、本当に迷惑なんだよ。だったら行くなって話なんだけどね昔市民プールとかにあったよね、強制的にシャワー浴びせるやつねそういう風な感じがするわけですけどね。いやまあいろんなことをね企画しながら涼しく過ごすっていうのはいいじゃないですか。
あとはね、暑い時にはね、なんとなくパタパタしながら

ね、冷たく冷やしたスイカをかじるってのもいいっすよ。あ、これはもう夏でしか味わえない風物詩じゃないですかね。あ、だからあの水と氷水につけておいたね、あのきゅうりとか味噌つけてパリッてかじるとか、そういうのがね、なんかこう楽しいことをね、なんか頭の中で変換していくと面白いんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。いかがでございましたでしょうかね。俺何を喋ればいいのかがよくわかんない、台本上はですね、フリートークって書いてあった全然よかったな。よかったよかった。私はですね、まあ、先ほども話しましたけど45周年、やってまいりましてですね、早いよね。16でしたからね、仕事始めたのが高校1年ですよ。まあ、だからもうほんまね、中卒で仕事始めたみたいなもんですよね。だから今がね、自分の年がこの年になって、なんかこうなんとなくこう大人っていう風に、まあ親、まあ下手したらじいさんの年だなっていう風に、まあ言われる方もたくさんいるん、台本あるんだって思ったらフリートーク、フリートークです、はい思うんですけど、あのね、自分の年を認識した瞬間にこう自分の年になって、その年になっちゃうんだよね。これがね、まあ絶対よろしくないと思いますね。なんとなくほら、昔のイメージで言うとね、俺たちがそのガキの頃ね、ちっちゃかった頃、60の還暦を迎えたって言ったら、あの赤い帽子かぶってなんか赤いちゃんちゃんこ着てさ、なんかそういう風なイメージあったじゃないですか。少しあの恰幅のいいじいさんみたいなね、イメージがあったんですけど、去年だぜ、どうよ関係ないんだよね、もうね。あ、だから自分で自分の年を自覚してしまったらその年になっちゃうっていうのは、とっても大事なことだと思う。だから別に年関係ないんですよ。だって昔に比べて長生きになったんだから、江戸時代の頃って40代ですよ、みんな亡くなってたの。で今はその倍あるわけだから、あの頃は元服っつってね、こう大人と見なされるのは早かったかもしれない。でも今の時代ってその倍あるんだから、その見なされるのが倍になったっておかしくないわけじゃないですか。で昔はね、16、15、16でね、なかなか一発っていうふうに言われてたのが、で、それが倍だとすると30ぐらいですよ。30ぐらいでそこそこ成人っていう風な風に考えると、今の俺らに言ってるね、60なんてのは本当に7掛けでちょうどいいと思う。40歳ぐらい、それぐらいでちょうどいい。いろんなところはね、ギシギシ行ってきます。動きが悪くなってきます。いろんな部分でなってきますけれども、でも気持ちの中でさ、まあまだまだ40代ぐらいだなって思ってればそれで問題ねえんじゃねえかなという風に思うわけですけどね。どう思う？でも本当に、いや、まあみんな若いというか、その毎日を充実させるっていうことがとっても大事じゃないかな、なんていうふうに思うわけでございます。いや、まあね、こうやってね、マンダラマンダラ喋ってきましたけれども何の意味もないようなコメントトークでございましたけどね、私のね、このゲストパーソナリティというコーナーですね、あと数十秒で終わりということになっておりますちゃんと時間が読める男なんです私ね、というわけでございましてね、お付き合いいただきましてありがとうございました。YouTube の方ではね、アーカイブが残るそうでございます。別に聞き逃したからって聞き直さんでもいいと思うけどね、まあ良ければご覧くださいませ。というわけでございましてね、本日、この時間のお相手は竹本孝之でございました。それでは最後にこの曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。竹本孝之、定め。

レインステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週ご紹介するのは、ギネス世界記録をも持つガールズバンドスキャンダルより5月27日配信された12枚目のオリジナルアルバムエコーです。今年リリースした配信シングルガールズイズゴーストに加え完全初収録の新曲8曲を含めた全9曲を収録しています。本日はそのニューアルバムエコーよりこちらの楽曲を聴きながらお別れです。本日のメインパーソナリティは園田翔でした。皆さん良い週末をということで、それではお聴きください。スキャンダルのニューアルバムエコーよりリード曲ガールズイズゴースト。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、北条の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、瑞穂の里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門、うまい酒両関。
1: 一子相伝
2: 稲庭っていうのは伝統産業、千葉産業を発展させた地名なんで、この場所を堅くなにこの守り抜いていく、発展よりも継続をしっかりとテーマにしながら、次世代にバトンを出すのがですね、一子相伝の技の使命ですし、私の責任だというふうに思いますね。
1: 創業160年の責務、8代目佐藤陽介。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: ユートピア FM。
8: フライデーナイトフィーバー、
9: 円楽の
10: シネマトーク&ミュージック。
11: こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
12: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
11: はい、師匠、
12: よろしくお願いします。
11: こんばんは、今夜もよろしくお願いします。
12: よろしくお願いします。
11: ということでですね、先に言っておきますよ、この番組ではメッセージ

0: よ、大募集しています。
1: 先にね言っとかないと忘れちゃうから。そうなんですよ、まあ、忘れちゃうんだけどね。
0: そうなの、トークに夢中になっちゃうんでね。
1: いつもね。
0: そうなのでね、この前のね話もしましたけど、はい、やっぱり、ね、生放送の時もねリアルタイムにいろんな方がねくださって本当楽しかったですし、はい、また普段もいろいろ皆さんくださるんですけれども、はい、師匠のね、落語に関するね、はい、なんかあの質問なんかもねすごくみんなが、ね、勉強になるから。
1: あ、もういやいやいや、知らない、勉強になるかどうか、ね、
0: いやいやでもねこの番組ってその辺の側面もあるわけよ、
1: はい、
0: 私自身も、ね、いろいろ聞かせていただくことあるんだけど、はい、やっぱり奥が深い、ものですしね。またそして七代目三遊亭円楽を知ろうじゃないか、はい、というのはこの番組でもございますので、はい、ぜひぜひ皆さんにね、いわゆる講座での師匠、こんな落語どうなんですかっていう話もいいし、
1: はい、
0: あと普段のね、はい、この番組のように、はい、映画が大好きとかね、いろいろと、はい、文学もたしなんでらっしゃる、はい、そんな師匠に、
1: はい、何笑ってんですか何笑ってんですか、
0: なんで笑ったんだろう、
1: なんで笑ったんだ
0: ごめんなさい、いやいやでも本当真面目ですごいいっぱい勉強して、あ、真面目かどうかある、
1: そうそうそう、
0: そうそう、でも本当にそういう師匠がね本当に素敵だと思っているので、はい、いやいやいや、よかったら皆さんもね、SNS なんかをチェックして、あ、これってどんな話だったのとか、もっと、あ、これ面白かったですとかもねあって楽しいと思うんで、はい、こちらまでお寄せください、はい、もちろんですね、皆さんの何気ない日々のつぶやきなども聞きたいなと、ね、皆さんのなんか身辺で起こった、
1: はい、
0: 素敵なこととか、はい、まだちょっとのもやもやしちゃってっていう話でもね、うん、いいかもしれません、はい、よかったらこちらまでお寄せくださいね、
1: はい、
0: メールアドレスは、はい、en@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局またはお住まいのねエリアなんかも教えてください。で、放送局がないんだけど聞いてるよというあなたはおそらく Spotify、アーカイブを配信していますから、そちらで見つけてくれたのかもしれません、
1: はい、
0: またはオンタイムで聞けるというね、アプリレディモというのがありますからね、
1: はい、
0: こちらをスマホなどにダウンロードしてくださるとどんな時でも聞けますよ。ということで、皆さんのメッセージお待ちしています。
1: はい。
0: さあ、
1: はい、
0: 今週なんですが、ちょっとね、思考を変えて、
1: お
0: 師匠の、
1: はい、
0: シネマ、トーク、
1: はい、
0: こちらをですね、
1: うん、
0: 今日はお休みします。
1: お休みしてね。
0: はい。
1: はい、
0: そして、ミュージックトーク祭り、
1: いいですね。
0: はい、ということで、この1時間お送りしてまいりたいと思いますよ。でね、まあ、師匠とね、はい、いろいろなところで、
1: はい、
0: お酒飲ませていただいたりしてますが、特に新潟にね、越後湯沢、石内丸山、
1: はい、
0: 六日町というね、あたりに来てくださると、その地域のね、
1: はい、
0: スナック行ったりします。
1: 行きますね。
0: ね、はい、でも、結構打ち上げとかいろいろな旅先でも皆様とスナックなんかたしなむことが多いですか？
1: まあ多いですね、はい、
0: 知ってるけど聞いた。
1: 地方なんか特にね、そう、
0: そうだよね、
1: 地方なんか特に行きますし、
0: 結構印象的なお店とかいろいろあると思うんですけど、はい、なんかスナックの楽しみ方ってありますか？
1: 腰にテーマして歌うぐらいじゃないですか。
0: あ、そうだ、
1: いやいやいや、
0: 定番、
1: いやいや、まあ、ロンリーチャップリン歌う、まあ、確実にそこにいらっしゃる女性と確実に歌います。
0: そうですよね、はい、だって
1: この間、
0: ね、
1: この間スナックはしごして2件とも歌いましたもんね、はい、違う女性と、うん、
0: そう、メンバー一緒であのはしごしてね、
1: そうそう、弟弟子とかがよくそれを、そう、動画撮ってたりするから、
0: そうですか、うん、ぜひ流出していただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: キャストの女性なんかだと、はい、もうそれはもうね、お客様が、うん、入ったらもちろんということで、はい、上手にデュエットなんかなさると
1: 皆さんうまいですよね、本当に ね、
0: ね、
1: 楽しいですだから、
0: はい、でお店お店で結構その、うん、いらっしゃる女性の方も雰囲気違ったりとか、
1: あ、 そうです、ね、
0: ありますよね、年齢とかも含めて、
1: はい、
0: 前にほらおっしゃってた、
1: はい、
0: ネスでしたっけ、ベトナム人の女性、どこ、
1: あったあったあった、
0: アジアのなんか女の子が思いがけない曲を、
1: アジアのね、
0: なんかなんかすごくっていう曲、
1: 日本の曲をやたら知ってるっていう、
0: そうですよね、
1: そう、だってどっかの都内のスナックで、
0: はい、
1: マイリトルラバーの昔から、あ、ハローアゲインか、昔からある場所を歌ってくださいって言ったら歌えませんと。で次の日にそれこそベトナムだか、はい、
0: そうそうそうそう、ね、
1: そういったそういった、はい、
0: タイであるとかとか、はい、そんな感じでしたよね。
1: そこの女性が 見事に歌ってくれました。
0: 確かに

0: ってますねっていうのと、よく歌えますねという、もう いろんな意味で感動がありました。
1: そうだから、なんかお客様がねお歌いになるので好きだなと思って、なんか学んだっていう方もいらっしゃればとか、
0: ありましたありました。
1: やっぱりこう今ね、世界中でシティポップブームですからね結構タイなんかも、はい、こう素敵なお店とかでセレクトショップとかファッションの、はい、なんかアンリがかかってたりとかするんですって。だからやっぱりあの世界を牽引したもう達郎さんであり、はい、松原美樹のね、うん、あの真夜中のドア、
0: Stay with me、
1: はい、とか、もういろんな曲があのアジアとかも含め、まあ、ヨーロッパ北米もなんか受けてるって、なんかいいですよね。
0: いいですね。
1: だからスナック文化もぜひなんか皆さんに味わってもらいたいなとか、う
0: ん、なんかいろいろ津々浦々行くと ねお店によって違いますから、ね、楽しいですよね。
1: そう、うん、でね、この前ね、私あのなんか最近海外の出張がね、あのたくさんあのいただいていて、はい、あのあちらでもねスナックアタックやろうと思って、
0: スナックアタックいや言っとこ
1: い、はい、目星はつけてるところがニューヨークにもちょっとあって、
0: ニューヨーク行ってみたい
1: 行きたいでしょ。
0: ニューヨークのスナック
1: そうなんですよ。
0: てかスナック文化あるんですか。
1: あの、ね、まあね、厳密にはあのそのいわゆるザッツスナックとかよりは、うん、もうちょっとラウンジっぽかったりとかあとね、なんかね、うん、言い方としてピアノバーみたいな感じなんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: で、あのミュージシャンの方がいて、はい、そこでまああの歌ったりもできるみたいだけど、うん、カラオケもあるみたいな、はい。で、なんかそういうところオープンマイクみたいなあの設定で、誰、ね、も自由にこうその前に出て歌おうみたいなとこもあるから、はい、いやちょっとこれかなり何曲かこう自主練していかないとダメかなって思ったりとか、
0: 確かに、
1: だからもうちょっとこう、はい、ややオタク気味なあのアニメオタクとか、はい、日本大好きの人が集まるナイトとかだったら。ちょっといけんのかなといろいろ思うんですけれどもね、うんうんうん、まあ、対策を立てて、はい、またあのチャレンジしていきたいと思いますけれども、はい、まあ ねこの前ね、あのちょっと今ねフランスの、あの関連するお仕事とかが結構ありまして、うん、あの日本でもねフランスの企業とか、はい、あと、まあフランス系のホテルとか伺うことが多いんですけど、うん、日本橋にねマンダリンオリエンタルって
0: マンダリンオリエンタル
1: ございます ね、結構人気があると思うんですけど、うんうん、まあ日本橋ってね久しぶりにこの前行ったら落ち着いてますね。
0: いやもう
1: 地下鉄
0: もう言うまでもなくじゃないですか。
1: いやいやでほら、うん、なんていうの、ここ数年やっぱりインバウンドの皆様がたくさんお越しくださるから、はい、銀座などももともと私好きなんですが、はい、やっぱりものすごいこう原宿とか、うん、例えば浅草とかと同じくらい銀座も盛り上がってるじゃないですか、
0: うん、はい、そうですね、
1: ほぼいらっしゃるのが8割、はい、まあ5分ぐらい、うん、私の中では平均、
0: 確かに確かに
1: インバウンドの方でいらっしゃって、はい、あのもちろんあの和光と三越とあそこの交差点もだし、はい、デパートでも、はい、まあ、いろんなお店でもね、はい、そうだから、うん、そしてまあ人も多いですよね、うん、で駅の段階でものすごい混んでるんだけど、はい、この前、まあ、昼間だった、平日昼間だけど三越前に地下鉄降りたら、うん、はい、非常にすっきりしていて、うん、逆に違和感をあれなんか今日なんでこんなに何かあれ逆にって思うぐらいすっきりしていてですね、うん、で三越なんかもこう落ち着いて見れて、はい、まあ、もちろんお客様結構いらっしゃるんだけど、全体にこうあれ昔の銀座の感じと思いました、うん、はい、でなんかね、はい、あちょっともう一回こう改めていいななんて、うん、いいお店もあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: お食事なんかもね、はい、昔ながらのお店あるんですけど、うん、でね、まあ、あのマンダリンでちょっと素敵なあの打ち合わせがあって、はい、早めにちょっと終わったのよね夕方、
0: うん、
1: みんな帰ろうかなどうしようかなとか思いつつ、うん、小腹も空いたなと思って、はい、いやまさか一人で入るっつっても、まあ、老舗のどっかで洋食食べるのもいいなと思ったんですけど、なんか一杯飲みたいなとかいろいろ思った時に、うん、はい、ちょっと別に普通に、三越前スナックって入れてみたんですよ、はいはい、大人とかって入れてみたら、はいはい、2件ぐらいヒットして、
0: は
1: い、その中の一つに伺ってまいりました。
0: へ、
1: なんかそうとてもですね上品なお店、
0: スナックっていうのがなんかイメージがつかないからな、はあ、三越前あたり
1: ない、そうでしょ、うん、で東京駅の八重洲の方とかさ、
0: うん、ちょっとなんかバカだバカ、
1: ね、あと人形町とかね、はい、そういう感じあるじゃない。でもね連絡ヒットしてお電話したら、あお一人でもどうぞなんて言ってくださるので、うん、行ってみましたところ、うん、とても品のいいですね、うん、なんか、ね、言っちゃうとねなんかね京都とか、うん、ポント町にもあるかもねっていうような雰囲気の、
0: あでもやっぱそういう雰囲気なんだ、
1: はい、はい、そうですね、なんかお香の香りがするような、うん、そしてねなんかいい絵画があるような、そしたらもうね3人ぐらい男性の

0: お客様もいらしたんですね、はい、歌ってなくてもなんかお酒召し上がってたんですけど、40代ぐらいかなで、ちょっとこう皆さん起業されてるかなみたいな雰囲気の方たちでね、さばけた雰囲気でいらしたんですけど、はい、まあ、でもその段階で、ね、あ、今日はおばんざい食べて帰ろうと、歌えないとちょっと恥ずかしいな
1: もうちょっとお年を召した方々がいると思ってたわけですね。
0: そうなんですよ、想定としては。でも、まあ、あのご近所のね、
1: 土地も土地だし
0: ね。そうなんですよ、ちょっと落ち着いたご夫婦とかいらっしゃったら、気兼ねなくあの昭和の曲を入れてと、まあ、なんでちょっとそんな感じ。まあでもね、それでね、ちょっとしてたらなんかね、ざわざわっと、まあ、30分もしないぐらいかな、入っていらした方が、ザ・サラリーマンみたいな、地元の多分、流れでお食事終わりにいらしたかなと、はい、もはやちょっとほろ酔いの4人様がいらっしゃって、あ、これは確実に同世代から上っていう感じで、でもお席もいっぱいになってね、はい、で、まあ、そこでですね、隣になった方とかもね、あの懐かしい歌なんか歌ってたから、まあ、ちょっと気兼ねなく楽しめたっていうことあったんですけど、はい、まあ、なんでね、あの一期一会と言いますか、
1: いいですね、
0: そういうね、出会いってなんかね、まあ、スナック文化の
1: いいですね、
0: いいとこでもありますよね、は
1: い、出会いもありますしね、はい、なんかね、
0: そうそうそう。で、師匠あれですか、顔バレっていうか、結構まあお弟子さんとか弟、あ、お弟子さんじゃないね、弟弟子さんとか一緒の時多いと思うんですけど、はいはい、バレちゃう時とかあるんですか？
1: いや、別にあのお客さんに連れてってもらうところはもうそう知ってるからっていうのはあったりするし、あ、そっか、常連さんだった
0: りお店ですか、
1: 別に、
0: 確かに、
1: ああ、でもだからスナック行く時って誰かと行ってるから知ってる人だから、
0: じゃあやっぱりフラリはまだない、
1: フラリはないですね。
0: あ、思想にないよね。
1: うん。
0: さすがに。
1: フラリないな。
0: そうですよね。はい、まあ本当にね、チャレンジだったんですけど、はい、でね、でもね、何が言いたかったかっていうと、そうそう、はい、嬉しかったのは、うん、まあ、ほとんど同世代だったんですよね。うん、はい、ちょっと上とか。
1: はい、
0: ただね、最後、はい、そろそろ皆さんお帰りになるみたいな時に、うん、で、じゃあ、お勘定されてたから、あ、じゃあ私もそろそろ、地下鉄があるうちになんて思って、うん、じゃあオーナーに、あ、お勘定って言ったら、なんかね、で、私お金出してたんですね。そしたら、あちらからって言われて、
1: お、
0: 珍しく、すごいすごいすごい、ごちそうになりまして、お、
1: 素晴らしい、
0: それがね、
1: すごいな、
0: 嬉しかったの。
1: いや、嬉しいですよ、それはそうでしょ、
0: 普通にね、違うのよ、この年になってくるとっていうと、自虐というか自分ハラスメントないですよね、ほとんど、ほとんどないの、ほとんどないの。でもなんか楽しかったからとか言ってくれて、よろしかったらとかって、久々に女子扱いって、まあ、それもハラスメント、もう何もかもがコンプライアンス分かんないんですけど、
1: でもね、え、
0: なんかね、そういうことがあってね、久しぶりにですね、上機嫌に帰らせていただいたと、まだお名刺もいただいたんで、今度お菓子でも送っておこうと思いますけれどもね、まあ、そんなお話でした。皆さんもね、リスナーの方でその楽しいスナックがあるんだよとかね、近所でね、こんなお店があってママが面白いとか、
1: はい、
0: 自分のこの面白ネタがあったらぜひお寄せいただきたいと思います。 お願いします。あとね、お箱の曲なんかもあったら教えてくださいね。
1: そうですね、
0: はい、さあ、ではこの、今夜の、ミュージックトーク、一発目の曲ということで、はい、師匠に選んでもらったんですが、はい、どうでしょう。
1: はい、1988年のナンバーで、
0: はい、
1: そうですね、カルロス・トシキ&オメガトライブ か、 そう、かわいい
0: ですよね、ね、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ
0: ね、
1: アクアマリンのままでいて、
0: はい、でこの曲、はい、師匠に選んでもらったんですが、FM ステーションというね、うん、タイトルで、
1: はい、
0: ジーニアスクラブというもので、8090というアルバムなんですが、はい、これいろんなアーティストの方のね曲が詰まっていて、
1: うん、
0: つまりちょっとバブル時代の曲ばかりなんですけれども、
1: 80年代、ね、
0: そうなんですよ、はい、で、なんでこのアルバム買ったかっていうと、ちょっと3枚一気にこのシリーズ買ったんですけど、
1: うん、
0: 前にちょっと熱量高く話したルーツ66、
1: あ、66年生まれの
0: 日の絵馬アーティストのライブのね、はい、ところからもうなんか盛り上がってしまって、そのルーツ66の サイトの方からね、こう、はい、わーって入ってきて、この、当時ね FM ステーションっていう雑誌がね、多分そのミュージシャンの方たちとか多分ものすごく大事だったんだと思うんですよね、はい、で音楽好きの方たちとか、うん、でその今年の2026日の絵馬アーティストルーツ66の、うん、はい、そのライブの

0: 模様をまた復刻版 FM ステーションとして雑誌出したということで、うん、5月10日に発売になったってことなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でそれの関連で紹介されていたアルバムなんです ね、
1: なるほどね。
0: なのでこの中にはあの杉山清貴&オメガトライブとかね、
1: はい、
0: あのいろアンリエポもういろんなブレッド&バターとかーいろいろね入ってるの、稲垣潤一さんとかね。だからでね、しかもこのこれがねツボなんですけど、
1: はい、
0: 昔の DJ が曲を紹介するスタイル、まあ、西海岸的な雰囲気、
1: まあ、前奏とかでってことですね。
0: そうなんですよ、
1: はいはいはい、
0: で英語でこの曲紹介するみたいなのがとてもその、まあ、おしゃれっていうか、うんうんうん、80年代ってそういうのが素敵な時代なんで、はい、で、このアルバムは小林克也さんが DJ としてこの曲と曲をつないでるんですよ、うん、なんでその当時 の文化というかね、
1: はい、
0: 雰囲気も味わっていただきたいと思います、はい、じゃあ改めて曲紹介お願いします。
1: はい、カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいて。
2: Last but not least The cool singing voice of an adopted city boy A very talented Japanese BrazilianHis first room in Japan was 4.5 to Tommy Matt's wide. But after the first hit, everything changed around him. Carlos Toshiki and Omega Drive.

0: 可愛いですね。カルロス・トシキ、なんかブラジルからっていうね、
1: 当時ですよね、
0: うん、なんか甘い。
1: もう5年だったな。
0: あなた5年生、
1: はい、
0: あ、そう、
1: あれドラマかなんかの主題歌、抱きしめたい、
0: そうだと思う、
1: ダブル朝野ですよ。
0: そう、
1: だもう、バブル真っ盛りじゃないですか。
0: ダブル朝野ってさ、
1: はい、
0: 当時彼女たち何歳ぐらいだったんだろう。
1: いや、なんか昔から、いや僕も子供だし、
0: はい、
1: なんか昔からいい意味で大人でしたよね。
0: いや大人っぽいよ。いや
1: 本当に年齢が分かんなくて。
0: だって、
1: そう、僕も今見ようと思って。
0: 浅野温子さんなんかだって、はい、ほらそれこそ映画でデビューしていて、
1: はい、
0: セーラー服姿でね、はい、女子高生の代から行ってるわけで、でなんかスローな武器にしてくれのね、南吉孝さんぐらいの感じで、
1: はい、
0: いやだから大人っぽいけどいまだ20代前半かもねって思う。
1: あの、ね、
0: 前半も前半なんじゃない、うん、計算してる計算してる。
1: あ、今そう、見ました。だからあの頃88だから、
0: はい、
1: 26、27。
0: あ、なん
1: かでも大人でしたね。
0: いや、かっこいいもんね。
1: 大人だった。これ浅野温子さんがそうですね。
0: 浅野温子さんがまた本当に素敵としか言えなかった髪型、メイク、服装、
1: はい、
0: スタイル、表情、はい、所作すべてが
1: だからそうだな、
0: かっこいいの塊でした。
1: お二人とも調べたら同学年ですね、はい、
0: そうなんですね。
1: 同学年です、ね、
0: だから妙にいい、こうなんていうか、うん、ハーモニーというか、
1: っていうかもう本当に子供の頃見てたから特にそうですけど、
0: はい、
1: 仕上がってましたね、もうね。
0: ですよね。
1: 仕上がってましたね。仕上がってました。
0: いやだからでさ、なんか2人ともそれぞれスタイリストがまあついている時代だ、はい、まあ今もそうですけど、
1: はい、
0: スタイリストがどれほどに力を持っていたかっていう、実はそのファッション業界の裏といいますか、
1: あの
0: そういう時代でも実は解説するとあるんですね。
1: はいはいはい。
0: ファッション的には、で、はい、浅野、まあ優子さんの方、
1: はい、優子さん。
0: っていうのももう常にあのブランドとかもね、大体決まってたりして、まあ、ラルフ・ローレンなんかも多かったし、それ以外もいっぱいあったんですけど、
1: はい、
0: 海外ブランドも、
1: はい、
0: もうなんかスカーフ使い、大判のスカーフ使いがすごくて、
1: はい、
0: 腰にね巻くっていうね、三角形をこう大きくして、ちょっとこうなんていうかウエスタンな雰囲気にするとか、うん、なんかもうとにかくブーツとかで帽子ね、わかる。で髪の毛すごい長い、二人とも長いけど、うん、
1: はい、
0: 浅野温子さんはストレートの黒で、
1: はい、
0: ロング、
1: はい、
0: で、あの優子さんはソバージュと言われた、
1: ソバージュ、
0: ふわふわふわっ って広がってて、
1: 懐かしいですね、
0: ソバージュです、やっぱりワンレントソバージュだけど、お背が二人とも高くてとてもいいスタイルなので、はい、重くならずかっこいいという、だから街中に溢れてましたよ、
1: はい、
0: そういうなんというかブランニューな、このなんかだから桑田さんの曲もあるじゃないですか、なんか、はい、あのミスブランニューとかでもなんか同じような格好のあなたみたいなのあるんですけど、下りが本当、うん、街中そうだった、
1: そうか
0: トレンド、
1: ね、
0: でもそこに石田純一さんとかの素足でローファーとかも、
1: あ、そうです、ね、
0: あとイタリアンとかも流行っていたから、なんかレストランも含めて、うん、イタリアのカルチャー、
1: 炒飯、D が、そう、炒飯ね、
0: つぶやいてる、
1: 炒飯、懐かしい、炒飯、
0: 炒飯ですよ、
1: 炒飯、
0: だからなんかカジュアルとかも、うん、なんかアメカジとかっていうのもあったけど、
1: はい、
0: うん、ねえ、なんかいろんな文化がわーって押し寄せてきた時代だったのかなと思うんですけど ね、いいの選んでもらった、
1: あ、いやいやいや、
0: どうだった小林克也さんの、うん、導入、
1: かっこいいですよね、やっぱ
0: ね、
1: うん、声がいいし、レジェンドの重みがあります。
0: そう、だから80年代っていろんなカルチャーとかあったけど、やっぱりなんとなく日本人も海外に団体旅行じゃなくてみんな行くようになったりとかいう時代だし、ちょっとまあ本当に富裕層も多かったりとかしたからだと思うんですけど、
1: はい、
0: なんかこういろんなね、こうかっこよさをね、日本にこう、
1: うん、
0: なんか移植してくれてた時代なのかな、
1: はいはい、
0: だからそれに影響を受けちゃってっていう、
1: そうなん
0: か、
1: そうですね、
0: 私などもあるんですけどね、
1: はい、
0: いや素晴らしい師匠、やっぱ、
1: いやいやいや、
0: 検索の鬼、そして記憶力がすごい半端ないということで、
1: いやいや、
0: 5年生だったんですね。
1: 5年生でした、
0: ありがとうございました、はい、ね、お届けしましたのは、
1: カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいてでした。
0: はい、では続いて、
1: はい、
0: 2曲目は、
1: うん、
0: やはり先ほどのアルバムのシリーズなんですけれども、はい、これまたちょっと違うですね、バージョンとなっています。さっきのはジーニアスクラブというね、FM ステーションのもので、今ね、紹介したいのはグッドオールドレディオデイズ というものなんですけれども、はい、ここからね今井美樹さんの彼女とチッポンデュオなんですよ、うん、これは師匠かろうじて
1: それも同じ時期じゃない、はい、さっきのアガーマリンと同じような時期じゃないですか、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ、そうなの。それでこれはね1988年フォーライフから出ているということで、このアルバムの中はちなみにね君たちキウイパパイヤマンゴーだね、中原芽衣子さん、あ
1: それはでももうちょっとちょっとかなり前になりますね、
0: ですよね
1: 歴史が、
0: そうそう、うん、そして稲垣さんやっぱり夏のクラクションとか入ってるので、私の大好きなアンリは最後のサーフホリデーとかあるんですけどね、ロングバージョンもある稲垣さん、じゃあねここで聴いていただきたいと思います、はい、今井美樹で彼女とティッポンデュオ。

0: これは今中の質問、もう多分今井美樹さんを認識したのはこれだ、この CM だと思うから。
1: そう、
0: はい、この曲と、うん、今井美樹さん、今井美樹さんご自身が出てて、
1: うん、そうですよね、資生
0: 堂かなんかのね。
1: そうなんですよ、
0: キャンペーン。そうですよね、
1: よく覚えてる私、
0: うん、
1: ちなみに22歳だったかな、
0: はい、うん、
1: 1988年、あ、もっと、うん、そうですね。
0: でね、
1: そうそう。でね、なんかね、お化粧品もなんかすごくいろんなものが出ていて、
0: はい、
1: あのこれはね、なんか2色入っている何かで、とても便利だった気がする。コンパクトにできていてね。でね、今井美樹さんといえば、
0: はい、
1: 私はですね、本当もっと小さいティーンの頃からね、うん、あの MC シスターという当時婦人画報社という。
0: うん、
1: 現在ね、外資系の中でまだあるんですけれども、はい、その出版社が出している、
0: はい、
1: あのティーン向けのね、ファッション雑誌にも出ていらっしゃって、
0: うん、
1: もうその頃からファンだったんですけれどもね、
0: はいはいはいはい、
1: かっこいい。であのこの頃のその曲の時ってデニムね、
0: デニム、
1: デニムなの、
0: はい、
1: であのピタピタじゃないの、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとがボッとした感じなの、
0: はい、
1: メンズぐらいの感じなのかな、はい、それにシャツね、白いシャツなの、
0: うんうんうん、
1: で私はその頃なんかアニエスベイとかにハマって、
0: あ、アニエスベイも入りましたね、
1: フランス文化っていう感じで、うん、であのアニエスベイのシルクのシャツとかにデニム着て、ちょっと大きめのベルトするみたいな、
0: はい、
1: わかりました、
0: は
1: い、シャツはいいんですよ、
0: うんうん、
1: シャツいいな、それでちょっとヒール履いたりとかいうバレーシューズとかで、あの髪の毛はだからこうやっぱりソバージュなのよ、
0: あ、
1: ソバージュなんですよ、
0: ソバージュですもんね。
1: それで今井美樹さんといえば、
0: はい、
1: 真っ赤なね、口紅をこうわーっと塗って、
0: はい、
1: 大きく笑う、
0: うん、
1: で歯を見せて、
0: うん、
1: こうなんていうのかな、日本人がそれまではしなかった、日本人の女優とか、うん、そういうアイドルとかは、
0: はい、
1: ちょっと口に手を当てたりとか、
0: はいはい、
1: ちょっと口をすぼめて笑うみたいな文化から、
0: はい、
1: 欧米的な感じになったっていう ね、ここがレボリューションと私は思ってるんですよね。それによって女性性とかも

0: スフリルで、可愛くて私っていう少女漫画とか、うん、アイドルの時代も大好きだしあるんだけど、はい、いやいやいやもうワイルドにメンズの、はい、あのデニム履いて、はい、なんでもない白いシャツとか着ちゃって、うん、でも口紅だけしてるよっていうようなちょっとこう、マチュアなというかね成熟した、うん、多分これね結構パリのエッセンスが多かったと思うんでね、はい、ニューヨークとか LA よりもね、だからそういう雰囲気が、ファッション雑誌でもたくさん見受けられたなと、うんうんうんうん、そんな時代でした。でこの曲ね改めてね先に私見てみたらね、うん、なんと作詞が秋元康先生。
1: あ、そうなんですか、これ。
0: だからこのぐらいからやっぱり天才ですね。
1: そうでしたか、そっかそっかそっか。
0: そう。ね、ボディコンワンレンのこの頃に。でね、上田千佳さんが作曲ってところで。
1: ああ、多分、だからあれですよね、上田千佳さんの提供が多いんじゃないですか、プロデュースというか。いや、
0: 私それ全然なんか気づいてなかったの、うん、当時ね。でも、上田千佳さんといえば、名曲もあるじゃない？
1: 上田千佳さん、僕が知ってるのは、アイビルってやつ
0: かな。そう、うん、アイビルでしょ、うんうん、だからびっくりしちゃって、
1: はい、
0: この同じぐらいの時期に楽曲提供もしてたし自分もあのそのビッグヒットがあったっていうことだったんだなって改めてね、うん、見てね思ってね感慨深い、はい、アイビルもね結構私カラオケで当時、うん、なんかあの深夜に及ぶによって歌ってた気がしますけどね、はい、さあリスナーの皆さんもそうだそうだというね懐かしいなということあったらねまたねメッセージでもください。
1: はい、
0: お送りしたのは今井美希で彼女とティッポンデュオでした。さあということで、はい、今日はまあ次々と行きたいと、ええ、思うんですが、ちょっとね私の好きな曲ばっかりね、うん、選ばせていただいてますが、まあ、師匠もね末っ子ちゃんで、はい、お姉ちゃまがねいらっしゃるから、はい、結構たまに被って嬉しいというところあるんですが、
1: はい、
0: またですねこのちょっと、企画気味の、アルバム、うん、FM ステーションの、はい、さっきと同じアルバムからですね、
1: はい、
0: 一曲聞きたいんですけど、これもまたねなんか西海岸風にあのラジオのあのステーション的な感じで DJ 入ってますが、
1: はい、
0: このですね、うん、グッドオールドレディオデイズというバージョンは、はい、ですねこれですねダイナマイトシティポップ by カマサミコングという方の DJ で、お届けしているんですね、
1: はい、
0: じゃあこの感じも味わってください。お届けするのはアンリでコットン気分。

0: コットン気分になりましたか皆さんという。どうよこれ。
1: え、これはね、はい、はい、そう、うち姉ちゃんがそうアンリのアルバム聴いたからこれは知ってます。
0: だからね、私なんかね、師匠のお姉様と結構ジャンルが一緒って感じする、
1: うん、あ、そうかもしれませんね。
0: 今井美樹さん、アンリ、うん、ね、なんかそのあたり、うん、好きだから。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフですね。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフ、え、チームフォーライフですね、うん、そのおしゃれ感ね、うん、その当時もね、
1: フォーライフ、
0: そうなのよ、フォーライフ女子ということでね、
1: フォーライフ
0: 盛り上がっていきたい。今そこに聞いているあなたもフォーライフ男子女子の皆さん、よかったらリクエストもくださいということでね、この曲はねちょっと今更なんだけど、うん、調べてみたらなんかのタイアップ曲だったなと思ったね、うん、

0: 馬王のリマーラという、うん、もはや記憶にちょっと私なかったんですけど、
1: リマーラ顔の
0: そうなの、なんかねスプレータイプの
1: スプレータイプの
0: ヘアコロン的ななんかヘアスプレーかなと思ったら、はい、デオトラントスプレーだったんですけれども、これがねだからちょっとこう微光というか、はい、あのなんか香水でもないみたいな、そういうやつ、は
1: い
0: はい、ね。だから
1: ちょ
0: っとそうそうそう。だからこの当時って香水もまたね、みんなの必須アイテムだったってことを思い出したんですね。なんかお姉ちゃまとかお母様たちも香水瓶とかなんか並べてたんじゃないかな。シャネルだったらね。でね私ね、
1: シャネルとか、
0: そうでしょ。
1: シャネル飾ってましたね。
0: そうでしょ。
1: シャネル、ね、
0: 鉄板なんですよ。うん、女の子のこうなんかドレッサーとか。
1: ココシャネルとか、ね。
0: そうなんで、ココはもう鉄板大人だから。5番とかも。
1: 5番ですよね。
0: 5番はマリリン・モンローが何を着て寝ますかって聞かれたら、シャネルの5番、つまり裸だよという素敵なね、はい、方なんですけど、いやね、なんかね、思い出しますね。一番最初に買ったとかもらったとか自分が覚えてるあのそういう香りってありますか？
1: へえ、いやないっすよ。
0: 男子ってどう？
1: ないないないない。ない自分で買ったのは、はい、覚えてるけど、やっぱでも大学帰るまで買ったことないかな。
0: あ、まあ、そうだよね。
1: ブルガリの香水でしたね。
0: でもブルガリなんですね。
1: ブルガリでした。僕らの時流行ったからやっぱ。
0: 時計とかもほら確か、あ、プーロームね。
1: プーローム。
0: ブルガリの時計とかもなんか。うん、
1: ブルガリの時計も。
0: まだなんかあの。
1: でもそうですね。
0: その時計
1: が、あ、そうそうそうそう。全然
0: だけどね。
1: そう。つけてました。つけてました。
0: ですね。はい、いやだからなんか懐かしいなと思いました。はい、皆さんもそんな思い出があるんじゃないかなと思いました。ね、さあでは、
1: はい、
0: 今日は盛りだくさんで、音楽で盛り上がっておりますけれども、はい、これちょっとね師匠があのこの曲口走ってたのでぜひ書き
1: を口走ってた口走ってた
0: な。
1: 変だ
0: ね。ちょっともう一回行
1: こうかな。いや使いたい、それ
0: 口走
1: ってたって
0: なんか随分存在な扱いをしているということで、いやいやお叱りをファンの皆さんすいません、いやいやお詫び申し上げます。
1: いやいや、そう、
0: ということで、いやなんか、いやあのなんかあの、
1: はい、
0: コメコメクラブ、
1: ね、
0: コメコメはこの曲自体はロマン飛行は1990年の
1: リリース。そうそう、90年、90年、
0: ね、
1: 僕中1でしたから、
0: 中1か、よく覚えてます。でも中1で
1: 大ヒットしてましたもん ねこの年
0: だから、もうちょっと前にもいろいろもう出してたんだよね、コメコメはね。
1: コメコメはだから、うん、だからその前とかだとなんだろう、
0: そう、今出そうで
1: 出ないの、ファンク藤山とかじゃないですか。
0: あ、そうかもね、
1: うん、
0: でこれってタイアップとかだった、全日空とか飛行機
1: これ多分そうなんですけども、何でしたっけ、あれ JAL ですか、
0: ごめんなさいね、 JAL ですって。
1: 本当にまた逆に行きました ね、
0: だからね、もうね常に
1: 裏
0: を返す、表を返すが常に思い出せない私って
1: 、裏を返す、
0: ね、です、はい、ありがとうございます、はい、ですよね。だから、はい、そう、でもこの曲ってすごくなんかあの情景がね、やっぱブルースカイっていう感じがしますね。
1: そうですね、うん、やっぱ気持ちいいぐらいね。
0: そう、
1: まあ、でなんかカールスモーキー石井さんのね、
0: そうなんですよ、
1: 歌声と
0: やっぱり才能、うん、彼って絵とかいろんなプロデュースもすごいじゃないですか、うん、芸術とかもできちゃうんですけど、もうなんかポジティブだし、ロマン飛行は非常になんていうか明るい、
1: もともとのなんかわからないですけども、ええ、あのよくスナックとかでも、まあ、カラオケボックスとかでも、はい、うん、この曲かかる率高くて、
0: そうなんですね、
1: でこの曲ってなんか、はい、なんでしょう、これ誰が歌っても、
0: あ、確かにそれなりに
1: 素晴らしく聞く、そう、それなりに、
0: そうですね、
1: でそんな歌を、
0: はい、
1: あんな歌のうまい人が歌ってんだから、それは素晴らしいですよね。
0: そういうことです
1: よね。情景がやっぱ本当に姉さんがさっきおっしゃったように、
0: そうですよね、
1: はい、広がります
0: よ、
1: ブルースカイですよね、なんかね、うん、脳内が
0: でしょうね。だからなんか
1: 脳内が幸せになるというか
0: 思うんですけど、うん、とカール・スモーキー石井さんって、
1: はい、
0: ちょっとね神に近い領域の人なんじゃないか、
1: いや、なんて言うんでしょう、
0: 私思う一人なんですよ、
1: 男性歌手の中で、はい、この当時僕なんか最も上手い歌手の人だと思ってたから、中学の時、
0: ね、はい、なんかこう神に近い領域って私が勝手に名付けてるカテゴリーがあって、うん、こうなんかこう宇宙とつながって曲をなんかこう記してるんじゃないかなって、紡いでるんじゃないかなって、だから、うん、今の時代で言うと、
1: うん、
0: まあやっぱり藤井風さん、
1: あ、はい、
0: とかって神領域って思ってるんですけど、はい、うん、なんかだからちょっとこう何十年か飛んで、はい、またちょっと遡って、藤井風さんのイメージと、そうですね、うん、過去そんな感じかなと思うんですけど、ね、じゃあ聞いていただきましょうか、
1: はい、
0: じゃあ曲紹介お願いします、
1: はい、コメコメクラブでロマン飛行。

0: やっぱりこの曲ってなんかアップしません？
1: 気分がアップしますね。
0: しますよね。
1: 多幸感あふれるというか、
0: はい、
1: 気持ちがいいですよね。いい頭の中が、
0: ね、はい、ちょっとこう落ち込んだりとかしてる人いたら、はい、あとなんかくよくよすることあったあなた、これもちょっとまたね聞き直して元気出していこうっていう感じね。
2: この中の歌詞で、はい、諦めという名の傘じゃ雨はしのげない。
0: ちょっと待って、
2: かっこよくないですか？
0: 震えちゃった。
1: 結構この歌詞が好きで、僕
0: 私も今書く。
2: 諦めという名の傘じゃ、諦め
0: みんな書いて、
2: 雨はしのげませんよ
0: という傘で傘でもう一回、はい、傘で、
2: 傘じゃ、
0: 傘じゃ
2: あ雨はしのげない。
0: い
2: い、はい、すぐそうだよ、
0: これね。ちょっと私
2: また説得力があんな、この声で歌われるから、カールス石井達也さんのね、
0: はい、いいね、はい、やっぱりいろいろつまずくこともあるわけですから我々。
2: そうですよ、
0: はい、はい、こういうね、はい、応援ソングを聴いて気分を上げていきたいですね、はい。
2: 雨の季節はさみだれ、体調崩して病みだれ、モランボンは焼肉のタレ
0: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。いや盛り上がりますね。
2: いやなんか、うん、
0: ちょっと今もね曲ね聞きながらとかで、ね、この時代何が流行ったかというのを、
2: 1990年ね。
0: そう
2: 90年僕が中1の時、
0: そう
2: 1位が踊るポンポコリン で、2位が今のロマン飛行で、
0: うん、
2: 3位が今すぐキスミリンドバーグです月9かな、
0: うん、すごいよね。
2: もう浮かれてますね。
0: 浮かれてんのよ。
2: 浮かれすぎですよ。
0: もうね世の中が、今 D もね、いやいやバブルは弾けてるっつって。
2: そうなんですよね、90年ってね。
0: そうなの、
2: はい、
0: だけど全然余韻
2: で、いや余韻ですよ、まだまだ余熱が、余熱が
0: もう全然
2: だって4位さよなら人類って浮かれてますよ。
0: カマでしょ。
2: もう、はい、いや僕
0: そんなの出してもいいんだよねみたいな。
2: CD 買ってた、買ってた、買ってた。
0: いやだからそれ早いね中1で。ということで、次の曲はね、ちょっとね洋楽もこれからね懐かしのやっぱり入れたいなと思っているんだけど、うん、
2: はいはい、
0: 今日はねそろそろもうねエンディングにもね向かっていくという感じで、
2: はい、
0: 私ね前もね去年おかけさせていただいたかなと思うんですけど、うん、ちょっとインストでいきたいと思うんですよね。ただ大好きなこのメロな曲でね、今日はね皆さんとね最後の曲にしたいんですが、ビリー・ジョエルの Just the way you are、 これ名曲ですけれども、これ
2: ね

0: 奏者の方で、私もちょっと推し活若干という方なんですけど、はい、尾崎和弘さんというミュージシャンがいらっしゃってね、
1: はい、
0: とてもね、もうなんていうのかな、曲になんて言ったらいいんだろう、優しさとかなんか美しさ、上品さ、思いやり、そしてあったかさとか、
1: はい、
0: 色気とか、いろんなものがね、入っている奏者だと思ってるんですけど、はい、私、ね、2年ほど前にね、たまたま新聞社の、ね、方にね、誘われて行かせていただいたバレエの公演があったんですね、
1: はい、
0: だからクリスマスのぐらい の,、はい、あのクリーム割り人形のぐらいの時期なんですけど、はい、であのなんと立川のね、そう有名な、ね、はい、バレエ団があるんです、素敵なね、はい、でそこの時にね、公演が終わって、駅前 の, あのジェイコムホールっていうのだったのかな、出た時にすごい素敵なサックスの音が響いていて、
1: うん、
0: えって思ったら路上ライブだったんですよ。で路上ライブでその弾いていた方がその尾崎和弘さんだったんですけど、うん、でその時にすごい素敵で、うん、ちょっと CD をいただいたりとかして、うん、その後ちょっと追いかけていたりとかしてね、
1: うん、
0: でそしたらでね、当時ね、私まだ師匠もよく来てくださった新潟県の、
1: はい、
0: 6日町にある FM、
1: はい、
0: 雪国、
1: はい、
0: でもおかけさせていただいたりしたら、ものすごいレスポンス、
1: うん、
0: ファンの方が熱くて、
1: うん、
0: 推し活の方が、でね、まあそれからもういろんな路上でもやってらっしゃるし、その後どんどんね全国で、大きいホールでねなさるようになっているので、うんうん、これからもねどんどん活躍されるんじゃないかなということで、
1: はい、
0: 私の好きなアーティスト尾崎和弘さんの曲で、お届けしたいと思います。でね、この後ね、6月6日かな、
1: うん、
0: 九州は博多市民ホールなどでもライブがあるということなので、よかったらね、はい、YouTubeなんかもね、すごい素敵なね、なんか天然キャラなね、彼がわかるようなのもやってるから、よかったら皆さんチェックしてみてください。尾崎和弘さんで Just the way you are、 お聞きください。

0: 東京ハンズホモンのスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: 師匠の今後なんですが、ね、5月もお忙しくされてると思うんですが、はい、やっぱり私が聞きたいのは6月18日の紀ノ国屋新宿、紀ノ国屋
1: の、ね、中村みどりさんの、
0: そうどうですか、
1: ちょっとね、いや記者会見してなんか、はい、やっぱハードル上がったなと思って、
0: でしょう、だってやっぱり
1: 心してかからないと、
0: そうですよね、はい、注目だとかどうですか、マスコミの扱いとかもすごいたくさんいらしてたと思うんですけど、
1: いらしてくださいましたね、はい、だから意外にだから中村文則さんの小説読まれた記者の読んでる、はい、愛読してる記者の方も多かったんで、はい、
0: そうでしょうね、
1: で結構暗い小説書く人なんで、あんな明るい面白い人、だから2人の掛け合いが面白かったですっていう記者の方からずっと言われました、
0: ねね、コメントがあったというふうに、
1: は
0: い、う
1: ん、めちゃくちゃ連絡がありました、
0: 拝見しました、はい、金屏風で素敵なとこでしたね、
1: はい、そうそうそうそう、
0: いやだからとうとう文学界にこう何か新しいなんか遺跡を投じたっていうか、ね、人気作家のコラボということで、
1: 中村さんが2作目3作目書くのは僕にかかってると思うんですよね、はい、だから快感を中村さんが僕がやってんのを袖で聞いて受けてる、あ俺の作ったのがこんな受けてるっていうので快感感じるしか、だからそれを記者会見で僕が自分で言った時、はい、なんかプレッシャーかかりましたねってなんで自分でこんなこと言っちゃったんだろうみたいな、でも本当そうだと思います、心してかからないと、
0: いやでもそのぐらいですよね、はい、だって師匠も一ファンで、はい、お手紙書いたところから今回につながったんですよね、
1: 僕大体何かあると手紙書く癖があるんで、
0: すごくないですか、そうそう、はい、
1: 全然見ず知らずの俳優さんとか監督さんとか、はい、そういろんな人も、はい、出します、出します、
0: 昔から、いやもう本当でもそういうのって本当に気持ちがあっての行動だと思うし、
1: ね、まあ、ここまでなだから記者の方に言われました、うん、10年前手紙出した時にこんなことになるって想像しましたかって言われて、するわけないじゃないですかと、
0: はい、10年前なんですか、
1: 10年前、僕15周年の時だったから、そう。
0: すごい。
1: いや、だから、まさかこういうふうに結実したというか、うん、まさかこうなるって思ってないから、だから縁ですよね。
0: 縁だと思うしね、なんかね、ちょっとスピリチュアルコーナー入っちゃうんですけど、うん、地球って行動の星なんですって。
1: ほう。
0: だから、思いがあっても伝えてないとか、
1: はい、はい。
0: 何かやりたいと思っても、次のアクションに、だから、逆に言えば、アクションを起こすと、夢が叶ったり、
1: いやもうね僕思いました、だ今、はい、まあ、48ですけども、はい、やりたいことも面倒くさがらずにやろうと思って、
0: えらい、
1: うん、話し方ってね、うん、ずっとねなんか、うん、いい意味で怠然としてる人が多いんですけども、はい、やっぱなんかやりたいんだったら自分から行かないと、
0: すごい、
1: はい、
0: いいと思います、
1: 特にやる僕やりたがらない人間だから、どちらかっていうと、 でもそんなこと言ってちゃいけないなと改めて思いました、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: やっぱりプロデュース業もとても向いてると思うんですね、
1: 私
0: から言われるのも、いやいや、でも、
1: いやいや、嬉しいです、だ
0: って行楽ちゃん祭りとか、はい、今までにないそのなんかスタッフィングとかっていうかキャスティングとかすごいと思うんですよね、だから企画力も終わりだし、将来映画も、もしかして、
1: でも本当ですね、
0: 映画大好きなんだし、
1: 言霊もありますからね、
0: そうですよ、
1: でもそれこそなんかやってっていろんなとこ面倒くさがらずに足向けて、
0: ね、関われたらいいですよね、
1: はい、顔出してとかね、
0: うん、そういうやっぱり一つのアクションからこのようにね、はい、新しい世界を切り開いていらっしゃるというところでね、そんな師匠にも注目していただきたいと思います、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、それでは皆さん、もういろんなねメッセージをお待ちしていますよ、はい、こういう今お話を聞いて、こんな企画はどうかとかもね、うん、あればぜひいただきたいと思います。メールアドレスは a@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp まで、お聞きの放送局または地域なども添えてお寄せください、
1: はい、
0: またパソコンスマホで聴ける Spotify ではアーカイブ配信してますからね、よかったらお友達やいろいろね進めていただけると嬉しいです、
1: はい、
0: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック、お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽でした。
0: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
1: それでは皆さん、
0: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
3: 清田洋平です。
4: 黒瀬千恵です。
3: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
4: JA 店長や生産者を迎えてゲストトーク。
3: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
4: 毎週土曜日朝9時半から放送です。
3: みんな聞いてくれるかな。
4: いいパル。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: ユートピア FM。
0: 金曜22時、声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時、声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかほっとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。当たり前なんですが、肉体的に疲れた時

き、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆にわーこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時はもちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れがたまりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかと言いますと、私50歳を迎えてやっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。オンラインでそんなジムなんて鍛えられるの?っていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。でキュッとやることをやってパッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムですもですね、1ヶ月だけ無料体験とか2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとかヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で休むこともできるし、やってもいいし、ということで1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところからもうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりはストレッチをして体を動かして、こう疲れが取りにくくなる前にリセットするということを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりホッとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であればこの気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ラジオネームあわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんのあわというのは淡路島のあわです。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している、その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやーダメージでかすぎません？木村拓哉に振られるってもうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。え？ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタクニに振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、あわまみさん、もう本当に素敵なと大変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやーでも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、あわまみさんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もして、すごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんなあわまみさんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、あわまみさんと私は共通のメンターがいます。でメンターについてまず少しご紹介させていただいて、で私たちとメンターとあわまみさんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、

0: 朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍、これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出。3900名を超える卒業生の中に私とこの阿波真美さんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経て、どん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして、2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにで毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのは、この朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず、本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのはこのボイシーとの出会いです。でそこのボイシーとの出会いがきっかけで、この22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、このアーマミさんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのも、おじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないとジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が阿波真美さんなんです。なのでなんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい言葉といいますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、知った激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで今回リクエストをいただきました。このねサウダージ、まあ、年代が阿波美さんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ドビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか
1: ね。
0: いやいや変えましたし、ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのもちょっと、ね、
1: 今走っております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1年だけですけどね。
0: はい、はい、ありがとうございます。こうね、ノビーさんも海外経験終わりじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
0: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで留学されたでしょうか。
1: はい、なので、まあひょっとしたら環境を変えればっていう思いが、まあ、半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
0: あ、 そうだった
1: んですね。あとはやっぱり、まあ、当時はそんなねインターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、はい、音楽

0: 気に行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが、はい、多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、
1: は
0: い、言いますね。
1: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイリオってい う, こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか、ね、でやっぱりこうパーソナリティを目指されていたとか、
0: それもちろんありました。
1: 憧れとかもあった、
0: ちゃんと英語喋れるなといいなっていう思いはすごくあ
1: ったんですけれども、やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
0: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。はい、
1: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね、
0: あまりこう今のやっているね、その流暢に喋るとっていうのからすると
1: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
0: ちょっと違うのかなという考えもあります、
1: はい、
0: そうですね、
1: はい、ほどです。
0: とんでもない、
1: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズ若

0: ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け、明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいぐらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていうふうに思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこう、ちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、普通だったら、大体仏式だったらお焼香すると思うんですけど、お焼香の代わりに、まあ女性ということ、まだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこうお別れ会のような、そんなこういわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあお母さんの気持ちがそれで言える、そして天国に行ってねっていう気持ちで、お姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか、別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なので、このちかおさんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手にというか家族とかにね知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: さん、私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだわかんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。行きましょう。僕の葬式でっていう感じですか？
0: あ、はい。
1: 今のところそういう経験はないし、
0: そうです

0: 自分のお葬式でっていうのも
1: 自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
0: そうですね、うーん、面白いかもしれない。
1: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そうなんで、まあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい、今まで考えたことない方も
0: 逆に、
1: ま
0: あ、ちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、まあね、シンプルでええやんって思えるのかですよね。
1: いろんな曲知ってると思うんですけど。
0: ああそうそうそうそうそう、そうなりますよね。
1: はい
0: はい、
1: だしもう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい、うん、なんかこう今お話伺ってるとなんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、
0: 癖ですよね、もう
1: なんか自分がかけたいことよりも周りとか環境を考えて選ばれてるのかなって思いました。ですよね。
0: いやそれはそうですね、職業病です完全に。はい、ありがとうございます。
1: もうそれは職業病と言いますか。はいですね、はい、ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか。疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトークを聞かせていただいたことでいろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ、人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はスミレコさんです。スミレコさんよろしくお願いします。それではおやすみなさい。

0: ジュリさん、今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は、寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目のアテクシスミレコが、酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し、迷える子羊ちゃんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルはアテクシの屍を超えてってラジオ、略してアテシカラジオでございます。ごきげんようでございます。宮田さん、
1: ごきげんよう
0: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるので、どのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
1: そうだったんだ。
0: そう、ごきげんようってすごい言ってますおすすめです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のアテシカラジオは6回目の放送となります。このアテシカラジオって屍ミュージックっていうコーナーと、もやもや伴奏室っていうコーナーと、アテクシの屍の話っていう、まあ、3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど。
1: ありました。
0: はい、ありましたそれに続く第2弾のアテクシの屍の話をいきたいと思います。今日はね、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍でアーカイブみたいなものはスミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ聞き逃された方、そちらを聞いていただければと思います。本日のアテクシの屍

0: 話のタイトルは包丁チョップの女。
1: また物騒なタイトルですね
0: そう、不穏なタイトルです。また
1: 不穏です。
0: 不穏です。でもそんな

0: 聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では行かせていただきます。これはあの莉子様にあのお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、あの私が20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
1: はい、
0: あの職場の人間関係の話になります。
1: はい、
0: であの当時ですね、あの働いていた職場は環境的にはまあ同期の入社したも人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、うん、で残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、
1: はいはい、
0: でも同期ってすごい大事じゃないですか。なんか
1: 大事です。
0: そうなんか
1: 価値観似てたりしますね。
0: そうそうそう。であの上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
1: あります、
0: 空気感とかあるじゃないですか、
1: うん、
0: でまあそういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただあの同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
1: なるほど、
0: うん、でまあその子とはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うとすごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
1: うん、
0: すごいなんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こうすれてない感じの方、
1: うん、
0: すごくピュアな感じの方で、
1: 素直な方なんですね。
0: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、
1: うんうん
0: うん、だいたいそのお昼ご飯食べるときにいろんなまあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
1: うん、
0: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。うん、で外では遊ばないけど、そういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。でその方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
1: うん、
0: 電話がかかってきたんですよ。
1: 電話、金曜の夜に。
0: 友達ってまあ今も昔もですけど、メールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
1: うん、
0: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
1: ちょっと緊急事態かなって
0: 、ね、思いますよね。で、うん、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあ、その仮に A 子さんとするんですけど、
1: はい、
0: のもしもしとか、今大丈夫とか、ちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、
1: ん
0: もうすごい取り乱してるんですよ。で取り乱してる人に出会うのもまあ初めてなんですけど、
1: うん、
0: もしもし、私 A 子だけど、すみれ子ちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。
1: え、
0: ちょっとすごい
1: 突然かかってきて、
0: うん、突然かかってきて、それで、あ、もう怪談ですねこれは。
1: 怪談です。
0: 怖いな怖いな。
1: 怪談が始まりました。
0: もうそんなそんな電話だったので、え、どうしようと思って、で何何どうしたの、落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
1: 何が起きてるんだ。
0: でなんかもう彼氏と別れることになったから、もう生きてられへんみたいなのを、
1: 関西の人だった。
0: そう、関西の人だから、めちゃくちゃなんかまあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので、
1: はんなりした言葉でなんか察することができる気がするぞ、
0: もうそう、そのなんかどうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから、行くからって言ったんですよ、スミレ子は。
1: 優しい。
0: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか、面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのがミスなんですよ。本当にこの屍のミスはそこで。
1: いやー、だってそんな取り乱してる人
0: ね、今だったら行かないですよ、全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって、警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で、でその時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、
1: うん、
0: 原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、
1: うんうん、
0: で行くねって言ったものの、家はわからないから住所だけは送ってくれてたんですけど、
1: うん、
0: 今みたいに Google

0: マップとかない時代だったので。
1: そっか。
0: はい、今着いたんだけどこの駅にいて近くにはいるっぽいけどこのコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、
1: うん、
0: さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静にあ、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで
1: ますます階段見を帯びてきました。
0: あ、そうなの、すごい、すごい、
1: 何があったの、
0: すごい、リコ様は勘が鋭い階段なんですよでその後もうちょっと先にもう一個セブンがあるからそこなんだよねって普通に言われて、あ、分かったって言ってそっちのセブンに向かいがてら、
1: はい、
0: いやこいつ死ぬ気ないなって思ったんですよあ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
1: うん、
0: まあそちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンについても家がわからないからまた電話して、
1: うん、
0: 着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
1: コンビニまで来てくれるのか。
0: え、そうなんですよ。で、
1: 本当に取り乱していた方が、
0: そうそうそう、で来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、
1: 冷静だな、
0: いや普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、良かったなって思って、まあ、飲み物を買い、
1: うん、
0: その彼女の家に行ったんですよね。
1: はい、
0: はい、で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うんって言ったんで、その空気感で行けるかなって油断したわけですよ。
1: うん、うん、
0: 怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけどすごい長尾淳二さんのテクがすごいことを今気づきました。できない
1: 難しい、
0: できない。そう、でまず、まあ、お家に着いたんですけども、
1: はい、
0: はい、イメージで言ったら、間取りで言うと玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね、うん、廊下とかない感じで、
1: うんうん、
0: でその奥につながってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
1: うん、
0: 玄関開けたらもう床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
1: え、それは
0: だから多分大暴れした後みたいな。でガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、
1: はあ、
0: 無言で彼女を見たらすごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです
1: やばいやばい、普通じゃないぞ
0: 靴はそのままでいいよって、いやそりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
1: いやいや、
0: ま、めっちゃ普通のトーンで靴はそのままでいいよって言うんで上がりまして、
1: はあ、
0: でも上がってもガシャガシャなんですよ、家の中が。
1: そんなに？
0: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかがなんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんかビリな、もう漫画家が本当にビリビリで、
1: 漫画でも今時そんな暴れない。
0: いやだってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
1: そうですよね
0: で、はぁってなったのが、カーテンがホラー映画みたいにこうザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな、
1: はいはい、
0: 感じに、
1: はい、切れ込みがいっぱい入ってる、
0: 切れ込みが、そうそうず、なんか程よいこう165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいなこっから刺したんだなっていう起点が分かるみたいな短冊がいっぱいあって
1: 怖っ、
0: はい、でもうわーって思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたのか何なのか、こうカーテンレールもガシャンとか取れてて、
1: 暴れすぎだって、
0: はい、で窓が開いてまして、その上
1: 開いてるの、
0: なんかだからふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
1: 幽霊が入ってきてるみたい
0: で、あー、やばいとこに来たかもしれないって、いや、その時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、
1: うん、
0: でそのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりでびっくりしたやろって言ってきたから、まあ、今もう話すとフェーってなるんですけど、でその時に改めて、あ、そうだ、この人普通じゃないわって改めて気づいたというかあ、普通じゃない人って ギリギリの人ってその普通の状態も自分だし、うんうん、泣き叫ぶのも自分だしっていうそのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
1: ここでしか使えない学び、
0: いや本当にあの何の応用にもならないもう反面教師になりたいって言いながら本当に何の応用にもならない学びを今ね公の電波で話してますけど、であの2人になっちゃいけないそういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に別れようって言われたっていうのがまあ主題だったんですけど、絞り出すみたいな声でもう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。なんかスミレコが言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど、友近さん大好きなんで、なんかそんな感じでもうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
1: そんなに暴れる？
0: いやもうあとね、普段標準語なんですよ彼女。
1: あ、
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思って、いやもうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、まあとりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって関西弁が怖いよって思って聞いてて
1: 急な普段は出てこない、
0: いやもう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな、でまだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか今の段階 で、
1: ね、
0: はい、ここからなんですけど、
1: うん、
0: あのやっと2時間ぐらい喋ってたのかな、で背中さすったりとか ひとしきり泣いて泣かせてよしよしみたいな感じになって、うん、落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな、で急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行ってでお茶を飲んでちょっと落ち着いたかなって思ったら、また急になんかやっぱりあかんわって始まったんですよ。
1: 怖い。
0: で、あああかんかったかと思って、あかんかったですかみたいな、
1: 何があかんのだ、
0: はい、でかん思ってちょっとお茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッてその A 子さんの方を見たら、
1: はい、
0: 持ってたんですよ包丁を。持ってたんです。でしかも
1: ペットボトル開けるだけですよね。
0: はい、あのペットボトル開けて一口飲んでやっぱりあかんわってなって、えって思って見たら持ってたんですけど、
1: え
0: しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ。
1: なんで？
0: いや、その刺そうと思って向いてるわけじゃなくて、なんか退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの。
1: 怖い怖い。
0: でもなぜか両手なんです。で、こっち向いてる必要ないじゃんみたいな

0: まずいまずい。
1: はい。で、ちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんのみたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い。
1: もう何回も、いや、もう死なせてほしいねん。疲れた、みたいなのをずっと言ってって。なんか、あらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って。
0: うん。
1: いやいや、そんな家庭用の包丁とかで死ねないって、とか。謎の
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いや、もうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったら、ちょっと方法変えた方がいいんじゃないかな、とか、謎のことを。
0: 大体案の提案だった。
1: いや、もうなんか、何回もその浮き沈みを彼女の、それを繰り返して、
0: うん、
1: ただ、ねえ、この人、普通じゃないから、もう、ちょっと、警察とか、そういうのに来てもらわないといけないなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: で、そんな死にたいんだったら、死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ、死ねなくない？殺人犯になっちゃうじゃん？みたいな、謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃん？とか。
0: いや、ほんとなだめ方が独特。
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
0: で理性的に
1: 手伝いもできないって自殺幇助になっちゃうとか謎の角度からすごい言ってて
0: 癖がすごい。
1: いや、もうこれちょっと助けてくださいって。なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、うん、あ、神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミレコが。で、その時に、急になんか、あ、思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、うちの父もすっごい映画好きで、
0: うん、
1: うちの父の映画情報なんですけど、
0: うん、
1: 包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
0: うん、
1: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、
0: うん、
1: 手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを。
0: 本当に？
1: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
0: それ信用していい情報なんですか？
1: わかんないです。わかんないです。うちの父情報なんで。全然、マイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど、でもなんかそんなこと言ってたと思ってパッて手首見たらすんごい震えてるんですよ。ブルブルブルみたいな感じで、
0: お、力入ってるぞ。
1: お、で、あ、力入ってると思って観察してたら確かに緩んで何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして
0: 真剣ゼミでやったところだ状態。また、
1: いや、まあ、ほんとそんな人生ですよね。真剣ゼミでやったところだこれだと思って、でちょっとずつちょっと
0: 絶対やんないのに、
1: そう、ちょっとずつこう距離を詰めながら詰めながら詰めながらこう寄ってって、玄関の方にこう回りながら寄ってって、
0: は
1: あ、で、まあ緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、はあ、こう見てたらやっぱブルブルブルってなった時と何にもなってない時があって、で、はあ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、
0: は
1: あ、そこをめがけて「おい！」ってやったんですよ、ドーンって。
0: パワー系の解決策、
1: パワー系でした。本当にドーンっつって手首にやったら、まあ漫画みたいに「いた！」とか言ってカランカランカランって包丁が飛んでったんですよ、う
0: ん、はあ、正しかった。
1: そう、やったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか海外ドラマ見すぎ情報がスミレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁をガンって蹴って遠くにぶっ飛ばしたんですよ。もう取れないようにその包丁を。
0: いや、起点が効きますね。
1: ここマジここ大事ってやってたもん映画でみたいなサーンって
0: の
1: よく見るでしょ、武器とかをこう蹴っ飛ばしたりして遠くに取れないようにするみたいな、
0: あれ、ね、取れないようにする、
1: あれをやって
0: 本当にやることなんかあるんだ
1: 絶対これ危ないと思って、でやって走っててその包丁の上に立つって、立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって、
0: 徹底してます
1: もう本当に人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど、
0: もう警察もびっくりの対応力。
1: いや、そうで、警察に電話すればよかったのに、
0: うん、
1: これさって、もともとの原因はさ元彼じゃないのっていう気持ちになりまして
0: 元彼罪深い
1: いやお前が責任取れよって、あのお口がちょっと過ぎましたけどそう思ったんです本心では
0: うんうん、うん、
1: あなたのせいでしょと。で、はい、まあその時も朝方3時4時だったので、ですけどもう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って友達に鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど、
0: よかった出て、
1: はい、でちょっと貸してとか言って、その A 子さんの彼氏さんですか元彼さんですかって、私同僚のすみれ子と申しますけどこんな時間にすみませんみたいな、もうすごいハイテンションなので
0: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな。
1: いやもう本当、あの昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど今ちょっと取り乱してて、ここで警察とか呼ぶこともできますけどどうしますみたいなの、すごいブチ切れてるので変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
0: はあ、
1: でまあ、あのそれ彼もご迷惑おかけしてすみませんみたいな感じで、あのすぐ来てくれたんですけど、
0: お
1: なんか全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、
0: うん、
1: メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
0: 始めそう
1: よかったと思って、なんか、うん、もう終わったって、やっとこれで終わったっていうのでうわって汗が出て終わった。
0: その後でも彼氏は無事だったんだろうか。
1: いやでもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかねいやもうその結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうすみれ子もね、あの変なテンションでよっしゃみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、あー怖かったみたいな、
0: 遅い
1: だよつって
0: すごい時間差で来るんですね。
1: いやもうね、本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの、
0: そっか、
1: 帰り道にギャン泣きするっていうギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう
0: 脅威が過ぎ去ったから、
1: はい、そんな感じでした。あ、金曜日じゃないです、全然平日だったんですけど、平日でした。で翌日仕事だったんですよ全然、で仕事だったんですけど、なんかこんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして、行ったんですよすみれ子全然
0: 根性、
1: そう行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、でその当時のリーダーだった先輩に、うん、いや実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言ってダーって喋って、でも寝てないじゃないですかすみれ子が。
0: そうですね、
1: だから変なテンションでもう一気に喋ってバーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ、面白すぎるとか言って当人同士を知ってるのであ
0: ーそっか、
1: はい、でまあその包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とはあのそれをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど
0: 最後ちょっといい話になった
1: 親友、包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それであのきっかけで、今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
0: あ
1: すごいあの仲良くなって親友になったっていう話でオチですっていうい
0: や、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
1: はい、
0: 恐ろしすぎる。いやよくぞご無事で、
1: 本当に誰も反面教師にならない話だとは思うんですけど
0: それはそう、
1: はい、ただあの包丁持ってる人はブルブルする時と緩む時があるみたいよっていう
0: 見たよっていう、情報が本当でしたっていう、
1: いや本当の映画とかでね見とくべきって思いましたよっていう話でした。今週も本当に身にならないアティクシの屍での話ですが、
0: その場面になってよし、はい、包丁チョップするぞ、武器を遠くにするぞって思える人もなかなかいないでしょうね普段からの自習の賜物ですね。
1: 自習してないけどあでも空想してるのかもしれないですね、映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだなみたいな、
0: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
1: いやそれだ、やばい思いました今引き寄せの法則じゃないかこれ引き寄せてんじゃないか

0: せたくねー。もういい。もう大丈夫です。今日はアテクシの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なのでさせてください。
1: 怪談だったな。
0: では本日の番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026、もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとすみれこが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓であてしかと入れていただくと出てくるあてしかホームページに入っていただくと、すみれこが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では自分の人生、幸せにできるのは自分だけ。あなたのラジオの中のお友達、すみれこザポイズンレイディーでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
3: はい、お父さん、いつものランマンビシュパック。
4: 気が利くね。
3: あのね、今度彼を家に呼
4: ぶ。うまい。
3: 彼を家に。
4: お母さん、ランマンビシュパックもう一本。
3: 私も飲んじゃおっと。
5: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
6: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのおしろかいです。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、かいくん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、
0: ほう、
1: 買い替えたいなと思っているんですけど。
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、
1: なんか今最近26点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、私、はいはい、iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
0: はいはいはい、
1: 一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
0: はいはいはい、
1: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
0: 熱くなるやつ、
1: 熱くなっちゃって、なんかもうそれもまた爆発するんだろう
0: それ変えた方がいいですね。
1: ですよね。
0: もう完全に
1: 保冷剤をねつけて使ってるんですよ今。
0: マジですか。
1: 冷やしながら使っててもうこれやっぱ爆発するなって思って。

0: でも絶対即変えた方がいいですよ。
1: ですよね、変えた方がいいですよね。
0: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
1: はいはい、ボットントイレで落としたからね。そう
0: そうそう携帯は大丈夫なタイプですか？
1: いや、行きません私は。
0: あ、なるほど、そういうことか。
1: そう、ネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
0: くださりますね。
1: そう、それが分からなくて、本当に自分が必要なものなのか、
0: うん、
1: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて、
0: ね、
1: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きます。もう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんです。なんでね、
0: そんな警戒してるんですね。
1: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップには。それかネットで済ませるのがいいと思います。
0: ネットがいいですね、
1: はい、
0: 一番。
1: また買い替えたら報告します。
0: お願いします。
1: 買い替えるのかな、ちょっと分かんないですけど。
0: 絶対買い替えた方がいいです。
1: そうですよね、はい。そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで1曲お届けいたします。今回は私べーちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで坂夢。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで坂夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で16歳で美容業界に入り27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘア&メイクトゥルースを元に他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな。
2: そうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね、離れた30分以上歩いて、ちっちゃい8坪の本当マッチ箱みたいな店で、家賃が8万円のところから始めましたね。はい、だから最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、そのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
0: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
2: そうですね、はい、ただやっぱりお金がね、なかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクから借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20%あったのかな、だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
1: とてつもないですね。金利 15%20% とか、
2: 下手すると20ぐらいかった
1: もんね。
0: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったんです
2: か。いや、もう最初は、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、だから若い20代30代前半って、やっぱり若い時は無知こそね、無敵っていう言葉もありますから、やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね。かといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
0: 休みなしですか。
2: 休みなしです、3年間。だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、朝はポスティングして毎日、で夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました。だからやっぱりその8坪の小さい店でも、家賃が8万円でも、やっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって、400万以上上がるようになりましたね。はい、だから、ピュース系ボロいなと思っちゃいましたね、最初は。それからいろいろありますけどね、当然そんなずっとそんなね、ずっといいことばっかりじゃないですから。
0: それはもちろん、努力の塊っていう感じが今しました、
2: 努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか、あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね一般人だから自分の基準で人とこう比べちゃうと、どうしてもこう、お前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もうやめてます。 うん、自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、うんまあ、そういう考え方に今してますね。
0: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していたってこと
2: ですか。まあ、そうですね。やっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかなかなか伝わっていかなくなるんで、まあ理念は掲げてますけど、まあ、理念を浸透させるようにまあ、その日々の努力というのは、うんまあ、やってるという感じですかね、はい、
0: なるほど、ありがとうございます。
1: この16歳で美容業界に入られたタイミングですでにもう独立は花から目に入れてっていう感じですか。全然全然。あ、そうなんですね、はい、
2: だから最初僕、まあ、ボスがやってたんで、
1: はい、ボスさらっとなん
2: か車だから警察から逃げて、
0: はいはいはい、
2: でその逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、あの美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで、
0: は
2: い、
0: 逃げたんだ
2: そかき回ってもらってでそっから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことでそっから近くの美容師に電話して、
0: はいはい、
2: で面接行ってそれでその時まあ僕パンチパーマだったんですけどパンチパーマで行って、それであの行ったらその時の先生に横刈り上げられてお そっからスタートって感じで
0: 刈り上げスタート、はい。
1: え、じゃあその時、うん、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんですか。
2: その自分の髪をねずっとやってくれてた人のこれ
1: あ
2: たまたま逃げてて
0: 担当してくれた方、ね、
2: そうそう警察から逃げててそれでちょっと転んじゃってバイク捨ててそれでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、
0: うん、やんちゃエピソードが
2: 出てきました。そうそう、だからそれ16くらいですかね。
0: まだ若かりし頃です ね、本当に、
2: はい、すごいよね、今考えるとね。
0: そう、今だと考えられないですね。
2: だから、 だから、うん、元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね、今も。だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うん、案外そういうやつの方がやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、うん、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱうちは多いですね、は
0: い、情熱がすごそう、
2: うんうん、まあ、全員じゃないですけどね、やっぱり、
0: うん、もちろんそうですね、
2: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、うん、やっぱり女性と男性の扱い方ってやっぱ違うから、うん、だからやっぱりそれは変えてますね。女性にはほとんど叱らないというか、うん、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、うん、そんなこと怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
0: 怖い。
2: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね。
1: うん。本当最近。
2: うん。それまでやっぱり新卒入れてもドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで。だからもともとほら一般業種に比べて美容室ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界なので、
1: はいはい、
2: うん。だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
0: 素晴らしい。
1: 業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
2: そうですね、11年、はいはい、勤務してでそこから独立しましたね。でちょうど27の終わりなんでほぼ28ですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
2: いや、ないね、全然。
1: どういう経緯で独立
2: するんですか。なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、はい、いわゆるその天野くんこのこの店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、うん、まあ、僕もその勤務自体からもうほとんど休んでなかったん で、まあ、やっぱり僕その時まあ美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売り上げもどんどん上がってって、
0: うんうん、
2: それでやったんだけどなかなかその店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗ぐらい移動しろって言われて移動して全部売り上げ上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったら、
0: はいはいはい、
2: そしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから渡してなかなかくれなかったと。
0: あら、まあ、
2: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、
1: はいはいはいはい、
2: それで辞めました。だけどまあその社長はまあ独立前の社長はまあ今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、
1: はいはいはい、
2: まあ、今振り返れば感謝してますね、
1: うん、
2: はい、
1: なるほど。
0: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで
2: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら俺はやっぱりそんなにこう頭もそんなにいい方じゃないし、学歴もないし人もいないし金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまり厭わないタイプなんで、
0: うんうんうん、
2: それを武器に、まあ、例えば近所のまあ競合の店、まあ、お店が結構ビュースもやっぱあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: うん、だからそういったらが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺は上げてやるぜみたいな感じです、
0: ね、
2: 俺は店上げてやるって感じでずっとそれを3年間 ずっとやってましたね、営業時間もだからもう10時から10時までとか
0: 結構ですね、
2: だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね、人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わんないと思うんで、まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、失敗するんで、3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね、美容室の開業って、個人事業主だと、それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんがあふれ返って、そんなあまり、ね、ビジネスじゃないんで、
1: なるほど。今独立のそのご経緯できたんですけれども、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、これまでで。
2: いや、いっぱいありますよ、それは。やっぱり、やっぱ人がやっぱりいっぺんに 20-30 人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱりしびれましたね。その時はまだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、やっぱり 20-30 人辞められて、もうお店のシフトが回らないとか、
0: そうです、回らないですね、
2: 回らなくなっちゃって、だけどまあ今もいるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたというか、いっぱいありましたね。あと東日本大震災も、お店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれで 2-3 店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、全部おじゃんになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してっていうことで、でやばかったですね、あれも、やばかったです、
0: 恐ろしい、
2: まあ、あとはやっぱりコロナはやっぱり自分の中で一番やっぱ衝撃的でしたね。でもこれは俺だけじゃなくてどの業種もそうだったと思うんですよね、まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいキャッシュがなくなって、その時ダブルで脳梗塞、話で脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね、それどうなっちゃうんだろうな、うちの会社みたいな感じで、
0: いろいろ重なっちゃったんですね、その時
1: に、
0: でもそれで立て直して今ここにいる、
2: ね、まあそうです、立て直してる最中というか、まだもうちょっと頑張らなきゃいけないとかあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのをまあ聞いた時に、あ、何俺弱気になってんだろうみたいな、まあ、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのは、まあうちのスタッフのおかげっていうのが、一番僕の中ではこれは一生忘れない、この恩というか、そういうのがやっぱりありますね、
0: まあ、人望がすごい熱いんだろうなって今聞いて思いました、
2: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっと分かんないんだけどね、
0: 感じた感じだとそう思いました、あら、すごい、
2: ありがたいよね、でもね、
0: そうですよね、慕ってくれる人がい
2: るのは、もう金だけじゃないですからね、金のためだけにやって仕事なんてできないんで、だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのはそれはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないと、やっぱり創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか、だからその時によってやっぱり問題や課題やとも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても、創業時に聞いた時の言葉、まあ、経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
0: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
2: まあ、そうですね、だからやっぱ基準値ですよね、 基準値を、まあ、どこに持っていくかということが僕は大事だと思ってて、うんうん、僕は、まあ、まあちょっと不良時代もあったんですけど、うんうん、まあそのうちの母親が、まあ、僕はもう今両親いないんですけど、うん、母親が交通事故で身体障害者になって、うん、まあ、右半身と言語障害が残って、うんうん、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、うん、母親が今考えれば、うん、で70、まあ、75、6まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、うん、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも、例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺してこうじゃがいもをこう剥いたりとか、まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくて、こういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、うん、俺はもう五体満足なんだから多少そんぐらいのことで、うん、まあこう、うん、逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、うん、だから諦めないですかね。僕は結構執念深いんで、ギャルって決めたことは諦めたことはないですね、は
0: い、ストイックです、うん、
2: まあそうかもしれないですね、
0: うん、はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正春さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい、はい、今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね、トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね。ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、パートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい、はい、やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に増えていった感じなんですか。結構
2: 急拡大
1: ですか。
2: はい、ただまあやっぱりその、やっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね。
0: はいはい、
2: で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱコップから水が溢れるように、はい、やっぱダメになっていくわけですよね。はいはい、自分の考え方とか経営に対する、思いとか、うんうん、まあ、社員の人たちに対する思いとか、だからそれで7億ぐらいまですぐポンポンポンいったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、
0: うんうん
2: うん、出店してもなかなか集客できないとか、うん、まあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、
1: はいはいはい、
2: まあ、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらやばそうだなみたいなのはあったりするんですか。
2: まあそれやってみないと分かんないと思うんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったように、あんまりこう考えすぎちゃうと、
1: うんうんうんうん、
2: まあ一歩前に出れなくなったりとか、
0: うん、
2: そう、だからそこはちゃんとその根拠とか、そのお店に立たせるトップとの関係性とか、
1: うんうん、
2: まあ、その人のトップの熱量とか、まあ、そういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。
0: うん、
2: まあ、経営を舐めてたというか、その当時はなんかこう出せばなんとかなんでしょうみたいな、はいはい、うん、でもなんともなんなかったっ
0: ていう。あ、
1: じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ。
2: そうですね、まあ、それはもう20年以上やってるかな、もっとやってるかな、うん、で僕だけじゃなくて、一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい、
2: で、まあ、人材育成には、まあ、そのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売上がその時悪いとか、利益がちょっとその時ないとか、
1: うんうん、
2: そこでもお金をかけてました、教育には。
0: 同じだけかけて、
2: 同じだけかけてました、はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね。
0: はい、めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてる
2: そうですね、まあ、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあ、だけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、
1: はいはいはい、
2: だからあんまりその経営 その数値的なところばっかり偏っちゃうと、やっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、だからやっぱり技術の方も日本を代表するトップデザイナーとかを、まあ、うちの会社のアカデミーに招いて、
0: うん、
2: まあ、そこで教育をしたりとか、
1: うん、
2: まあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。
1: 確かに美容師さん側からしても辞めたくないというか、離職率は下がりそうですね。そんな、
2: まあ、そうですね。だからまあそれプラス、例えばコロナの時にやったのは、一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
1: 上げたんですね、
2: うん、金がないのに上げたっていう、1か8かも少数行ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間、だから9時間営業にして、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。
0: うん、
2: で売上減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた、
0: うんうん
2: うん、だから施策の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、
0: うんうん、
2: プライスをちょっと少し上げたりとか、
1: はいはいはい、
2: まあ、上げるだけじゃなくて内容も ちょっと良くしていこうということで、まあ、サービスの見直しだったりとか、はい、まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね、は
0: いはい、なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、あの美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか、うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる、
2: ね、うん、そうですね、だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです、2、3日に順番で、だからそんなにはね、思ってるほどそうでもないですよね、うん、まあ、だけど1時間をずっとその1つのその道路取るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ食事まあ15分取っていいよとか20分取っていいよっていうのは多分やってるとは思うんですよ、暇ずっと忙しかったらもう蔵立ってますんでね、そんな忙しかったらもっと利益も出てるでしょうし、だからまあそれはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね、
0: 店長、
2: うん、今のうちお昼食べちゃえとかって言える、そういう段取りができる人と、まあボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ、サロンワークしてれば、
0: はいはい、
2: そういうのがちゃんと目配り気配りできる、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、なんかやっぱ業績もいいですよね、
0: 全体像をちゃんと把握できる店長っ
2: ていうのがいい店長、まあそうですね、まあそれがやっぱりお客様だけじゃなくて、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないと、やっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね、やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのはやっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね、
1: 天野社長ならではの施策にもつながると思うんですけど、天野さんの YouTube で経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的 で、
2: はい、
1: で気になったのが大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、それ以外の業種の方、経営者の方とつながる、まあ、メリットっていうか、なんかつながった方がいいんですかね、やっぱ
2: つながった方がいいと思いますよ、やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン、餃子、なんとかってほらこうセットメインとかってあるじゃないですか、であれでうちで流行ったのは、まあ、カット、トリートメントなんとかとかって言って、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方で何て言うんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね、だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
1: はいはい、
2: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね、売り上げとかもう300億500億普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね、そういう人と出会えるっていうのは、
1: ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか、
2: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ、
1: そこでつながる感じなんですね、
2: はい、だからまあそういうところでつながって、でそこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、まあ、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方で

0: ああ、なるほど。
1: はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはね、お話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
3: べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。で、本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
0: い、
1: ルーレット。
0: じゃあ天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
1: はい、スタートしました、はい、何が出るかな、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかって聞き方
2: 僕ね、結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビと映画で、
1: あ、
2: 普通になんか、リビングにいて、
1: はいはい、
2: で、かみさんいて、娘にたまにいたりしてる時に、だから、これ見て泣いてんのみたいな感じで、ええー、みたいな、そういうことも結構ありましたね。
1: 涙もろい感じなんですか。
2: 涙もろ、でも そんなでもないですけどね。
1: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多いとかあるんですか。
2: なんだっけな、今でよ、ほら、なんだっけ、あのほら、馬のやつとか、馬のほら、競馬のさ、なんだっけ、
1: はいはい、
2: 最近ドラマだったやつ、
0: 日曜ヨガ
2: っていうの、そう、
0: ああ、どうせ、
2: なんだっけ、そう、あれのやっぱ最終回で、はいはい、まあほら、死んじゃったじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: あれ、あ、でも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思ってなんか重ねましたというか、
1: あ、重ねちゃって、
2: うん、
1: ありますよね、自分に重ねて
2: そう、だからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、うん、僕そんな泣かないですかね。
0: 悔し泣きとかされるんですか。
2: 悔し泣きもしないですね。あのずいぶん前に、あの店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
0: はい、
2: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますか。ちょっと申し訳ないなと思って、スタッフに、だからやっぱりこうちゃんと出店したらちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるように、やっぱ指導を育成していかないといけないなって、だからまあ働いてる人たちは、まあ、こっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ、要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ、経営者って、だけど働いている子たちにもっとこう焚きつけられなかった自分がね、まあ、いたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だから、まあ、結婚してるやつもいたりとか、まあ、いろいろそういう自宅ローンもねある人もいたでしょうし、だからまあ そこはちょっと遠かったんで、宇都宮だったんですよ、
0: はいはい、
1: 宇都宮、
2: 栃木県の、
1: はいはいはい、
2: うん、でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、そこしか、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し費用も、あの今日も全部雇用はするからどうって話はしたんですけど、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、2、3人は来てくれたんですけどね。
0: あ、そうなんですね。
1: それでも来てくれたんです
2: か。来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、まあ、そういうことで、まあ、ちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ。
0: なるほど。
1: なんか自分で泣くというよりはなんか人のためとか、そういう感じで泣かれる感じ
2: なんです、ね。まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じって、そう、それはなんかね今でも覚えてますね。
1: まあ、それがあったからこそ、まあちょっとうまくいってると言いますか。
2: 全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
1: 本当ですか。
2: 外から見たら多分、まあ、それなりには組織は大きいので、だからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね。ないです、一回も本当に。あと心安らぐ時ももう今月創業28年なんですけど、心休まる時は28年間一回もないですね。
1: はあ、しんどくないんですか、その休まらないの。
2: 慣れちゃいましたね、
1: もう。あ、もう慣れなんだ。
2: だから普通のことをやってたら普通になっちゃうじゃないですか。だけど、

0: やっぱり毎月ね、もう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、うんうん、家賃ちゃんと払えるかなって、うんうん、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです。
1: 不安がずっとつきまとって、
0: それがずっとです。だから、うんうん、結構僕は臆病なんですよね、外から見るよりも、うんうん、結構慎重、うん、結構大胆に見られるんですけど、
1: うんうんうん
0: うん、やっぱり出店する時もやっぱりこう、まあ若い時からそうなんですけど、絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね、うんうん、だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の行って打って、まあ、1年でもうダメだったら撤退とか、
2: うんうん、
0: だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、
1: うんうんうん、
0: やっぱり厳しくも指導したりとか、
1: うんうん、
0: やっぱそういうこともありますね。
2: あ、
1: はい、なるほど。はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたこと、すごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますので、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい。

0: ソロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組ソロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか？
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか？
1: そうですね、業界全体です。
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、原価高騰も当然あるでしょうけど、全て、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: ここからさらにどんどん厳しくなってていく一方って感じ、
2: 絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
1: 3年後
2: か、僕見ない時給料7万円ですからね。
3: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、だからやっぱりそのだ人件比率も当然やっぱ上がってっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、例えば家賃だったら何パーもう当然こう決めながら、で利益目標はこれぐらいって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか。
1: そうですよ。
2: はい、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、EC 販売とか、うちは今手打ってますけど、EC とか、あとはあと天板のその技術売上以外の売上を作るとか、あとは短時間で、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、そういうあと新卒でもできるそのサービスで、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、マジ潰れると思います。
1: それは
2: 確かに、はい、今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、美容室が。だからやっぱりその、あとは教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、全員その教育型サロンだから社会保険当然全員入ってますし、であとはその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、業務委託ですね、それがいいとか悪いとかじゃ別として、対局になっていくと思うんですけど、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは業務委託なんで売上の何パーでサイト保証もないんで、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、そういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としてないと、だからそういう部分でも業務委託から非正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね、今ね。
1: あ、そうなんですね。
0: ってなるとまた人件費は爆発するってことですよね。
2: そうだけどうちは割合その何ていうんですかね、ここ数年で、10%ぐらい上がりましたね。でもね、

0: 45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ。数年前までは、
2: う
0: んうん、新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
2: 上げなきゃいけないですね。
0: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、
2: うん、
0: だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね、
2: うんうんうん
0: うん、だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、
1: うんうん、
0: あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
2: そうですね、
1: はい、そうですよね、
0: はい。
2: その新卒のお給料を上げるっていうのは、うん、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
0: やっぱりフックで採用 の, その入り口を増やしたいっていうのもあるじゃないですか、
2: ね。あ、なるほど、
0: はい、だから結局今、うん、人が集まるサロンと集まんないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね、
2: うんうんうんうん、
0: だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、うん、
2: すごい、
0: うん、でも50人取れば単純にもうね4桁 の, その固定費が
2: や
0: っぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、
2: うん、
0: だけどそのうちで今で取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね、
2: うん、
0: だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、
2: うん、
0: スタイリストになるまでに、
2: うん、
0: だからそれをまあ1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。
2: す
0: ごい。でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか、
2: うん、
0: だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんやったら、
2: うんうん、
0: 全然それは育ってないですし、うんうん、だからデビューしても翌月から100万以上いくっていう、う
1: ん、
0: そういう仕組みを作ったんですよね、
2: うんうん、
0: まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、
2: うんうん、
0: だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね、
2: うん、
0: でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あとのれ
1: ん
0: 分けオーナー制度もあってキャリアプランもしっかりしてるんで、まあ100万とか200万の給料を取ってるのもいますから、
1: あ、給料で100、200、
0: はい、います、
2: うん、
0: 最高200、月で250万が取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね、
2: すごい。
0: だから美容師夢ないかって言ったらあるんですよ、やっぱり、
2: うんうん、
1: めちゃくちゃ夢ありますね、はい、今
0: 全然僕はあると思うんですよね、うん、だからその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、
2: ああ、
0: うん、まあ、その笑顔から帰ろうよみたいな、
1: なるほど、
2: うん、
0: そういうとこですよね。
1: ちなみにそれ踏まえてなんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、うん、天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか。
0: うちはなんかね特別なことをやってるサロンではないんですよね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり、うん、競合他社に真似できない競争優位性を持つってことですね、まあ、はいはいはい、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながらアイの技術も教えて、
2: うんうん、
0: まあ、両方ともお客さんに携わって収益しない、あとスピード装着アイラッシュの、
2: うんうんうん、
0: だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、
1: すご
0: い、だからお客さんも疲れないじゃないですか、
2: はいはい、
0: だからそういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですよね。14日間だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜とか日曜日ぐらい、であとは全部研修で、
2: 平日は全部研修、
0: はい、ほぼほぼ研修が多いですね、
2: うん、
0: でそういう強みも持たせてあげれば本人たちもやっぱり自分の価値が上がると思うんですよね、
2: うんうんうん
0: うん、でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
1: うん、あ、そうなんですね。
0: そうでも入り口はうちはそんなに高くないんですよ、最初の半年間21万で、
1: はいはいはい、
0: であとは半年後に2万円昇給する、
2: うん
0: うん、だからそういうやり方なので、そんなにこう特別いいわけじゃないんですよ、最初の入り口は、
1: うんうん、
0: だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、
2: うんうんうん、
0: 採用には、だから例えば25とか28出してるとずっと上がらないんですよ、2年とか
2: 給料が。なるほど、
0: そうそうそう、だから入り口を そこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、スタイリストにならないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接では説明してね、やっぱ給料やっぱ欲しいですから、みんな人間は。
2: そうですね。
0: だからやっぱり稼げる環境

0: を作ってあげるっていうのも、うんうん、やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね、うんうん、
1: モチベーションですね、それは。
0: そうですね、うん、はい、
1: はい、ありがとうございます。そろそろですねお時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、ね、最後にですねリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。はい、
0: まあどれぐらい聞いてるか分かんないですけど、まあせっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、うんうん、まあ、とにかく自分のやったことしか返ってこないんで、うん、やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッドすべきじゃないかなと思いますね、はい、だからそこでなんかこう僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、うんうん、何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。で、まあ、うちの会社に興味があるね、人がいれば、まあ、僕のインスタグラムも、YouTube も、うんうん、SNS は大体やってるんで、うん、どういう会社かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えばうちの本部にね連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、うん、来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
1: かっこいい、ありがとうございます、はい、ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすれば
0: ホームページからもできますし、うん、僕の個人のちょっとインスタとかはあんまり DM 知らない人は開かないんで極力あんまりもう たまっちゃうんで、だからトゥルースのリクルートのインスタグラムがあるんでそこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんでそれでいいと思います、ね、
1: はい、わかりました、はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください、うん、はい、はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 天野さん本日はご出演いただきありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
2: サロプロ
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
2: いや、早かったっすね。
1: うん、ね、早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です
2: いや、面白かったっす、
1: ね、面白かったですね。
2: いい、面白かったんだけど、うんうん、なんか怒涛すぎて。
1: そうなんですよね。
2: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね
1: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、うん、なんかすごい方だなって思いました。
2: すごいです。
1: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
2: それではまた次回お会いします。

0: しましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
1: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
0: バイバーイ。
1: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香り爛漫。地元秋田湯沢さん秋田酒小町と、高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫。純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア。
5: FM ユートピア。

0: はい、18時を回りまして5月18日月曜日、リハラジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港芳幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバウドでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハラジ、ゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
2: はい、
0: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい気候っちゃ過ごしやすいかな。
1: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
2: そうね、そういう感じ、ね、うん、いらなくなってきたね、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: そ
0: う
1: ですね、
0: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね、うん、で俺今日友達が能登ロコで漁師やってるんですけど、うん、違いのお手伝いに1日だけ、今日最終日で
1: お疲れ様です。
0: まあ僕は船乗れないんで、うん、船の作業とか分かんないんで、丘作業っていうね、
2: はいはい
0: はい、違いのね、違いって赤ちゃん
2: ホタテね、
1: はい、
0: 違いが、違いがたくさん入ったコンテナを、ひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
2: る、ね、力仕事ですね。
0: そうですね、うん、非常にね、思ったのはですね、うん、本当にこの網走の第一次産業はですね、うん、農大生に支えられているということですね、
2: うん、確かにそうだね、
0: 非常にね、大事です。本当にありがとうございます。
1: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行って、そこから別のバイト行って、
2: そうそうだよね、
0: うん、いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、サロマで違いの放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなってっていう話で、
2: そうかそうか、
0: サロマまで行ってんの、
2: みんな移動したりするんだもんね、
0: めちゃめちゃ、だから夜中にもう行ってる感じですよね、
2: う
0: ん、
2: すれ違うよ、移動
0: する感じ、うん、ま、前の間ね、
2: そうそうそうそう、
1: すごい、
0: そうですよ、まあ僕もね今日は3時から6時
2: でしたけどね、お疲れ様です。
0: いやまあまあまあ、そんな感じでね、漁師の

0: 皆さんもねお疲れ様ですという感じなんですけれども、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
1: はいはい、
0: 僕 の未発表曲がまたラジオで採用されました、
1: うん、あら、
2: また次はどこの番組、
0: 次はですね、エレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテラン のコント師ですけれども、うん、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこで、僕の未発表曲採用されました。あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、ダッツンっていうのは今立さんのあだ名ですね。八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、今立さんをダッツンっていう、うん、で、離婚とかして飲んだくれて毎日泣いているダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それがなんで始まったかっていうと、八ツ井さんが最近松島初音さんっていうね方とご結婚されて、うん、第一子誕生されたんですけれども、うん、チラちゃんっていう子供生まれて、うん、それであやす時に、うん、オリジナルソングを歌ってあやしてる、
1: はいはい、
0: チラちゃんは可愛いみたいな歌とかを歌ってあやしてるっていう、うん、
2: かわいい。
0: でそっから発展してこの世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあやしたりしてるはずだ。だけどそれは口伝とかされない、口伝え、もう口伝とかされずにそのまま忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何の曲もあるはずだ、
1: ね、
0: みたいな
1: 話、言われてみれば。
0: だからこのコーナーに送ってきてくださいと、みんな のオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、うん、僕の曲コーナーの初回に呼ばれます、
1: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを。
0: 怪しもちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようかな。
1: 披露です。
2: おんぎゃーおんぎゃー、
1: 泣いてるよ泣いてるよ。
0: ちょっとですね、おくるみ用の薄い布、うん、
1: 肌着的な、
0: うん、あれ使うんですけど、うん、あれはね全身にかぶせたり剥がしたりとかしながら歌うんですけども、うん、それじゃあちょっとリバーブもらっていいですか。
1: お願いします。
0: 長男の漢字、
1: はい、漢字

0: どこどこだ、パッめくります、いたー。これでね、もう100発100中笑わせた。
1: 笑いたかったけど、うん、普通にいい曲
2: ちゃんとしてた、
1: なんか、うん、おいいのって思っちゃった、ね、
2: それは採用されるわ。
0: あの漢字、今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、うん、今やってもね、うん、で次男のキイチもちょっともう一回やって、
1: かわいい
0: って笑える。
1: か
0: わ
1: いい。
0: 最近あの、ド
2: ラえもん、
0: ドラえもん、しかも初代大山信代の、ね、なんで大山信代みたいな笑い方。
2: 知らないでしょっていう。
0: 生まれ変わりなの。
2: 転生してるの。
0: 転生したら、
1: ちゃうもんな、
0: キイチだった件なのかなっていう。そうなのに。あ、まあ、僕のね、この曲はですね、うん、あの大いエレマルというですねポッドキャストで、シャープ5かなだったかな、うん、あたりで読まれてますんで、ぜひ聞いてください。
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
3: リハラジ。
1: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、あばしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に、道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に、道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて

0: 道東を中心に演劇活動しています。梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、岸田主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、ハッシュタグリハラジ、みなみな様、今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
0: 晩餐中、
2: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、忘れるところだった、今日も今日とってよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 忙しいんでしょうね、そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だそしてジュンヤさん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます、何かおごってください、あのココロさん、よろしくお願いします。ジュンヤさんにおごってあげてください、そしてうさこさんだね、始まりました、ココロコロニーさんゲスト、出られなかった先週も心さんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです、ラジサを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね、いや本当そう思いますよ、
1: いろんなところで活躍してくれてるもんね、
2: ありがたい、そして川向井陽子、うちの妻です、俺の話してくれてるありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます
0: かわいい、もうそんなにおしゃべりするのか、いや
2: ドラえもんになってるのはキイチですから次男の方ですからね、そしてこっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、あの本当みんなあの晩餐中、
0: 晩餐中
2: 読み切れないぐらい、その中にココロコロニーさんもいます
1: ゲスト自ら
2: 、そしてサキュレさんは金曜は久々に網走へ宿泊しました、今回は日帰りじゃなかったということですね、そしてタクトミ君は本日ココロコロニーさんゲスト終わった
0: 終わった、
2: そしてたてたてさんでいいのかなこれ、そっちはまだ寒いんだべか、
1: 肌寒い時もあるよね、
2: 朝は寒いです、朝夜まだ寒いです ね、
0: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね、明日ですね
1: 明日も寒いんだ、
2: 寒いね、そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある、そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
0: 晩餐中
2: 焼きそば焼いても箸焼くなだって
0: どういうこと、
2: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って来てたし、抹茶さん同様もいける安藤、いやだからもう、
1: そうね、
2: そっちの、方面行ってもいいかもしれませんね
1: 大きく舵を切りますね
0: 一時期育児情報バラエティだと
1: 言ってました
0: ね、言ってましたよね、リハたちね
1: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの、
2: あ、俺 の、 あの生歌を送ります、
0: すごい、
2: あのコマンド吉田ですけど、ね、そしてチャイナさん、普通に4時番組でも採用されそうですね、さきゅれさんクソワロタ来てました、
0: あと823が、私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです、横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか、
2: あのね、岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、あのディズニーがね、大好きなんですけどね、あのディズニーがね、あのあんま頭に入ってこないですよね
1: あれお子さんと一緒に見たりしないの、
2: あんまり見ないですね、
0: サッカーはなんか押してましたよね、あれ岡本夏美ちゃん、
2: サッカーはもちろん、ね、あの川崎フロンターレ、川崎フロンターレは僕は応援してます、
1: ちゃんと影響受けてますね、
0: そうですよね、あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんはトカチ、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です、
1: ありがとうございます、
0: 今日はココロコロニーさんゲストインですね、とメッセージをいただきました、
2: はい、いやココロコロニー兄貴ね、
0: はい、
2: あのなかなか稀に見る常識人
1: ちゃんとしてるんですよすごく
2: 音楽あのシーンの常識人で、
0: ね、珍しい
1: 珍しいとか言わないで、ね

0: 大体ね、その音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱりチャランポランな人が多い
1: です、何かかけてる人が多い中、
0: 時間を守らないとかね、そういう人が多いんでね、
1: 忘れちゃったりとかね、いろいろね、
0: いるんですけど、その中でもかなりの常識、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
2: 今日は久しぶりに木原寺にゲストインです、う
0: ん、はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
2: 1曲目じゃあ、
1: うん、
2: お送りしましょうか、うん、コロコロにルームライトフライト。

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした。
1: うん、
0: ではここからは、
1: うん、
0: 電話ゲスト

0: ストとお話をしたいと思います。コポロコロ兄さんです。もしもし。
1: もしもし。
0: よろしくお願いします。
1: はい、リハラジオお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中、リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウム、ココロコロニーです。
2: なんか元素みたいなの入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
3: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: こちらから
1: 一周待った甲斐がありましたよ。
2: ん、
3: あ、一周
1: 待った甲斐がありました。
2: 出張お疲れ様です。
3: あ、お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
1: 安藤違うの
2: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
1: あれ、マリナさんがいないから断っただけで。
3: ああ、そうか、残念です。
1: はい
3: はいはい、いや、普通にやっていきましょうよね。はい、コロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、まずはちょっとココロさんのね、
0: はい、
3: 紹介してください。マリリン、
0: ココロコロニーさんはあの北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。で、リハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナ、リハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。で、これから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンドゥさんがオファーをしていたんですけど、うん、今回新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからココロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
1: ありがたいですね。
0: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まず近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
1: そうですね、縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
3: このね、コミュニケーション能力の高さもね、売りですね、心さんの。
1: たまたまです。まあ、オファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
3: 違いの手伝いも
2: 幅広
3: っ。オファーって
1: 野外イベント行きますよ。
0: 野外イベントね。最後私ココロコロニーさん見たのが網走のクラブドーナッツで、
1: はい、
0: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか。
1: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
3: うん、
0: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場ってなんかどこかありますか。
1: まあ、札幌はたくさん箱があって、どこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく箱があって、
3: はい、
1: まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、はい、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、すごく刺激を受けて今もそれが続いているとこです。
3: リボルバー行ってみたいんですよね。
0: 有名な場所ですか。
1: うん、いいですよ、リボルバー、
3: うん、
1: 安藤さんもぜひ。
0: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか。
1: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
0: あ、そうなんですね。
3: うん、
1: はい、なんかその辺って言ってたら悪いですけど、ライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんと作品を作るぞって 作ったのは初めてです。
0: へえ、あ、なんか

0: 意外でした。
1: もう本当に新しいコメント来てますが、新しいニューアルバムです、
2: うん、
0: 新しいニューアルバムですね。
2: なんかねコメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいいとか、
1: うん、そうですね、はい、
2: うん、マダオさん、コロニーさん歌声かっこいいとか、抹茶さんがキラーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
1: ありがたいことです。
0: あのいろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
1: そうですね、あのサウンドプロデュースは、まあ、帯広出身でですね、まあ、あのグニューツールというバンドでメジャーにあの活動して、まあ、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、あのその今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、まあ、その隣にアルバムのジャケットですかですね、うん、はい、これを撮影してくださったのが、まあ、シンガーとしても活動しているゴシさん、
2: で、ね、
1: はい、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかはあの友達 の, あのオールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやっている大友よすめと、まあ、あのコーラスもですね、あの若干入ってて、まあ、それのコーラス指導で、まあ、岸さんというですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、まあ、そういう、まあ、彼らに彼女たちにとっても、まあ、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
2: いやめちゃめちゃ、音聞いた時びっくりして、まあ、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
0: そうすごいかっこいい、
2: びっくりすることばっかりで今回、
1: あもうそうですね、平面びっくり箱ですから
2: 平面びっくり箱で、いや、まあ、確か本当にそう、いやクオリティが本当にすごくて、
3: うん、
2: そして、まあ、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、あの今まであのコロニーさんの、打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね、
1: はい、
2: それを今回まあ、そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、
1: はい、
2: どうなるんだろう、他の人が手を加えてあのコロニー節とかどうなるんだろうな、あの独特なサウンドもまたピコピコ感もあのコロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形にかなりあの できたものなんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、どうですかね。
1: これはリアレンジしてくださいって、まあ、お願いしたわけではなかったんですね最初は、
2: うんうんうん、
1: レコーディングしたいので手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、
2: うん、
1: あの二つ目でいいよって言って、そこで、まあ、データを送ったら、
2: うん、
1: 翌日にはあのアレンジになって書いて
0: た、クリエイターだ
1: いやなんかそれで俺はお願いしてないから俺もすごくびっくりして、
2: うん、
1: ちょっと多分皆さんよりも動揺したと思います
0: そっか
1: あれっていう、まあ、そのやっぱり自分の、まあ、音を聞いた時の、まあ、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想だったんですけど、まあ、多分音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですそれをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、
2: うん、
1: 今回くださったのが、古川智さんということになります。
0: なんかちゃんとコロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、う
2: ん、なんかいろんな楽器の音というか、足されていてすごいゴージャス
1: なんで、まあ、そうですね、
2: うん、
1: まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、
2: うん、
1: 一切変わってないな、 BPM は一切変わってないですね、うん、曲のテンポっていうのは自分が、うん

0: あの出したものからこれは一切変わってなくて、
1: うん、
0: で、自分は特に注文をこうしてほしいというオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいて、あのアレンジになっていると思います。
1: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、
2: うん、
1: あの中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
0: そうですね、うん、あの今まで新聞紙着てた人がプラダを着た
3: あとあの
0: ました
3: メッセージもいただいておりまして、
0: はい、
3: ラジオネームゴシさん、
0: あ、ゴシさん、
3: 皆様こんばんは。我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことで、にぎやかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聞きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが、素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっと、うん、とフォトグラファー務めたゴシさんですよね、
0: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
3: あのアルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
0: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、ココロコロニーにも一応あの学生時代っていうのがあって、あの学生時代にあの原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはあのメローイエローっていう曲が収録されてるんですけど、アバシリにいたあの、まあ、新しいって言っても令和元年ですけどね、ただこれはこうやってあの作品をきちんと作るまであの残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
3: はい、なんかココロコロニーさんって歌詞も音も、あ、ココロコロニーさんの曲だなって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロニーさんの曲を聴いて、あ、これがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
0: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのは、ま
2: あ、
0: タイトルからですね。
2: あ、なるほど。
0: タイトルからこうアイディアを派生させていくっていう、なんかこうイメージですか。イメージって言ってもそのでも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、
2: うんうん、
0: まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのが、まあこれが答えです、
2: うんうん、タイトルがやっぱパンチありますからね、
3: コロニーさんの
2: 曲は。
0: まあそうですね、まあ、あの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、でもほとんど作り直すことはないですね。
3: へー、あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、はい、ココロコロニーさん、晩餐中、
0: 晩餐中、
3: 瀬戸利をネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、ココロコロニーさんはどちら派ですか？はい、
0: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日、ゲストでいらっしゃったマナブさん、
2: うん、
0: マナブさんが私におっしゃった

0: 言葉で、瀬取りは断層だと、あ、銃の弾を込める部分ですね、
1: うん、
0: 瀬取りは断層だからどんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのが学さんの教え

0: どんな球が入ってるか分かったら負けですから。大分は勝負なんで。
1: あのちょうど823のメッセージの続きで、ココロコロニーさんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオンホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオンホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
0: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
1: これまなぶさんのページでっていうことですかね。
2: そうでしょうね。
3: 心さんの上がってたのかな、ね、
0: 上げてくれて、まなぶさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、うん、いろいろツールはツールというかありますけれども、うん、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
1: あの前のねまなぶさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか。
0: 私が同等で影響を受けている、
1: あ、まあ、同等じゃなくても、
0: あ、同等じゃなくても、
1: はい、
0: まあ一番、まあ、やっぱりやってる音楽性からすると、うん、あのまあ YMO ですとか、はい、まあ、あとそういうテクノポップっていう、
1: うん、
0: まあ、ニューウェーブですとか、そういうところですね。でもそういう音楽ってあの自分はあのリアルタイムではないので、うんうん、まあ、そこに影響を受けてくる、まあそのまあ、あの VK ですとか、
3: うん、
0: まあ、シューゲイザーっていう、
3: うん、
0: まあ、高音ですか、
3: はいはい、
0: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
3: いや、
0: まあ、でもやっぱ道民は松山市春ですよ、最終的には
1: そうなんですか
2: 急に来たね、めっちゃ詳しい
0: から。今のこうあの丸く収めると松山市春
1: そうなの
3: 最終的に行き着くところがね、
0: 最終的には、はい、
3: うん、いや、なんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、心さんのだからそれマジですごいなと思ってます。
0: いやー、照れるじゃないですかそんな借りてきた、ね、猫じゃないですけど借り物の言葉で褒められても
3: それはそんなつもりないんですけど、そしてうさこさん、
0: はい、
3: 心さん、この世界観毎回不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう。
0: どこだ、いつもありがとうございます。あの、いつも元気をもらってます。あのいろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
3: あと、あ、なんか虻川さん、あ、青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いて
0: ある
3: 、
0: ありがとうございます、ありがとうございます
3: 、そしてじゅんやさんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう、
0: これ説明します、
1: これなんか最近です
3: って、うん、
0: いや、これさっきだからあのボスさんのコメントにもありましたけど、
3: うん、
0: ボスさんが言い出したんですよね。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、あの劇団鹿殺しっていうですね、うん、とんでもない名前の劇団があって、
3: うん、
0: あのその、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
3: うん、
0: でその作品に石崎ひゅーいさん、
3: お、はい、
0: 出演されていて、その劇中歌、あの石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている「鉄の花」っていう曲がありまして、うん、この「鉄の花」っていう、曲の歌詞に「宇宙銀河」、実際「宇宙銀河マグマブッダ」っていうところと「水素ドリルマグネシウム」っていう、その一節があるんですよね、まあ、それがなんか多分勢いに乗って言葉に出した時にボスさんは宇宙銀河マグネシウム
1: ギュッとなっちゃった
0: 合体して、まあ、これが その

0: 出店元ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、劇団鹿殺し。
1: なんか、はい、でも心コ コロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに
0: そうですね、
1: なってますね。
0: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれゴシゴシプロデュースになってますよ、も
1: う。なんかゴシさんのことも気になってきた。あのこれから、はい、はい、あれですよね、54でゴシですもんね。はい、
0: そうです、そうです。
1: これからの近々のライブ情報を教えてください。
0: 近々のライブですと、あの、まあ、同等だと港さんも出演される5月30日、うん、31日、
2: はい、31日、日曜日、
0: 日曜日、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
2: 生音居酒屋バチンコナイト、バチンコフェス編ですね。
1: そうですよね、今携帯使ってくれてるから。
0: いや、ただなんかそのなんか生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
2: オニオンホールですね。
0: オニオンホールでですね、あの5月31日あの午前11時ぐらいからですね、うん、もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
2: そうですね、時間離れてますからね私たち。
0: そうですね、自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとはあのいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越しいただける方いらっしゃいましたら一緒にあの遊びましょうということで、あの音源も持っていきますので、あの、まあ、音源というかあのゴシさんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ。
1: 逆逆、
0: はい、
1: 5月30日
0: よろしくお願いします。
1: じゃ あのフラット行ったら、ライブも楽しめるし、ココロコロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ってたらいいですかね。
0: あ、結構あれ多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいに来てもらうのが一番だと思います。う
2: ん
0: う
2: ん、オープンが11時でスタートが11時30分、ココロコロニーさんの出番は12時30分からとなっています
0: 。はい、
1: まあなんか前後しそうですし、ね、きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、これ投資で見ても金額変わらないですか。
2: 入場1000円
1: 破格です。すご
3: い激安フェス、
2: ね、みんないっぱいドリンクを飲んで、
0: うんね、そうですね、うん、ドリンクを飲んでください。
1: そうですよね。
0: はい、
1: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くて行けないんだよねっていう方は他の買い方はありますか。
0: それはあのオニオンホールのですね、オンラインショップでもあのお買い求めいただくことができますので、うん、あの詳しくはですね、あのスタッフの匠さんの方からあの案内しますので、うん、あの多分ネットであのオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんの CD もそこで買えますので、うん、よろしくお願いいたします。
3: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってください。
0: まあ、そうです、マナブさんのアルバムを買った人にはココロコロニーの CD あのおまけでつけてもらえばいいんじゃない
2: ですか。ダメでしょそんなこと言っちゃう。
1: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
0: はい、あこの星さんの写真に CD がついてるやつを一つですね、あのプレゼントいたしますので、
2: お、
0: はい、あの住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
1: そうですね、
0: はい、ごちさんの写真欲しいよってあのメッセージ送っていただければ、あの抽選で1名の方にですね音源、プレゼントさせていただきますので、ふるってご応募ください。
3: それじゃあココロコロニーアルバム、はい、プレゼント係の方がいいですか。
1: そうですね、
2: リハラジ、
3: リハラジ
2: ココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
0: ありがとうございます、
2: はい、
1: では、うん、久しぶりですねこの質問をするのは、うん、最後になりますが、ココロコロニーさんにとって音楽とは、
0: まあ、私にとって、まあ、音楽とはあのココロコロニーのことを一番愛してくれているものですね。
1: うーん、
0: あの自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、
4: うーん、
0: 俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ本当に。でも音楽のフィールドでやってるっていうのは、あの俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺がやめようと思っても音楽は俺のことをあの今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時には、ああ、あいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
2: はい、今は良好な関係ということですね。
0: そうですね、うん、本当になんかそういう風な、やっぱあのやめようと思ってやめれたものって今までいっぱいある中で、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、
4: うん、
0: 音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
3: まあ大丈夫でしょう、あの心さんいい人だから、あの愛想つかされないでね、長続きすると思います。
0: いやいや、もう DV、はい、DV ですもんギターでこんなかけますもん、
3: はい、そんなこと言ってますけどもねそれじゃあ最後になりますか。
1: はい、うん、では最後ココロコロニーさんから、おかけする曲のご紹介お願いします。
0: はい、ココロコロニーでバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした。
1: うん、
0: 今
1: コーヒーチェリーからね、はい、バイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間の2人がラジオをしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: 心さんラジオやってほしいな。
0: 聞きたい。
1: それじゃあ、
0: はい、
1: 改めて
0: そうですね、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM あばしりのリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております。
2: はい、
0: うん、なのでそうですね、6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います。うんうん、でメッセージにはココロコロに CD プレゼント係とお書き添えの上、本名と住所もお忘れなくお送りください。はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください。はい、オニオンホールの美味しいコーヒーも、買うこともできるんで、
1: はい、
2: そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということ
2: で、ね、本当に本当に
1: どうなんでしょうかね。
0: 発送は分からないですけど、このね、CD の1枚作るのにも、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、なんかね、畳んだりとか
2: 袋に入れたりとか、ね、
0: 袋に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、としたらすごく中も本当手に取って、これあえて見せませんが中身にもね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、
2: 本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます。
0: ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、リハラジのプレゼント係にもご応募お待ちしております。はい、
1: それじゃあ、ちょっと3曲目も流したいと思ってたんですけど、
2: はいはい、
1: リハラジにも出てくれた、千秋さん、赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はソロ活動してたんですけれども、その千秋さんが昨日かな、第一子を授かりました
2: と、ね、おめでとうございます。
1: おめでたということでね、
0: おめでとうございます。
1: いやーすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、でもやっぱり赤い公園がすごい大好きで、ちーちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、これは嬉しいなと。そして、これからも続けていくし、今妊娠中なんですけれども、歌入れのお仕事とかそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、すごい嬉しくて、でそれにね、今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、ところのテレビ CM で、トライセラトプスの Going to the Moon を、歌って、カバーして歌ってたりとかしてて、
2: 聞いてみたい。
1: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやって自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちーちゃん、千秋さん、本当に頑張ってほしいし、これからも歌続けてほしいし、元気な赤ちゃんを産んでほしいなと思っています。そんな千秋さんの一曲聴いていただこうと思います。千秋でスピンオフ。

0: お送りした曲は千秋でスピンオフでした。いやまたちいちゃんにリハラジ出てほしいですね。ということでメッセージ来てました。まずはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン、下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中ですということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出
2: る、
1: ね、面白い組み合わせだ ね、
0: 面白いですよね。
1: そしてコレクターズも出る。
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよ ね、
3: ね、
0: 面白い。
3: あと広島みかんさんから、今からみかん畑で草刈り正を、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない。
0: ない。
3: お、今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになる。ほいじゃあまたの。
1: なってますか、セクシーヨガの代わり。
0: セクシーヨガ、
1: そんな代わりないじゃないですか。
3: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど、
0: 行ってみたいですけど ね、 非常に。
3: さあということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 リハラジ宛てとお書きの上ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
0: あ、野生デンジャラスおじさんが出ます。
3: はい、はい、来週もゲスト回となっておりますので、お聞きください。お相手は梅津まりなと
1: 港義行と
0: 安藤圭介でした。
3: それでは
4: また6。
3: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: ひかるちゃんです。
1: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの赤根沢ゆめるです。
0: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、はい、はい、
1: はい。今日はですね、5月29日は、うん、こんにゃくの日という
0: 日。こんにゃくの日？
1: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
0: お、はい、こんにゃく閻魔。
1: そう、はいはいはい、あのこちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが。
0: 無料でもらえる？
1: はい、年に2回、ちょっと行きたい。1月と7月に行われるそうですよ。
0: 1と7。
1: はい。
0: ほうほうほうほう。
1: ちょっと 目の病気にいいそうですね。
0: そうですね。
1: はい、有名なお祭り。
0: こんにゃくをお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、
1: はい、
0: うん、そこからの由来みたいですからね。はい、
1: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
0: ですねですね。
1: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか。
0: ほうほう。
1: なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、
0: うんうん、
1: 見えないところの肉をなんとかしたいので、
0: ほうほう、
1: あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
0: なるほど、
1: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
0: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
1: そうですね、うんうんうん、まあ、いろんなレシピってあるんで、うん、検索してみてください。
0: ですね、
1: はい、
0: はいはい
1: はい、ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
0: はい、
1: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね。
0: はいはい、
1: はい、うん、そちらの芋金トリオのワルオコと西山浩二さんにお越しいただきます。
0: おね、えいい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
1: ね、ぜひぜひそちらも、はい、あのね、かけたいと思います。
0: はい、
1: はい、そして後半はですね、うん、神社さんの今からライフ、そしてマハさんのコイル星というコーナーです。
0: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね。
1: パワフルですからね、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私赤根沢ゆめるの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞赤根沢ゆめる、作曲&コーラス中西恵三さん、赤根沢ゆめる with ZU、 エバーラスティングラブ、愛があふれて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私赤根さえめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うからな、何が始まったのかと思って。
0: 皆さん驚かれるんですよ。
1: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。
0: はい、ね、さっきまでちょっとあの静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
1: 本当だよね。
0: お迎えしました。
1: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
0: ありがとうございます。今夜のゆめるのモナイズラウンジのお客様は1981年キンドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイク、同年吉尾役の山口良一さん、普通役の永井健二さんと、同番組内のユニットイモキントリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされたワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
1: うわ長いな。やっと来たよ。やっと来たよ。今もうずっと聞きっちゃったもん。いつ俺喋り出しゃいいのかなと思って。はい、イモキンワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、はい、1985年にアルバム、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね。はい、こちらの曲で。
1: そうそう、ラッシュ。
0: あ、ラッシュ、ラッシュ。
1: ラッシュというアルバムをね、はい、イモキン時にも、1枚、ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか芋だからほら、ポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、まあ、それ以降、個人で西山浩二として、はい、今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、
0: はい
1: はい、リリースしてるんですけど、
0: うん、
1: こうすごこれがまたね、作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちが、あの、まあ、ハイスクールララバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野
1: ハルミさん、
0: ね、そうですよね。
1: すごいよね。今
0: 曲がめちゃめちゃいいと思います。
1: はい。はい、だからやっぱり、まあだけどね、あれレコーディングの時に、はい、あの来てくださったんですよ。
0: あ、
1: 細野晴臣さん、松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、
0: はい、
1: わざわざねレコーディングに来て、ほんでなんか取材もあったり、写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
0: はい、
1: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は。
0: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
1: そう、売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね。
0: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな。
1: すごいから金ちゃん。

0: ちゃんはすごいですよね。
1: 誰があの2人に発注したんでしょうね、本当に
0: すごいですよね。
1: 俺らはあの芋キーンって、あのお前らよ、あの今度レコ
0: 今モノマネ
1: モノマネです、
0: 金ちゃんの
1: 一応モノマネなんで、ね、あの笑ってください。あ、違う。
0: すごいよかった、あのここから入るんですよ、
1: ね、そうだから お前らな、あれだよ、ご近所のマネですから、ね、あれだよ、今度よレコード出すからよ、そんだけだよ。なんかそう、なんかそんだけだよって、俺らはって口3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、うん、それであのハイスクールアラバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、はい、あの金土の良い子悪い子普通のこの番組のセットの、はい、うん、がセットの前で撮ってる、
0: あ、
1: しかも楽覧かなんかで、うんうんうん、こうパーでピャッとこうやって、
0: はいは
1: い、いかに金かけてないかっていうね、セットの前で撮ってんだよ。
0: 撮りました。
1: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、はいはい、かっこよく撮るじゃない、セットの前でなんかあのスナップ写真じゃないんだからさ。
0: そうですよね、
1: それがジャケットだもん。
0: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングルヒットチャートが、
1: そうなんですよね、あれね、1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
0: はい、
1: でもう8月のケツにはもう火ついてて、うん、とあのベスト10初登場が2位だったんですね。まあ、僕らもびっくりしてて、
0: はい、
1: そっからその次の週から1位が8週連続1位。
0: すごいですよね、
1: すごい8
0: 週連続、
1: 誰がこれを想像したであろう。
0: ですよ、ね、
1: もう社会現象でしたね、あの当時は。本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、
0: うん、
1: なんかすごかったな、あの勢いというかね、思い出してもなんかゾッとするような。
0: いや
1: もう
0: ほんとすごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、
1: そう、あ、ゆめるさんうまいこと言うね。ほんと魔法使いだし、僕はよく例えて言うのは、うん、金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの。
0: なんか宇宙人っぽいですね。
1: 宇宙人っぽいんですよ、うん、あの考え方が人間っぽくないの、
0: うんうん、
1: でこう常識的じゃないし、うん、もうこれ話し出したら、これゆめりさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったらいろいろ。本当にそれぐらいもうね、金ちゃん、はい、僕しかも金ちゃんに住んでたの。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、金ちゃんが僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ、
0: はいはい、
1: 香川じゃない、ゆめりさんと同じね、
0: はい、同じね、
1: まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、でまあ高2から僕東京に一人残ることになって、うんうんうん、親が高松に戻っちゃうということに、はい、そういう状況になった時に、金ちゃんが、あ、じゃあお前俺ん家来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、
0: はい
1: はい、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、あるんですけど、だけど、予言者みたいな人なの。金ちゃんって。
0: 予言したことがその
1: 通りになるの。だから、当時の番組の視聴率も予言するの。来週はね、30何点何パーセントっていうと、本当にその通りになる。
0: すごい。
1: すごいでしょ？
0: はい。
1: コンマゼロの34.5って言うと 34.5 まで当てるんだから。
0: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね。
1: うん、あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、あと東北のあの津波の災害あったでしょ、
0: すごくないですか、
1: 3.11、
0: はい、
1: あれも金ちゃん予言してるんでしょ、実を言うと。
0: え、
1: これ一般的には誰も知らない、
0: はい、
1: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、
0: はい、
1: 関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの、あの直前に。そしたらあの震災ですよ、で、東北の津波の時は、
0: はい、
1: マネージャーに、
0: はい、
1: 水が怖いから、
0: はい、
1: お前浮き袋買っとけって言ったのね、浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって、
0: ね、
1: 言われても、は、大将何それって言うじゃない、
0: はい、
1: そしたらその後はあの津波ですよ。だからそういうなんかもう予言者であり、
0: 予言者である、
1: すごいね、
0: うん、
1: 不思議な人なの、金ちゃんって。そんなもう一筋縄でいかないような、
0: あ、
1: 誰も考えつかないようなことを、
0: すごい
1: 脳みその中で考えてる。だからやっぱり誰もやってないような番組で、
0: うんうんうん、
1: スタイルで天下取ったんでしょうね。
0: ですよね。当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけれども、うんうん、はい、私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、うん、
1: 今うまいこと言ったね、いや、いろいろかろうじてって言ったね、
0: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
1: うん、そうだね、すぐね、
0: はい、あのかろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんでそんなに、うん、あのバッチリ覚えてなかったんで改めて見させていただいて、うん、もうすごい面白すぎて、
1: ああそう、
0: 面白すぎるこの番組
1: それよく悪い普通のこの番組のこと言ってるのかな、はい、あの金土の、
0: はい、
1: あ本当、
0: まあ、あれがだから多い、
1: そう、あの普通王とかね、
0: 順番に呼んでいくんですけど、
1: そう俺オチだったじゃん悪王だからさ、ね、まあ笑いで言うと、はい、振り落ちが落ち担当だったから
0: 一番難しいですよね、
1: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの、
0: うん、
1: あの当時僕二十歳だったんですよ、
0: はい、20歳で
1: 悪を やってたのが二十歳だったので、はい、もう二十歳のね、はい、俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
0: うん、
1: まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、うん、まあ、山口くんやね、長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪をね、
0: はい、
1: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。あんな楽しい番組だったんだけど、はい、俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
0: プレッシャーと
1: そのプレッシャーとかなんだろうな、うん、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
0: うん、
1: こうオチで俺を言って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ、20歳の少年よ、青年は、そうなのよ、うわウケねえどうしようなんて思いながら本番を迎えるわけよ、
0: はい、
1: ね、そうするとその落ち込んでるもう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、
0: うん、
1: もう力のなさに打ちのめされて、
0: でその泣きながらやってるのを金ちゃんが見て、うん、なんと声かけるんですか、
1: 何もかけないよ、ほったらかしよそれで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたらもう7時ぐらいからお客さん入れて、
0: はい、
1: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
0: うんうん、
1: 収録はね、
0: うん、
1: 止めることもないし、
0: はいはい、
1: 金ちゃん止めたくて嫌いだから、
0: も
1: うどんなに間違っても何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさ、これがしんどくてな、
0: すごいですよね、でも若干二十歳でそれをやられてた、
1: でもねあれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると、もうあれを乗り越えたから、
0: はい、
1: もうその後どこ行っても怖くない、
0: うん、もうそのこう基盤ができてるっていう、ね、
1: うん、っていうかもう、うん、そうだね、
0: ねえ、だからああいう番組も今ないですもんね、うん、
1: まあないね、残念だけどね、っていうかああいう、なんだろう、こう裁きができる人っていうのはなかなかもう、
0: ないですよね、
1: もういらっしゃらないですね、時代的に、まあ、金ちゃんはすごかった、そういう意味ではやっぱりあの、うん、人のいじり方とか、
0: うん、
1: 回し方さばき方っていうのは、うん、もう天下一品ですよ、右に出るもいないですね、
0: うん、そんな、はい
1: はい、
0: 悪男こと西山さんなんですけれども、
1: はい、
0: 6月7日に舞台がありますよね、
1: うん、あ、そうなんです、今これ毎年なってるのかな、あのオバドル由美子という、
0: うん、
1: 土屋香織ちゃん主演の、はい、まあ、おばさんアイドルの略になるんですけど、
0: うんうん、
1: いろんな、こう、なんだろうな、シャッター商店街みたいな、こう、ちょっとこう、さびれたところを、
0: はい、
1: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこ活性化させようみたいなところで、その、アイドル、おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
0: はい、
1: うん、その、町の人たちを、もう巻き込んで盛り上げて街を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
0: はい、
1: 2年前にやった富士市、はい、富士山の麓の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、
0: うんうん、
1: それが6月7日に富士市で、1 回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね。

0: 士市でありますので、
1: はい、
0: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね。
1: はい、
0: これはそうだな、あの僕のホームページ world.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
1: はい、静岡県の、うん、富士市ですね。
0: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
1: は
0: い、
1: ロゼシアター、
0: うん、これあの、はい、富士市の市政60周年ということで、
1: はいはい、
0: この内容のね、この芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで公演になってますので ね
1: とってもすごくこう楽しそうな、うん、
0: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
1: はい、
0: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
1: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り
0: そうですね、は
1: い、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
0: はい、イメルさんもぜひ時間があれば、
1: はい、ぜひぜひ、はい、です、
0: はい、面白いですよ本当にこのオバドルというのは、はい、はい、ロゼシアターというところの中ホールで公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
1: はい、
0: よろしくお願いします。ぜひぜ
1: ひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、うん、イモキントリオが、うん、実は45周年
0: 今年ね、
1: はい、
0: だから65です僕、
1: ね、
0: さっき20歳って言ったでしょ、
1: はい、
0: で45足すと65なんで、
1: はい、
0: 今年が45周年で夏にですね全国ツアーをやりますので、うん、7月、
1: はい、
0: 毎週大体 土日7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど毎週土日やりますね。
1: ね、全国的に回れるということで、
0: もう北は北海道、まあ旭川札幌から始まって、はい、九州のね、福岡鹿児島まで、
1: うんうん、
0: まあ、途中いろいろ神戸なの広島だの岐阜もあるし、
1: はい、
0: あと名古屋それから広島、
1: ね、鹿児島
0: 東京もね二子玉
1: は、はい、そうですね、
0: と最後にうん、ホテルのディナーライブみたいな、
1: はい、
0: 東京タワーのね、うん、下にあります、
1: はい、
0: ザ・プリンス・パークタワーという、はい、ホテルでのライブディナーがありますね。
1: いやすごい45周年にふさわしい、
0: うん、それがファイナルですね、はいはい、ホテルの、ね、ディナーショーは、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、イモキンとして東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと。
1: ディナーショー形式なんですね。
0: そうですね、なかなかやっぱホテルっていいですよね。
1: いいですね。
0: バンドでやりますねこれもね。地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: うん、ここもバンドで、うん、やりますね、
1: うん
0: うん、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ね、はい、ぜひぜひ楽しみです ね、
0: はい、
1: はい、じゃあもう、うん、ちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ、
0: あ、曲ね、ありがとうございます、かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりでいい、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください、イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす
2: やっぱり今聴いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね。未だにやっぱり口ずさめるというか、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、
2: うん
1: うん、歌えるって素敵じゃない。
2: ねえ、本当みんなに歌っていただけるっていう。
1: う
2: ん、
1: そう、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし。
2: うんうんうんうん、
1: だけど振りがあるじゃない？はい、吉尾と終わるの振り、
2: イントロ
1: とか、はい、感想の、
2: はい、
1: この振りはね、
2: はい、
1: 長江健二君曰く、
2: はい、
1: 素人がやって、
2: はい、
1: まともなの見たことないっていう。
2: いやだからやけど、
1: うん、だからね、この間ライブで言ったのはやっぱり西安と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、
2: うん、
1: パンパンパンってね、
2: はい、
1: 殴る、
2: はい、
1: 振りがあるじゃない、はい、あれも
2: エアーで、
1: あれも、はい、そうだからエアドラム、エアー はい、ギター、あエアドラム、俺がエアドラム、エアシンセ、
2: シンセ
1: っていうエアも元祖なんだよね。
2: うん、
1: うん、それまでやっぱりなかったから、
2: ね、ないですよね。
1: エアドラムの元祖です、
2: はい、
1: 僕、
2: はい、
1: で言うと、
2: うん、
1: もう爆笑の渦ですよ本当に。イモキンライブ今度ゆめちゃん来てよ
2: あぜひ、
1: 東京だとほら、
2: はい、
1: さっきこれありましたけど、
2: はいはい、
1: 8月の1か2か、
2: はい、
1: 1はニコタマのね、はい、ジェミニシアターっていうところで、はい、2日はさっき言ったザ・プリンスパークタワー東京というホテルですけど、
2: はい
1: はい、これどっちか、
2: はい、ぜひ
1: 見に来てください、
2: はい、ぜひ。
1: 今のイモキン本当おすすめです。面白い。
2: いやもう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、
1: うん、
2: もうこうフライヤーからも今のイモキントリオも、
1: ね、そうね、
2: 15周年を迎えたイモキントリオももう楽しいんだろうなって、
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
2: はい、
1: うまいんだ、
2: ね、
1: 山口くん
2: ずっと MC で結構出られてますもん、
1: ね、いやいや本当うまい、はい、うまいんだな、こう笑いの
2: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごいこの 3人のバランスってすごいなと。
1: そっか、ね、金ちゃんがねやっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
2: はい、
1: 何を考えたかっていうと、はい、この人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、は
2: い、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
2: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
2: はい、あ、
1: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ妹に当てはめたんだって。そうすると可愛さは、
2: はい、
1: ケンジに当てはめ、
2: うんうんうん、
1: で芝居力は山口良一に求めて、
2: はい、
1: 動きは西山浩二に求めて、でこの3つがいいバランスでなってたから、
2: はい、
1: イモキンがやっぱりバーンと人気が出たと。
2: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
1: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、
2: うんうんうん、
1: まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
2: はい、すごいですね金ちゃん。
1: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
2: ありがとうございます。こちらで
1: 本邦初告白みたいな。
2: 本邦初告白していただいたと告知のところにも書いておきます。
1: あ、はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
2: 嬉しいです、
1: は
2: い。
1: うん、
2: まあ、ちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
1: はいはい、
2: まあ、あとね地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
1: あ、そうだよ、
2: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので
1: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃってい
2: や、もしよろしかったらお忙しいと思うんですけれども、うん、45周年もありますし、
1: うん、
2: お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただく
1: 次週も来ますよ。もういつでも俺でよければ、
2: うん、じゃあこの話の続きは次週にということで、
1: はい、
2: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
1: そうですね、
2: はい、
1: うん、オバドル由美子、
2: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
1: はいはい、ロゼシアター中ホール、
2: 中ホールですね、
1: 書いてますね、
2: はい、うん、帰ってきたオバドル由美子富士市編ということで、
1: はい、そうですね、はい、
2: こちら、まあ、 豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
1: あ、これそういえばゲストでふっくん来ますよ、
2: ねえ、すごいですね、もう
1: 香り、土屋香里ちゃんの元旦那、
2: あ、
1: 修学期待の
2: 元旦那さんです、
1: 深川俊一が、
2: はい、
1: 俊一くんが来ますよ、
2: すごいです、うん、
1: この間もあのオバドル、見に来てくれてね、
2: うん、
1: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、で、あのこの富士市の決起週間の時も俊一と飲んだんだけど、
2: はい、
1: まあ楽しいね、彼と飲むと、
2: うん、
1: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ、
2: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
1: ん、そのふっくんがこのゲストで、うん、
2: あのいいですね、
1: 出演しますんでね、
2: はい、
1: ふっくんファンもぜひ、
2: ふっくんファンの方
1: 足を運んでいただければ、
2: は
1: い、
2: ぜひぜひ、
1: はい、と思います。
2: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします、
1: うん、近所のね、本当だね、
2: 周辺の皆様もお願いします、はい、
1: お願いします。
2: でそういうあのいろいろとあの詳しいことは、
1: うん、
2: はい、ホームページの方とか、
1: そうですね、
2: SNS とかやってます。
1: あのワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
2: はい、
1: ワルオ .jp、
2: はい、
1: これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもあのいろいろ情報がありますので、検索してみて覗いてください、
2: はい、ぜひぜひ、
1: はい、
2: じゃあチェックお願いします。
1: はい、お願いします。
2: はい、
1: うん、
2: じゃあまた次週にということで、
1: うん、
2: もう一曲ですね、ちょっと、うん、あのリスナーの皆様に
1: かけてくれるのね、
2: はい、
1: 嬉しいな、
2: はい、
1: じゃあ、いや、まあ、芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
2: うんうん、
1: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋金で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、西山浩二がソロで歌ってる、まあ、これ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
2: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聴きながらということですね、う
1: ん、はい、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、お願いします、
2: はい、じゃあ、次週またお待ちしております、
1: うん、はい、
2: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございました、
2: はい、今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン、良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした。
1: はい、
2: どうもありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 次週お待ちしております。

0: りしたのはバルドこと西山浩二さん、おもかげでした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
2: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
1: どうもどうも。
0: まあ、ゴールデンウィークもね、今月ありましたけれども、ちょっとね、蒸し暑くなった季節ですね。
1: ゆめりちゃんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事みたいな。
1: はい、
0: イベントみたいな感じでした。
1: 俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: 何にもやることなかったんですか？アクティブな
1: の。のんびりのんびりとね。ということで、もう新宿の季節で、っていうかさ、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
1: 京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
1: それをさ、いろいろとさ、さばいてたっていうかね、
0: はい、
1: ちゃんと下処理してさ、
0: うん、
1: 近所の人に配ったり、
0: うん、
1: で当然うちもタケノコご飯とかさ、土佐になんか作ってさ、
0: い
1: や美味しかったよあれ、
0: うん、食べちゃいました。
1: 食べちゃいました。マー君ありがとうね。
0: 私もお裾分けいただきたかったんですけど、
1: 次出てきた時また作ってあげるわ。
0: 次までなんか前回も次とか。
1: でさ、タケノコさ、煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
0: はい、
1: でうちの場合はぬかできるだけたくさん入れて、それで煮る時ね、1時間半ぐらい煮るんだけど、
0: はい、
1: あまりブクブクブクさせずに、
0: はい、
1: ゆっくり時々ボカッボカッってこう出るぐらいにして、
0: うん、
1: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、その鍋をね、蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これタケノコね、処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
0: ポイントですね。
1: はい、
0: はい、
1: ぬかもね、ただでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
0: うんうんうん、
1: それ取ってあってね、一つかみぐらいドンとね、結構入れちゃうんですよ。スーパーなんかでもね、ちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
0: はい、
1: あれだとちょっと少ないので、はい、あれぬかね、いっぱい入れた方がね、いい感じになりますよ。
0: うん、
1: 皆さんぜひやってみてください。次回ね、
0: 全然もうね、小料理屋さんもできそうですね。
1: タケノコ料理屋でもやろうか。
0: マスター飲みますみたいな。
1: でもほら、季節があるからね、タケノコ出るのもね、はい、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
0: タケノコ以外もやってください。
1: タケノコ以外もやろうか。
0: はい、なんか全国からちーたさんに送ってください。
1: そうだね、全部処理して差し上げますから。ゆめりちゃんがクーポンばっかり増えちゃうじゃねえの。
0: みんなで、ゆめもなーずのみんなで食べましょう。
1: そうだね、そうだね、みんなでタケノコパーティーできるね。
0: ですね。はい、ねえ、マー君よかったですね。
1: ありがとうございます。はいはい、いつもね、はい、すいませんね、お返ししなきゃいけないの、そういえばマー君な。マー君にしてねえよ、まだ待っててね、お返しするから。うん、あと今月はさ、ね、

0: 広島市民レギュラー、はい、行ってきたので、これ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レギュラーのホームページ見るともう結果が出てるので、うん、あんまり今から喋りたくねえな
1: ちょっとね、早まって
0: 見ていただければ、はい、
1: 今日喋っておりますけれども、
0: 細かいところはいろいろと報告は次回はい、させてもらいます。ちょっとね今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、また福島の桧原湖に、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて、うん、桧原湖遠征行ってきますので、
1: いいですね、はい、
0: またゴールドハウス目黒の社長に会ってきます、はい、またレポートこれもしてきますので、次回一緒に入れ方と
1: ぜひぜひ、
0: はい、報告をさせてもらいます。
1: お待ちしております
0: はい、
1: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、うん、今年2月4日に、はい、リリース、はい、向こう側という曲でデビューしましたし、
0: はい
1: はい、そして俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね、
0: うん、はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまた4月から 6月までのクールで、またねちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね腰悪くしてね、また休んでたんですけども、また復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから先生がスパルタだから大変なんです
1: と、まあ、日本舞踊はね基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
0: あれなんですよ、これをタイトル のサブタイトルが NHK の時代劇所作っていう、そっちのね、やっぱり大河とかにつながるような、はい、所作のレッスンを含めての話なので、うん、シニアクラスなんでね、人数6人しかいないんだけど、若い子は若いまた別のレッスンのクラスがあるので、ジジイばっかりが集まってる男性ばっかりのね、レッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
1: い、じゃあまた NHK のなんか大河にも出ることがあるかもという、う
0: ん、かもしれません ねかもしれません。
1: じゃあ大河に出ましたということで、ZU 陣太としてもいろんなところでね。
0: そうですね。じゃあ次キャンペーンの時あれかね、着物でも着て出るかね。
1: いいですね。日舞がこういう感じになったら、
0: そう、ね、うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとレッスンもやるしね。うん、着物も新しいのちゃんと
1: する
0: 。じゃ
1: あそしたらその先に、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし。
0: 演歌歌手、そうだ ね。演歌もやんなきゃいけないね。そうしたらね。
1: じゃあプロデュースしましょう。夢もなはずで、夢るのもなはずなはずで。
0: はい。はい、頑張りましょう
1: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね、うん、
0: はい
1: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんの、ね、特技といえば、うん、こういろんなものを、ね、節約したりとか、はい、安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、はい、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、うんうん、じゃあちょっとこのミニコーナー、はい、行ってみたいと思います。はい、はい、気づいちゃったシリーズ&セコロジーシリーズ
0: ー、はい、
1: はい、そうですね、じゃあ陣太さんの、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、今日はですね、またちょっとね廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、
1: はい、
0: 皆さんカップ麺とか食べますよね。
1: 食べますね。
0: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はいはい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
1: 捨てちゃいます
0: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃな植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
1: はい、
0: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
1: あれですか、でもカレーヌードルとか食べた後も、
0: うん、ただ洗わなきゃダメよ洗ってよちゃんと、はい、洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いんじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれにね、サボテンなんか入れると可愛いんだよあれ。それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
1: はいはい、
0: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、使った後もう一回ほら水やっておくとまた入るから、はい、あれちょうど四角いカップ焼きそばのね、 あれがちょうどいいんですよ。
1: うん、
0: その他にもね、カップヌードルだとかああいう丸いやつね、カップスターとか、はいはい、ああいう丸いのはちょっとしたね、お花ほら生け替えたりするのに、あれだとほら模様がついてるじゃない、結局カップ、はいはい、ね、カップ麺のやつの、はい、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、そう、あ、楽しめてね、
1: はい、
0: あれ趣味にするの面白いよね。
1: でもいいですよね、植物いっぱい育てるってね。
0: そうそうそうそう、うん、ああいうのに使うとね、これ廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、なんかカップヌードルシリーズをどうやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルだとかさ、チリトマトだとかさ、
1: 風景も写真をぜひ、はい、
0: ね、部屋の中がカラフルになりますから、
1: ね、あ、いいですね、うん、ね、近くからも楽しめるということで、
0: は
1: い、いいですね、
0: はい、
1: じゃあリスナーの皆様からも、はいはいはい、来てますね。今回セコロジーの方を来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、
0: うん、はい、
1: はい、ラジオネーム釣り吉さんからいただきました。
0: 釣り吉さん来たね、
1: はいはいはい、ありがとうございます。
0: いつもありがとうございます。
1: ゆめるさん、じんたさん、お疲れちゃんです。
0: はい、お疲れちゃんです。
1: 餌も値上げ

0: されていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくしていつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
1: うん、あ、これ考えたね。あのこれ多分あのフナとかコイとかね、あのそういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、あのパン粉みたいなやつ あの練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ集魚剤とかが入っててね、はい、そういうあの、ね、現場でこう水足してこうねこねこねしてやるんだけど、さすがにそれだけだって足りないってことでパン粉で足してあれだよねこれ面白いな。
0: るという、
1: うん、そうだね、あの増量してるってことだよね、うん、そうするとあのね、いや結構高いんだよ、あのフナとかコイの餌ってビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ。
0: でもあれですよ、食べない釣るだけですよね。
1: あ、そうそうそうそう、あ、その餌人間食べないよ
0: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
1: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとねそれなり入ってるもんね、うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これやってみよう、これはい、あ、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
0: あ、釣り吉さん、おめでとうございます。はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ゆめりさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: 冷蔵庫に余った野菜たちは味噌汁に入れてます、うん、健康的に節約できます。
1: そうだよね、結構余ったりするのあるよね、
0: うん、
1: 時々俺もあるんだよね、あっていうのがさ、あってせっかくあのわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、はい、あれをさ長期保存するのに、あの生わさびね、あのちゃんとしたあの練ったやつじゃないんで、はい、あのわさびね、形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、うん、であのほらスーパーで縦に持ってくるビニール袋、はい、あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
0: うん、
1: でそれを、あ、これも野菜、あ、今日も買っちゃうって買っといて、で入れたまんま、あって気がつくとドロドロになってる時とかあるんだよねだそうならないようにあれだよね、あの、まあ、わさびだけじゃないけど、いろんな、ね、野菜たちが、あっていうのがない、そういう仲間がいるので、
0: うちの、ね、野菜室になんかちょっとこう余ってるみたいな時に、
1: そうそうそう、
0: 全部お味噌汁にすれば、
1: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、うん、そうしばらくすると忘れていてさ、あ、黒くなってみたいなことがあるからさ黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね。
0: ね、そうですね。何でもきゅうりとかでも入れてもいいだろうし。
1: きゅうりは味噌汁を入れない。
0: いや、なんかきゅうり入れる地方ありますよね。
1: 本当？あ、やってみるか。あ、冷や汁か。あ、ごめん、あったね、冷や汁ね。あ、そうかそうかそうか。うん、あ、そうだ、これから夏だからね。あ、ちょっとやってみよう。きゅうりも時々やっちゃうんだよな。あ、っていう時が。ふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに。
0: ふにゃふにゃになっちゃうんで。
1: うん、あ、これやってみよう。はい、あ、これいいね。はい、これ1枚いきましょう。いいですね。はい、ありがとうございます。
0: おめでとうございます。野々さん、ありがとうございます。なんかいい節約があったら教えてください。
1: はい、そうですね、皆さん。
0: できれば、あの、セコロジーとして、環境にも優しい、ね、
1: はい、
0: ね、ものだと嬉しいですね。
1: はい、お便り。
0: うん、はい、お待ちしてます。で、ジンタさんはですね、ZU の、
1: はい、
0: ジンタとしても活躍されてまして、はい、ちょっとこの間、古代の岩はお休みされましたけれども。
1: ごめんなさい。うん、
0: 歯は治ったんでしょうか。
1: 歯はまだ抜けたままです。今月どうします
0: 、はい、なので、あの ZU さん、あの私が、あの、うん、こう単独で、あのいろいろこの間も、あの、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演、ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
1: はい、
0: あの陣田さん の、
1: ね、
0: あの向こう側はかけていただいたりとか、その時にあのリスナーさんがちょっと驚かないように、うんうん、ZU 陣田さんとこうデュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、
1: はい、
0: はい、あのすごく甘い声の方ですねって、あの夏木豊さんが褒めてました。
1: ありがとうございます。もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ないありがとうございます、はい、
0: なのでまたステージ、うん、
1: はい、
0: ご一緒してほしいです、
1: はい、
0: 欠席しないでください
1: 、ま、はい、わかりました、はい、
0: この活動も忘れないでください、
1: はい、はい、大丈夫です
0: じゃあ、あれですか、リクエスト曲、
1: はい、もうあれしかないでしょう、
0: あれしかないでしょ
1: う向こう側お願いいたします。
0: はい、じゃあ、アカネザエメル with ZU ジンタさんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね。
1: はい、
0: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします。
1: はい、ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。以上、ジンタさんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのは、徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、茜沢読める With ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋
1: こゆるせ、
0: 昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれたこゆるせ。あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィークも
1: ね、開けちゃった、あっという間。
0: どうでしたかゴールデンウィーク？
1: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物。初長崎旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ、は
0: い、あ、今日も晴れてた
1: 晴れてた。そう、うん、
0: いや、長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの？
0: そうなんです。なぜかというと、うん、あの新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に一番から出てくるネロリの花、うんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんです。その近所にさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな、
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね、
0: 行ってきちゃった。
1: すぐ行ってきちゃった行ってきちゃった。本当はね、軍艦島
0: 軍艦島ね、
1: そう、そこも行きたかったんだけど、
0: ね、重要文化財、
1: そうなんです
0: よね、うん、この間その話をちょっと北本君とも話してたら、
1: うんうんうん、
0: あの僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな、今一番行きたい長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい、もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり
0: ね、有名ですね、ちゃんぽんね、
1: うんうん、すごい美味しかったですよ、
0: はい、美味しいです、
1: ね、うん、食いしん坊だからそうもうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そうなん
1: ですね、平和ね、記念公園もやっぱり、
0: ね、平和をね、愛してますよね、
1: うんうん、もうね、すごくね、あの感動しました。なんか涙がね、こうじわっと出てくる。でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
0: いつかは行こうと思ってます、
1: うんうんうんうん、
0: はい、一緒に行きましょう。
1: あ、一緒にね、行きましょう、ね、ツアー、
0: ね、またあの行けなかった時ところとか巡ってみたりとかね、
1: うん、ね、はい、本当ですよね。
0: ツアー
1: ね、うん、やりたいですね。
0: こゆるせ
1: で、うんうん、あとね、はい、そう、私博多も行ったんです。その
0: 博多いいですよね、うん、博多はあの私あの夢の雫 の、うん、あのメジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の、 あの噴水のところで、うん、
1: すごい
0: 有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました、
1: はいはい、うん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構、あれこの間も何かやってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね。
0: そうですね、もうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、
1: ね、
0: 私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれて。あ、
1: へえ、それは何年前なんですか？
0: それは2007年ですね、
1: うん、あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあもう十何年か前。
0: そうですね、
1: すごい、なんか美味しいものとか、また美味しいものって言っちゃった。
0: いや、もう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、うん、街があの空港からすごくすぐ市街地、
1: ね、
0: で本当に食べ物も一番最初の、 その夏の時期も行ったんですけど、うん、あのかき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました、麺劇場、うんうん、原影というところ、うんうん、すごく美味しかったです。博多ラーメン。
1: 博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
0: 何ラーメンだったのかな。多分博多ラーメンだったと思うんですけど。
1: うんうん、
0: あとは中洲に行って、うん、美人のママのところとか行ったりしたんですけど、
1: うんうん、
0: 中洲で出てきたあの鉄板餃子っていう、うんうん、あの小ぶりの、うんうん、とかも美味しかったですし、
1: うんうん、
0: あとあの醤油が甘くて、
1: うん、
0: サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油で、それがもう感激して。
1: う
0: ん、
1: 美味しそう。
0: ここからずっと甘い醤油使ってます、
1: うん、そうなんだ、はい、それは食べなかった。なんだ、聞けばよかった。

0: 時に行く前に私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うん、なんか一人のお客さんが結構多くて、あちらの 国じゃない、あちらの方って、はいはい、あの結構一人で食べに行くんだなって、あのほらあの何でしたっけ、あのラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ、でもちょっとね、あのなかなかそこまではたどり着かなかった、ね、か屋台にはねちょっと
1: 敷居が高い。博多風あの鉄板餃子って有名ですよね。
0: あれ聞いたことありますよ、
1: もう美味しいものがいっぱいありますから、はいはい、いやまた福岡、ね、
0: 行こうかな、
1: 行きたいです、キャンペーンとか
0: 行きた、うん、あいいかも、はい、いいんじゃないですか、
1: じゃ一緒に行きましょう、
0: 一緒に行きましょう、ぜひ、
1: はい
0: はい、
1: マハ&ユメル&マハ、
0: ユメル&マハ、
1: ユメル&マハ小許せっていうユニットは実現するんでしょうか、
0: 神のみぞ知る、違う違う違う違う、神のみぞ知る
1: パフィー踊ったりとか、あの昭和歌謡、
0: ね、
1: キャンディーズ、この間あのリクエストがあったんで、
0: はいはい、
1: 17日に出た古代の湯で、年下の男の
0: 男の子
1: をデュエットしてほしいって、その前に、九十九里浜、三毛の九十九里浜を、あのハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、あの難しい振りをこうやってやったりとか、あのひざまずいたりとか、難しい振りをほぼほぼ仕上げたら、すいませんこんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
0: すご
1: ー仕上げました。
0: さすが、いやそうね、三毛のあの歌は
1: 歩きながら動画見てみたいな、
0: すごい、
1: 危ないんだけど、
0: さすがプロプロは何でもできる。
1: あともう振り多めにしたんでね、この間の古代の湯は、あのタイミングもやらせていただいたりとか、久々に、あとパフィーは一人パフィーでしたね。今度出てくださいね、
0: ぜひぜひぜひはいはい、
1: じゃあ「ゆめる&マハのお許せ」という、はい、デビューはいつですか、
0: いつですかね。いつなの。
1: 実現しますか。
0: ね、しますよ。でもすると思いますよ。なんか未来見えますから。
1: はい。それで音楽プロジェクトをぜひ、エンタメをぜひ、
0: ね、
1: はい、
0: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで。
1: じゃあ夢る&マハお許せをリスナー局の皆さん注目してください。
0: はい、ぜひぜひぜひ
1: ご期待ください。
0: ください。
1: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、
0: はい、また来週、来週じゃないよ、来月、来月また来週じゃない、
1: また次週、
0: また次回ね、
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう。
1: はい、ありがとうございました、はい、以上
0: マハの小部屋
1: こゆるせのコーナーでした。
2: ユメルのモナリザラウンジ、
1: 今夜もユメルのモナリザランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半はジンタさん、マハさんのコーナーでした。今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネザーエメルの告知関係は X、Facebook、Insta、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネザはユメルで検索してください。よろしくお願いします。5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネザーエメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私アカネザーエメルが作曲した作品、戦う女性たちへの応援歌、風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリザランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますアカネザーエメルでした。それではまた来週。

さあということで始まりました週刊本庄剛、私が本庄剛です。よろしくお願いいたします。はい、僕ね、よくX、はい、ツイッターですね、あちらの方を見るんですけども、ここ最近はなんかちょっとね、増えたり減ったり増えたり減ったりでね、もうようわからないんですけども、まあでもこのツイッターを介して書くっていうことが僕の今唯一の楽しみにこうなってきてるのかなっていうところですね。まあ大体ね、昔やったらそんなにね、数上がらなかったんですけど、今徐々にですけども数上がってきてるんですね。いや、ありがたいことやなと思ってます。もちろんのごとくツイッター介して、まあ僕のね、近況報告なんかいろいろそういうネタとかそういうのを書いたりはしますけれども、まあよくツイッターから返してそうやって出会う方もおられたりとかね、しますよ。前りっちゃんの店やったかな、その方にも一回ちょうどお店来ておられたんで、ならなんか、あ、本庄さんですねって言われて、あ、なんでしてるんですかって言って、いや僕ツイッターフェイスブック見てますからって言って、はい、そんなん言うてましたね。あ、そうなんですね。だから SNS ってすごいなと思いますね。もちろんのごとく数の時なんかそうですもんね、はい、SNS 返して連絡してくれた方なんか山ほどいましたからね。いやー、すごいなと思ってね、うん、でね、あともう一個ね、すごいなと思ったのが、この間ね、つい最近ですかね、ある方がちょっとコメントあって、で僕ギャグでね、イエス高須クリニック言うたら、高須さんからいいねこれはと思ってびっくりしたんですけども、高須クリニックの高須さんですよ、はい、いつでもイエス言うたろうかなと思ってるんですけどもね、はい、でそれで僕ギャグでね、はい、X で高須さんまたよかったらぜひ書いてくださいとか言って、はい、それに便乗して書いたようなもんなんですけども、でよくねニュースとかもこう僕 X でよく見たりとかするんですけど、今ねちょっとね、たまたま今これ休みの時っていうかこの休憩入れてる時にね、たまたま今見たんですけども、坂口、涼子さんっておるじゃないですか、方がなんか捕まったみたいですねいや、方もお母さんがやっぱりね、坂口さんというね、偉大な方がおられるのに、やっぱ娘がそんなね感じになるっていう、いや俺は思いますけどね、ちょっと娘はねちょっとどうなんかなっていうところですね。まあそれなんかのやっぱり病気なんかなっていうのはちょっと思いますね。これ今35歳らしいんですけども、40になったらどないなんねんっていう話なんですけどね、50になったらもうそのままだから、なかなか不幸やなと僕はね内心ちょっと思ったんですけどね、芸能人のやっぱり仲っていうのはそういうことがいろいろあるんですかね。まあ浮ついてるっていうところもあるんですけどね、まあ、もちろんうちとかも芸能やってますからあれなんですけども、それでも言うてもこんなねやっぱり知れたもんですから、はい、それ考えたらね、ここはもうすごい頻繁にやっぱ動くなと思いますね。やっぱそのいろんな方でこうね、坂口さんを応援する方もおられるんでしょうけどもね、ちょっとね僕は残念やなとは思いますよね、はい、なんか子供もおるみたいですからね。でまあちょっとびっくりさんが AV の方にも出てるということでね、こんなんもしお母さんが知ったらもう大激怒するんちゃうかなと僕は思うんですけどもね、まあ、その辺はその辺自由なんかなと思うんですけどね、まあ、今いないですからあれなんでしょうけれどもね、はい、でもなんかねそうやって X をやっぱり見てるといろいろとね、そういうことが見れるんで、まあ面白い反面ね、こういろいろな自分の、まあ、記事もそうですけれども含めてこういうのがあるから面白いなとどんどんの、もしあれよかったらフォロー、ね、していただけたらありがたいなと思ってますんで、ね、もうコメントもね、この間誕生日、ね、やっていただいたりとかしてもらったんで、あれも皆さんにねここちょっと感謝をね念を入れて、まあ、お礼をさせていただきたいと思いますんで、ありがとうございましたということでね、はい、この後はですね、岡崎と、トークをしておりますんでね、それも聞いていただきたいなと思っております。はい、その後は外ラジと、そして楽園くんのコーナー、引き続き、これを聞いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

0: 週刊本庄剛志では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはお笑いプロアットマークヤフードと CO.JP OWARAIPRO アットマーク YAHOO.CO.JP またツイッター、フェイスブックでも皆さんからのコメント、メッセージも随時募集中。各コーナーのご意見、ご感想をぜひお寄せくださいね。週刊本庄剛志からのお知らせでした。
1: 週刊本庄剛志からのお知らせってどういうこと？

0: さあ、ということで、第2弾、前回のトークに引き続きまた岡崎翔です。よろしくお願いします。
1: はい、どうもよろしくお願いします。シンガーソングライター岡崎翔でございます。
0: はい、まあいうことで、あなた明日からはどうするんですか？
1: 明日は、まあ、寝て起きて、仕事を少しすると。
0: はいはいはい。
1: で、明後日も仕事をすると。そっからは、まあ、遠隔で仕事かなと思っております。
0: ね、自分の部屋でってことですか？
1: まあ、大阪を離れてということですね。
0: まあ、なるほどね。はい。で、とりあえず明日それでやって、ほんでお正月は？
1: いや、もうあれですよ、大阪を離れてます
0: よ。あ、そうなんですね。
1: はい。
0: あ、
1: どんな感じの動きになるかはちょっとわからない
0: です。で、俺はもうあれですよ。
1: 車崎神社。
0: いや、行かないです。もう今年行かないです。もうやめました。はい。
1: そうなんです
0: 。神神社はもうやめとこうということで。はい。なんか知らないですけどね。もうあんまりね、その行ってもあんまり意味がないかなと思ってるんで。はい。
1: どうするんですかね。
0: いや、31日に一回あそこ、近所のあの辺の、で初詣、俺31日なんで、
1: はいはいはい、
0: それをして、で、まあ、ちょっと参詣して、それでそのままグループホーム戻って、まあ息子と一緒に行こうかなとは思ってますね。
1: ああ、そうなんです
0: か。はい。実際ちょっとね、もう前までその元気あった頃は、
1: はい、
0: グループホームじゃない、何ていうかな、そのあそこ車崎神社行ったりなんやしたりとかして、
1: はい、
0: もうずっと長年、あれ十何年以上も
1: そんなに
0: やってましたね。はい。
1: でも正月時期はね、うん、多いですよね。うん、まあ、どこもそうですよ。
0: そうよね。
1: で車崎神社じゃなく、まあ、その神社とか行って、うん、他に何かあるんですか？
0: ああ、他に、いや、もうだから車崎神社は行かないよ。
1: いやいや、他に近所神社行きまして、他どっか何かあるんですかという。
0: ああ、いや、もう何もないでしょそれ以外に、まあ、あとは姫で稼働するぐらい

0: か多分。
1: そうです
0: ね。で姫で稼働してることがもう6日の日なんで、あ、ほんであとはハイパーさんと今日約束しましたけど、
1: はいはいはい、
0: あれですよ、ハードオフ巡りね、
1: はい、機材を探しに、
0: そうそうそう、機材を探す旅、それをするぐらいですかね。あなた、ああいうとこやっぱ行かないですかね、もうハードオフとか。
1: いや僕あれば行きますよ。
0: 全然何もしてないじゃないですか。
1: いや行ってこないだもん、
0: もうず常に事務所しかいないじゃないです
1: かそんなあれば行く暇があればちょっと酔って、うん、ジャケット買ったりしましょう。
0: え、でもそれってセカストでしょ。
1: いやハードオフでも
0: 売ってるんですか。
1: 売ってました。あとは楽器を見たりとかして。
0: ああ楽器ね、
1: はい、
0: え、全く携わりもないじゃないですか。
1: いやいや、
0: そんな触ってもないじゃない
1: ですか。
0: い
1: や触ってはいますよ。
0: あ、そうなんですか。
1: やってますやってます。
0: 自分の部屋に楽器あるの。
1: 楽器ありますよ。
0: え、もう捨ててるんじゃないの。
1: 捨ててないちゃんとちゃんとこの間メンテナンスしたところです。
0: あ、そうなん、
1: はい、
0: 張り替えて。
1: はい、弦張り替えて。
0: あ、そうなんや。
1: そうです。で、ちなみにグループホームの近くで、うん、まあこれ表現の仕方が難しいけれども、
0: うん、
1: あの路上にギターがなんか落ちてたんで、うん、落ちてたっていう表現もちょっとあれかな、捨てた、いやこれもまずいかもしれないですけど、まあ、拾ったということ
0: で。ああそうなんですか。
1: 一本ギター増えました。
0: へえー、あそうなんですか。
1: ボロボロですけど。
0: ああ普通のエレキですか。
1: いやアコースティックギターです
0: 。ああこうね。ああそうなんや。そんなんを あれですか、置いて使わないのに取ってもしゃあない。
1: いやいや、まあ、使う時もあるかなみたいな感じで。全然ギター弾けるんでそれでも。
0: ああそうなんや、
1: はい、
0: やってやって。いやでもあんまりあなたがもう最近そっち側系の活動にも全然重きを置いてないんで全くないですね。
1: 活動はちょっとあんまできてない
0: です。だってこの間あれですよ、事務所のスタッフにも言われました。岡崎さんあそこの舞台出たらどうですかって言われて、いじられとったじゃないですか。
1: ちょっと舞台とか、そう、活動としてはあんまりですけど、制作はやっていきたいので、制作はちょこちょこやってます。
0: ああ、なるほど。なんかね、そっち側で言うと、ほずきと一緒ですね、はい、なんかね、ほずきももともとほら、ミュージカル役者やってましたけど、はい、途中ミュージカル役者をもう言うたら あれって体力めっちゃ使うから、
1: はい、
0: もうでコロナを皮切りにやめたんやって、
1: はいはい、
0: で今ラジオの方一本でみたいな感じですよ、うん、
1: 今日なんか年末のねイベントの放送で言ってましたけど、
0: はいはいはいはい、
1: 小月さんが、
0: はい、
1: あれですわ、なんかタップダンス漫談をやるって言ってました、ね、聞いてますこの話。タップダンス漫談
0: のあれでしょ、17日のやつでしょ、
1: 17日
0: でしょ、はい、あいつらのライブでしょ、
1: はい、
0: ホズキ出るんや、
1: 出るのはもう確定なんですね。あとはタップダンス漫談と言われているんで、
0: いや俺がいつもフレーズでギャグで言うから、それをそのまま引用したような感じだと俺は思うで、あれ。いや俺がギャグで言うてるだけやからな、あれ。
1: どんな漫談が出てくるのかちょっと楽しみですよね。
0: いやでもほんまにアホが真に受けているだけ
1: でそこはタップダンスで区切って、うん、いや漫談なんてじゃないんやって感じ
0: で。あでもほらワンダー君のあの表現方法もあるわけやから、何でも来いっちゃ何でも来いなんかもわからんけどね。
1: あ、まあ、ね、あ
0: そういう意味では、
1: はい、
0: 実際彼もあれで歌って踊って、俺初めてあれ舞台見たけど、この間和歌山で、こういう風にやってんねん。ただおもろいでびっくりした。こう動きながらこうやんねんや、
1: はい、
0: であの子もう小太りで汚おっさんなってんねんな、
1: はい、
0: だから君の素敵な世界を連れていくって歌うあるんやな、
1: はい、
0: それはどんなんやったか言ったら、もう動きまくってんよ、はい、君の
1: すごい息が荒れてるわけです。
0: そう、ほんで最後の最後になったら、皆さんありがとうございます
1: 結構大きめの被り物ですからね、
0: あれな。
1: あ
0: なかなかあんなんでよう来てやるわと思う。まあ俺もしんどいやろうと思う、あんなん聞いてたら。お前俺自身ももうほらお前と一回単独ライブでやったよ、あそこの忍者屋敷でさ、
1: はいはいはい、
0: あの時でもお前めっちゃめちゃ俺うわーって暴れて笑い作るためにやってた。もうそれがものすごいハーハーハーハー言うて、で汗だくなってたやろ、 やもうほんまにお前分からんと思うけど、おっさんの汗ほどもう尋常やないねんと、ほんまにマジで。もう俺夏今最近嫌いなってんの、ほんまに。冬の方がまだええなと思う。この間な、あの村田一斗とラジオであいつ、春夏秋冬、好きなんはどれって言って言い合ったんよ、はい、ほんだら一斉のでって言って一緒に言い合ったりやんか、はい、それで言った時にお互いが冬って言ったから、おそれなんでか言ったら、やっぱり夏はジメッとして暑いし、はい、でもう俺いつもそうなんやけど、グループホーム帰った後に帰りもう汗だくなんのよ、はいはいはい、ほんならもうシャワーで水風呂やけど一風呂浴びようかなんもなんねん、はい、グループホームで洗濯したいんやて洗濯してまたビチョビチョやで、
1: 汗のせいでね。
0: そう、どんだけお前滴んねんと思いながら、ほんまにびっくりするよ。男言うてる場合ちゃうからやね、ほんまにマジで。
1: 汗だくなだけです
0: ね。もうそうや、ほんまにもうなんやったらもうすすりたいぐらいよ、もう誰かの顔に
1: 誰かの顔にすする
0: って、こうやってこんなんやって顔を
1: 吹き飛ばした
0: り、そう、もうびっちょびちょやで、ほんまにそれぐらいも汗がもう尋常やないぐらい出ていくから、マジで。だから汗がもう鬱陶しいから、もうその舞台でもなかなか、もう俺もだからああいうもんできへんなと思って、うん、もう言うたらもう芸人もやめてよ、その逆でこうな落ち着いて、あのシーンもこっちね、見た方がもうええなと思って、うん、だから今はもう落ち着いて普通に見てますよ、はいはいはい、
1: ワンダー君、あれ中がワンダー君なんですね。ワンダー君っていう人。
0: そうそう、ワンダー、ただゆき、はい、でもお前飛球姫の時であの子ラジオやってたけど、
1: はい、
0: ドラマコントみたいなやつやってた、ヒーローショーの、うん、
1: へ
0: ー、ワンダーはどうたらこうたらどうたらこうたら、でそれで、いや僕はこっからなんとかするんだワンとか言って、でそれでラジオやってたんだけども、それがいつの間にか小太りのおっさんになってるからね。この間あそこ何やったっけ、ヒーローショーの時見に行ったで、あの子ほら、ケツ唇おるなと思って、あれワンダー君入ってるんやと思ったら、なんてことない、ミキサーのところで小太りのおっさんが、それがワンダー君って、本庄さん来てたんですね、びっくりした、ほんまにマジで、ほんまにあ、小太りのおっさん自分何ミキサーやってんのって、あれ入ってんちゃうの言うたら、いやあれは劇団の子ですよとか、
1: あ、中に入るんじゃないですか。
0: そう、たまたまそういうのをあの子がその指揮してるから、
1: あ、
0: ほんで劇団のコーラに頼んで、はい、でまあそのワンマンでやるときはあれ入るよ、あの子は、はい、だからそうやってヒーローショーのときはあの子がミキサーやったりとか、
1: はい、
0: 裏方のことをやってるって言ったで、
1: あのケツ唇でしたっけ、
0: うん、
1: ケツ唇というキャラはあれは何なんですか、ヒーローなんですか、敵なんですか。
0: あれ敵です。だからまあ一応、うん、だからほんまにゆるキャラのその要はギャグであれをなんとか売ろうとしてるらしい、ね、だからほらふなっしーみたいなもんよ、
1: はいはい、
0: うん、ね、
1: 自分で作ったんでしょ、
0: ね、そう、ね、ああいうあれでもなんぼするかしら、あれ、
1: いや高いでしょ、10万ぐらいです
0: ね、30万円だね、あれだけで、あれだけで30万円です
1: 、30万だそうといえば妥当かな。
0: でもっとあれあるやん、ヒーローショーのさ、スーパースターのやつとかおるやんか、
1: はいはい、
0: あれなんぼするやつ、
1: いや全然わからん、
0: 150円だよ、
1: その本当に
0: うん、ヘルメットが高いんやて、それ言うてたわ、であれで造形で食いたいんやって、いやでもそんな依頼ってなかなか来えへんやろ、いやちょこちょこああいうなんかこうパーツのやつがあるから、たまにそういうのはあるんですよみたいな話。
1: パーツっていうのはこのケツの部分と、
0: まあ言うたらあのヘルメット、ヒーローショーのヘルメットとか、
1: ああ
0: いうのね、
1: はい、
0: そんなんとかをするらしいよ。まあとりあえずね、そういうような感じでちょっといろいろやってますけどね、
1: はい、
0: はい、あなたはあれですか、まあ来年はどうしようかなと思ってるんですか、
1: はい、来年はどうしようかな、来年はいやまあ、もうちょっと制作でいいんで、制作の方をちょっと進めていきたいなというところですね。
0: あ、そう、
1: はい、 ちょっと活動はね、なかなか、まあ、たまにできたらいいかなぐらいの感じで。

0: 唯一ラジオみたいな感じですか。
1: ラジオ以外の活動もちょっとね。
0: どうなんですか。
1: わからないですけど、なんか呼ばれたら行きたいですよね。
0: 岸和田のやつはもうほぼやってないでしょ。
1: あ、今ちょっとストップしてますね。忙しかったんで。
0: ああ、そうなん
1: ですね。そうです。まあ、またちょっと復活したいなとは思いますけれども、ちょっといつになるかは。ああ、でも2026年始まってすぐぐらいから復活できるかも、みたいな。
0: 今はあれ指揮してんのは誰がやってるはず。
1: いや、誰なんでしょうね。なんかみんなでやってるみたいな風に聞いてます。
0: ああ、そうなんや。はい、あ、岡崎がもう消えたから。
1: はい、消えたから。僕は全部ミキサーやってたのを、誰かしらがやってた。
0: あ、そうなんや。
1: 一応ね、だいぶ教えたんです。
0: あ、そうなんや。あ、
1: いけてますね。
0: あ、そうなんや。へえー、まあまあまあ、だから大変やろうけどね。それで、まあ、やれるんやったらね、やっていかなあかんというところでしょうけれどもね。はい。まあ、でも一応ね、何て言うんですか、それも含めてやけど、
1: はい、
0: なんかね、なんかもうカットこうできたらいいですけどね。まああんまりね、仕事もあるから、二足のわらじ履くのもなかなかないやろとは思うけど。
1: なかなかね、スケジュールを抑えるのはなかなか難しいですよね。
0: うん、これね、スケジュールやね。俺もだから、あ、違う、もうちょっと信号だけど、それのやつを、
1: はい、
0: うん、やるのもだからなかなか、あ、クリックですいやと思いますよ、ほんまに。はい、だってああいう舞台とかほんまあったらええなって。だから唯一背広人らがああいうね、舞台
1: やってますね。
0: だからホームグラウンドがあるんでだからいいことなんかなと僕は思いますけどね。でホームグラウンドないとやっぱりなかなかね、練習場所がねやっぱりないでしょ。いや、もう僕はあれですね、あそこのラジオ局もうこの間まあちょっと挨拶してそれぐらいでまあ終わりましたけど、なんかもう今枠取れる雰囲気でもなんかなくなってきたなと思って、今別の人が理事長やってるんでね。
1: 女性の方？
0: いや、違います。
1: あ、違
0: います。はい、石橋さんっていって男性の方です。
1: はい、
0: 僕その人と仲悪いです。
1: はい、それはまた、
0: はい、そういうのが多いんです僕。
1: はいはい、
0: でその人が理事長やって、で、カジノさんは知ってるんでしょ。
1: 知ってますよ。はい、
0: あの人、そう、あの人も仲悪いからね。
1: はい、はい、
0: そんなんばっかりよ。
1: それ知ってます。
0: めちゃめちゃ喧嘩しまくったり、そんなんですからね。はい、だからほんまに岸和田の人間ってそれが多いのよ。
1: ああ、
0: お前のグループホームの働いてはる人も
1: 一生荒いです。
0: 荒いでしょ。はい、でもうあのスタッフの人あれなんなんって言ってるぐらいですから、俺もそう思いましたから。あれは
1: スタッフの話でいいやめてください。
0: ちなみにこれですよ、ホズキが今働いてるところ。
1: あ、ふ
0: う、うん、ここの上ですよ。うん、ここの上ですよ。
1: ふう、そうな
0: の。はい、ここの上のところに今事務所あるんですよ。あれ、あそこ、これが焼肉屋、そう言うてたところ。
1: これが焼肉屋のこの上ですか。
0: そう、
1: あ、
0: こっち側ね、こっち側が事務所、うん、これが事務所。もう時間も超えてるんで。
1: あ、分かる。
0: はい、いや、もうそろそろね、東三国に着くんで、
1: はい、
0: 姫行ったら、そのまま降りて、帰ります、私
1: は。はい、
0: はい、で、あなたも帰って、そのまま寝ると。
1: 帰るまでが結構長い道なんだ。
0: え、車の中で寝るってことですか。
1: いやいや、あれですよ、僕は駐車場、山なんで。
0: あ、そうか。
1: そうなんです。止めて、電車で帰られる。
0: あ、そういうことね。
1: なかなか大変な道なんです。
0: あ、なんでやばいの。また
1: 友達の家があるから、ね、
0: あ、そうなん
1: で、まあまあ場所も空いてるっていうのは知ってたんで、ちょっとお願いして。
0: あ、そうなんや。
1: まあ本当はね、近くはいいんですけど、駐車場がないんですよね。
0: ああ、なるほどね。ああ、だからあれシェアルームじゃないわ、車シェアのあれでやったらよかったんちゃう。
1: いや、これこの車はあれですもん。だって、
0: え、
1: 中野くんの車なんで。
0: あ、そうなん。
1: そうです、そうです。あ、そういうことですよ。中野くんの車 を持ってくる上で、置く場所がないな、駐車

0: ないな、じゃあ岡崎の友達の八尾の方で。
1: じゃあ中野くんがこれ車持ってる。今度はここ広島までここで来たってこと。
0: そうですそうです。
1: あ、そうなん。
0: 広島から大阪まで。
1: あ、そうなんや。
0: そうです。
1: それは知らんかった。なるほどね。
0: 久々の運転でそこまで。
1: はい。
0: 運転します
1: 。なるほどなるほど。あ、そういうことなんですね。俺またレンタカーでかなんかその借りてんのかなと思ってました。
0: あ、じゃないんです
1: か。あ、なるほどなるほど。前はほんならレンタで借りてた時はそれで使ってたって
0: こと。あ、レンタカーはそうです。前はレンタカーですね。
1: ほんならあれ近所で借りてたってこと。
0: そうです。それはそうなんです。
1: この間それ聞いた時に八尾までって何を言うてんのかなと思って、こんなん近所で借りたらええやないかって俺は思ってたけど、
0: あ、そういうこと
1: ね。なるほど、からくりがあるよね。なるほど。ほんだら、次あの赤信号、あれで姫行けます。まあ、いうことで、じゃあ一旦終わります。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

阪東三国の FM 姫からお送りしている週刊本庄剛は各コミュニティ FM で毎週欠かさず放送中。みんなもぜひ毎週絶対聞いてくださいね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と言いますからね。本庄剛の外ラジ。

さあ、ということで始まりました本庄剛の外ラジ、このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあ、ということでございまして、ただいまですね、他の勤務地、はい、ということで時刻がですね、3時ぐらい、はい、夜中のね、はい、しかもね、2月のね、これ23になるんか、はい、なんですけれども、なんとですね、この2月でありながらですね、この夜中めちゃめちゃぬくいという、はい、これはすごいなんか春先を感じるなっていう、そんな感じですね。で、あのびっくりしたニュースがちょっとね舞い込んできたんですけれども、まああの皆さんあのご存知やろうと思いますけども、ルナシー、はい、のね、深夜さんが亡くなられたということで、よくびっくりしたんですけれどもね、すごいこれニュースが入ってきたなと僕は思って、なんか年齢聞いたらこれ56、はい、なんですね。いや、まあなんか一つの、ほんまに自分らの青春がちょっと終わったなっていう感じがすごい僕の中にありまして、でそっから眠れなくなりまして散歩をちょっとしゃれ込もうということで、はい、今この夜中に、はい、散歩を出かけてるんですけども、でそのね散歩中に、ちょうど氷室京介さんのこのねちょうど春っていうイメージがねすごいんです。今日ほんまに薄着ですよ今僕、それでも全然寒くないというね。でそんな格好のまま、その要は氷室京介の今歌を聴、いてるわけなんです。サマーゲームっていうね歌なんですけど、これもまあ有名な曲でして、まあ僕はこの曲聴くと、まあ、その NSC 当時の時とか、はい、その時代のことを思い出すんで、だから結構僕の中ではねこの歌は、自分の何枚かのアルバムの中に残してるっていう感じですね。前あの前回ね、あの吉川浩司さん の、はい、あの曲ね、あのシングルを見つけて買いに行きましたけども、あれと同じような感じで僕なんかそのいろいろちょっと探さなあかんなと思うものがいろいろありまして、いやなかなか見つからないんですよね。シングルでしかあれ

ちょうどね、吉川晃司のはあのなかったんです。なんでか言ったら、僕がちょうど NAC 入った頃に買った、はい、シングルなんですけども、それのアルバムが、シングルが、歌ですね。それがちょうど、どこの中古屋さんにも売ってなくてですね、でようやくこの間デンデンタウンに見つけて、うわすごいあったなと思って、で1枚買いやなと思ってこれ買ったんですけどね。まあ吉川晃司とか、はい、ルナシーとかで、あと氷室京介とかはものすごい好きでね、その曲をね、いろいろ私が、まあ、その青春時代、はい、謳歌した時を思い出しながらですね、今日は一人夜中の散歩ということで、シャレ込んどるということでございます。はい、まあおっさんのなんかセンチメンタルな部分をね、まあ、この外ラジに聞かせてどうすんねんって話なんでしょうけれども、いや僕はほんまにね、その当時のことが今にもやっぱり鮮明に蘇るな。あの時代の時、ね、先将来どうなんねやろうっていう、なんかそのことがね、すごいなんか楽しかったなっていうのがあって、まあ、ほんまに、ぼやっとしてる感じで、これでね、もう走って走って30年迎えましたけれども、なんかこう30年迎えた自分をふっとこう後ろを振り返ると、なんやろこれっていう感じの30年でしたね。はい、だからその信也さんのね、亡くなったのも一つのやっぱりその皮切りというか、なんかそれがすごい自分の中ではね残ってて、なんかなんなんやろうなっていうね、自分の中でちょっとそういうのがあって、でちょっとね外に出て、気分直しというか、でもう一遍自分をね、その青春を見直すということで、その無理やりですけれども、曲をですね探しに探して、氷室さんの曲を、はい、入れてやったんですけど、なんで氷室やねんって話なんですけども、いやその入りがやっぱりそれやったんで僕、はい、だからそっからだんだんとこうね、ルナシーに入っていったりとか、まあ、そういう入りがあったんで、その時からもういろいろロックのね、この日本ロックですか、はい、を聴いてた。まあ、ちなみにね、国運さんね、うちの FM 姫でやられてた方もご存知だろうと思いますが、あの方もパンクやって、やっぱりそのね、往年はずっとそのまま、いろんな、なんていうんですか、曲を、聞かれてたと思うんですけれども、あの方は、だから結構僕もその辺リスペクトする部分がありましてね、はい、国運さんには。だからそういう意味では、僕もなんていうんですかね、国運さんにはもうほんまに重鎮というにもうほんまふさわしい方やなと思うんでね、はい、だからあの方もほんまにちょっと危なかったんですよね。僕がライブ見に行った時に脳一血かで倒れたことあったんですけども、あれがほんまにちょっとやばかったらもうね、一歩手前やったっていう。だからなんかその身内からはその地獄から蘇った国運なんていう風に言われてるみたいですけれども、ね、僕はだからそれで、あ、生き返ってよかったなと僕はほんま思いましたね。いやもうその時はまだほんまに浅かったんであれなんですけども、いややっぱりこの5年近くね、FM 姫やっていただいたということもありますし、そのご縁もありまして、だからそういうところではちょっとね、国運さんには、これからもね長生きをしていただけたらいいかなと思いますけどもね。だからほんまにね、さっきの、そのルナシーの、ね、信也さんも、もうちょっとほんまに行きたかったやろうと思いますけどね。もうほんまに56歳ってね、国分さんと同じぐらい年なんちゃうかなと僕は思うんですけどね。ちょっとそれはびっくりしましたけどね。まああとはだから本当に今そうなんですよね。氷室さんももう60超えてるんですよね。63かな、ぐらいやったと思うんですけども、まあ、その方もね、今もう耳が良くないということで、長期離脱ということで、休止されてるそうなんです。いやもうほんまにね、やっぱり年っていうのはやっぱり勝てないですからね、若い時の、エネルギーとは。だからそれ考えたら余計にね、自分がね、その若かった頃のもう一度自分を、やっぱ見たいなとほんまに思いますね。だからほんまにね、あともう自分も寿命ある限りはこれ生きていかなあかんわけですよ。
だけどそのやっぱりその若い時の気持ち

をもう一遍ね、うん、やっぱり蘇りしたい。ほんまはね、僕お金よりもね、そのもう一回若い頃に戻りたいなっていうのはほんまにありますね今、うん、もう人生やり直したいなって。

0: と考えますね。その先ずっとね音楽聴きながらそういうことをずっといろいろ考えてましたけどね。まあでもあの頃はほんまに何があるんやろうっていう、自分の先々どうなるんやろうっていうのがすごい自分の中であって、うん、これがすごい俺の中では、うん、一つのまあなんかそういうところやったんかな。だからそれを今蘇るためにもう一度聞いてるという、うん、そんな処分でございます。はい、ということで皆さんからの、ね、メッセージ随時受け付けておりますのでこちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄通信本庄剛で検索していただきますと Twitter、Facebook、Instagram ですねこちらの方ございますので皆さんのご意見ご感想随時受け付けておりますのでどしどしよろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました、外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信週刊本庄剛は全国のコミュニティ FM で毎週絶賛放送中。
0: 本庄剛の外ラジ。

さあということで始まりました本庄剛の外ラジ、このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあ、ということでただいまですねこちら、姫島のですね、はい、墓地に来ておりますということで、今日はもうおかんの、二周忌、はい、あとおじさんの七周忌ということで、まあ、来ましたということですね。まあ、本当に今日はねちょっと、この後、はい、あるところに、まあ、取材行くことになったんですけれども、そこで、まあ、ちょっとね、まあ、野田の方まで行くんで、うん、で、まあ、やっぱりね、野田といえば、まあ、近く姫島もあるんで、はい、そこをちょっと寄って、そこからまあ行こうかなということで、今日はね墓参り、まあ、久々に来ましたということで、はい、まあ、でもほんまにねちょっとねやっぱお墓がやっぱりねその辺ちょっと気になってたのもありましたし、でここ最近ちょっと忙しいというのもありましたからね、でそれでまあ墓参りを、してで今もうようやくこれから、そちらの方に向かおうかなという最中でございます。あと残り30分ありますからその間はまあちょっと外ラジをね、ここで撮らせてもらってっていう感じですけどもね、はい、まあちょっとね、まあ、母親にいろいろちょっといつも僕そうなんですよ、墓来たらね、お話をするんですよ、まあ、自分のね、うん、願いで、前回ね、夏、去年でしたかね、もうなんとか佐伯見つけてくれ言うて、おかんに祈りに祈ったら、もうその3日で見つかったっていうのは、これはすごいなと僕は、うん、やっぱりその思いっていうのはやっぱ通じるんやなっていう、まあ、変な意味な新人か、うん、それはちょっと僕の中ではびっくりしまして。でまあそれでそいつを見つけて、まあ、ボコボコにしたわけなんですけどで今日は今日で、まあ、おかんにまた逃げたから、うん、また見つけて今度は足腰立たれへんようにできるようにっていうまだ詐欺やってるみたいですよ。びっくりするんだよほんまに。この間ツイッターでも見ましたけど、まだ詐欺やってるんやなと思って、はい、いやもう許しがたいですけどね。同期がね何人かちょっと連絡来たんですよ。でそれで僕は同期とちょっと話してたら、あいつあんなことまだやってんのみたいな感じのことを言ってて、うん、いろんなところでなんかお金借りたり何円したりとかしてるらしいですね、うん、ちょっとね僕の中ではねほんまにねああいうねクズがやっぱり世の中出てくるんだよなと思ってね、うん、まあ自分がまあちょっとそういうのにならんようにもね気をつけなあかんなと思ってるんですけどね、はい、まあ、そのわけでねとりあえず、まあそのお祈りも含めて、うん、ちょっとね自分の思いをね、まあ、その竹をちょっと喋ってきましたよ。あとねだから兄貴に関してもちょっとね僕はちょっとどうなんかなと思うんですよ。で、まあ、それもね母親とあとゆうさんとで、まあ、知らんかおじさんなんですけどねでうちのおじいおばあね、であと吉崎兄ちゃん、はい、この方も俺小学校の時ちょっとね俺も、まあ、偏屈なやつやったんで、うん、だから結構ね意地悪やったりとか、ね

0: なんやしたりとかしてた時あったんですけども、まあもう今はね、うん、もう別にそんなことはもう全然あのもうなくなっておられるんで、はい、関係ないっちゃ関係ないんですけれども、まあでもその方がまあ眠っているお墓ですから、はい、一応先祖代々あの全員そこで眠られてるという、うん、でね、なんか おかんから昔聞いてたのが、あのうちのおじいのおじいがおるんですよ。そのひひじいさんになるのかな。でその人の名前がチョントラって言うんですって。うん、それ通称の名前なんか何の名前なんかよくわからないですけども、はい、そのおじいの名前をチョントラチョントラってずっとあのおかんはそんな言うてましたね。チョントラっていう名前の人がおんねやと思って、うん、すごい名前やなと僕は思ったんですけどね、はい、その方も眠られている墓なんですね、うん、だからそういうね先祖代々の方が、まあ、眠られている、まあ、お墓なんで、まあ、そこは大事にせなあかんな。でも僕の代で終わりなんちゃうかなと正直思ってますよね、うん、あと面倒を見てくれるって言ったって誰がまあ見る言うたって、多分うちの、ね、息子娘は絶対もう見ないでしょう、はい、あと残るのはうちの、まあ兄貴の、うん、姪っ子ぐらいかなっていう感じですね。その姪っ子がそこからまた引き継がれるのかどうなのか。ただね最近ここあの知ってます、あの墓じまいがめちゃめちゃ多いでしょう、
1: はい、
0: でもう一個言ったらなんですけど、あのこの間徳川のあれをなんか墓じまいするとかいう話をなんかこの間ニュース記事に載ってましたね、うん、あれもすごいなと僕は思うんですけどね。やっぱりねその費用かけるのだけどもう何千万かかるらしいんですって、うん、だからそれ考えたらやっぱ結構、ね、お金かかるんやなって、うん、まあもちろん個人でねおられる部分やったらもうそんなかける費用もないでしょうからね。逆に言うたらもうその墓をね、取り省いてもう土地だけがそれ東京都内らしいですけどね、うん、売っても全然あのお金になるんちゃうかなと思うぐらいなんですけども、うん、でもその徳川が、まあ、それがなくなるという話をねなんかね言ってましたね。やっぱりね皆さん今ねもう墓っていうのほんまにもういらないっていう時代にもやっぱり差し掛かってきてるんじゃないかなと。まあ僕はね新人科なんで ある意味ねこうやってあの願い事をまあその仏さんにこう言えれるっていうことはええことやなと僕は思ってますけども、うん、でもまあやっぱり時代とともにやっぱりその忙しくなったりとか、まあ、多様化してきたりとかしたらやっぱりもうその墓はあんまりいらないのかなと思いますね。まあ僕も正直うん、骨っているかって思うぐらい自分のね、うん、骨はね、うん、いるかって思うぐらいですからね、うん、だからやっぱりね、まあ、いる方はいるんやろうと思いますし、いらん方はもうねそのままあのどっかその辺に捨てといてくれやって。だから一番かわいそうな無縁仏とかねああいうのを見たらすごい酷やなと僕めちゃめちゃ思うんですけど、うん、まああれ実際ね西成のありましたあのあると某マンションですかね、うん、あれで、まあ、ボランティアの活動をやってる方がね、うん、その、まあ、無縁仏をその、マンションの中に、全部その亡くなった方の全部入れてます、はい、うん、そういうのもあったりとかしますからね、うん、だからそれがねなんかすごいなって僕はねもうちょっと見てて思うんですけどね。まあ、だから自分ももう先々ねあと何年の寿命か分かりませんけれども、生きてる限りはね、まあ、とりあえずねそうやってあの、墓参りを、まあ、させてもらったりはしますけども、まあ、もう自分が亡くなってしまったらもうこの後はどうなるのかもう絶対分からないですしね。で言うてってもう僕もね逆に言うたら無縁仏に身内になる、うん、恐れにもなり得ないですからね、はい、実際のところそうなるんちゃうかなと僕は思ってますからいやもうそれやったらそれでその辺捨てといてくれたらいいんですよ、うん、もう言うたらね、まあ、ちょっとした何て言うんですかパーティーに使うとかまあそれは面白いですけどね、うん、この墓この骨どうすんねん、いやちょっとしたパーティーに使おうと思ってんねんっていうどこでやねんっていう話なんですけど、まあだからそれをねやっぱり自分の骨はねやっぱりそういうふうに思いますよね。まあ自分の骨やから思うかもしれませんけども、まあもうねその辺に、まあ、パーってもうねどっか置いといてくれたらええやろし捨てといてくれてもええやろしって思いますからね、うん、だから僕は別に墓はいらないですし作ろうとも思いませんし、ましてやもうこの先祖の墓なんかには入れないと僕は思ってますんで、うん、だからもうそれはそれで、ただ今ある限りはその信心を、うん、そのさせてもらおうかなと、うん、お祈りをねさせてもらおうかなと、 はい、思ってますね。まあまあそこはおかんがね、眠っ

0: てるんでね、はい、まあ、そういうことなんですけど、ございます。何の話じゃねえじゃないですけどね、はい、ということで皆さんからの、ね、メッセージ随時受け付けておりますんで、こちらの方までお寄せください。メールは waraipro@yahoo.co.jp、 こちらの方までお寄せください。あと週刊本日を通じ、本日を通じで検索していただきますと、 Twitter、Facebook、Instagram、はい、こちらの方ございますんでね、まあ、皆さんのご意見ご感想ありましたら随時受け付けておりますんで、どしどしお寄せいただけたらありがたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、メールでも、はい、何でも結構なんで、よろしくお願いします。はい、ということでお送りいたしました本日を通じの外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信、週刊本庄剛は毎週絶賛放送中。
2: 出張ラジオエスプレッソタイム。

0: 週刊本庄剛をお聞きの方こんばんは。 YouTube で配信しておりますラジオ番組ラジオエスプレッソタイムの出張版のお時間がやってまいりました。今回のパーソナリティは私装備と
1: 天月ルルです。
0: この出張ラジオエスプレッソタイムではご贔屓をめでたり応援したりする推しをさまざまな形で応援する活動、略して推し活のことについて語っていこうと思います。我々パーソナリティや皆様の推しを語っていこう、そんな10分間をお届けいたします。はい、というわけで、大テーマが推し冷凍食品です。
1: はい、
0: そしてこたびはルルさんが持ってきたやつですかね。これ
1: どっちだっけ
0: 俺多分これほぼ食ったことないぞ、
1: まあ、あーじゃあこっちか。
0: 一回あるかどうか。
1: 今回はパスタですね。
0: そうですね、皆さんの味方なんですかこれは
1: 味方、まあ味方っちゃ味方、まあ、
0: でも一発で一食食えるから楽っちゃ楽か。
1: そうね、だから一食レンチンで済むっていうのがね楽でもあるし、やっぱり調理するのめんどくさいもん。
0: それはそう、それはそう。
1: 意外とめんどくさい。だからお湯湯がいてソースの準備してとか。
0: 夏とかだと特にさ、まあ他の麺類でも言えることだけどさ、お湯の前にずっと立ってるの軽くない？
1: まあね。
0: お湯沸かして水蒸気で部屋もあったかくなっちゃうしさ。
1: はい。
0: レンチンで済ませたいよね感あるよね。
1: そうそうそうそう。だソースとか元系は結構あるけども、結局具材が用意しなきゃいけないことが多いからさ。
0: いろいろ乗せようと思うとね。
1: そうそうそうそうそうそう。それが大変なのよね。それが冷凍でレンチン一つでできるっていうのはね。
0: そっか、冷凍パスタってあんまり具がないイメージがあったけど、具はあるのか一応。
1: 具はあるよ、具あるよ。
0: なんかその何ソースのやつとさあんま変わらんイメージだったんだけど、そうでもないんだ。
1: まあ普通にだから。ソースのやつだけだと、ミンチ肉とかだけやったらソースのやつでも
0: 入ってる
1: なんとかなるけども、普通に今はもう具材が入って、
0: じゃあレトルト買うよりこっちがいいじゃんってなりそう。
1: そうそうそうそうみんな安いしね、しかも
0: あんまりさ実はさいいイメージないんだよ冷凍パスタって。
1: ああ、
0: 多分俺出始めの頃に食ってたせいだと思うんだけど。
1: ああ。私は逆に最近になって食べるようになったっていうのが。
0: いや最近のはうまいんだな、さては。
1: 一人暮らし始めて。
0: ああそう。どうぞどうぞ。
1: 一人暮らし始めてしばらく、
0: はいはい、
1: かなり長い間電子レンジなかったんや。
0: どんな生活新生活セットに入っとるやんけ
1: あえて選ばなかったっていうのをやっててね。
0: ああなるほどね。
1: 本当にね最近だよね買ったのも。
0: ルルさんってちまちま人間性が欠けてるよね
1: 人間性が、いやでも電子レンジなくても調理すりゃできるからね。
0: ああ、なんだろう人間性が強いがゆえにあるべきものがない生活してるよねの方がいいのか。
1: なくてもいいやが進んじゃったんだよ。でもやっぱり、軽く食べれるのが欲しいってやっぱり思っちゃったんだよね。
0: まあね、だってさ一人暮らしってさ疲れて帰ってきても別に飯ができてるわけでもないからさ。
1: そうそうそうそう、
0: どうしようもない日あるよね。
1: そう、冷凍ご飯やったとしても冷凍から解凍するのが大変で、結局なんか雑炊みたいなことにしかできねえっていう。
0: あ、
1: これ冷凍する意味ねえじゃんっていう。
0: そうそう、わかる。俺でもやっぱり冷凍食品って言われてもパスタ手出しづらいところがあってさ、うん、冷凍パスタってさ基本大盛りじゃん。
1: あー
0: な んかドデカホニャララみたいなイメージがすごい強くて。
1: まあ確かにね、なんかでもやっぱり近年なんかプレミアルとかリッチ系のそういうやつだったらね、そんなに量が多いわけじゃないから本当に一人分。あ、ね、
0: 俺の頃多分まだドデカホニャララがその冷凍パスタのメインコンテンツだった頃でさあのどう考えても食い切れないから買えないんだけどみたいなだって冷凍 300g って書いてあるじゃんって、普通のパスタ1人前 100g だぜとかって言って言ってた覚えある。
1: そうね、パスタ自体が安いからね
0: そう、どう考えても2食分あるやんけとかって思ってさ
1: 2食にはなんねえ
0: ないや150で1食だからうん、これ2食あるじゃんって思ってた頃があった。
1: ああ。パスタ
0: がみんなペロッと食うんだろうね。
1: いや、パスタがいいのはね、あと、大抵ね、皿がついてる。
0: それね、なんかいろいろ出したり移したりするのめんどいもんね。
1: そうそうそうそう。なんかもう袋のままとかのやつもまだあるけども、やっぱね、トレー付きがだいぶ増えたからね。
0: 世の中やっぱ気づいたんで、いちいち皿に出させたりさ、最初の頃って皿に出してラップかけて回してくださいだったじゃん、すげえ昔。
1: そうそうそうそう。
0: 俺らが子供の頃。うん。そのめんどくささがだんだん分かってきたんじゃない？
1: いやでもなかなか難しかったんじゃないか、やるの
0: は。でも大きな大きな焼きおにぎりさんは流凍料理トレーン乗せて回せだったじゃん、あいつ。
1: ああ
0: 助かりまくりーって思って食ってたもんあるもん。あ、確かにな、皿のあるなしは重要度高いよな今。
1: そうそうそうそう、だもう食べてそのまま捨てるだけっていうのが、
0: そう、楽
1: 楽、
0: 洗わなく
1: ていい、洗いもしたくねえもん。
0: そう、洗い物ね、世の中で一番めんどくさい家事だからね、洗濯の次に嫌いだわ。パスタか、ちょっとチャレンジしてみよっかな、また。
1: まあね、そんなでかくないサイズもね、増えてきたからね。
0: そう、せっかくだから、そのプレミアムとやらをね。うん、あんまり冷凍食品プレミアムイメージないけどな。
1: いや、どっかでは金のとか、
0: あー、金のシリーズあるー。そうそうそう確かにあれは高級路線だ。うん、ちょっとね、あの皆さんもあの自らの胃のサイズに合う冷凍パスタを探して食べてみてください。それでは本日はこんなところで失礼します。バイバーイ。
1: バイバーイ。

さあということでお送りいたしました週刊本日よし、今日は皆さんいかがだったでしょうかということでございまして、もうね、5月も終わりということでございます。はい、もうつい来週からもう6月も早いもんですね。ということでございますんで、皆さんね、またよかったらメッセージの方よろしくお願いいたします。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本日よし本日よしで検索していただきますと、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムってね、こちらの方ございますんで、どしどし皆さんからのご意見ご感想お待ちしておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました、週刊本日よし、また来週お目にかかりたいと思います。お相手は本日よしでした。皆さんまた来週、さようなら。

0: 日曜朝5時半、何してる？
1: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
1: ぜひ聞いてくださいね。

0: シビルトーン素敵な週末、
1: 小谷大輔です。
2: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
1: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
2: あなたの生活をトーンアップ、
1: シビルトーン素敵な週末、毎週土曜朝7時から。
2: 一緒にお茶でもどうですか。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね、音源やゲストなどのね、詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報を出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使っていくことができます。こちらはスマホにダウンロードしてね、お使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか実況ポストとかをですね、していただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いて出てそうなんだけど、
1: 聞いてるよって言うんだけど
0: ね、え、
1: ポストして、
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます。
1: はい、
0: というのもゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、お名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますので、うんうん、はい、ご了承いただければと思います。はい、であとね、後半はともちゃんがね、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います。はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: お送りしている番組は週刊メディア通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。だから
0: 昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、2回連続に近く出ていただいて、
1: そうでしたね、
0: はい、そして

0: 今ねここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、うん、
1: はい、
0: キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入ってるという、新しい EP が発売になりました。
1: はい、
0: こちらねまさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、はい、新曲とで、まあ、ちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜 の、 そのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これねエンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだねだから今日ね、今回の放送って、
1: はい、
0: まあ、前回の、まあ、小村ともちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くになったわけですよ、
1: うんうん、
0: だから、ラストにねこの岩下の新生姜がディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけれるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: たくさん流してください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います最後までね聞いてください、そしてですね、メールをいただいてます、
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちらさわらのゆさむさんありがとうございます。高島さん、町あかりさんおはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています。それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだね。
1: ねえ、ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、うん、岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ。
1: わ、嬉しい。
0: すごいな、買っていただいたのかな。
1: ねえ、 PR していただいて ね、
0: でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD を送ってるかもしれませんね。
1: ああ、そうかも。
0: ね、
1: うんうん、
0: もちろん他の曲もこのヘムクララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です、
1: うん、私の曲というかね、そうですね、
0: カバーですね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: これ2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うんうん、いや、あれから5年か、ついこの間のようですけどね
1: そうです ね、 ね、またねこうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い、
0: まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね町あかりさんありがたいですよ、本当にリリースの度にね番組に来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます。たくさん曲流していただいて、
0: だから自分が、はい、知り合いがやってる某他でやってるね番組のイベントがあって、昭和歌謡を紹介する、歌謡曲を紹介するね、
1: うんうん、
0: なんちゃら選抜って言うんだけど、
1: うん、
0: そこのイベントに行ったら、
1: はい、
0: 町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、俺と、ハンマーピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うんうんうん、
0: で見てたんですよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね、
0: 本当ありがたいですよ、ずっと初めて見たのあれですからね、ピコピコハンマーの、
1: はい、ね、そう、ね、この栃木駅ですかね、最寄りは新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: そこステージなんかもあって、
0: はい、
1: そこでねライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: はい、るんですね私 ね、
0: ね、でこれ、あ、そうだ、もう一つね
1: 聞
0: いてます、
1: はい、
0: そう、 FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね、高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはねこのコーナーはちょっとねお休みなんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ということで、後で登場しますからね、さらにはスタッフの皆さんこんにちは、皆さんって言ってもねスタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフくんしかいないんですけどありがとうございます、うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さんに質問です、新曲の言うこと期間岩下ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね、
1: はい、
0: いやということでちょうどいい質問が、
1: いや、そうですね、
0: いただきましたので、うん、
1: ご紹介したいですねこのシングル の、ね、経緯をね、
0: そうですね、
1: はい、
0: では5月の13日に発売になりましたこの言うこと期間岩下ちゃん、
1: はい、
0: ね、この 全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですかね。
1: そうですね、2年前くらいかなに、はい、あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来まして、はい、あの町あかりさん の, あの楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、はい、あのぜひミュージアムのステージ出てくださいというふうに直々にご連絡いただいて、

0: いて、へーと思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよ ね、 そのステージ、はいはい、でとっても有名で、あ、私もあのピンク色の世界に世界で歌えるんだと思って、はい、ぜひぜひっていうところで、うん、まあ、ステージに何度か、はいはい、あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、はい、まあ、タイトルにもあります通り、イワシカちゃんっていう、
1: かわいいですね、
0: ピンク色のこう丸まん丸の、はい、なんですか、鹿の子供っていうことなんですよね。角が生えてて、はい、ピンク色のかわいいんですけど、はい、イワシカちゃんがこういるんですよ、ミュージアムに。
1: なるほど。
0: でも子供に大人気、はい、でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったりっていう、
1: いい、ね、
0: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
1: はい、
0: でイワシカちゃんかわいくて、で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて、迫力あって、もうイワシカちゃんに私も夢中になっちゃったんですね、はい、かわいいと思って、でそれで、じゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
1: はい、
0: でミュージアムでも歌わせていただき、
1: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
0: はい、
1: もうその勝手に作ったイワシカちゃんの、はい、まあ、イメージソングというか、
0: はい、
1: キャラクターソングを歌ったわけです、
0: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、はい、まあ、お祝いっていうことで、
1: はい、
0: あのこの曲書いて、うん、プレゼントっていう形させていただいたところ、はい、じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、うん、はい、っていうことです。
1: なるほど、はい、よかったですね、社長に刺さって。
0: そうなんです ね、 ね、音楽ね、あのお好きな社長さんなんですけど、はい、
1: いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ。
0: 聞い
1: ていただいたってことでね、
0: ありがたいですね、う
1: ん、はい、そしてですね、これ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、このイワシカちゃん、ゆるときイワシカちゃんについての MV の話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
0: うん、はい、
1: はい、とってもなんか凝った映像で、はい、それこそ新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
0: あ、そうですね、イワシカの新生姜ミュージアムであのミュージックビデオを撮影しました。
1: はい、
0: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、はい、でイワシカちゃんももちろん参加してくれて、
1: はい、
0: で楽しく撮りました。
1: はい、あの番組を聞いた方はね、あのミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります、週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、はい、そこにも MV のリンクをつけておきますのでね。
0: ありがとうございます。
1: ぜひチェックしていただき、はい、見ていただければ。
0: YouTube でご覧いただけます。
1: そしてぜひね、CD も、ね、買っていただければ、ありがたいと思いますけど、
0: はい、
1: 今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
0: はい、
1: すごい可愛いピンク基調のね、
0: はい、
1: いい美女でね、ビジュアルで、
0: はい、ピンクがいっぱいです、
1: ね、そして、はい、あの紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
0: あ、そうですね、はい、ちょっとロカビリーっぽい曲調なんでそれに合わせて、
1: ね、はい、ね、だからなんて言うんだろうな、あのリバーシブルジャケットみたいなね、
0: あ、そうですね、
1: 感じで、
0: はい、裏表楽しめます、
1: ね、そしてあの盤面にもね、イワシカちゃんがずらっと並んで
0: これはちょっとね、ちょっと狂気を感じる。
1: これ
0: ちょっと面白いんですよ。
1: 例えばあの今ご自宅にプレイヤーがね、
0: うん、
1: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、うん、持ってる人はなんかこう、CD 1個入れてさ、うん、かけてさ、
0: はいはいはいはい、
1: かけ終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、ブルブルブルって、はい、そうするとあのイワシカちゃんが回ってるように見えるからさ
0: そうですね、これ多分
1: これ視覚でも楽しんでくださいっていう、
0: ちょっとピンクが広がると思いますよ、
1: ね、そして歌詞カードもね、
0: はい、
1: また違う写真が、
0: ね、写真があって、
1: いいですね、
0: はい、イワシカちゃん、
1: ね、う
0: ん、
1: でもすごいのはカップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん、歌詞が埋まってるって
0: ことですね。そうなんですよ、これ十何番とかまであ
1: るんで、ね、あるからね、
0: 18位だっけな、
1: ね、
0: はい、
1: うん、これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、うんうん、歌詞になってるんですね、
0: そうな、これね、お腹すきますよこれ聞いてると、
1: これすごいですね、
0: はい、お腹すいちゃいます。
1: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、
0: あ、
1: いろいろこう生姜使ってる方が好きだからね、
0: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね、
1: ぜひこれもね、歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、はい、じゃあまずはここでね一曲
0: はい、
1: 聞いていただきましょうか。まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かんイワシカちゃんもね、
0: はい、
1: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね曲紹介お願いします。
0: はい、町あかりで言うことを聞かんイワシカちゃん。

0: ここまでお送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聴けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います。うん、はい、今日のゲスト町あかりさんの最新 EP 新曲です、言うこと聞かんわしかちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ。
1: は
0: い、でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日、町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々をね、また高島の方もその、週刊メディア通信、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンク付けさせていただきますので、
1: はい、
0: そしてこれね非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして
1: 、はい、
0: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
1: はい、
0: これもう38回目なんですね。
1: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、ね、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
0: この日セブンスフロアはフードがある日なのかな。
1: あ、どうでしょう ね、
0: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
1: あ、ご飯美味しいんですよね。
0: 美味しいライブハウス
1: なんで、うん、食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います、
0: ね、ぜひその辺も楽しみにいただければと思います。
1: はい、
0: だから結構席によってはね、アーティストさんによってはこうテーブルがある席もあってね、
1: うん、そうなんですよ、
0: そこで食事しながら聴けたりもするんでね、
1: はい、そう、結構リラックスしてお聴きいただけると思います、
0: はい、ね、いいと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあここでまたねメールをもう一ついただいております。
1: はい、
0: 滋賀県の黒マグロさん、
1: うん、
0: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
1: うん、
0: 岩下ちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は MV、ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。ところでどちらの MV でも、まあ、どちらのというのはこの言うこと聞かん岩下ちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね。
1: はい、
0: マチさんは珍しくダンスを披露されてますよね。
1: はい、
0: とてもキュートなダンスですが、踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか。今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですっていうことなんですけど、
1: はい、
0: どうですか、この、
1: はい、これ振り付けナチュさんという方に、はい、振り付けてもらって、
0: はい、
1: だからその振り付け動画が送られてきて

0: それを見て練習しました、はい、毎日毎日。
1: 結構大変だねそれもね。
0: 結構テンポが早いんで、はいはい、次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
1: は
0: い、すごい練習して、はい、あのミュージックビデオ撮影に臨みました。
1: なるほど、
0: はい、
1: そうさっきのあのね、言うとき北野よしかちゃんのね、うんうん、あの MV は、まあ、その岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、はい、こちらのピンクの角で世界をつつけもね、すごくアクティブだそういう、
0: そうなんですよ、
1: MV になってますけれども、
0: はい、
1: これ撮影も同じ時にやったんですか。
0: そうなんです、ミュージアムで撮影して、はいはい、岩下ちゃんにも たくさんも参加してもらって、
1: はい、
0: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
1: 大変ですよねそういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
0: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、ね、はい、踊りと私の一生懸命やってるのをねぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど皆さんにも、
1: はいはい、ね、そしてもう一曲岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね最近ね。
0: そうなんですよ、はい、とってもねボリュームたっぷりなあのミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、あのこうずっとこう、まあ、ディスコっぽくこうリズムに合わせて、
1: はい、
0: あの踊ったりしてるんですけど、はい、岩下ちゃんも踊ってるんで、
1: ね、見ていただければと思いますけれどもね、はい、そして岩下の新生姜ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんでそちらまでぜひ聞いてください、
0: はい、
1: でどうですかこの質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、ライブで、うん、ダンスはやるんですか。
0: あ、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかな、
1: はい
0: と思ってます。
1: そうですか、
0: はい、みんなで踊りましょう、
1: なるほど、はい、じゃあぜひね初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、うん、日比谷セブンスフロアのライブでも、
0: はい、
1: 皆さんぜひね覚悟して、
0: はい
1: はい、来ていただければ
0: ぜひぜひ
1: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね、
0: はい、
1: はい、というところでここまでいろいろ話を伺ってまいりましたが、
0: はい、
1: あのクリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
0: あっという間ですね、
1: あっという間ですね、
0: はい、
1: もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね、
0: はい、
1: じゃあということでじゃあゲストコーナーのラストは、
0: はい、
1: このカップリング曲のピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、はい、もちろんこのピンクの角というのは岩下ちゃんの角なんですよねこれ、
0: はい、イワシカちゃん角までピンク色でこれしかもね、はい、動くんですよ。なんか
1: あ動くんだ
0: すごいすごいんですよ、器用なんですイワシカちゃん。
1: なるほど、ぜひ、はい、その辺も MV でね、はい、見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
0: はい、町あかりでピンクの角で世界をつつけ。
1: 今日のゲストは新曲、まあ、最新 EP ですね、言うこと聞かんイワシカちゃん、岩下の新生姜とのコラボ EP ですね、
0: はい、
1: こちらリリースしました町あかりさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、改めてお知らせしますと町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ、もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌のインストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめるシーンになってます。そしてあの番組の最後ゲストコーナーでもねお知らせしましたけれども、番組の最後にねあの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですねできるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんでぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやーでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね本当これ機会にいいね岩下の新生姜さんスポンサーになってくれないかな。岩下社長のコーナー作りますよ、もしスポンサーになっていただけたら作らせていただきますよ本当にねえー、そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね、ぜひぜひこの町あかりさんの EP 聴いてください。そして続いてですねレコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね、この番組もね2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはねハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロープロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て2011年にきっかけは優でソロデビューをした、ソロシンガーソロアイドルですけれども、早くもデビューが15周年ということで、このね15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんでムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです。ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのも、ちょっと収録の、番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております、これは。はい。この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演部分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: イングラン、はい、今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりして不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で、今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ、東京で。ね、いつも収録してるスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀、半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。で、ちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけど、ね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて。スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね。私はね、職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行って、ね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、はじめの一品か、はじめの飲み物だけの写真が残っていて、ね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです。ね、桜エビのかき揚げとか、たくさん美味しいものをね、ご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組、オレンジリーフの新曲の CD をね、こないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で、桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、あの SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、あの私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、ファンの方々はね X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲書けましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなからなんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいにちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりねしてね、みんな笑ってるんですけどね、そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りましたね。 お菓子は大変喜ばれましたで番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、うん、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってます。で皆さんのねメールとかね X のポストとかもねすごいチェックして読んでて、あ聞いてくれてるんだと思いながら感謝しながら、ね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。

ここまでお送りした曲はジュークで、あの紙飛行機曇り空割ってでした。今ね、ちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で、今日はね、ちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって、朝からワクワクしてるんですけど、ね、ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに

収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでねおすすめしてたんですよ、そのカレー屋さんね。INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って、アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはね、どんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、よくねスタジオでレコーディングしてる時とか、カレーのデリバリーを取る時に、美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね日本のねお家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きか、ちょっとメールでください。カレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあありかなしかもメールください、お願いします。ということで、週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は medisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや、一人喋りって難しいですね。なんか合いの手、なんかね、会話がないと、どうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当に気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて緊張してたんですよ皆さんね。まだまだね勉強しながら、カミカミにならずに、何を喋るかとか日々ねぼーっとしてないで、アンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていうものをね頭にね覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね一人喋りがあった時にはテンションを上げて、もっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信は、ゲストの方はねいらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を、高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定ですね。すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て、大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って、真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は、前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP、 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信、後半のお相手は私一人でやらせていただきました、ともちゃんでしたね。これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

0: mighty late night。
1: 福山カノンです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。
3: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたしております。
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: ユートピア FM。
6: おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えている世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたくなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4,5 ヶ月が過ぎてしまっているというね。もういやこの間ねちょっとねお世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよと、ね、このまんままた1年終わるんだよ、どう思うって言われて、いや確かにそう

そうなんですよ、本当にまだね2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね、もう50代どうやもういいや、はい、ということで今日なんですが5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はねゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ、随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですがこのゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトルこんなに大量に水買ってたんだとか、うわこんなにコーラ飲んでたんだとかね、なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんかうわコンビニのこれ弁当のゴミ、うわこんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていうこうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあちょっとあんまり見たくない開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあ、もちろんご存知の通りその熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてってさらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね聞いてもねすごいなと思いますね。まあ、でも人生と近いものもあるなと、人間もねこう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ、別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい、なんかゴミってなんか終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなねちょっと気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代って、まあ、今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。紙も使い回す、ね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですかね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのがねやっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだねこれ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離っていう言葉はねいろんなところで聞かれますけれども、まあ、この断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね物を大切に使うっていう考え方にはね僕も賛成ではあるんですけれどもね。で最近でゴミっていうとやっぱこれですよね。データのゴミ、スマホの写真とかスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこの保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。これなんで俺保存してたんだろうってやつね、でも消さないっていう、あれ何なんですかね。容量パンパンになってるっていうね。でインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、インフルエンサーさんなんで、まあ、基本的に動画をねアップして、こうなんつうの自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも2テラの容量でも足りないのでスマホを3台駆使してると、だから6テラ、それでも足りないっつってるらしいんですよ。
でスマホ買うのも大変じゃないですか。なのでおばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初

化して使ってるとか、もうだからね信じられないような使い方してるみたいですよ。俺6テラとか必要になったことないから分かんないんですけれども、ただまあ使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもちょっと今の話の流れこの動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと、だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーっつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね気づきでもございました。はい、まあデータのゴミも本当にね、ちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からかレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかねレシートをこう撮影するだけでポイントが溜まっていくんですよね。なので、あ、俺もやろうと思って、でもねレシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いから、ちゃんとクリップに留めてきれいに撮っといてるんですよ、何十枚も。で一切撮影しないと、で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってね、あるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ、この間全部ね束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前に、とにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい、で最後になりますけれども、これね5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて、自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加している気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えると、なんかこういらないものとか汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミって響きは良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、うん、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ、自分最近こういう生活していたななんてちょっとと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会、メラ。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね。すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね。わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ2チャンネルって。今の SNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったの。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には優秀な人もいるし、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通り、あれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんという発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってやっぱ名前が出るとやっぱ多少格好つけるじゃないですか。嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、どんどんどんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、私もそうなんですけど、悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのが電車男ですよ。電車男、恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後、どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着んのやめとけとか、結構そういうようなことで、匿名掲示板なんですけど、急に親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男というああいうドラマもできたということなんです。だそう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルって匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あと電話をかけたりとかね、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともありますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもねもちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もねいろいろ増えてきたので、そこでもねなんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことももともとは2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみに草ってあるじゃないですか。もう全然草分かんなかったんですけど、 WWW これがなんかこう草に見えて、でなんかカッコ笑いみたいな、で若い人にカッコ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、草とか笑い、WWW の笑みたいなのもね、これ2チャンネルから来てるし、来たーとか終わったとかね、これも2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。でも一見

カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今あの文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わっていってますよね。なのでスピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと。ただただ嘘をつけばいいわけではないと。本当大事だなと思います。ここ今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、え、これってらしいよみたいな話がどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません？それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で、自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいから、それが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい。でも昔のネット時代ってだから今と違っていて、無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないじゃなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていう、その余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が生まれてくるんだなっていうこと、まあそんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひあんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで続いてこの曲をお届けします。 Mr.Children 雨のち晴れ。

0: 森まさのりの目覚ましいラジオ。
1: さて、全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
2: そうですね、
1: 初め
2: ましてですね。
1: はい、吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶりに
3: 20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
1: い、あんまりお会いしてないですよね。
3: ついこの前劇場で ね
1: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
4: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。はい自己紹介
1: 本当に関節でありがとうございます本当にね、だから何みたいなとこありますもんね、はい、
4: 自由気ままに生きてます、う
1: ん、はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのは。
4: 5年とか前。
1: まだそんな前ですか。
4: じゃないですか。5、6年。
1: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
4: ゴーストホテル。
1: ゴーストホテルです。いや、ゴーストホテルじゃない。
4: ゴーストの憂鬱ですね。
1: ね、
4: はい、
1: 5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
4: はい、ありがとうございます、
1: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどんどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
4: 本当感謝です、うん、感謝です。
1: いやいやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども、はい、
4: 皆さんの応援のおかげですよね。
1: いやいや、さすがです、はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
1: よろしくお願いします。
2: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいています。
1: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことですよね。
2: そうですね、もう長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
1: はいはいはい、
2: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: そこから、
1: あら、
2: はい、
1: ついこの間の話ですよね。
2: ついこの間ですね。
1: それはあれですか、やっぱ音楽性がとかいろいろあるんですか。やっぱ
2: まあまあ、いろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
1: でも10年間続いてたっていうことですから。
2: そうですね、
1: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて、世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
2: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、
1: うんうんうん、
2: 今は一人になったということで、はい、
1: うん、ソロで活動ということですね。その音楽での活動の時がマイティさん。
2: あ、そうですね、マイティという名前で、
1: はい、そして役者の時には大沢俊光。
2: はい、大沢俊光で
1: っていう名前で
2: やっております。
1: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
4: 二刀流です。
1: 二刀流でね、うん、キラさんは他に何か名前ないんですか。
4: あ、僕はスターっていう名前でやってます
1: 久しぶりに聞いたわ、スターっていう、
4: はい、
1: 響き、
4: はい、
1: 誰に言われてるんですか、スターって。
4: いや、聞こえてくる声が、
1: スターだ、はい、お前はスターだ、はい、ということ なんですね。そうそうそう、
4: 言われたことないんですけどね。
1: 内なる声がね。
4: そうそうそうそう。
1: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
4: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
1: 星はね、
4: キラキラしてるじゃないですか。はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
1: あ、そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
4: そうそうそうそう。
1: あ、そうなんですね。
4: でも本名がキラなんで、
1: はいはいはいはい。
4: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
1: でもまあキラはあのキラ光月の助の方ですからね。
4: はい、はい、そうです。
1: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
4: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします
1: ね。血つながってんのかなって感じですね。
4: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしんないですよ、
1: はい、これリアルな話。
4: リアルな話、
1: あるかもしれない。
4: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
1: はいはいはいはい、
4: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
1: は
4: い、で本当そこの村に1個だけあるお墓があって一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家が
1: ブワ、はいはい、ー
4: って名前、
1: はい、
4: あったんで辿ったことないんですけど、一、うん、回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思
4: って、
1: うわーちょっとこれ残念なんですけど、
4: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて
1: すごい、あるかもしれないですね、
4: そうなんですよ。
1: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか？だから
4: あ、僕はまあ、うん、浅
1: 野さんってあんま好きじゃない、
4: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
3: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さん
4: は
3: ね、
4: はい、はいはいはい、直接は関係ないんで
1: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、
4: はい、
1: 一回辿ってみるといいかもしれない
4: ですね、一回辿ってみたいんですよね、
1: 珍しいですね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
4: ちょっと
1: ね何度も言いますけどね
4: 打ち取られないように頑張ってるんです
1: そうですね、はい、そうですね、はい、そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけども、マーサさん、
3: はい、
1: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました、
3: 我慢します、
1: 我慢しましたよね、
3: はい、森くんに言われたんで、
1: うん、はい、まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から
3: まあお知り合いになるというか、ね、
1: そうですね、
3: そのぐらいになるよね、森くんが、まだ本当可愛かったからね、
1: そうですね、よく言われてました、
3: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね、
1: そう昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ出会った時からですよそんなこと言いますみたいな、
3: 僕さ、私はあの、森くんの演技、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど、太地京子さんって方に、
1: はい、
3: 私も18の頃からずっと育てられてて、うんうん、芝居っていうところ、まあ、うん、進撃ですけどね、
1: はい、
3: で森くん初めて見た時もこいついい芝居するなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで、
1: ああ言われたことなかったんですけど、
3: それ言ったよ
1: 言ったよ、まあ、マーサさんはね昔はのその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
3: あ、
1: さら
3: にはってい、ね、それであの、うん、一時はホテルニューオータニでね、うん、
1: ね、
3: 日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、
1: うん、
3: 天宮亮を、
1: はい、
3: あの芸能界で、
1: うん、
3: 倉本壮さんのドラマでね、昨日悲し別でで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが天宮亮でしたから、
1: うん、ねえ、もうか、あのいろんな方を育てらってね、芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
3: まあ、14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
1: うんうんうんうん、
3: 一番育てないですね私が、
1: そんなことないですよもう芸能界に入った時からも育ってましたから、
3: やめてください。私はまあね、本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、
1: はいはいはい、
3: 宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであると、まあ、他にも、
1: うん、
3: まあ、太地京子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、一番最初、
1: うん、
3: 名古屋から上京して大学でね、
1: はい、
3: 2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、
1: うんうん、
3: 桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: あ、そうだったんですね、
3: 最初
1: それは61年前
3: そう、東京が分かってないことすごいよね、
1: すごいですね、
3: すごい、まあ、出会いっていう、うん、まあ、彼たちにも、うん、教えたいし、森くんなんかね、うんうん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね、
1: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいく、ね、何かもないとねっていうのもありますよね、
3: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、
1: うん、
3: 先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、
1: うん、
3: やっぱりね、こびることはないですけど、
1: うんうん、
3: やっぱり年齢はきちんと尊敬して、
1: うんうん、
3: でその人の才能に惚れろ、私はずっと役者たちを、
1: うんうん、
3: あんまり喋っちゃいけないですよね、
1: 大丈夫ですよもうだいぶ喋ってますから、ね、いやいやいや やいや、
3: でもなんか、うん、森くんはね、あのメトロノームみたいな顔するんです
1: よ。どういうことですか。
3: なんか、こうカチカチカチカチで今何分ですよって言
1: う。あ、それ出てます僕。
3: そう出てる、
1: うん、大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってないで。でもそのね、マーサさんにお二人でやってっていうことで、はいはい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
4: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議、ハテナです。
1: ハテナです、
4: ハテナです。
1: わかりますわかります。
4: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
1: 見に行った時に、
4: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、うんうんうんうん、で初めて会ったのが喋、うん、ったのが居酒屋だったんですよ。
1: あ、終わった後にじゃあちょっと
4: 劇場とかそういうとこじゃなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
1: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
4: はい、
1: でマサさんに今はお世話になっているということですもんね、はい、何かいい影響ありました。聞き方悪いですけど、
4: 本当にだんだん何ていうんですかね、大きい舞台というか、
1: はいはい、
4: いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
1: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
4: 本当ですか、登れてますちゃんと。
1: あ、登ってます。
4: あ、よかった。
1: 登ってますよ。
4: よかった。
1: いや、だって、ま、そんなでかいところにみたいな。だからマーサさんから情報は僕いただくんですよ。
4: はいはいはい、
1: 行けてないこともあって申し訳ないんですけども。すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも1段飛ばし、はい、2段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
4: そうなんですかね。
1: いやいやいや、だってスターでしょ。
4: そう
2: スターキラキラの、
1: ね、ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、
4: はい、
1: まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
4: って。いや本当そうですね、うん、やっぱなんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
1: うん、あでしょうね、はい、でしょうね、
4: はい、
1: うん、なんて言われます。
4: いやでも本当すごいねっていうの、え、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、
1: うんうん、
4: なんかね、
1: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
4: わ。ないですね。
1: あ、全然ない、
4: はい、
1: あ、それ素晴らしいですね、
4: はい、
1: 楽しいが
4: 楽しいです。
1: へえ、
4: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
1: はいはいはい、はい、まあまあ大事ですよね。
4: はい、
1: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます。
4: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、
1: うん、
4: やっぱ映像の方も行きたいですね。ドラマとか映画とか、
1: うんうん、
4: はい、
1: いやでもね、役者やりたいって言ってなかなかね、その階段を登れる人も、
4: はい、
1: どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、廊下を歩くことはできるけど、
4: はい、
1: 階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
4: まあそうですね、
1: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、
4: はい、
1: おつまずいちゃう人もいれば、
4: はい、
1: ね、
4: はい、いろいろいますね。
1: すごいなと思いますよ。
4: あ、ありがとうございます、ね、本当、
1: で大沢さんも実はお会いして、はい、
2: そうですね、
1: 実はもう役者をやれと、
2: はい、
1: マーサさんの方から言われて。
2: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
1: うん、はい、あそこじゃないですか、もしかして。あの地下に入るあそこのカフェ。
2: あ、違う。
4: 大体僕あそこに呼ばれるんですよ。森さん専用じゃないですか。
2: ね、専用。森さん専用カフェ。
1: 俺いつもあそこ、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
2: 僕違うとこ。
1: あ、違うとこです。
2: 僕違う。地下
1: じゃないん
2: で、ね。地下じゃ、あ、でも地下はたまに。うんうん、
1: あ、あります、
2: はい、
1: あそこですよね。
2: あそこです。あそこにはたまに呼ばれるんですけど、
1: お会いしたのは
2: 違う、上に上がる、うん、
1: 上の方だったんですね、
2: はいはい、
1: そこでお話しして、
2: お話し、はい、させてもらって、
1: で、まあ、アーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
2: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、
1: うんうん、
2: グループが終わってしまうっていう、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: タイミングで、
1: はいはいはい、
2: まあなんか会ってみなよって、
1: うんうん、
2: あのお父さんの、
1: うん、
2: あのお友達さんがマサさんとお知り合いだったんで、
1: はいはい、
2: 会いに行きますって言って、
1: うんうんうん、
2: お父さんと二人で、
1: うん、
2: あのマサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、
1: うんうん、
2: 言われて、
1: はいはい、
2: いやスターになりたいですみたいな。
1: お、
4: 俺だ。

0: 俺だ、本当俺だですね。
1: あ
2: でも本当にそんな感じで僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんか

0: ったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
1: ね。まだ10年ですから、だって正直
0: そうですね。あ、だからなんかまあ本当それで、まあ、初めての舞台、うん、じゃあこの日、うん、舞台があるんだけど、うんうんうん、出れるみたいになって、
1: 出ますと、
0: 出ます、もうすぐ出ます。
1: それすごいですよね。だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
0: 本当にだから初舞台を
1: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね、
1: ねえ、
2: ビビりますね。
1: ビビりますよね。今までやってきたものがね、はい、なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
0: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
1: う
0: ん、そのなんかどちらかというとなんか面白いなみたいな、
1: ああ
0: 面白いみたいな感じになってしまうんですよ、はいはいはい、何してても。
1: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか。なんか全てを楽しんで、
2: ね
1: ね、はい、楽しんじゃ う,
2: そうす、ね、
1: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあ、いい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、うん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあ、そうかもしれないですね。
1: 人のこと喋ってますよね。
2: なんか昔から変な話、うん、緊張っていうのが好きで、
1: あ、好き、
2: はい、僕ずっと野球やってたんですけど、
1: ね、
2: もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
1: すごい、
2: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
0: よ。いやーすごい。
2: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、
1: はい
2: はい、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
1: あ、なるほどね、
2: はい、
1: まあ、背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
2: そうそうそうそう。なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
1: うんうんうん、
2: まあ、舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、
1: うんうんうんうん、
2: 言ってもなんか、
1: う
2: ん、変な話、失敗しても周りカバーしてくれるんじゃないかなみたいな、
1: ありますよね。
2: って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、はいはい、
1: うん、ああ、なるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな。
1: おうおう、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張していることって今までは出てこなかったんですか？
2: ないですね。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、
1: そこが一番だったんですね。
2: そうですね。
1: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよ。だから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
1: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね、木田さんってね。いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
2: はい、
1: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし。
2: あ、そうですね。
1: でも内面は分かんないですけど、もちろん ね、はい、ね、
2: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、う
1: ん、緊張しますからね。そうか、そこがね、はい、指標なんですね。
2: そうですね。
3: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
1: あ、いいですよ、いいですよ。
3: なんだ、はい、実はあの2年前、
1: はい、
3: アガサ・クリスティの作品で、はいはい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、うん、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
1: 固い、カチカチになっちゃって、
3: うん、もう大木になってましたね。
1: 大木
3: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
1: うんうん、
3: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、うん、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
1: うんうん、
3: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
1: う
3: ん、
1: はいはいはい、往年の
3: 平均年齢が69か70歳、
1: うん、
3: キラはもう特別若くて
2: 30代
1: ですね。そうですね、
3: 30代だから、それでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
1: はい、
3: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
1: うん、
3: もう役者が会う時に、お前さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、はい、相手が41年かな、35年かなとか、
2: もう、ね、同窓会みたいな。
1: そうね、ね、
3: それでもう次から次キラ

0: 横にいて私たちの紹介するんですけど、
1: はい、
0: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
1: よ。ですよね、ですよね。
2: 親が出会ってるかどうかも
1: わかんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
0: でもまあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんですよ、
1: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
0: で、
1: うん、
0: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが代役、そのとってもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
1: うんうん、
0: 中国四国地方2ヶ月間に、うん、アガサクリスティの「そして誰もいなくなった」うん、巡演しますので、キラー出演しますので
1: 。あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
0: はい、
1: ああ素晴らしい素晴らしい。うわ、
0: もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、キラタツヤのマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、アガサクリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
1: はいはいはい、
0: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、
1: うん、
0: もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいっていう、ね、そういう作品ですしね。
1: 大沢さんは一緒にダメですか一緒に。
0: いや、稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、
1: うんうん、
0: あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、
1: うん、
0: やっぱプロンプも必要ですからね。
1: いや、あでも勉強になりますからね、すごくね、プロンプ ね、うん、本当にね、
0: まあ、そういうことはさせます、うん、必ず。
1: あ、いいですね、なんかどんどん広がっていきます ね、
3: そうですね、
1: 未来がね。
3: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うんうんうん、経験させてもらってるんで、うん、もう一番楽しいですね、
1: うん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
4: そうですね、で、うん、僕大阪出身なんですけど。
1: あ、大阪なんですか、
4: はい、
1: はいはいはい。
4: でも大阪での公演とかもあるんで、
1: うんうんうん、
4: やっぱり今までのが東京だけなので、
1: うん、はいはいはい、
4: やっと地元のみんなに
1: 凱旋帰国ね
4: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
1: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
4: はい、その地方とかで、うん、ツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、本当ねうまいこと近畿避けるんですよ。
1: まだだぞと。
4: まだ早い
1: まだ早いぞ、
4: まだ早いと。まだそこの
1: 階になってないぞと。
4: そうそうそうそう、
1: スターになってから行ける。
4: そうそうそうそう。
1: ああ
4: やっと
1: やっとですね、
4: はい、
1: はい。まあ、実はその話も伺いたいんですが、
4: はい、
1: 今日はね今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね、
4: はい
3: はい、
1: 喝采イブのすべてよりという、はい、このね、はい、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、はい、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
0: すごい作品です、
1: うん、簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、
4: はい、
1: でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、
4: はい、
1: すごいですね、アカデミー賞6部門トニー賞5部門という、
0: そうなんです。まあうん、昭和時代の方だったらもちろんね、
1: うん、
0: あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
1: はい、
0: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットした後に日本に入ってきて、
1: うん、
0: 日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
1: うん、
0: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよ ね、
1: 76年前の作品だ、うん、
0: はい、でも、うん、まあ、私たちは稽古始め2人と も、
1: でも、ね、
0: はい、でも本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、
1: うんうんうん、
0: 越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
1: うん、あ、そうだったんですね。
0: そうなんです、うん、はい、うん、やっぱりそれで、まあ、今はね、うん、台本ってシナリオは当たり前のように、うん、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに 感想を聞いてほしいんですけど、
1: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、はいはい、台本はもう手元に渡っています
4: 、
1: 読んでみていらっしゃると、
4: はい、

0: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。
1: まあ、内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、うん、
0: ピーターさん、
1: はい、はい、ピーターさんのマーゴ役がもう大女優さんなんですね、うん、
0: はいはいはい。
1: でそこに、吉本美代子さんが、うんうん、演じられるイブっていう、
0: イブ役、
1: はい、うん、でそのイブが、まあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ、女性のなんかあるじゃないですか。
0: ありますね、はい、ありますね。
2: それで、うん、映画と映画のイブのすべてとアプローズは、うん、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、うん、イブが相手役、まあ、うん、ダブル主役なんですけど、うん、相手役として、うん、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
0: 戦いになるんですね、今度はね。
1: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: うん、
1: はい、
0: うんうん、
2: 妬み嫉妬女怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします。
1: でも近づきたくないですよね。
2: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
1: はい、
0: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
1: そうですね、はい、
2: でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
0: はいはいはいはい、
2: 思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
0: はい、
2: 翻訳されてるんですけど、うん、まあ、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、うんうん、やっぱりね、ファンの方に応援される大スターの物語って、うん、はいはいはい、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
0: はいはいはい、
2: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
0: うんうんうん、
2: 今の現代の大沢が、うんうん、彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、うん、大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
3: まあ、なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
3: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんか、まあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな。
0: あ、逆に見てみたいな。
3: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
1: 結構楽しいですよね。
0: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の吉良達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。私はですね本当に真麻さんにお世話になりっぱなしで、いやもう本当にねいろいろよくしていただいて気にかけていただいてね嬉しい限りです。そして吉良さんもね共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもね吉良さんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後がね本当楽しみなね役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
4: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
0: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さてゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで、池畑慎之介さん、そして吉本美代子さんダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます喝采イブのすべてよりというねタイ

ということで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかね、この今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね、何年経っても語り継がれるんだなと。こうやって形を成してね、また変えてね、残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひね、あの来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので、楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはね、ぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあゴミ拾いましょう、今日はね、僕のゴミ拾おう。はい、メールアドレスは目覚まし@musicbird.co.jp です。 mezamashi@musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、 03-3288-8902 まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも、過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ケイズアロハハットライン、アロハレインボ
1: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私、ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光地

0: と企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
1: アロハ listeners、 How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島、ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの一つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中、そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在ではどうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで深いところで海とつながっている。そのため潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この二人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアバを楽しんだそうです。ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのためカナロアが魔法の杖でと地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この二つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様カネとカナロアのお話、二つのお話が残っています。もう一つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ、用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物、ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑に お水を引くための用水路として作られているんです。

ですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ早速こちらキキアオラオラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ、その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ。結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラそれを OK してメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まるとチーフオラは祈りを捧げた後、アウアイ、これね溝なんですけども、この溝で寝ることを強いられたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める。でももし何かの音が聞こえたり祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうとメネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成するともう一つ約束をしていた、一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った用水路キキアオラメネフネディッチ、この用水路にはワイルワ川からの水が今も豊かに流れています。そして未だにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路キキアオラメネフネディッチをご紹介しました。 Hope you like the story。 アロハディスカバリーマギージャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、

キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風もない午後、水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定、多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られたエネルギーを静かに使う、ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り、水がたまり、その中でこの小さな命も生き続けてきました。オパエウラは獲物を追いかけるハンターではありません。主に食べているのは岩肌についた藻類や微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない。限られた環境の中で仲間と共に静かに生きています。そして彼らは池の掃除役でもあります。藻類や微生物を食べることで水の中に余分なものがたまりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。

小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、けれど生まれたばかりのその姿は私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で、水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特別な意味を

しかし今、オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地もあります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけどちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもないけれど、その小さな命は火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

みほこテーラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス。日本のお盆の文化をルーツに、ご先祖様を敬いながら、みんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん、観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さて、この盆ダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年、そうですね、6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめ、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島など、ほぼすべての島で行われています。オアフ島では、モイディリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど、各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島では、ヒロやコナ、カウアイ島でもリフエやワイメアなど、地域ごとに特色のある盆ダンスが楽しめます。そしてここ、オアフ島、7月4日に行われる盆ダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイディリエリアで開催されるモイディリサマーフェスト。今年は7月4日に行われます。人気イベントで夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見真似で楽しめるのが魅力です。この季節ならではの盆ダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: ケイズラジオをお聞きの皆さん、アローハ。ケイズラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光について、これまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三重バーレイさんです。ご紹介させていただきます。三重さん、こんにちは。
1: こんにちは、アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて、三重さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず、世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら、次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の、争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えていろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三重さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、三重さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。まあ、ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、うん、はい、ハワイって本当に150年間どんなプロモーションしてきたんだろうっていうと
0: プロモーションですね、
1: やっぱり一番そこにある基盤、はい、ここにたどり着くわけですよ。
0: 基盤って何ですか。
1: やっぱり日本もすごく、日本の方々はね、よくお話をね伺うと、あ、そうですよねっておっしゃるんですけど、うん、やっぱりハワイの先住民の方々、はい、ハワイがやはり何の機材も使わずカヌーでこう太平洋航海してですね、はい、そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういう三角のパイですよね、
0: なるほど、
1: ができて、はい、そこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、うん、いろんな、島の方々と交流をして、はい、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね、所有しない、みんなで分かち合う、そして来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すっていう、そのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
0: もう根付いていたんですね、アロハ自体が。
1: そうなんですよね。
0: 素敵なお話。
1: だから日本の おもてなしの心と同じですよね、だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりアメリカ併合があった後ですよね。そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、なぜだと思いますか。
0: 移動手段ができたからですか？じゃないと移動できないです
1: よ
0: ね、
1: は
0: い、
1: カヌーじゃ本土からねハワイ行けないので、やはり蒸気船ですよ。
0: 最初は蒸気船なんですね。
1: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、はい、この歴史をね少し今日はお話できたらなと思います。
0: あ、楽しみですね、うん、まずはどこからお話しいただけますか？
1: まずは蒸気船の前に、はい、ここがねハワイのすごいところだと、移動手段がまだない時にですよ、はいはい、皆さん特にハワイに来られた方、ハワイファンの方々でよくご存知のファーストレディと呼ばれる真っ白な、
0: はい、
1: ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね、モアナサーフライダーホテル、はい、あのモアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
0: そういえばね、三井さん、モアナサーフライダーが125周年というイベントありましたよね。
1: そうですよね、うん、盛大なイベント、
0: そうそう、
1: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがあるときにやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時に、あ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのは、やはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になっているわけですから、うん、こう宿泊施設が必要でファーストレディが立ちました。でその後に1926年、
0: はい、
1: アロハタワーが完成するわけです。
0: ここでアロハタワーが、
1: ここでアロハタワー、
0: へー、
1: この間25年ありますもんね。
0: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていう、あの絵が出来上がったわけですね。
1: あの海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
0: はい、
1: ものすごい綺麗に見えますよね、
0: はい、
1: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね、あの物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、ソン、ま、私がなかなか言えないマトソン、
0: ソン社、
1: はい、はい、のマロロ号という、これがまあ第一号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
0: 大きいですよね、マロロ号っていうんですか、
1: マロロ号で、サンフランシスコから就航して大体、まあ、その時の、まあ、天候にもよると思いますが、うん、5日から7日間、まあ、1週間ぐらいかかったんですね。
0: でも結構なもう長時間の長旅の後アロハタワーについて、この後ね、三井さんよく聞くのが礼をいただいたとか、うん、ハワイアンミュージックでフランで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか？
1: そうですよね、ここからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、うん、
0: もうこれは私たちラジオ人にしてみると、うん、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
1: そうですよね、あのモアナサーフライダーの想像してみてください、
0: はい、
1: バニアンツリーの下で1935年、うん、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、うん、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね。
0: ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
1: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね、
0: うん、そうなると三井さん、ハワイのPR 力ってすごいですね。
1: すごいですよね、うん、1900年代前半からラジオでこうプロモーションを始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
0: そうだ、ここからね、三井さん、ハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空事業

0: 代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、まあ、64年だったかな、うん、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？
1: そうですよね。やっぱりハワイの歴史の中では

0: どうだ、映画ですよ。エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる。それがやはり50年代から60年代で、その合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね、
1: はい、
0: なのでそういった、まずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんな、あのちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がってイメージが、ブランディングができていくわけですよね。
1: まさにブランディングなわけですね、うん、
0: ブランディングですよね。
1: うわ、でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、うん、今聞いてもうわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
0: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、はい、あの発達していき、時間も短くなって、パンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
1: サンフランシスコ便だったんですか。
0: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
1: すごいことですよね。
0: すごいことですよね。まだあの固定で1ドル360円の時代です。
1: そうでした、そうでした
0: 私はもう覚えている
1: 私も覚えてますよ。1ドル360円なわけでしょ。今150円160円本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、うん、これすごいことですよね。
0: すごいことですよね。ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません、うん、
1: ですね、
0: ですね。ちょっとここは訂正しとかないとと思って、あのその話をよく聞いていたから、その時代を体感したかのように360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど、
1: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、うん、周りがその話をしてたから、なんかその時代に生きていきたいような気がしてますよ。
0: 気になってましたけど、まあ、1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、うん、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね。あの燃料入れなきゃいけない、まあ、そういう意味合いでは第1号001便ですよ、はい、
1: ここの001便って、うん、この便がまだ残っているっていうのがまた粋ですよね。
0: 粋ですよね、うん、まあ、そういうこともあって、やはりあの自由化になった、あの海外旅行の自由化が1964年4月ということですから、はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
1: 三井さんもこの時代に JTB さんのパッケージツアーってできてたんですか。
0: そうです、やっぱりさすが、うん、さすがですよね。海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これあの歴史いろいろ調べてて、あの他にもね、いろんなあのストーリーあるとは思うんですけど、うん、私が見つけた文で言うと、当時パッケージ料金が364,000円、で当時の1ヶ月あたりのお給料が19,000円ぐらいなんですよね、はい、
1: あ、ちょっと待ってくださいよ。だからそういうふうにお給料から換算すると36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
0: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なので、
1: うわ、
0: もう特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、うん、それでも満席で来たそうでございます。
1: 日本からおよそ400万円のお値段で、ね、素晴らしいですよね。でもやはりそう考えると、やっぱりハワイって今ね、私たち使わせていただいてる言葉ですけど、あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、はい、唯一無二のハワイだったんですね。
0: やはりここでパッケージが誕生して、日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこから どんどんやはりこう移動のね手段、うん、

0: 便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージ本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
1: なるほど、どういうことですか、具体的に言うと。
0: やはり私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、はい、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
2: ありましたね、
0: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、
2: うんうん、
0: それでホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいらっしゃって、
2: はい、
0: 毎年お正月に、
2: うん、
0: でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごく旬になったり、あと結婚式あげるとかね、
2: はい、
0: うん、やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごいありましたよね、日本でも。
2: うん、
0: なので行き来がすごく2ウェイがこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね。
1: まあ、憧れがあって、うん、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、うん、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
0: そうですね、うん、なのでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
1: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。
0: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
1: これだけの歴史があったんですね。
0: ね、面白いですよね。
1: 面白いですね、うん、
0: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
1: 例えばですよ、うん、今光江さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
0: はい、
1: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
0: はい、
1: 例えば光江さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
0: はい、
1: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うところってありますか。
0: そうですね、逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光のあり方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
1: どういうことですか。
0: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、うん、そしてその文化、
2: うん、
0: そしてその暮らし、
2: うん、
0: そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めてそれを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方はその、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えたときにその旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、うん、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらばそういったトランスポテーションとかそれからもハワイだけではなくて、うん、そこに行く理由付けっていうものを考えるときにどういうふうにつなげていったらこう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
1: なるほどね、
0: の中で人々のチョイスも変わってきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほどすごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかねいろいろ考えさせられるなと思いました。
1: うん、やはりこうして歴史を振り返ってみると今の観光の在り方とか、
0: うん、
1: 何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
0: はい、
1: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
0: そうですよね。なので日本ってすごい特別でハワイの

0: ブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからのその旅行業界の方々の努力とか、うん、それからいろんなリソースを入れるとか、うん、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
1: いやこれね、三井さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ大切さがもう一度再確認できたり、
0: うん、そうですね、
1: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目で、そんな予感がしてます。
0: そうですね、うん、嬉しいですね。いや、なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
1: はいね、はい、確かに今もう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して三井さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
0: そうですね、あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、うん、本当に旅って人の心を動かしますし、視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できない、その感情的な、うん、エモーショナル的なもの、うん、はい、それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
1: 本当ですね、うん、まあ、この番組だけではなくって内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
0: そうですね、今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方やもう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については、日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗恵さんとともにノートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっとあの勉強っぽい感じですけどね、
1: はい、
0: はい、ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
0: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、生徒たちの関心を集めています。このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク、生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。カイルワ小学校では生徒たちからヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を生かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら味や内容の改善が進められるということです。スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子どもたちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される。とっても嬉しいニュースでした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。
1: ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。
0: よし、頑張れる気がしてきたぞ。
1: 頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 刻は7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これはね。
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやー、そう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやー、これからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報。
1: もう毎年それ聞いてますもんね。で、なんかその ね、あの、例えばまあ国書だったりとか ね、ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど。
1: そうですよ ね、過ごしやすい夏っていうのは、まあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね、
0: 本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます、熱中症注意しましょう、本当に。
0: そうね、皆さんもこう、あの、お水飲みながらぜひぜひ聞いてくださいね。
1: 油断しないようにしてください。
0: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います、まあ、5月30日、ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということでね。
1: ゴミゼロの日、
0: ゴミを出さない、ゴミゼロ、
1: 大事なことですよ、
0: はい、
1: ゴミと言わないで
0: ね。私は、あの、手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあ、でもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのは、もう何でもかんでも置いときたがるから、
1: その手芸に使えるかもしれないっていう。
0: そうそうそう、あの、お菓子のリボンとかね。
1: まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあ、
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: あ、そうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、
1: 確かにね、
0: 自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いや、でもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
0: はいはい、
1: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
0: ああ、そうね、
1: いいことじゃないですか、ゴミゼロの日としては、素晴らしいことじゃないですか。で、
0: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね、結構いるの。
1: あ、いや、まあでもやり方知らなかったらできないですよ。
0: そう、あ、そう、
1: 確かに、あの、小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
0: はい、
1: 間空いちゃったらもうできないみたいな、
0: そうか、
1: 感じはするけどな。
0: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
1: ギリそこまでじゃない、
0: うん、そうすると、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
1: あ、なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね、あの、自分、あ、どうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
0: はい、
1: つけてって言って、
0: そうね、
1: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな。ボタン取れただけで捨てんな、ちょっともったいない気はするけどね。
0: だよね、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
1: そうそうそう、
0: あ
1: の、そうですね、全くできないものではないしね。
0: そう、
1: まあ、昔習ったことではあるし、
0: ね、
1: 今インターネット調べたらね、結構できるやり方とかね。
0: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
1: そうなんですよ、分かりやすくて、意外とね、いろんな技術をみんながね、手軽に習得できるようにはなってますけどね。
0: そうね、
1: まあでもどちらにしても、その手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから。
0: そう、
1: 素晴らしいと思いますよ。
0: そう思う、
1: 僕はね、あの、ちょっといいパンとかを買った時に、金色のなんか、あの、結び、あの、なんていうの、ちょっと金色のやつで、あの、口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってる、なんか金色のベラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったら、それで止められるやつ、
0: はい、
1: あれ捨てられない。
0: はぁ私捨ててますけど。
1: まあ多分ね、あの、だから僕は捨ててないです。
0: あ、そう。
1: 僕は捨ててないけど、多分、
0: あ、
1: 捨ててるんだろうなと思いながら。
0: あれもだよね、あの、ほら、プラスチックの、
1: そうですね、こう食パンのやつね、
0: パチンで止めるやつね、
1: あれも捨てられないですね。別になん、あ、でもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです
0: もったいないからじゃないの。
1: あれは別にどうこうってことなくて、
0: 必ず食卓に置いてあるもんね。
1: あれはなんかね、一旦置くんです 一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたってふん別にいいけどっていう感じ。
0: あ、そうなんだ。
1: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じくくりにしてる。
0: 確かにね、
1: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
0: う
1: ん、
0: 使うこともあるよ。
1: まあまあね、
0: うんうん、
1: あと綺麗だからキラキラしてるから。
0: そうなんだ、
1: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、うん、食パンのやつはゴミです。
0: そうなんだ。
1: ただ一旦置いてるだけ。一旦ちょっとテーブルに置きたい、
0: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
1: いや大事です大事です。多分誰も捨てなかったら僕捨てますから普通になんか一旦置くっていうね、うんうん、そういうのはあるかもしれない。
0: よろしくお願いしますね。
1: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
0: はい、
1: 本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
0: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、ね、ぜひ教えてほしいなと思います、うん、
1: ぜひぜひ
0: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
1: お待ちしてます。
0: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

送りしたのはブルーノマーズトレジャーでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には、危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が、自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト酒井照

0: 也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ、南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と、名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は、昨日千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで。
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただいてるんですけども、はいはい、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、うん、はめるやつ捨てる、
0: うん、俺覚えたみたいな感じ
1: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー、名前だけでも覚えて帰ってください。
0: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、ね、
1: そうそう、
0: 先週も書いてくれた。
1: 何回聞いても覚えられへん。
0: バッククロージャーっていうの、
1: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
0: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
1: 確かにね、
0: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか。
1: そうね、
0: うん、
1: バックじゃないじゃない。
0: あ、確かに。
1: バックは 何から来たの。バックみたいに見える、あの形が。
0: あー、なるほどね。パクみたいな。
1: パクあ、パクッとね。
0: パクッと、
1: バックマンみたいな。
0: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな。
1: パンクロージャーとかね、なんかね。
0: まあそうね。
1: バックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
0: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。
1: ああ、
0: なんか別の用途があって、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
1: なるほど、
0: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
1: あ、
0: わかんないけど
1: ねえ、
0: うん、
1: まあでも、あの今その話をしたので覚えました。バッククロージャー。
0: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね。
1: うん、あ、そうね。
0: 困ったやつなんだよバッククロージャー。
1: 使わないと覚えないもんね。
0: そうそうそう。
1: はい。
0: そうなんだね。そんな名前なんだね。
1: ねえ、
0: うん。
1: さあ、そんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
0: はいはい。
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコンミニ四駆の空箱です。
2: あ、なるほど、
1: うん、いやゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
2: そうね、

0: タバコも商品の一つのような気がしてしまって。
1: 確かに。
0: だって模型で言えば、あの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
1: うんうん、
0: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、うん、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
1: なるほどね。
0: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実、いずれ処分しなければなんですよねと。
1: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、段ボールは潰せるんですよ。
0: あ、はいはい、
1: 潰しておけるっていうね。でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなのの箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
0: はいはい、
1: あの専門用語でブリスターって言うんですけど、
0: ほうほう、
1: が入ってるからそれは潰せないんですよ。
0: 何ブリスター、
1: あのだから透明のなんかあの透明のその 台座ですよ、言ってみれば。
0: あ、
1: 四角い箱にその
0: あのボディが収まってるやつね。
1: そうそうそうそう、
0: はいはい、
1: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのそのまま入らないから、
0: はいはい、
1: そのなんかこう収めるための透明の、
0: うんうん、
1: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
0: 専門用語ね、はい、
1: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
0: なるほど。そしたらいい感じにこう、
1: そうそうそう、
0: 立ってる状態になるわけだ。
1: まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないし、ね、
0: はいはい、
1: パーツとかもバラバラしないで済むから、うん、まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
0: うんうん、
1: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
0: うん、
1: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
0: なんかほら窓が開いてて、
1: うんうん、
0: なんか透明の、
1: はいはいはい、
0: ね、あのフィルムが貼ってあって、
1: あ、そういうのもありますね、
0: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
1: かわいい、
0: リカちゃんなんかでもね、
1: そうですね、
0: ずっとそうやって飾ってありますけど、
1: だからそうコレクションしてる人とかによると本当にあのそのままその箱に入った状態でね、
0: うんうん、
1: 集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし、
0: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう、
1: っていうのはあるしね、うんうん、その
0: る
1: おもちゃであることが可愛いみたいな、
0: わかりますね。
1: そうだ、わかるんですよね、わかるんだけど、うん、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱ってやっぱ場所取っちゃうからね。
0: 確かにね、屋根裏だな。
1: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
0: 床下収納か、収納スペース、
1: そうね、
0: うん、
1: があればっていう感じかな。難しい、
0: 難しいね、
1: う
0: ん、
1: いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
0: ああ、
1: そう、
0: もう生身で、
1: まあまあまあ、なんかそのなんていうの、うん、状態がね、あのちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
0: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
1: あ、まあね、
0: 私的には、うん、溶けめいたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
1: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、あほんまに、あの僕もそのそれでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう、
0: あ、そんなこと言ってられない、
1: 言ってられない、なんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな、
0: そうか、
1: 中身そんな大きないやんみたいな。
0: なるほどなるほど、
1: めちゃめちゃあるから、
0: まあ、程度によるとしか言いようがないですね
1: 数が来るとっていうのが、
0: ね、なるほどね、
1: うん、でも戦ってますけどね、
0: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
1: いや、捨てたくないもん
0: だって、うん、FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
1: あ、うん、分かりますよ気持ちね、うん、まあ、皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
0: はい、
1: きっとあるはずです、
0: うん、
1: では続いてこちらお送りいたしましょう、米津玄師ガラクタ

0: さてさて、今日はゴミって言わないでというテーマでねお届けしておりますけれども、はい、あのハッシュタグシビトンでブリスターを写真載せてくれてますね。みんな、
1: うんうん、そうね、
0: こういうやつですかねつって朝に湧いた男さんとかね、ルカコバチさんとか書いてくれて、ま、あの載せてくれてますけど、これですよ、これ
1: これね、このタイプのやつ、透明のやつね。
0: そう、うん、であのルカコバチさんが載せてるねこのトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、あのビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: はなってないよ、
0: 多分だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそもまあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
1: なるほど、
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない、ね、
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです、ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね今日はね、
1: 今日いろいろ覚えることあるな秋元さんからいただきました、はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです、
0: うんうんうん、
1: 服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、
0: うん、
1: 箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、
0: うん、
1: ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あ、なんか可愛らしいね
1: これでもいいと思う、
0: うん、
1: あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
0: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解しているところに、
1: うんうん、
0: あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: あとでやっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へ、
1: あの貝でできたね貝ボタンが

0: 多いのよ。
1: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて。
0: 違うね、印象じゃ一緒じゃないんだけどでもね、あのボタンにこだわっているものも多いから、ボタン取っとくのすごくいいと思う、う
1: ん
0: う
1: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと、と
0: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
1: あー、なるほどね塗装が昔のやつなの。
0: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか
1: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
0: うん、うん、
1: あとね、ハッシュタグシビトンでね、はい、アルコちゃんがね、うん、さっきの、米津さんのガラクタね、うん、何の曲だったかな、思い出したいっていう風につぶやいてくる。思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかな、ね、答えを言います、はい、これほら、ラストマイル映画の、
0: あ、ラストマイルだ、
1: はいはいはい、うんうん、の主題歌だった。
0: あの映画はいいね、
1: あれ良かったですね。
0: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
1: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね、いい乃木さんの脚本がね、素晴らしくてね、
0: 素晴らしかった、
1: 面白かったですよ。
0: 洗濯機
1: いやあれそう、あのでも本当さ、もう思い出すだけでね、グッとくるね、まあ、見てみんな、
0: ね、
1: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
0: この名曲とともに、はい、ぜひ思い出しますね。
1: 素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も。
2: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
3: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
4: 山崎オートパーツ。
3: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
4: 山崎オートパーツ。
3: お問い合わせ0183-72-2669。
5: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように、免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか？
6: You are listening to FM Utopia。
1: さてさて、時刻は7時30分回っております、
0: はい、
1: メッセージいただいてますね。
0: はい、こちらですね、新潟の FM 長岡でお聞きのゆうたんさんからいただきました、はい、ゴミって言わないでですが、うん、10年前に20歳で虹の橋を渡った愛病ももくんの毛玉です。
1: そんなん絶対大事やん。
0: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです、うん、見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんて骨壺を置いてあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような、うんうん、毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして。
1: あ、そうですね、
0: うん、なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、うん、
1: あの本当生活の中でねうん、うん、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから
0: ね
1: それをすごく思い出すというか。
0: そう
1: あのね、うん、あのこの間ね、うん、たまたま見つけたねそのガチャガチャでね、
0: うんうん、
1: あの猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、うんうんうん、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって。
0: はいはいはい、はい、あるね、
1: うんうん、まあ、だからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、
0: うんうん、
1: なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも。
0: あ、そうね、うん、
1: なんか形がねそれこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
0: そうね、うんうん、愛おしくなるよね、
1: うん、
0: うん、
1: なんかそれはもう宝物というか、あの家族なのでね、うん、ずっと一緒にいてあげて、
0: 家族にとっては宝物ですよね、
1: うんうん、いいね。
0: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、はい。私はなかなか物を捨てれません、
1: うん。
0: イオンのイベントで旅フェスタとか、うん、お金の勉強のイベントとかに行ったら、うん、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます、
1: はいはい。
0: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります
1: まあね
0: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
1: 基準がちゃんとあるんだね。
0: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
1: いやーね、着てない期間よりはね、
0: うんうん、
1: そう着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある、
0: ね、そうね。体型って戻らないしね。
1: 戻らないんですよ痩せたらとかって思っちゃうんだけど、うん
0: ね、
1: でもね、なんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
0: そうね、私5年とかもザラですね。ありますね。
1: いや僕もそうです。
0: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
1: いはいはい、
0: 着れるものもあるんですよ。
1: そう
0: あるんですよ。
1: すごいねそれは。小学6年生の服をもう一回
0: いや実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時に何ていうかこうお掃除する時に着たりとか
1: はいはい、はい、
0: するのあるから。いやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
1: はいはい、
0: もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、うん、チビティとかだから、
1: はいはいはいはい、
0: もう着れないんだけどでも思い出として置いてあったりとかするね。まあね、まあ、
1: 流行がね結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
0: そう10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
1: でその10年の感覚がね、うん、年を追うごとに早く感じるから。
0: あそう、うん、
1: だからその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
0: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
1: あそれもそうですね、うん、
0: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
1: うん、どんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、
0: うんうんうん、
1: なんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
0: そうそうそうそう、
1: そんなになんだろう
0: 80年代よね。だからボディコンみたいなの着ててもあそういうのが好きなんだなみたいな。
1: そう、自分のその好きなものファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
0: そうね、
1: あんま関係ないですよね、それ。まあでも物は捨てられないな、確かにな、
0: ね、
1: うん、あとはそのシールはゴミだっていうね、
0: シールゴミ
1: で、ね、うん、旦那さんが言うのね、
0: はい、
1: すごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもう貼らないよね
0: 貼るところがない
1: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、
0: うんうん、
1: 貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
0: いや、なんかね、私はねいい方法知ってるんですよ。
1: あ、何ですか。
0: ポストに入ってる広告のマグネット、
1: はあは
0: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る、
1: 剥がせるようなシールとして使うってこと。
0: そう。
1: あーなるほど、
0: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
1: なるほどね。あ、それはいいね。
0: うん、
1: そう、シールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
0: うんうん、
1: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど。
0: 100均とかにもね、
1: うん、
0: 真っ白なこう、
1: うん、マグネット台みたいなやつ、
0: マグネットの板が売ってるから。あ、
1: それいいね、
0: うん、
1: あ、それはとてもいいですね。
0: マグネット活用
1: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
0: そうなんだけど、
1: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし、
0: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
1: あ、まあね、まあね、
0: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言版だよね。
1: 伝言版として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、冷蔵庫に関して言えば。
0: あ、そうね、うんうん、わかる
1: そうね、うん、まあそれもそうか。あ、
0: これ本当にいいおすすめです。
1: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
0: あ、クリアファイルはねもう一生使い切れない。
1: 一生使い切れないですよね、
0: うんうん、
1: だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
0: あ、もう透明な板ですからあれはね。
1: そう、うん、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね。でも数相当あるからねクリアファイルは。
0: あ、
1: うん、
0: ね、
1: クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
0: あ、そうね、うん、でもねクリアファイルいいんですよ。紙みたいにほら劣化しないし。
1: あ、なるほどね。
0: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから。
1: まあね、
0: 大きい推しが見たい人はね、クリアファイルがいい。
1: まあそうね、そういうちょっと普通にこう なクリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
0: そうね、うん、なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
1: いやそうよね、むしろね、もうそうね、
0: クリアファイルサイズの板みたいな。いや
1: それでいいかもしれないね。

0: むしろいい、
1: うんうんうん、
0: クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね。
1: ねえ、ありますね。
0: 捨てるタイミングも別ないし、
1: ないないない、うん、全然使える。
0: そう、うん、悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから、
1: そうね、
0: どんどんどんどん溜まっていく気がする。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、はいはい、それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと。透明な板
1: ね、一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名房不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ、
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、
0: 何かの使い道はないよっていう。
1: あのルカコバチさんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、
1: いい
0: めっちゃええなこういうの。
1: めちゃくちゃいいね、
0: うん、これでももうなんだろう、めんどくさいが買っちゃうよどうしても
1: そうねいつか飾ろうみたいなね、
0: そうそうそうそう、うん、になってしまうんだな、
1: ね、
0: これがな、うん、あとねあの肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: あ、私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついついね。
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: あ、そうなの？へ
1: え、
0: そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって。
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん、
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: あー、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収めるときも帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから。
1: なるなる。
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いや、帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: あ、うん、あるとね嬉しいですから ね、
1: うん、
0: そうやね。
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい、
1: アルコちゃんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございま す、
0: います。
1: 富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。
0: うん、
1: 小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
0: なるほどね。
1: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
0: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
1: そう、ガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
0: はいはいはい、
1: なんかね、あのなんかこうツルツルになって。
0: そうですよね、うんうん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよ
1: ね。あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあの、
0: うんうん、
1: なったかやすったみたいな感じ
0: で、ね、
1: すごく綺麗なんですけど、
0: うん、
1: 最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
0: うん、
1: あのいらっしゃって、
0: うんうん、
1: ハンドメイド作家さんで、
0: はあはあ、
1: シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
0: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
1: そうそうそうそう、うん、ガラスでよくないみたいな
0: そうね、
1: まあ、物語性はあるんだけどね、そうシーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど。
0: そうやね、なんかこう偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
1: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいな、あるんだけど
0: 綺麗にしちゃって、
1: 綺麗にしちゃってみたいなのもある。
0: まあそうやね、
1: うん、
0: でもまあそれがシーグラスであることにっていう ね
1: かもしれない。だからそれアルコちゃんもなんかあれじゃない、 こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
0: あ、そうですね、
1: 子供の頃拾ったの、
0: うんうん、すごいおしゃれで、ねね、素敵だと思う、うん、シーグラスな、確かにね、なんかあの子供の僕はその、ね、泳ぎには行かないんですけど、うんうん、ものすごいちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
1: はいはい、
0: そういう風に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
1: あ、そう、う
0: ん、なんだろうこれって言って、
1: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ、
0: かすかにね、
1: うんうん、
0: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて、
1: なんであ
0: の分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、
1: あ、
0: うん、全部捨てなさいって
1: 悲しい
0: 貝とかも全部捨てなさい
1: って、まあ時々ね貝殻だと思ったらちょっと中身が残ったりみたいな、ね、
0: そうそんなのあるから実際あったし、ね、
1: 確かにね、
0: そういうのも、うん、もう全部捨てたやつ、
1: あ、まあでもやっぱりその
0: 帰る前にあのボディチェックされた何も持ってないかっつって
1: 密猟者じゃないんだから
0: 何も持ってないなっつってそう、
1: あ、そうなんだ、
0: うん、ね、そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ
1: 悲しい思い出、
0: うん、まあ、悲しいっていうか、まあ、そういうもんだなって思ってたけど、ね、
1: そうでございますか
0: 懐かしい思い出で美しい楽しい思い出ですよ、うん、あ、朝に生まれたお父さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
1: はいはい、
0: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もチェックしといた方がいいのかなって、
1: あ、チェックしといた方がいいですね、
0: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、うん、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
1: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
0: そうそうそう、うん、すごい主張の激しい登場人物に対して
1: そうそうそう、
0: ちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
1: うん、そうね、
0: うん、
1: お話的には全然関係ない話だからね、
0: 何の問題もないですね、うんうんうん、まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな ね、
1: そ う、 ね、
0: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうん、もうとにかく物語が素晴らしいんでね、
1: ね、
0: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています、どしどし送ってください、リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください、ハッシュタグシビトンでもつぶやいてくださいね、小沢健二、愛し愛されて生きるのさ。

0: 考えたりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。

0: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。
1: 伊沢地区安全運転管理者協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: 清田洋平です。
3: 黒瀬千恵です。
2: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、プラサカ店プレゼンツ美味しいジャパル。
3: JA 店長や生産者を迎えてゲストトーク、
2: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
3: 毎週土曜日朝9時半から放送です。
2: みんな聞いてくれるかな。
3: イーパル
4: ー FM ユートピア 76.3MHz。
5: FM ユートピア 76.3MHz。
6: FM ユートピア、
7: ウェブユートピア 76.3MHz。
8: ユートピア FM。 ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント。ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。
9: ナビくる
8: で検索検索。
10: A チーム、
8: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント。ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月30日、5月最後の土曜日でございます。
1: はい、
0: もう6月に入りますけれども、梅雨に入っていくのかな。
1: ねえ、
0: 暑い日がねまだまだ続いていって、ここからさらに蒸し暑さというのが入ってきますから、
1: うもう困るね。
0: 困るよ。
1: 困りますね。
0: 本当にね、困りながらもなんとか乗り越えていくしかないんですけれども、
1: 勝手にそんな気候になってもらったら困りますね。
0: まあ準備できてないよこっちは ね、
1: ね、
0: 心の準備がね、
1: うんうん。
0: 今日はゴミって言わないでというテーマでお送りしております、
1: はい、
0: 人にとってはゴミと思われるようなものも自分にとっては大事なんだっていうね、
1: うんうん、
0: そういうもの皆さんたくさんあると思います、
1: はい、
0: 教えてください。
1: はい、秋なめこちゃんからいただきました、
0: はいはい、
1: ごめんくださいなめこです。
0: あ、いらっしゃい。
1: 先日香港旅行から帰ってきました。
0: いいねいいね。
1: 連日気温は真夏日、湿度は 90%、
0: うん、すげえな。
1: 幸い雨に降られることなく、日焼け止めも流れ落ちる、肌に日差しをたっぷり浴び、こんがり焼き上がりました。
0: すご
1: ーそうね、
0: 90% か、
1: すごいね。そう思ったらまだ日本はこれからだ ね、ま
0: あ、ね、日本はね、うん、そう湿度高い方ですけれども、
1: ね、
0: まだそこまでは行ってないからね、
1: うん。さて、私にとってのゴミって言わないでは、うん、お店でもらう紙袋などのショップバッグです。
0: これはそうだね、
1: ちょっと何か運ぶときに便利ですし、うん、今はお店でもらうにもお金のかかる時代、捨てるなんてもってのほかです。夫は捨てていい？とか聞いてきますが、なんとか死守しております。これね、あの女性にとって、
0: うん、
1: この好きなお店のバッグっていうのはね、大事なものなんですよ。
0: そうですね、
1: あの、
0: う
1: ん、私がそのデザイナーしてた時代にね、このなんとかこう経費を削減しようって話になって、はいはいはい、でショップバッグをもっとなんかあの安いのに、安い紙に変えようっていう話が出たんですよ。
0: はははは。
1: でももうショップの店長さんたちからもう大反発がありまして、うん、いやいやいや、神戸の女にとってブランドバッグはめちゃめちゃ大事なセカンドバッグなんやみたいな。
0: そんな感じで言うてきた。

0: ちゃんは何も分かってないみたいな感じでもう営業さんたちはすごい、ね、
1: そうね、
0: 非難ごうごう浴びまして、
1: そうね、うん、でもまあ実際ね、例えばそのなんだろう、そんなファッションとかにね割と疎い人でも、はい、そういうこうショップバッグみたいなものがみんな好きなんだっていうのは知ってはいるから、
0: そうね、
1: うんうん、もうあからさまにこんなもんゴミだっていうのはもうあんまりそういう感覚の人はいない気はするけどね、うんうん、そう家に溜まってきたから捨てなきゃはあったとしてもね、
0: そうね、うん、もうなんかあのよく見たら汚くなってるよとかはね、
1: そうそうそうそうそう、うん、
0: あるかもしれないけどね、
1: ああいうものはね思い出にもなるしね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: まあ、別に何かに使うってわけじゃなくてもなんか置いておきたいなみたいな、うん、
0: だってクリスマスとかになるとさ白押しとかになるのよ、
1: あーそうね、
0: ね、めちゃくちゃ綺麗な、
1: そうね、うん、
0: 特別な紙袋とかになったりするからね、
1: うんうん、でなんかこうちょっと人に何かねあのお礼とかでなんかそうお土産的なものとかをねちょっと渡したりするときに、でその物によってはそういうこう外側の袋がない場合にね、そういうのとかをこう使ってちょっと側から、じゃあそこのブランドの何かかなって間違われるんですよね、
0: そうね、
1: いや違う
0: これ何シャネル、うわーみたいな、いや
1: これこれは外だけなんやけどみたいな、
0: ごめんねみたいな、逆にごめんねみたいな、
1: そうそうそう、これこれはもうちょっとごめんごめん外側でっつって入ってんのごめん八つ橋なんやけど言うてまあだから言うてシャネルの八つ橋やねんけど言うて渡すことになるんやけどもね、
0: もういわばシャネルのやつ走
1: るそうそうそう、まあでもそういうのもちょっと使えたりもしますからね、
0: うんうん、ね
1: え、いやそれはね、まあ、
0: そう、あの自分がときめくものは本当に捨てなくていい、まあ、
1: だから家が広かったらね、もう本当に家が広ければ何でも置いときゃいいんだよっていうね、ありますよ、でも置いときた気持ちめちゃくちゃ分かります、
0: うん、よかった、分かってもらえてよかった、
1: めちゃくちゃ分かりますよ、はい、大事ですからね、
0: そしてこちらピンクのフルーティーさんです、はいはい、小谷さん、まどこさん、おはようございます、
1: おはようございます、
0: お菓子の包装紙やクッキーのたくさんあクッキーの入っていた空き缶たくさん溜まっています、わかるわ、
1: あれ捨てたあかんやつやろ、
0: そうね、うん、
1: むしろあれは捨てたあかんよ、
0: そう、
1: うんね、宝物ですから、
0: うん、素晴らしいですもんね、
1: うん、
0: 子供たちが使っていたリコーダーやピアニカ、保育園のスモッグや帽子、黄色いカバンも大切に取っています、
1: これなんだろう、捨て時を見失ったらもう捨てられない感じでしょうね、
0: そうね、
1: あの近所に、そういう思い出のものは
0: 近所に使うっていう子がいるとかだったらもうその時にあげられるんだけど、
1: うん、
0: これあのうち3兄弟もう全部揃ってた、は
1: い
0: は
1: い、いやずっと
0: 子供部屋に
1: リコーダーとかもなんかどう捨てるやらっていう感じですもんね、
0: だっていいものだもんね、みんな、
1: うんうん
0: うん
1: うん、そうなんですよね、
0: スモックとかカバンもボロボロになってたら捨てられるんだけど、
1: うん、別にね、うんうん、物としては着る人が今家にいないだけで
0: っていう、そうそうそうそう、でもがっつり名前書いてあるしどうしようみたいな
1: しね、でまあちょっと時間経てば経つほどああいう小さい頃の思い出ってのはもうより美しくなっていくので、より捨てられなくなってっていう、
0: なんかその、あの寄付するのとかはあるよね、なんか
1: あ、そうですね、
0: あの海外にあの丈夫なやつとかはね、
1: うんうん、
0: でなんかあの山田とか書いたこう体操着を着てる子供がね、海外にいたりとかね、そうそうそう、
1: 海の向こうでっていう、
0: うんうん、
1: あでも確かにそう寄付がいいかもしれないですね、うんうん、単純に捨てるっていうのはやっぱちょっとこの自分の思い出とかもあってね、なかなか行動に移しにくいけど、その誰か使う人のために誰かの役に立つんだっていうことだったら、なんか単純にね、
0: あ
1: の、
0: う
1: ん、家の中からなくなるっていうものが誰かの手に渡るっていうことでちょっと気持ち的にね、うんうん、違うから、
0: うん、
1: それが一番いいかもしれないね、
0: 私もなんか送料かかってもいいから寄付がいい、気持ち的に捨てられないです、
1: ね、うん、自分の気持ち結構やっぱね、
0: うん、
1: 大事ですから ね、
0: ね、
1: そういうのはね、
0: そういう人もいろいろたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、う
1: ん、いやみんな溜め込んでるね、
0: そうね、
1: クッキーの缶なんかはもう全人類溜め込んでるんじゃない、
0: クッキーの缶はだってさむちゃくちゃ綺麗だもんね、
1: むちゃくちゃ、なんかなんだったらそうクッキーの缶、クッキー作ってる会社からそう缶がもうないとか言うみんな家に隠し持ってる缶を出してくれみたいな、
0: あ回収一回回収みたいな
1: になるんじゃないかっていうぐらい、
0: なんかねあの紅茶の缶とかで、うん、なんかあのすごくこう凝りすぎてみんなが捨てられない、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、捨てられないからちょっと買うのためらうみたいな話もあったらしいですよ、
1: 毎回それに入っちゃってるからみたいな、
0: 逆にちょっとなんかやぼったい、
1: う
0: ん、あのデザインの方が簡単に捨てられるから、
1: あそうか、
0: あの買いやすいみたいな、
1: あなるほどね、
0: うん、
1: そういうのもあるのか、
0: そういうのもあるんだって、
1: 僕小学校の時、小学校じゃないな、さすがに小学校ではそれは言ってない、うんうん、幼稚園ぐらいの時にはなんか七夕だったかな、なんか願い事書くみたいなやつ、
0: うんうん、
1: クッキーの缶に住みたいって書いたことある、うん、
0: ねえ、
1: いい匂いがするのよクッキーがなくなっても、うんうん、だから、
0: あーなるほどね、
1: あの中に住みたいって短冊に書いたの覚えて
0: る
1: な。
0: 家にあるクッキーの缶はだいたい裁縫道具入れになってる。
1: そうですね、
0: うん、
1: 僕はあのトランスフォーマーの武器パーツとかが入ってますけどね。
0: なるほどね、
1: そう細かいパーツとかが、うん、あの入れておくのにちょうどよかったりする。
0: なるほどなるほど、
1: そういうのに使ってますけどね、うん、活用法はいくらでもありますから。
0: そうね、うん、
1: 綺麗な箱に入ってるっていうのはやっぱ嬉しいもんですけどね。
0: でもそうね、一回日本中からそのクッキーの缶、空き缶を徴収したらものすごい缶の量になるかもしれないね。
1: なんかちょっとああいうね、必要になった時にそのみんなが
0: クッキーの缶を出せって言われて、
1: 出せっていうかこうなんだろう、何かがないってなった時にそれがクッキーの缶で代用できるってなった時に日本中が協力してみんなって言って、あーって言って、
0: それでロボット作るんだ。
1: そう、もう全国各地からクッキーの缶が集まってきましたみたいな。皆さんが協力してくれていますっていう、
0: そういう絵がありそう。
1: クッキーの缶だけは日本人がみんな持っていた。
0: それすごく良くない？
1: そう、すごい、あ、もう BGM 終わってた、喋りすぎて
0: 喋りすぎてね、うん、
1: っていう映画いつかね、
0: あ、いつか、はい、
1: 作られることをお待ちしております、うん、さあそれでは8時台のオープニングになりますね、こちらを送りいたしましょう。ガーベージのナンバー Tell me where it hurts。

0: シビルトーン。
1: 昼間はめっちゃ暑いけど夜はちょっとマシやな。
2: ああ、風吹いてるもんね。
1: そうやね、あ、なんか台風近づいてるみたいやもんな。あ、
2: そうやね、
1: せやせや、ちょっとまたなんか準備をしとかんとね。
2: そうね、もう嫌やね、もうなんか
1: いや、季節がどんどん進んでいく感じするわ、
2: 暑くても嫌やし、台風来ても嫌やし、梅雨も嫌やし、
1: ヒグマはな、ほんま暑いし、なんか休みとかでももう家いいよってなるよね。
2: なる、
1: あ、暑いの
2: ごめん
1: いった、
2: いや、蚊が、
1: あ、蚊がいた、
2: 蚊がいた、
1: びっくりした、びっくりした、
2: 血吸ってるもん、ほら、
1: なんか、あ、ほんまや、おお、マジか、
2: もう蚊いるで。
1: なんかもう 何かが蚊に触ったんかなと思って急に
2: DV
1: いきなりカチンきたんかなと思って蚊いたか。でも
2: いた、
1: うわ、
2: もうむしろ今しか 出られへんのちゃう。
1: え、今年初めてやわ蚊。
2: あ、そう、
1: ついにか。
2: 私なんか蚊を噛まれたわ。
1: え、マジで、あら、もうなんか蚊はな、な、誰に望まれて存在してるんやろ。
2: 分からへんけどそんなことは考えたことないけど、い
1: や、でもちょっと不憫やわ、もう
2: ねえ、
1: 蚊が誰かに望まれたことはあるんやろかって。
2: ほんまやね、
1: 神に問いたいわ。何の役割を持って彼らは生まれてきたのか。
2: 何かしらあるんですよ、
1: あんのかな、
2: きっとね。
1: ああ、次は可愛い動物に生まれ変われよ。
2: あ、そうそう、そういうことやね、
1: はあ、季節は夏へと移ります。
2: じゃんじゃん
3: フ夜のお散歩に行ってきました。
2: そう、
3: 涼しかったね。
2: 夜しか出かけられない。
3: いや、もうほんまそうやわ、
2: ね、
3: 昼間暑いし、
2: もう仕事がなかったらもう絶対家にいたい。
3: もうそういう、そういう風になってきましたね。もうこの辺からはもうずっとそういう生活になっていく。
2: もう秋になるまでね。
3: そう
2: 長いよこれから。
3: そうね、おうち時間を楽しんでいかないとね。
2: ねえ、
3: 蚊が出ましたよ。でもね、
2: 蚊出た、
3: ついに、あの、 なんでしょうね、もう暑すぎた時とかね、え、今年そういえば蚊見えひんかったなみたいな。
2: ほんとほんと、去年蚊少なかったよ。
3: なんかもう、もうここ数年結構少ない気がしてますけどね。まあ今年も別に多くはないのかもしれないけどね。
2: ねえ、蚊ちーすーてるってすごい関西弁よね
3: そうね、ちーすーてるわみたいなのは確かにそうね
2: すごく関西っぽいなと思った。
3: 蚊に刺された、噛まれた、
2: 噛まれた、
3: 食われた、
2: あー、いろいろ言うよね。
3: これもでも多分地域によって言い方違うでしょうね。蚊にバッククロージャーされたとか
2: ルカコバチさん
3: は言うてるやろうけど、多分それはね一人だけやと思うわ。それは多分ルカコバチさん一人だけやと思うけど、いろんな言い方ありますけどね。まあ、とにかくちょっとね、あんま暑い時はほんまに無理してね、なんか外出かけるみたいなのは必要ない時は家にいないと、熱中症注意しないとっていうような時期が本当にもう迫ってきております。迫ってきてるというか、もう来てるからね。まあ、なんか夜とかのちょっとお散歩は涼しくてもね、まだ今の時期だったらいいけど、
2: いいですね。
3: 熱帯夜が来る前にちょっとこういう時期のお散歩っていうのもいいのかな、
2: いいですね、
3: 思いますね。
2: あの、カミカミ聞いて皆さんがね、懐石料理はダメだった、お出かけの音ってハッシュタグチビトンで ね、あの言ってくださってるんですけど、あの写真は私がそのあの京都にいる時に食べに行ったご飯なんですけど、あのタケノコの、あの捨てるところがお皿の上に乗ってたんですよ。
3: ほう、
2: あの穂先のところ、
3: ほうほうほうほう、
2: あんなとこ食べないじゃないですか。
3: 食べないね。
2: でもなんか本当にあの、なんていうのかな、まあゴミなんだけど、ああやって飾るとすごい素敵やなと思って。
3: 確かにね、
2: ほん
3: まやね。
2: ちょっと今日のテーマにいいなと思って、あの写真にしました。
3: あれはもう本当に別にその食べないけどもっていうやつなんやね、飾っとくけどもっていう。
2: ゴミじゃない、ゴミなんだけど、でもめちゃめちゃええー 感じになるよなって。
3: ちょっと何かこうね、まあ季節感は春っていうことで言えばね、もうちょっと終わろうとしてますけれども、はい、なんかちょっとでもそういうの感じられるのはいいよね。
2: いいですよね。
3: あ、もう蚊が出たのってみんな言うてるな。あ、
2: 出た出た出た。
3: いやでもまあ本当最近っていう感じだね。食われたかな、刺されたっていう、みんないろいろとね。
2: あ、なるほど。
3: 蚊に噛まれた。え、地元では蚊にかっちゃはーと言います。
2: はぁなんてもう一回
3: え、ちょっと待って、
2: もうだ誰
3: ゆうかこわちさん、蚊にかっちゃは
2: ー、蚊にかっちゃは
3: ー、であと蚊にかっちゃらバッククロージャーで×の何言ってんのかわからん。はぁ、どういうこと。カニカッチャラバッククロージャーで×の字を書きます。もうちょっともう全然意味わからへん。
2: ちょっとあのね、海外の言葉難しいんで、まあ、
3: 意味わからんとか言ったら失礼やね。あのちゃんと多分こういう風に言ったはるんや。カニカッチャラバッククロージャーって言うたはるんやろから、
2: うん、面白い。
3: 全然わからへんわ。もう何のことなのかっていう、
2: ね、日本広いな、
3: いろんな言い方あんね多分ね、うん、それぞれのね、
2: うん。こちらですね、コマラジでお聞きの神戸のブリンブンパパさん、ごめんなさい、はいはいはい、ブンパパさん参加いただきました。くまモンが好きで100均でいろんなグッズを買いました、うん、割り箸や紙コップも使わずです、捨てられません。シールをマグネットにするのいいです ね。でも最近の冷蔵庫のドア磁石がくっつきません。ホワイトボードをドアにぶら下げています。
3: なんだって、完全にくっつかないタイプのやつがあるんですか。
2: なんかね、うちもあの実家の方で新しく冷蔵庫買ったんですけど、くっつかないタイプでした。
3: それはなぜなんだろう。
2: でもなんでだろう、
3: ちょっとなんかそのデザイン的にもうみんなが貼り付けるのが嫌みたいな、うん、美しいこの流線形のデザインを見てよみたいな、ね、
2: だからわざわざそのなんていうかシール状になってるあの磁石のやつを貼り付けてドアにそこにつけてますね。
3: でもやっぱもう日本人の先入観として冷蔵庫にはマグネットが貼り付くものだと思ってるから、
2: そうそうそう、
3: ちょっとつかないタイプのやつはね、悲しいですね。
2: 困る。
3: もし何か、改善の要望があったらって言ったら、一番にあのマグネットつくようにしてくださいって書く。
2: 本当に本当に
3: でしょうね、きっと。そうなんだ、今そのタイプのやつもあるんですね。
2: なんかそうみたい、流行りなのかな今、ね、くっつかないタイプが、ま
3: あ、それでなんかすごくコストが下がってるとかだったらね、
2: ねえ、まあしょうがないけどね、
3: 意味があるけど、ね、なん、まあ、当たり前に思ってるとちょっとね。
2: そうなのよ、びっくりして、
3: 買うときに案内してほしいよね、買うときにね、うんうん、これちょっとあのただ一つ注意点がマグネットつかないんですみたいな。
2: あ、ほなちょっとやめとこうかみたいな。でもなるかもしれない。
3: ないと怒る人いるかもしれない
2: し、ね、うん、
3: 今そういうタイプのやつもあるんだ。意外
2: とね、あ、不便よ本当に、あの、うん、そこに伝言板がないと。
3: そうね、メッセージありがとうございます。
2: ありがとうございます、
3: じゃあここで一曲お送りしましょうか、
2: はい、
3: 続いてはこちらをお届けしましょう。あいみょん、君はロックを聴かない。

0: さあシビトお送りしておりますよ。マグネットつかないタイプのやつがね、あのユータンさんのところも冷蔵庫そうだっていう風にハッシュタグシビトンでつぶやいてくれてますね。
1: 最近の冷蔵庫やっぱつかないんだ。
0: そうの多いんだね、うん、あ表面がタッチパネルになってるやつとかね。そうかそうかそうか、
1: そんなんの、
0: あのなんか見たことありますよ、電気屋さんで。
1: なんとなんと、
0: そういうタイプのやつもあるからね。それによってはそのマグネットがつかないやつもあるのかな、もしかしたらね。なるほどね、うん、なるほどな、なるほどな。皆さんいろいろとね、つぶやいてくれてます。ありがとうございます。
1: はい、ゴミって言わないでというテーマでお送りしていますが、はいはい、皆さんいろいろね送ってくれてます。カミカミ聞いてみーなさんはね、うん、ライブのあの飛んでくるテープね、
0: あー、
1: うん、中にはアニバーサリー的なメッセージも書かれていたりして、こうみんなでねお客さんで協力して集めたりこう分けたりとかしてね、すごく思い出に残るものなんですけども、はいはい、なんかゴミと間違えられて捨てられたことがあると
0: はいはい、はい、
1: おいっ子ちゃんに、
0: うんうんうん、
1: その後救出はしたんですけども、うん、悪い思い出ですってい
0: い思い出ではないねでも確かにな、そのちょっと持て余してしまうところもあるよね、持って帰った後、
1: ね、でも最近ね100均にねその銀テープを保存するためのなんかケースみたいなのもある。
0: 100均なんでもあんね
1: ある推し活グッズめちゃくちゃあるから。
0: そうやね、うん、推し活を保存するためのグッズっていうのは今もしかしたらちょっとこう特許が取れるグッズを編み出すチャンスかもね。
1: ああ、
0: うん、
1: 銀テープをなんていうかなキーホルダーにするやつもあるしね。
0: そうね、ああいうものだからそう持って帰ってなんかなんとかちゃんと置いとかないと。
1: そうね、
0: こう本当にゴミに間違われてしまうというか、自分もどうしていいかわからないみたいになってしまうから、
1: うん、
0: せっかくだったらこうちゃんと綺麗に保管しておきたいよね。
1: そうね、うん、私はガチャガチャの空きケースに入れてる。
0: ああ、それもいいかもしれないね。
1: 何月何日どこどことか書いて、
0: はいはいはいはい、
1: 横浜アリーナとか書いて、
0: うんうん、それはまたなんかね全体をその一つ一つをまとめたものを入れてみたいな感じにしておくと、
1: うんうんうん、
0: いいかもしれないね。あやたかさんいただいております、
1: はい、
0: 捨てられないものは山ほどあります。推しのグッズ、
1: うん、
0: 25年前のツアーグッズの T シャツやタオル、ボロボロのヨレヨレになってますが、捨てると青春も一緒に捨ててしまうような気がして捨てられません。仲良しのハンドメイド作家の友達はヨレヨレになった T シャツをつなぎ合わせてスカートにリメイクして愛用しております。
1: かっこいい、
0: なんかタオルとかも縫い合わせタオルケットにリメイクして愛用してる人もいたっていう、う
1: ん、なんかね最近 T シャツをね帯にする人もいるって、
0: う
1: ん、
0: あそう、
1: うん、
0: そういうのいいかもね。こういう昔の思い出で、まあ、それこそ着れないやつとかちょっとボロボロになったやつとかみたいなのを新しいものに生まれ変わらせるっていう ね。あとあやたかさん最近ドハマりしてるのが水引き細工、何も考えたくない時に没頭できるのでちまちま結んでおりますと。なんか最後のその仕上げみたいなところでちょっとその短いやつみたいなのがもりもりこう出てきちゃって、うんうん、その短いやつが何か作れそうだからっていうので専用の箱を作って貯めています。
1: あーなるほどね、
0: 何もできないかもしれないんだけど、うんうん、でもちょっともったいないしなみたいな。
1: 結ばないといけないからある程度長さが必要なんだもんね。長さ必要なんでし
0: ょう
1: ね、
0: うんうん、でそういうのをちょっと貯めてしまってるっていう
1: ねえ、
0: うん、
1: 何かにしようそれは、
0: そう、うん、いつか何かにね、うん、
1: それで何か絵を描こう。
0: そうね、そうね、
1: ね、
0: あ最近のやつ冷蔵庫にお店でマグネット負荷って書いてるやつあるんですって。
1: へえ、あちゃんとそういうのあるんだ、
0: う
1: ん、
0: 軽くするためにね、神戸の文パパさんが教えてくれてます
1: けど。あそうなんだ、
0: あなるほどな、
1: なるほどな、
0: 全体が軽くなるっていうのは確かにあるのか、
1: うんうんうん、
0: そういうの増えてきてるのかもしれないです ね。確かにね、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてこちらハイボールパパさんからいただいておりますね、ゴミって言わないで、多趣味な数ある中で、うちの妻からゴミ扱いのガンプラたち、
1: あ、
0: まあ、これはね、倉庫にもたくさんあってプラモンも含めて、いっぱいめちゃくちゃありますと、
1: うん、
0: でどうしてもまあ場所を取るからっていうので家族からはね、
1: なるほどな、
0: 捨ててほしいなって言われちゃうっていう、でもガンプラは友達なんだ家族なんだって少しでもガンプラ女子になってもらうように頑張りますっていう風にいただいています。
1: 一緒にね好きになれば確かにね、
0: うん、これでもそうですよ、作品を見るのが一つかもしれないですね。何かちょっとこうガンダムの作品を見て あれってこれだよみたいな、
1: あなるほどなるほど、
0: そうそう今出てきたあれってうちにあるこれなんだよとかってね、
1: 作品はね面白いから見ればね、
0: うん、そうそうそうそう、それによってちょっとこうこれが何かっていう認識があるとね見方は変わってきたりはするかもしれないし、
1: うんうん、確かにそうだね、う
0: ん、ガンプラはやっぱり宝ですからね、
1: うん、
0: ずっと置いときたい、
1: うん
0: まあ、あとはもうそうね どうしても増えちゃうっていうことであれば、そのやっぱりなんとか場所を確保していくしかないね。
1: いやそうね、
0: うんうんうん、その迷惑がかからないように、うん、自分自身で管理できる場所を増やしていくっていう。そうな
1: の、やっぱりね、あの家賃がかかるからね
0: そうそうそう、占有面積が増えるとね、うんうん、あの苦情が出てしまうのはそれは当たり前なので、
1: う
0: ん、そこのなんとかね場所をどうにかっていうのはしないといけないかもしれない、ね、まあ、あとはもうお互いに好きになるようにっていう方向もすごいやっぱ大事ですからね、うんうんうん、ハイボールパパさんリクエストいただいておりますね。こちらお送りしましょう。キングヌーのナンバー愛憎。

0: 送りしてますキングヌー愛憎呪術廻戦の主題歌でした ね
1: 早く次のシーズン始まらないかなってルカ小町さんもねつぶやいてますけど、
0: いや今のこのね最新シーズンのやつ僕らも見てましたけれども、なんかそのアニメで見てより面白いという感じが ね、すごくあったから続きもね気になりますよ、ね、
1: あルールはよくわかんないけどね、
0: そう相変わらずね、死滅回遊のルールなんだかよくわかんないけどなんだかはよくわかんないけど面白く見れるようにアニメが仕上がっててすごいなって思いましたね、また映画とかもあんのかもしれないですね。
1: ねえそうね、
0: これからラストに向かってね。さあ皆さんからメッセージたくさんいただいておりますね。ゴミって言わないでというテーマでね今日はお送りしておりますけれども、こちらウィウィウィッチさんからいただいてますね、いろいろ捨てられないもので溢れかえっております。ウマ娘のパッケージの缶コーヒーの空き缶、F1 パッケージのドリンクの空き缶、ご当地サイダーの空き瓶などなど
1: あそんな困る、
0: 結構綺麗に洗わないとね保管しておくの方が大変なんですけど、キッチンのカウンターに並んで鎮座しております。限定物って捨てられないんですよ。
1: そうね、
0: あとは次男が拾ってくる石、綺麗な石あったよとどんどん拾って帰ってくるので石がいっぱい、
1: 犬
0: 他にも拾ってくるセミの抜け殻や松ぼっくりなど毎年増え続けております。
1: 宝物じゃないか、
0: これ捨ててもいいと聞いてもダメ無理と言われて捨てられません。
1: かわいい
0: ねえ、綺麗な石はまあいいけどセミの抜け殻ちょっと嫌だな
1: そっか
0: ねえ、でもまあ、まあでもセミの抜け殻はね確かに僕も子供の頃嬉しかったしね、
1: そうね、
0: 持って帰った記憶はある。
1: いや素敵素敵、さあ皆さんからどんどん、ね、紹介していきましょうか、ヘベレケさんはですね、20年使ったノートパソコンだって、
0: おまだ動くんだ、じゃ
1: あ、ね、さすがに Windows Me は廃棄です。
0: まあまあそうね、
1: 黒崎さんは大好きな名探偵コナンのパッケージ、お菓子とかのパッケージ全部保管しちゃってます、お菓子の包み紙なども洗って乾かし保管しています、あとアクリルスタンドを切り抜いた型、あの抜いた後のやつね、みんなどうしてるんですかって。
0: アクリルスタンドの型？
1: なんかのなんかプラモのなんていうの あれみたいな感じ、
0: 切り離す式のやつあるよね。
1: 確かにね、置いてる人いますね。影みたいなもんだからね。
0: そうかそうかそうかそうか。
1: マリーゴールドさんは本当に物が捨てられなくて断捨離関係の本も優に100冊以上は読んだんだけど踏ん切りがつかない、なんかいい方法教えてください
0: って。それ買ったのかなその本その本がなんか一番
1: それを断捨離しなきゃいけない
0: 場所を占有してる感じする
1: けどねえ、でも気持ちわかる、一緒一緒。
0: そうですよ、
1: でもそうあの本当に送料かかってもリサイクルがいいかもと思います。そう、ね、そういう人はね、
0: 気持ちがやっぱ大きいもんね、捨てられない人っていうのはね。
1: そうなのよ、
0: まあ、僕もそうなんだけど、
1: チャタのお父さんはプチプチだって、プチプチが大量に溜まってしまいます。
0: あれ梱包さんに使えるから ね、
1: そう使えるものってね、
0: そう、
1: まあ、でも資源だからプチプチは思い切ってリサイクル出しちゃいましょう、ロケットさんはレジ袋、まあ、レジ袋今ね使えるし、
0: そう今はそうだよ、有料になってるから持っとくとね、使えますから、
1: わがままドリーマーさんは小さい頃友達とこの交換日記とか、ノートの切り端で、小さく折りたたんだ手紙とか、そういうの捨てられなくて全部置いてたと。
0: ちゃんとまだ持ってるんだ
1: ねえ、まだあるのかな実家の方に ねえ
0: 、それはでもなんか後で見返したくなりますね。
1: ねえ、いい素敵素敵な思い出じゃないですか。キアヌちゃんはデパートやショップの買い物袋だって、でキアヌちゃんが貯めてて奥さんがこんなにいらないじゃないのっていうタイプらしいですよ
0: そうか、まあ今でも袋系は結構ねあると本当に便利ですし、ね、いろんなものに使えるから ね
1: ちゃんとこう立派なやつだったらね使いどころありますから、まあ、もったいながらずにいろんなとこで活用していくのがいいかもね、
0: 使わないで置いとくのはちょっとねやっぱ無駄になっちゃうけど、
1: 龍神姫さんはキッチンに龍神姫さんの前棚があって、本とかラジオ番組のテーマが書いてあるメモ帳とか大人の塗り絵とかが置いてあるんだけど、旦那さんにそこはいらないゴミなんじゃないって言われて嫌だなって。
0: でもそこはもう自分の場所を物を置く場所って、そこからなんか他にね行かないんだったら、
1: はみ出ないんだったらいいと思うよ。
0: そうそうそう、いいたくさんありますね皆さん、ね、ありがとうございます。
1: 本当にありがとうございます。皆さん本当にまだまだ紹介できないんです、本当申し訳ございませんでした。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ来週6月6日です。メッセージテーマどうしましょう、
1: はい、テーマは習い事にしたいと思います。6歳の6月6日から習い事を始めると、まあ、芸事が上達するっていうふうに言われてるんですよね。ですのでテーマは習い事。はい。

0: 遅いってことはないですから、
1: うん
0: うん、あいいね。
1: プロにならなければ何でもいい。
0: どんなことをやっていたのか、もしくはもうその習い事から今の仕事につながっている人もいるでしょうし、
1: そうね、
0: うんうん、ぜひちょっとあなたの習い事についてのメッセージをね送っていただきたいなと思います。
1: はい、
0: たくさんぜひメッセージ待ってます。しびるトーン、素敵な週末、お送りしたのは小谷大輔と
1: 湯浅まどかでした。
0: また来週も夫婦のリビングに遊びに来てくださいね。それでは
1: ハッピーな週末をお過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは。
2: 伊沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
3: 一子相伝、この地域の風土がうどん作りにも合うだろうし、空気、水、そういったところが合うんでしょうね。我々のこの産業が郷土愛につながっていただければもっといいのかなという感じしますね。稲庭というものがやっぱり我々の誇りのブランドですから。
4: 郷土愛とともに、8代目佐藤陽介。
5: You are listening to FM Utopia。
6: 物申したい。本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
7: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
6: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
7: 須藤です。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。なんかさ、
7: はい、
6: 足の小指ってよくぶつけない？
7: そんなぶつけない。
6: あ、本当ですか？
7: 私はそんなぶつけないな。
6: あ、そうなんだ。
7: うん、
6: なんか僕そこそこぶつけるんですけど。
7: それは酔っ払ってですか？
6: いやいやいや、普通にこう家で過ごしてて。
7: あれ、タンスとかですか？
6: まあ、タンスそんなに家にいっぱいないですけど。
7: ないですけどね。
6: はいはい。まあでも家でもね、なんかそうぶつけたりとかさ、
7: うん、
6: つまずいたりとか結構あるじゃないですか。
7: ありますね。
6: なんか年重ねてくると、うん、なんか夜中トイレに起きた時に、
7: はい、
6: なんか転倒するっていうの結構危ないらしいですね。
7: ああ、そうですね。
6: だからまあなんかその転びづらくするとか、
7: うん、
6: なかなか難しいけど、
7: はい、
6: 夜にねトイレに起きなくするっていうのは実はね、うん、可能なんですよ。
7: あ、そうなんですね。
6: そうなんです、そうなんです、うん、もうねなんか薬に頼るとか、
7: うんうん、
6: そういうことではなくてね、夜中にね何度もおしっこで起きちゃう方にねぜひ聞いていただきたいね、特別な靴下っていうのがあるんで、今日はねこちらご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
7: これを履けば夜中におしっこに起きなくて済むんですか？
6: そうなんです。夜中に何度も何度もおしっこで目が覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですね。
7: え、でもなんで靴下を履いただけでおしっこに行かなくなるんですか？
6: 実は夜中に何度もおしっこで目が覚めてしまうのは足のむくみが原因だからなんです。
7: え、足がむくんでると夜中におしっこに起きちゃうんですか？
6: そうなんですよ。須藤さん、下肢静脈瘤って聞いたことあります？
7: もちろん。私のおばがですね、
6: はいはい、
7: あの下肢静脈瘤が辛すぎて、
6: うん、
7: あの手術をしたんですよ。
6: あら、大変だ、
7: はい、すごいね、痛くて辛いって言ってて。
6: あ、言ってました、
7: うん、
6: そうなんですよね。で、年齢重ねていくと足の筋力が衰えて血行不良に陥っちゃって、そのせいで足がむくんで、ひどいとね今の下肢静脈瘤という、うん、皮膚のね表面に静脈が浮き出てくる症状になっちゃうんですよね。
7: そう、なんかおばも言ってたんですけど、うん、その下肢静脈瘤って悪くなるとなんかすごく痛い
6: らしいですね、
7: みたいですね、
6: うん、でね、日本国内で下肢静脈瘤で悩んでる方っていうのは1000万人以上と推定されてるんですよ、でそこでそんな人にぜひこの開放ソックス履いて

0: 欲しいんですね。
1: え、この開放ソックスは下肢静脈瘤の方におすすめなんですか？
0: はい、この着圧式開放ソックスは一般医療機器認定されている靴下で、効果として血行促進、むくみを防ぐというのがあるんですね。この開放ソックスを日中履いて血行を促進してむくみを防いであげれば、下肢静脈瘤の方の足のケアが可能なんですよ。
1: 確かに下肢静脈瘤の方ってこういった着圧式のソックスみたいなのを履いているイメージありますね。
0: はい、この開放ソックスは病院で使われている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られている医療機器なので、血行促進、むくみを防ぐという効果効能を発揮してくれるんですね。
1: でも伊藤さん、冒頭で夜中におしっこに行きたくないならこの開放ソックスを履いた方がいいっておっしゃってましたよね。
0: はい、
1: 足のむくみと夜中のおしっこってなんかどう関係してるんですかね。
0: 実はですね、足がむくんでいるということは血行不良により足に大量の水が溜まってるっていうことなんですね。
1: ほう、
0: そんな状態で寝てしまったらどうなると思います？
1: え、もしかしてその足に溜まったお水がおしっこになっちゃうってことですか？
0: そうなんですよ。寝るために横になるじゃないですか。
1: はい、
0: そうすると重力が関係なくなって、余った水分、ふくらはぎに溜まった水分が体に戻っていってしまって、体内をねぐるぐるぐるぐると巡り始めて、最後にはね膀胱に溜まっていってしまうんですね。
1: そっか、それで夜中におしっこに起きちゃうってことなんですね。
0: はい、夜に何度もおしっこに目が覚めることになってしまって、さらにはね日中よりもおしっこの量がね増えてしまうんですね。
1: じゃあとにかくふくらはぎに余分な水分が溜まるのがいけなかったんですね。
0: はい、
1: じゃあ夜中のおしっこの原因がふくらはぎのむくみにあるなんて全然知らなかったです。
0: 実はね、この夜中のおしっこ対策には足のむくみ改善がいいという事実はここ数年で分かってきた新事実でして、泌尿器科のお医者さんも参考にしている夜間頻尿診療ガイドラインというのにも載ってるんですよね。
1: ほう、お医者さんも参考にしてる方法なんですね。
0: しかもね、実は夜中の足のつりあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれもむくみ由来のものが多いんですって。
1: え、そうなんですか。
0: はい、
1: 私めちゃくちゃ足つりますよ。
0: あら、
1: あれねすごい痛いんですよ。
0: 痛いですよね、う
1: ん、めちゃくちゃ辛いんですよあれ、
0: ね、あれ前触れなくきますからね、
1: うん、そうなんですよ、
0: ね、実は血液が溜まって足がむくんでしまって、でその足が疲れていて、
1: うんうん、
0: 結果的に足がつる、こういったね一連を予防してくれるのもこの着圧式開放ソックスなんですね。下肢静脈瘤の人って足がつりやすいってちょっと聞いたことないですか？
1: あ、ありますよ。もうおばがまさに言ってまして、う
0: ん、あ、本当ですか。
1: はい、下肢静脈瘤の手術受けた後に足がつりづらくなったかもって言ってましたよ。
0: あ、だからね、夜中に足がつりたくないんであれば日中この着圧式開放ソックスを履いて予防すればいいということなんですね。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったりとか足がつりやすくなってしまうのって年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: そうなんですか。
0: うん、だからそんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるようにと、そして長く履き続けられるようにと超柔らかい糸で作られているのもポイントなんですね。ちょっとねこちらにこの着圧式開放ソックスありますので履いてみていただいていいですか？
1: はい、本当だ、超柔らかいわあすごい、
0: うん、
1: うんうん、じゃあちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: 履き口すごいなんか柔らかいですね。
0: お、いいですね、
1: うん、と言ってる間にもう履けましたよ。
0: 早い、はい、
1: すごい、なんかねすごい緩いやつで、
0: はいはい、
1: なんかきつくはないですね。
0: あ、うん、なんか着圧式って聞くとねちょっとキツキツかなっていう印象あるじゃないですか、うん、ね、めちゃめちゃ柔らかいですよね。
1: はい、あとなんかなんだろう、こう履いてる方が足が楽というか、
0: あ、いいですね、
1: うん、わ、なんかすごいいいですね。なんか軽くなったような感じですね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、あ、本当ですか、うん、なんか僕の知り合いの下肢静脈瘤の方もこれなんか履いた時に、
1: うんうん、
0: なんか病院で処方されたやつより全然履きやすくてめちゃくちゃ気持ちいいって言ってましたもん。
1: おお、それはすごい。
0: こんないいね医療機器開放ソックスで二度とおしっこに目が覚めない生活手に入れたくないですか？
1: 最高ですね、うん、手に入れたいですよ、
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題からもね解放されたいですし、
0: はい、
1: ついでに夜中の足のつりからも脱却したいですもん。
0: したいですよね。
1: はい、
0: だったらねこの開放ソックスぜひ使ってみてほしいんですよね。夜中にね3回も4回もおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますから。
1: だってあれですもんね、糸

0: お子さんも試してそうだったわけですもんね。
1: あ、そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒好きなんで、
0: うん、
1: お酒を飲んだ夜とかね、本当にね夜中3回ぐらいおしっこに起きてたんですけど、これをねちょっと吐きながら試しにね飲んでみたんですよ、お酒を。
0: お、
1: そしたらそのね飲んでる間に全部僕の中からおしっこができったのか本当にね夜中1回も起きずにね朝まで寝れたんですよ。
0: 本当ですか？
1: 本当に本当に、
0: そうなんだ。やっぱすごいな。
1: すごいでしょ、
0: うん、
1: 実はこんな簡単な対策があったんですよ。まず開放ソックスを履いて足のむくみを防いで下肢静脈瘤の足をケア。結果的には朝までおしっこに行くことなく、足もつることなくぐっすり寝れる。本当に皆さんに試してほしいんですよね。
0: いや、試してほしいんですけどね、伊藤さん。
1: はいはい。
0: あとは気になるのがね、やっぱりお値段になっちゃうわけですよ。
1: お値段ね。
0: はい。
1: こちらもお任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、夜間頻尿対策とむくみから来る足のつり対策に、一般医療機器の尺圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: お、6600円。
1: うん、
0: まあまあまあ、あの医療機器の中では安い方じゃないですかね。
1: ですよね。
0: でも伊藤さん、
1: うん、
0: もう少しなんとかねなったりしないのかな。
1: 簡単に言いますね。まあね、じゃあちょっとおすすめのね購入方法をいただいてますので、そちらご紹介しましょうか。
0: ぜひお願いします。
1: はい。なんとね、特別おまとめ割というのがございます。ぜひね3足組でご購入してください。その場合ですと通常6600円のこの開放ソックスがなんとね1足あたり驚きのおよそ3934円になっちゃいます。
0: え、3000円台。
1: そう、3000円台で買えちゃう。
0: 安い。
1: 安いでしょ。3000円台で夜中のおしっこ、夜中の足つり対策ができちゃうし、下肢静脈瘤の人にもおすすめって信じられなくない？
0: びっくり。
1: ねえ、
0: うん。
1: だって最近流行ってる着る医療機器ってもっと値段するイメージありません？
0: あ、もうね、結構1万以上とかなんかするイメージ。ねえねえ、
1: 上下で2万とかするでしょ？
0: うん、ああ、なんかそう考えると、これ安いですね。
1: 安いでしょ？
0: よし、もう私買おうこれ。
1: ああ、ぜひぜひ、うん。で、しかもね、さらに3足組でご購入なら、送料のね、990円まで開放さんで負担していただいて、送料無料でお届けします。
0: マジですか？
1: マジですよ。うん、嬉しいでしょう。
0: いや、これは嬉しいですね。
1: ぜひね一度お試ししてみてください。それでね、この商品本当に人気らしいので、今ねかなり欠品が続いちゃってるんですって。
0: え、じゃあ私買えないじゃないですか
1: ところがよ、今なら在庫があるらしいから、下肢静脈瘤の足のケアをしたい、夜のおしっこ足のつりをどうにかしたいっていう人は、ぜひぜひこの機会に電話してみてくださいね。それではお申し込みに参ります。メモのご準備お願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650、 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650、 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の尺圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
1: いやー、須藤さんのおばさんもじゃあ結構大変だったんですね、下肢静脈瘤。
0: そうですね、もうね歩き方からね、もうやっぱもう痛くて歩けないので、やっぱ
1: かわいそう。
0: そう、引きずって歩いてて、
1: うん、
0: 結構起き上がれない時とかも結構あったので。
1: はいはいはい。でね、本当にこれね、うん、もうなっちゃうのしょうがないというか、
0: うん、そうですね。
1: そう、年齢重ねてくるとね、ふくらはぎのやっぱこの筋力がね衰えちゃうから、
0: はい、うん、
1: どうしてもね血行不良になって静脈が、ね、浮いてきてってなっちゃうんですよね、うんうん、こんなね簡単で気持ちいい靴下を履くだけで、はい、それがケアできちゃうんだったら、うんうん、めちゃくちゃいいと思いません？
0: そうなんですよ。しかもね3足で買ったらもう3000円台ですもんね。
1: めっちゃ安いですよ。
0: そうだ、ご家族で使ってもいいし、こう、うん、お一人でね毎日履いて洗い替えでもいいですしね。
1: そうそうそうそう、うん、でしかもね、その下肢静脈瘤をね予防してたら まさか夜のトイレの問題とか、うん、夜の足のつりの問題までね対策できちゃうなんて、これ本当知らない人多いと思うんですよね。
0: 確かに私も全然知らなかったな。
1: なのでね、本当にこのお得な機会にね、ぜひね皆さん一度試してほしいので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきたいと思います。0120-525-650 0120-525-650 開放まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: お勤め先が気候の会の会員ならお葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお新規のご加入は 72-5181 メモリアルホール気候へ無料です。あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz
3: FM ユートピア
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: ユートピア FM
6: Sound together To mean all works
7: 愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン初のコンプリート歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今回は私たちにとってバイブルとも言うべきこの本を傍らに置いて、ユーミン自身の語り下ろしによる楽曲の誕生秘話や、歌詞集の担当編集者が垣間見た素顔のユーミンエピソードなど、ユーミンのクリエイティビティの秘密に迫っていきます。オープニングは1991年のアルバムドーンパープルから、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生。